0: перша.
1: 98 FM.
0: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM.
0: У Києві 3 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Аня, 11 років. Дельфіни, Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Дякую. Новини. Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки більна згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну печаль. А небо

0: речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
2: До речі,
0: До речі,
2: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ.

0: До речі.
1: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто, як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаємо ніжність із повітря, як діти граємо в любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ» день.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Радіо Новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Талантик, чуєш?

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка – секрет».

0: один не знайти.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».
4: Давай.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітаємо вас у зеленому коридорі у студії незмінно Олеся Кобзар. Ну а ось гості у мене завжди доволі розмаїті, але сьогодні буде найбільш, мабуть, неординарно. Хто нас слухає на Київ 98 FM, дуже радимо зайти на відеоверсію, яка зараз доступна на ютуб-каналі Київ 98 FM. Будемо говорити ми про каністерапію. Що це таке і які саме тварини допомагають проходити непрості життєві етапи? Будемо про все це дізнаватися у Марини Прокопенко. Це керівник Київського центру каністерапії «Ін Нікос» за підтримки Royal Canin Foundation. Ну і також собачка Олександра. Привіт, Сашенька!
5: Сашенька, привіт!
4: Спокійна, весела, доволі бадьора Саша, з якою ми вже встигли познайомитися. А далі будемо вести мову з Мариною про те, як в Україні сьогодні застосовується каністерапія. Так, це лікування, терапія, реабілітація за допомогою собак, зокрема. І в цілому різні види анімалотерапії, іпотерапія, дельфінотерапія. Вони давним-давно відомі не тільки в Україні, і, звісно, застосовувалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Саме каністерапія, яку вона має історію в Україні, і чи справді була поширена та розвинена ще до повномасштабного вторгнення. Чим ви займалися?
5: Так, вона почала розвиватися в Україні, каністерапія, до повномасштабного вторгнення. Десь 14-13 рік ми почали, наш центр почав працювати з 14-го року в каністерапії. Тобто вже більше 10 років ми працюємо. Починали з дітей з особливими потребами і з ветеранів тоді ще АТО. Ось, а потім вже центр розростався, навчалися нові фахівці, тому зараз центр доволі великий.
4: Досвіду цілком достатньо, але коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть якщо працювали з ветеранами АТО, виклики, кількість, мабуть, ось таких запитів змінилася, збільшилася. Розкажіть, як переорієнтувалися або як доповнили свою роботу після 22-го року?
5: Да, змінилося, бо з'явилися тимчасово переміщені і люди, і дорослі, і діти. Дуже багато сімей, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Тобто після повномасштабного вторгнення стало більше, це така більш навіть сімейна є терапія, бо і людям складно порозумітися між собою після того, як чоловік повертається з війни, він змінюється сильно. І дружинам, і батькам, і дітям треба навчитися його приймати. Ось, і складно особливо тим сім'ям, які втратили свого чи сина, чи батька, чи чоловіка. Ось тому наразі хлопці ходять більше до реабілітолога. Для того, щоб відновитися, відновити свій фізичний стан, а вже потім приходять до психолога для того, щоб повернутися в ресурсний стан і повернутися до своєї роботи, до виконання своїх обов'язків.
4: От, до речі, якраз хотіла б дізнатися, який шлях до того, аби потрапити до вас і до ваших чотирилапих на терапію. Тому що це явно не основний метод лікування, це не перше, що порекомендують, безумовно. Тож, на якому етапі і хто може сказати, чи то дітям із якимись особливими потребами, чи військовим, чи їхнім родинам. А ви знаєте, от вам би не завадила каністерапія. Яким шляхом доходять до спілкування з вами і вашими підопічними?
5: В шпиталях у військових завжди є психолог. І в більшості шпиталів наразі знають про каністерапію. В нас підписано багато меморандумів, і їм сповіщають, що є така каністерапія. Психолог зазвичай радить тим, кого він вважає потрібно, кому пройти цю терапію, тобто допомогти, бо каністерапія потрібна не всім. Є люди, які самі можуть звернутися до психолога, до реабілітолога, тобто вони внутрішньо розуміють, що їм треба відновитися, відновити свій стан психічний, фізичний, і вони можуть справитися самі без допомоги собаки. Бо собака являє собою такий місточок між спеціалістом і людиною, яка не знайшла по багатьох причинах, не знайшла часу чи сили, чи бажання прийти напряму до психолога чи до реабілітолога. І тоді їй на допомогу приходить собака як мотиватор. Бо часто хлопці приходять і кажуть, ми взагалі прийшли до собак. Ось, а вже в процесі самого заняття вони спілкуються спочатку з собакою, потім з кінологами, з провідниками собак, потім включається там чи психолог, чи реабілітолог, і такий круг, такий довіри створюється. І тоді вже людині простіше спілкуватися, бо якщо він вважає, що йому не потрібен психолог, а тут психолог взаємодіє із собакою, із іншими людьми, із провідниками собак, і він стає для нього вже ближче таким своїм. Він починає йому довіряти, бо йому довіряє, наприклад, собака. Собака зазвичай викликає стан довіри.
6: Складається враження, що здебільшого через собаку пропрацьовувати свої травми намагаються ті люди, яким важко говорити про власне свій досвід і травму, так? Тобто це якийсь один із показів, це певна така замкненість у своєму болісному стані.
5: Це коли людина не знайшла, не змогла знайти шлях до свого відновлення самостійно. І не знає, до кого звернутися, закрилася настільки, що, тобто, є такі травми, які для людини настільки складні і болючі, що вони не можуть їх просто розповісти людині. І іноді, от, наприклад, на індивідуальних заняттях людина розповідає це собаці.
6: Серйозно?
5: Да, таке теж буває, якщо...
6: Але ж тоді теж є свідки, чи людина залишається повністю?
5: Ні. Є і провідник собаки, є і, ну, зазвичай психолог на таких заняттях.
6: І їм пропонують, от не можеш з людиною очі в очі проговорити, проговори з тим, кого ти відчуваєш другом.
5: Да, бо собака допомагає людині розкритися. Це науково доказано, що коли людина собаку торкається, чи обіймає, чи грається, чи взаємодіє, там, віддає їй, наприклад, там якісь команди, і собака виконує. Вона приносить м'яч, вона покладе лапу, вона може притиснутись до людини. І у людини знижується рівень кортизолу. Бо зазвичай саме кортизол блокує от таке самостійне, можливість самостійного відновлення і приходу в такий ресурсний стан. І для того, щоб людина змогла спілкуватися зі спеціалістом, їй треба цей стан змінити. Знижується рівень кортизолу, підвищується рівень гормонів щастя. Завжди. Це залежить від взаємодії з твариною. Ну і від самої тварини теж. Бо зазвичай на каністерапію відбираються собаки, які дуже люблять людей. Вони прям, от собака заходить, і вона несе цю любов, радість, таку дружній стан, таку атмосферу.
6: Це залежить від породи чи просто від методу виховання цієї собаки? Звідки вона?
5: Це залежить
6: яка її
5: від багатьох факторів і від її так званих базових налаштувань, тобто яка вона народилася. Як і люди, собаки народжуються теж різні. Є такі інтроверти, які прям готові зі всіма поділитися оцією любов'ю і дуже люблять людей, люблять спілкування з різними людьми, незнайомими.
6: Екстраверти, маєте на увазі.
5: Да, екстраверти, так. Ось, а є навпаки інтроверти, які, ну, їм не потрібен соціум і інші люди. Ось, то на саме на каністерапію ми відбираємо собак, які, в яких є багато любові, багато цього ресурсу, який вони хочуть і можуть віддати різним людям. Поділитися цією любов'ю і такими, ну, емоціями, вібраціями, своїм станом. Ось, і людина змінюється гормонально.
6: Цікаво.
5: Наша психолог в центрі каністерапії називає гормонотерапія.
6: Гормонотерапія.
5: Да, да, бо знижується рівень гормону стресу, підвищується рівень гормону щастя, і людина в такому зміненому стані готова відкритися, готова подивитися на себе з іншого боку, зсередини, і дозволити до цих своїх там питань болючих доторкнутися ще комусь.
6: А якщо це сім'ї, дружини військових, рідні тих, в кого хтось загинув, або діти, які тоді варіанти теж їхньої стабілізації, або які підходи, в чому відрізняється від роботи саме з військовими, з ветеранами?
5: Це робота вже психолога. Він підбирає і методи, і засоби, якими він буде користуватися для того, щоб допомогти людині. Бо дуже різні ситуації, різні стани є людина, яка швидко відновлюється. Тобто там 1-2 сеанси, і вона вже відновилася, а хтось ходить роками. Ось тому психолог підбирає вже, які питання задавати, які не задавати, які відкласти, набрати людину, надати їй ресурс, допомогу, а потім вже кудись заглибитись. І собака дуже допомагає, бо коли людина починає нервувати, собака починає поводити себе по-іншому.
6: Як?
5: Ну, теж по-різному.
6: Вона заспокоює чи
5: це
6: теж
5: залежить
6: нервує?
5: Від собаки. Це залежить від собаки. Зазвичай, ну, ми підбираємо собак, які не нервують, які знають, що робити, коли людина починає хвилюватися. Але вони починають рухатися, приносити іграшку, там класти лапку, торкатися, штовхати, облизувати, там руки, наприклад. І психолог може зробити висновок, що от він задав питання, яке людину дуже схвилювало. І собака являється в такому варіанті не тільки мотиватором, щоб людина прийшла, але й допомогою психолога, це таки більш глибинна така робота, допомога психологу, щоб він розумів, бо іноді люди на обличчі нічого намагаються не виражати. Тобто вони настільки, ну, навчилися закриватися, що вони кажуть, в мене все добре. Ось, і не можна зрозуміти, наскільки людина, це питання для неї болюче, чи це, ну, просте питання для неї.
6: А так наче зрівнює, нормалізує те, що болісне, і з тим, про що говорити їй могло би бути легко. І виявити важко, що саме її найбільше мучить.
5: Собака, в неї дуже багато завдань в самої оцій терапії. Якщо глибинно підходити до цього питання, то і мотиватор, і як, знаєте, як лакмусова бумажка. Тобто можна по собаці подивитися. Це залежить від собаки, як вона буде себе поводити. Бо різні собаки, коли людина починає нервувати, поводять себе по-різному. Хтось відходить, а хтось навпаки підходить. Хтось починає облизувати, а хтось починає там пропонувати погратися. Ось, але ми всі своїх собак доволі довго тренуємо, готуємо, знаємо, читаємо їх там стан. Тому ми знаємо, як в якому стані собака може повести себе, коли змінюється стан людини.
6: Розкажіть трошечки про самі сеанси, бо от ви вжили слово індивідуальний сеанс, значить є й групові.
5: Так.
6: Розкажіть, як відбувається знайомство, як притираються, так би мовити, людина і собака? Як визначаються, чи дійсно підійдуть одне одному, чи зійшлися характерами?
5: У нас в центрі працює близько 7 собак, є ті, хто вже давно працює, сертифіковані, атестовані собаки, є молоді собаки. І зазвичай собак на групі декілька. Тобто є різні собаки для того, щоб ми могли допомогти різним людям, бо комусь підходить там, от як Сані, там весела, пухнастенька і життєрадісна, а хтось хоче таку більш спокійну собаку, яку можна там обійняти, а хтось хоче більш серйозну собаку для того, щоб, наприклад, виконувати з нею якісь завдання, там давати їй команди, вона виконує, і яку взаємодію і яку собаку людина обере, тобто ми пропонуємо обрати, з якою собакою. Ми спочатку розказуємо про наших собак і показуємо, що вони вміють. Вони вміють дуже багато різних речей робити.
6: Розкажіть,
5: різні.
6: Трошки так, трошки поясніть. Ну, що вміють? Ну, каву ж не зроблять, але чимось явно повеселять.
5: Але можуть принести каву. Вони знають багато команд, різні трюки, вміють шукати різні предмети. Можуть погратися, можуть посидіти, полежати, дати лапу, зробити там зайку, там кувирки.
6: Давайте ось Сашу попросимо.
5: Сашу попросимо, да.
6: Ану, стрибай на своє місце, покажи нам
5: Саня,
6: трошечки.
5: Давай.
6: Лапу даси?
5: Допоможу тобі.
6: Давай, красунька.
5: Саня.
6: Просто хто нас слухає, то підказуємо. Можна на нашому YouTube-каналі Київ 98 FM подивитися на собаку, яка допомагає військовим, їхнім родинам і діткам також проходити непрості життєві періоди і стани. Ну, я бачила, який вона трюк чудовий робить. Стає на задні лапки, а передні так, як кролик. Білочку? Сані, зробиш білочку? Покажеш нам білочку? Після перерви. Добре. Поверніться, будь ласка, до мікрофону, щоб вас було добре чутно. Марина, поверніться, будь ласка, до мікрофону, щоб вас було чутно. От, розкажіть трошки дійсно про те, що вміють. І це за проханням вони виконують, собаки, такі трюки. Чи вони бачать, що саме допоможе, і чим розрадити, чим потішити, як самі себе повести біля людини, щоб людина довірилася?
5: А дорослі з досвідом собаки зазвичай вже самі розуміють, до кого підійти, що запропонувати. Чи іграшку принести, чи просто там доторкнутися. От Саня зазвичай її дуже люблять там обіймати, люблять торкатися. Вона дуже пухнаста, м'якенька, дуже красива і викликає у людей дуже багато гармонії в щастя.
6: Ну, якщо їй хочеться трошечки пройтися нашою студією, звичайно, нехай пройдеться. Ви нам трошки більше розкажіть дійсно про те, як тоді відбуваються сеанси. От знайомство. Кажете, що є кілька собак. І людина, і собаки можуть між собою познайомитися, притертися, відчути. Що далі тоді? Наприклад, людина каже, от мені сподобалась така-то і така-то собака. Що далі? Це далі прогулянки, заняття десь в залі.
5: Це вже обирає людина. Ми пропонуємо різні взаємодії, ось, і потім питаємо, яка вам сподобалась собака, наприклад, і що би ви хотіли, як з нею повзаємодіяти, чи пройтись, чи поспілкуватися там за допомогою іграшки, наприклад, да? Чи там пошук, чи виконати якісь команди, які сподобалися. Люди вже обирають більш складні команди, або погратися, або хтось обирає, каже, я буду просто дивитися. Але це теж допомагає, якщо людина на собаку дивиться, то це теж працює як терапія і так же змінюється стан. Іноді буває таке, що люди, наприклад, бояться собак. І дуже часто в нас буває, що після групового заняття люди приходять, не спілкуються, тільки дивляться, і потім кажуть, ви знаєте, я змінив свою думку і своє відношення до собаки. Бо я думав, що це от така от субстанція, а виявилось, що вони розумні, гарні, добрі, стільки любові, стільки радості.
6: Ну, у мене теж був колись величезний страх собак, абсолютно ірраціональний, не пов'язаний з попереднім досвідом, через те, що я теж вважала, ну, я не вважала всіх собак агресивними, я бачила, що вони добрі, позитивні бувають, але, мабуть, саме непередбачуваність. Я не знала, як може себе, як ви кажете, ця субстанція вести, і тому я бачила в цьому загрозу. Скільки часу минає, перш ніж люди, які мають страх тварин, дійсно переходять вже до контакту від просто спостереження?
5: Це залежить від рівня самого страху, але в нас є окремі заняття для людей, які бояться, і дорослі люди іноді звертаються. Наприклад, от Саня часто раніше там знімалася і в рекламі, і в фільмах, і із там зйомочної кампанії іноді підходять люди, кажуть, я так боюсь собак, можна я до вас прийду на терапію? Ось, але це...
6: Тобто люди навпаки, бо я теж подумала, ну яка людина, яка боїться собаку, піде на каністерапію, а це навпаки такий виклик собі, давайте якраз власним страхом і буду лікувати свою проблему.
5: Так, це коли людина розуміє, що її ресурс буде вищий, кращий, якщо вона позбавиться страху.
6: Дуже цікаво, цікавий
5: виклик. Але це інша програма зовсім, і зазвичай, якщо людина починає розуміти правила спілкування з собакою, мови її тіла, як вона себе поводить в такому випадку або в такому випадку, то завжди розуміння знижує рівень страху.
6: Погоджуюся, дійсно, потрібен тривалий час на спостереження. І тоді ще чисто технічно, от при першому знайомстві, хто є з людиною, яка приходить на цю реабілітацію? Кінолог, який працює з собакою, і психолог, так?
5: Так. Так, зазвичай найкраще, якщо працює і кінолог, і психолог. Іноді буває, що, наприклад, психолог або реабілітолог приходить зі своєю собакою, але це менш ресурсно, ніж коли кінолог дивиться за собакою, чи допомагає їй, чи зчитує її. А психолог все ж таки приділяє майже 100% уваги клієнту. Бо якщо психолог дивиться і за собакою, і за клієнтом, то він розфокусується на якусь кількість відсотків, щось на собаку, щось на клієнта, і 100% і тому він не зможе приділити.
6: А в цілому сеанс триває приблизно так, як класичний у психолога, годину? Чи більше?
5: Ні, це ж собака. По-різному. Іноді це може бути півгодини, іноді це може бути 20 хвилин, іноді може бути 40 хвилин. Це теж залежить від стану людини, від запиту, з яким вона прийшла, бо іноді люди втомлюються за 20 хвилин, наприклад.
6: Про це поговоримо детальніше одразу після короткого випуску новин. Повертайтеся у «Зелений коридор», чекатимемо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету, і то, що Росія, як нам каже історія, це орки, на яких так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Триває «Зелений коридор» – програма, у якій ми справді шукаємо різноманітні практичні методи, як допомогти людям у найскладніших життєвих ситуаціях, особливо на тлі війни. Сьогодні наша тема – каністерапія. І гостею у мене сьогодні Прокопенко Марина – це керівниця Київського центру каністерапії «Ін Нікос» і її також підопічна чотирилапа Олександра, яка сховалася у нас під стіл. Але хто дивиться нас у відеоверсії на Ютубі, маєте можливість зайти, що обов'язково нашу руденьку, і не тільки руденьку, таку, знаєте, кольоровеньку красуню, що обов'язково побачите. Отже, Марина, давайте продовжимо. Ви сказали про формати і запити, залежно від того, дійсно, залежності від того, з якими прийшла людина, від того і форма взаємодії залежить. А якщо це військові, дійсно, які після травм, після операції, які справді зараз і не можуть рухатися нормально так, як до травми, наприклад. Як тоді залежить проведення ось таких сеансів, тому що в м'ячик тоді з собакою не пограєш активно, теж з нею час не проведеш. Як тоді шукати підходи, якщо людина ще і на фізичній реабілітації?
5: Зазвичай в шпиталі, до яких ми їздимо, дозволяють собакам. У них є такі спеціальні килимки, і вони мають можливість запригнути до людини на ліжко, і тоді вони взаємодіють так більш тісніше. Ось, і собаки вміють виконувати завдання команди і людей, які можуть сидіти. Чи в кріслі колісному, чи на ліжку. Ось, а ті, хто зараз поки що не може вставати, то собаки мають можливість запригувати в ліжко, і тоді і руки розробляють хлопцям, бо вони, коли їх торкаються, по-іншому проходиться, і вібрація, вони відчувають, як собака дихає, ось, і можуть касатися, але це торкатися, це... Зазвичай спеціальні собаки, дуже спокійні, дуже повільні, дуже розумні. Вони розуміють, коли треба там швидше рухатись, коли треба зараз
4: максимально
5: посидіти, максимально спокійно. І вони дуже емпатійні. Тобто вони прям відчувають стан людини, можуть і вилизувати руку, яка, наприклад, наразі там не відчуває чи не працює. І допомагають і там і медсестри, і дружини з хлопцями знаходяться і прям допомагають їх рукою, торкаються собаку. І часто таке буває, що там 5 занять, і людина каже: я починаю відчувати, от яка вона там пухнаста, чи яка вона тепла.
4: Відновлюється трошечки чуттєвість в руці. Ви так розповідаєте про стільки різних кейсів, що у людей може скластися враження, що це от настільки зараз поширене явище, але я здогадуюся, що, напевно, насправді розширеної мережі і великої кількості як фахівців, так і собак, мабуть, немає. Розкажіть трохи дійсно про те, скільки є собак, скільки є кінологів, психологів, які навчені працювати з людиною і з твариною, і чи це сьогодні насправді ексклюзив і дефіцит?
5: Це дійсно дефіцит за рахунок того, що небагато собак, які можуть витримати цю допомогу людям, бо люди різні, з різними станами. Зазвичай собака приходить, приносить любов, щастя, радість, а навзаєм отримує зовсім протилежні емоції. І біль, і страх, і зазвичай собаки, які саме працюють в терапії, вони зчитують цей стан, намагаються допомогти людині, але отримують на себе такі емоції і вібрації, не зовсім позитивні, скажімо так.
4: Як відновлюються, до речі, собаки?
5: Собаки зазвичай відновлюються.
4: Яка їм потім потрібна реабілітація?
5: Так же, як відновлюються їх господарі. Бо коли ти живеш з собакою, готуєш її, і 24/7 вона з тобою, то собака теж вчиться отримувати задоволення від всього, що від чого людина отримує задоволення. Комусь треба там поспати і поїсти, наприклад, да? Комусь треба поїхати кудись в гори, комусь підходить там річка і ліс, наприклад. Комусь там побігати, пограти в м'ячик, комусь там кудись до друзів поїхати. Тобто способів відновлення багато. Але зазвичай вони для собаки зазвичай такі ж, як любить їх провідник. Тобто от я, наприклад, люблю річку, ліс і якісь активні такі дії, там і серф, і кайт. І мої собаки теж люблять річку, ліс і те, що я роблю. А от, наприклад, для мене там поспати і полежати не відновлює мене. Ось, то зазвичай ми своїх собак теж возимо там в ліс, річка, м'ячик, побігати.
6: Трішки зняти також ту напругу, яку вони на себе перебрали. Провідники. Де беруться в Україні провідники, які можуть працювати з тваринами і з людиною? Не бачила я факультетів, не бачила ніде, ні училищ, ні вищих навчальних закладів.
5: Всі кажуть, що ось зробимо.
6: Розказуйте, але... як ви прийшли, власне, до такого взагалі методу роботи? І як можна стати вашим колегою, якщо є таке бажання? Де тренують, де вчать, скільки на це потрібно часу?
5: Є декілька школ. У нас є одна з школ, які навчають терапевтів і найбільше їх провідників. Бо людина теж має бути готова і мати майже ті ж якості, що і має собака. І стресостійкість, і резильєнтність, тобто швидке відновлення від стресу, і любов до людей, і бажання допомогти. Є люди, які працюють непрофесійно. Це теж гарна допомога, бо є люди, які дуже хочуть допомогти там, і дітям, і жінкам, і хлопцям –

0: який? Скільки років? Де? Як так взагалі склалося?
1: Ну, з 14-го року, з 15-го початок.
0: Ну, прокинулися одного ранку і думаю, так, буду людям допомагати, хай моя собака, в мене класна собака, мені з нею добре. Хай і люди зрозуміють, що щастя от в такому простому спілкуванні. Я і річка, і собака. А ну так, хто тут готовий? А ну, Марина тут зараз вам розкаже. Як це було?
1: Ні, я на початку навчалася, був такий дуже гарний проєкт «Україна-канадський», називався «Друг героя». Вони, канадці, приїхали, вони навчали наших хлопців, допомагали з собаками-детекторами. Ось, і паралельно організували цей проєкт і навчали. На початку це були не терапевти, а так звані собаки-асистенти, які допомагали ветеранам, які залишились там з інвалідністю, з травмами, які закрилися, і складні там якісь сімейні обставини чи стосунки. І ми готували собак, тренували їх. Рік тренувалися собакам, потім знаходили для неї хлопця, який потребував такої допомоги собаки. І собаки і фізично допомагали, і психологічно, тобто залежно від запиту, собака могла допомагати і при ПТСР, і при якихось фізичних ускладненнях, там, принести речі, вімкнути світло, щось подати, якісь речі по назвах. Ну, багато, дуже багато функцій, які собака може виконувати.
0: І в цілому, я так розумію, це ж не те, що брали якийсь шаблон, навіть якщо були канадські партнери, от, це не те, що вони приїхали з якоюсь готовою програмою, як допомагати людям, використовуючи собак. Так? Тобто, це такий був навіть власний свій український пошук, що це класний метод,
1: вже був
0: який
1: пошук.
0: Працює.
1: Спочатку вони нас навчали.
0: Так.
1: По асистента в них був протокол навчання, як навчати, чому навчати, і атестація для і собак, і хлопців, які беруть собаку, бо собаку готували, а потім ще 3 місяці або там півроку собака вчилася допомагати цій людині ну, в її потребах. Ось. І, а вже потім з'явилася така думка, що окрім цих собак-асистентів можна розвинутись до допомоги людям, тобто зі своєю собакою.
0: Ось. Добре, тепер розкажіть про те, як в цілому тоді, починаючи з самого початку до сьогодні, функціонують ці центри в Україні, адже утримання собак, годівля собак, догляд за ними – це ж гроші. Я ж так розумію, державної підтримки для цього немає. Хто опікується цим?
1: Ні, державної підтримки, на жаль, немає поки що. Можливо, колись вона з'явиться.
0: Це волонтерські, меценатські засади, так?
1: Це і волонтерські засади, да, бо собаку все одно людина, яка б вона не була, вона все одно її утримує і водить до лікаря, і покупає її, і купляє їй корм, і всі там речі, які потребує собака для гарного життя. Ось. Але у людини, якщо в неї є надресурс, тобто їй достатньо того, що в неї є, і є більше, і вона хоче дати це іншим людям. Там, чи любов, чи увагу, і хоче допомогти, то тоді ці люди шукають, як навчити свою собаку бути там, професійним терапевтом, допомагаючи людям.
0: Ну, добре, людина бачить, що є у її собаки такі задатки, а сама вона теж має такі альтруїстичні,
1: такі
0: добрі поривання. І, ну, фактично тоді дійсно це на власному ентузіазмі і власній доброті. Тобто хтось приходить з своєю собакою і каже, я можу бути корисним.
1: На початку так, але зараз
0: це ж час, людина витрачає свій час, ресурс, я все розумію. Це, ну, тобто доброта, вона, ну, її не оціниш ні часом, ні грошима, але людині ж і жити за щось треба. Тобто ці люди, які працюють, які мають таких собак, ну, навіть, грубо кажучи, ви, я не в гаманець вам лізу, я для того, аби люди, які будуть звертатися за подібною допомогою, шукати це, аби вони теж розуміли, що це за люди, де їх шукати, що це не пропонують, там, це не собака в дії, є собака, немає такої програми, ніхто нею не опікується, це не зобов'язання.

0: держави видати вам собаку і полікувати вас. Ну, тобто, що це чисто людська ініціатива, насправді, яка поки що не має ніякої підтримки.
1: Є проекти, де є і людська ініціатива, є проекти, які мають спонсорів, да, допомогу організацій, в яких є там свої соціальні проекти. От наш центр, наприклад, існує за підтримки Royal Canin Foundation. Вони повністю і приміщення, і роботу собаки, і роботу психолога, і роботу кінолога, це все оплачується. І там, і, наприклад, якісь речі, які там потрібні для роботи, ті, що ми там закупляємо для нашої
0: безумовно,
1: роботи.
0: Безумовно, бо потрібне ж і харчування, і де спати собакам, і чим їх забезпечувати, і догляд, і ветеринарна постійна підтримка.
1: Це доволі великий грант, і наш центр каністерапії повністю Royal Canin Foundation утримує все, і приміщення, і обладнання, і фахівців.
0: Я чому запитую? Тому що якщо все працює...
1: Але є проекти і волонтерські. Тобто ми можемо, тут є у кожної людини є вибір. Але для того, щоб, наприклад, працювати, щоб це було професією, то треба мати і рівень професійний. Тобто спочатку пройти з собакою сертифікацію, подивитися, чи зможе собака працювати в цій роботі, чи не буде їй складно, важко, чи не буде вона весь час в стресі, наприклад. Да?
0: А сертифікація від кого? Тому що теж для того, щоб розуміти, так, це і громадська ініціатива, волонтерська, на волонтерських засадах, але доводиться йти у державні госпіталі, у лікарні, у якісь ветеран хаби, організації, і виходить, як пропонувати свої послуги. Тому що, знаєш, що дуже багато людей прогресивними якимись ідеями об'єднуються і ще й мусять прийти і доводити, що вони потрібні і ефективні.
1: Нам пощастило. Зазвичай до нас звертаються.
0: Навпаки.
1: Телефонують, пропонують, і університети пропонують, щоб, наприклад, там ми почитали лекції кінологам, щоб розповіли, як працює каністерапія, що може хтось там захоче долучитися. Ось, і звертаються, і ветеранські простори звертаються, і реабілітаційні центри звертаються, і зараз от у нас є проєкт в клініці в Оберіг. Господар цієї клініки запропонував, щоб до хлопців приходили собаки, допомагали їм швидше відновлюватися. От, і багато хлопців кажуть, от я зараз стану на ноги і візьму цуценя.
0: Що хочуть свої. Розкажіть трошки більше про успішні кейси. От щось те, що вам найбільше запам'яталося, або, можливо, якась така дійсно найбільш разюча чи радикальна зміна завдяки каністерапії. Де от справді от спрацювало на 200%.
1: Ой, ну, їх багато, дуже.
0: Ну,
1: виберіть дуже
0: щось
1: багато
0: для наших глядачів, слухачів.
1: Да, є, наприклад, от хлопці, які от в лікарні були, і він так дуже смішно казав, так бадьоро казав, от я стану на ногу, бо в нього була ампутація. Каже, стану на ногу і обов'язково візьму цуценя. Ось, і став він на ногу, ось, і заради того, щоб взяти цуценя, пішов на протезування, поставили його на ноги, ось, і він взяв цуценя і казав, от я коли лежав і обіймав вашу собаку, я прям от розумів, що я заради собаки буду ходити, бігати, там терпіти якісь больові відчуття. Ось, і часто, коли беруть собаку, то і розширюють кола спілкування. Тобто собака і соціально допомагає людині, бо він з собакою вийшов, там і хтось з собакою вийшов. А що у вас за собака? Що вона любить? А як вона грає? І люди починають вже там домовлятися. Давайте там разом будемо там гуляти, зустрічатися. Ось. І, ну, мабуть, такий мій найскладніший, але найресурсніший був такий випадок, коли ми були в дитячому таборі для дітей, ну, тимчасово переміщених. І всі дітки були з різних регіонів, і був один хлопчик, який не розмовляв. Він не розмовляв, закрився і не спілкувався ні з дітьми, ні спілкувався ні з викладачами, ну, тобто, взагалі з людьми не спілкувався.
0: А в якому віці перестав говорити?
1: Ну, от
0: вже в свідомому?
1: Вони, да, вони,
0: до 10,
1: да,
0: після 10 років?
1: З Донбасу вони переїжджали, да, йому було десь близько 8 років.
0: Ну, тобто, що дитина абсолютно нормально комунікувала,
1: да, він,
0: мовлення
1: він
0: давним-давно було поставлене.
1: Да, звичайною дитиною. Так. Але нам не розповідали, ну, ніхто не розповідав його історію, бо сам табір так організовували, що не розповідали про дітей, в них різні були дуже ситуації. Ось, і цей хлопчик нічого не робив, ні з ким не спілкувався, і тільки з пластилину ліпив такі чорні фігурки. І тільки чорні. І з собакою теж спочатку не хотів спілкуватися, ну, я думаю, що днів 5, мабуть, собака і так до нього, і так. Це була в мене старша моя собака, вона вже була з досвідом, з гарним, і розуміла, що робити і як робити. І ось вона лежала біля нього, сиділа біля нього, щось приносила. Ось, і він не звертав на неї увагу. Потім він почав вже з нею спілкуватися, вона йому все подкатувала, то м'ячик, то якісь тапочки принесе, то ще є щось принесе, покладе. Він спочатку відштовхував, потім відштовхування теж є взаємодія.
0: Так.
1: Він жовно приносила, він жовно приносила. Ось, і він почав її торкатися, і якийсь був день, коли він почав з нею розмовляти. От прям з нею. Він сидів зазвичай до нас спиною. Ось, і з дітьми він не хотів спілкуватися.
0: Ну, він почав просто там, наприклад, їй говорити: "Відійди".
1: Ну, да, ні, він
0: чи
1: там
0: він почав...
1: дай м'яч, заговори. А як тебе звуть? А потім він так дивно, він стояв на колінах, так на неї, а вона була велика собака. І він так стояв перед нею на колінах і так голову підняв і каже: "Яка ти гарна". Ось, і
0: я не уявляю емоції.
1: Потім вже, він почав з нею розмовляти, щось їй розповідати. Ми стали трохи підключатися до цього процесу, і потім виявилося, що вони біжали пішки з будинку, в якому вони жили, бо почалася окупація, і батьки забрали бабусю, вони всі бігли, і бабусю по дорозі застрелили. І вони не стали кидати її тіло, а тягнули по землі, і, мабуть, через це все було в нього в такому чорному кольорі.
0: Ось. Це дуже велика травма для хлопчика, який став свідком, коли людину, яку він так сильно любить, так боляче втрачає. Тоді це справді, це диво, коли собака допомогла вийти з такого стану.
1: Да,
0: це дуже життєва історія.
1: Нам всім було дуже боляче. Я тому кажу, що люди мають теж бути готові до того, що вони побачать, почують. І не втягнутися в це, а переробити
0: прожити
1: це,
0: разом.
1: Прожити в ресурс, бо дуже складні історії, наприклад, хлопців з полону. Ну, не кожна людина готова це прийняти, якось обробити і допомагати, бо люди часто, які намагаються допомогти, вони теж доволі емпатійні, і вони беруть це на себе і потім страждають від тієї інформації, яка їм, на жаль, дісталася.
0: І останнє, тому що час невблаганний, маємо менше 2 хвилин, про, можливо, якісь співпраці поза основними якимись вашими програмами, де можна познайомитися, дізнатися, довідатися про ось таку роботу. Знаю, що, наприклад, ті, хто готує собак-поводирів, теж на якісь ветеранські зустрічі, військові зустрічі, на якісь фестивалі приходять, де можна дізнатися, що ось є такий метод. Чи окрім того, що вас запрошують певні організації, чи є у вас якісь ось такі виходи в люди, де можуть про вас дізнатися?
1: Да, звичайно, є і сайт школи, є сайт Royal Canin, саме по центру цьому каністерапії. Є і Фейсбук, і Інстаграм. Ось, ну і багато людей, які один одному розповідають.
0: Якісь заходи, ретрити, може,
1: заходи є. Різні дітей привозять там зі шкіл, з садочків. Ось, таких ретритів немає, в нас є школа по каністерапії, ми навчаємо і собак, і провідників, і ми з моєю, з директором нашого центру кінологічного, ми з нею їздили, навчалися, і в нас є можливість сертифікувати собак за європейським взірцем і видавати сертифікати, тобто ми результати наших тестувань відправляємо в головний офіс, в цю організацію ПАДА входять більше 16 країн світу, які теж займаються каністерапією і тестують собак. Ось, то ми маємо, от ми там в Україні є 3 сертифікованих тренери цієї організації ПАДА. Ось, і ми навчаємо і приймаємо потім в них атестацію, і вони отримують європейський сертифікат, що їх собака може працювати в каністерапії.
0: І насправді робите просто дивовижні речі, тому що ті історії, які ви навели, якщо це просто одні із десятків, із сотень, які ви проживаєте, то це реально, ну, це заслуговує величезної поваги і вдячності. Не лише за цю годину спілкування, а і за всю вашу роботу, яку ви робите. Дякуємо Саші, яка заховалася, наша Олександра, кудись під стіл. Дивіться обов'язково відеоверсію, яка красунька працює з військовими, з ветеранами, з їхніми сім'ями, з їхніми дітками. Зараз ще можна буде, поки я завершую ефір, буде зараз передавати новинам, можливо, покаже нам трюк білочку, Сонь. Ну, покажи нам білочку трошки. Смаколичок. Ну, добре, погодуємо після ефіру Сашу. Ну, а хто зацікавлений, обов'язково заходьте на сайт організації. Прокопенко Марина, керівник Київського центру каністерапії ІН НІКОС, була у нас в гостях. Якщо зацікавилися, пишіть, обов'язково запросимо ще на одну серію. Розкажемо про цю дивовижну роботу людей і чотирилапих рятівників.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про атаку сьогодні вночі на столицю, про російські акції банків, а також про НПЗ у ворога. Почнемо з того, що нещодавно у Києві дали відбій, тривала тривога, і вночі були пуски балістичних ракет по українській столиці, але ж не тільки, атакували місто і реактивні дрони. Чекаємо на більше подробиць про результати і наслідки цих атак. І тим не менш, уже вночі повідомляла міська військова адміністрація про падіння уламків у дворі житлового будинку у Подільському районі, а також на території навчального закладу падали уламки і на території Шевченківського району. Україна може отримати 4 комплекси «Самті» та виробляти ракети до них, пише про це «Ля Република». Італія і Франція готують для Києва новий пакет підтримки ППО, до якого мають увійти комплекси «Самті», «НГ», ракети-перехоплювачі «Астер-30» та «Радари». Також Україна може отримати ліцензію на виробництво цих ракет. Йдеться, зокрема, про версію «Астер-30-Б1НТ», розраховану на боротьбу з балістичними цілями. Водночас ці ракети поки не використовувалися для перехоплення російської балістики тут у нас в Україні. У Гостомелі на Київщині відкрили інсталяцію на честь оборони аеропорту і захисників Київщини. Основою композиції стала справжня бетонна плита з гостомельського литовища, розламана навпіл. Із розлому знімається сталева стела з шевронами підрозділів, які обороняли Київщину. Інсталяція символізує зрив планів ерефії захопити аеропорт і прорватися до Києва. Гостомель, Ірпінь та Буча одними з перших прийняли удар повномасштабного вторгнення рашистів у 22-му році. Усі основні НПЗ «Лукойлу» в ерефії зупинились після атак, пише про це Reuters. Четвертий за потужністю НПЗ Росії «Лукойл» Нижня Городнефть «Оргсінтез» Укстово після атаки 26 серпня припинив переробку сирої нафти. Підприємство є другим за обсягами виробником бензину у рашистів. Ну і ще про ворогів. Акції ВТБ банку впали до історичного мінімуму. Другий за розміром банки Росії втрачає довіру інвесторів. За день папери банку подешевшали на 3% і з початку серпня на 11%, а з початку року втратили близько 45% вартості. Серед причин називають проблеми, пов'язані з зв'язками ВТБ-банку із Wildberries і Озоном. Також банк повідомив про падіння прибутку за перше півріччя на 20% і скорочення близько 10% штату головного офісу. Хай закриваються. Ну і про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 15 за вікном наразі у столиці. Очікуємо сьогодні температуру у плюс 20. Вітер 6 кілометрів за годину. Ну і похмура сьогодні погода, тим не менш, сонцю все ж таки вдаватиметься пробиватися крізь хмари. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де немає міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
11: Так, друзі мої, я вітаю всіх, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Ну що, чергові безсонні ночі, які влаштовує нам Російська Федерація на чолі з її московським плішивим недодиктатором Путіним. Дніпровщина, Харківщина, Київщина, Одещина, всі під атакою перебувають. Херсонщина, Запоріжщина, ну... Практично всі регіони, друзі, які так чи інакше вони межують із зоною бойових дій, або є, скажімо, на шляху цього всього нещастя, яке звалилося на голову України ще в 2014 році, а можливо навіть раніше, ми просто цього не відчували, як вони сіли нам на наші плечі, спустили ноги і почали себе вважати найголовнішими. Але тим не менш, друзі, нам своє робити і, звичайно... Ми щоранку з вами зустрічаємо з інформацією про те, що відбувається на фронті. До речі, мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков, це Київ Morning Show. Я зараз планую долучити до нашого ефіру генерал-лейтенанта та ветерана зовнішньої розвідки Василя Богдана. Пане Василю, добрий раночок, я вас вітаю.
12: Слава Україні, вітаю вас. І вітаю вас і наше українство сьогодні з Днем українського сала. О. І будемо сподіватися, що воно допоможе нам перемогти у цій відсічі російській агресії у цій війні.
11: Знаєте, приємна новина серед іншого всього. До речі, от я вже сказав про ситуацію на фронті і про те, як наші військові тримають оборону. Сили оборони щодня мінусують 1300-1500 окупантів. Про що це говорить зараз? Як оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Чому Путін настільки посилив знову тиск і почав закидати оцим м'ясом позиції наші?
12: Ну, зрозуміло, чому така історична поведінка Кремля. І, як ви висловились слушно, не до диктатора Путіна, тому що весінньо-літня, а тепер, я думаю, і осіння кампанія потерпіла крах наступальна Російської Федерації. Нічого вони не досягли. Українські Збройні Сили тримають міцно фронт, і не тільки тримають, але і контратакують. І треба віддати належне, що не дивлячись ні на які проблеми, все-таки ми отримуємо відповідну мілітарну допомогу, фінансову, економічну і політику дипломатичну. І це сприяє в цілому тому, що ми тримаємося, ми нарощуємо сили. І я неодноразово на цьому наголосував, що тетива українського арбалета натягується. І я впевнений, що вона незабаром зробить такий постріл, що посунеться це вороже військо із наших територій повністю і остаточно. По-друге, ми ж розуміємо, що ті проблеми, які виникають у Російській Федерації, у всіх сферах життєдіяльності, і економічній, і фінансовій, і соціальній, безумовно, вони турбують Кремль, тому що все більше і більше антивоєнні настрої назрівають у Росії, все більше і більше людей, які не схильні йти і класти своє життя за Путіна. 86%, як доповідають зарубіжні соціологічні служби росіян, не вітають війну і бажають, щоб вона була припинена. І це соціологія досить серйозна і влучна. Тому Путін розуміє, що якщо він припинить цю війну, він буде або фізично, або політично усунений від влади, або якщо він буде затягувати дуже це, то теж відбудеться така ж сама історія із його сучасним і майбутнім. Тому, безумовно, що всі ці піруети дипломатичні, відкриті, латентні, і останній візит директора ЦРУ в Росію, цей такий блискавичний, стрімкий, вони покликані на те, щоб якось вплинути на Путіна. Але, на жаль, ви ж бачите, після цього навіть візиту Україна стала знову об'єктом широкомасштабного бомбардування шахедами, ракетами і все таке інше. Тому, безумовно, тут вихід, як на мене, зараз один. Щоб нас підтримали потужно мілітарно і фінансово, і щоб українські збройні сили здійснили ті акції, які змусять нарешті Путіна або відступити, або припинити вогонь і приступити до конструктивних мирних переговорів. Такі спроможності і можливості України є, і те, що все більше і більше просипається Європа і Захід в цілому, в цьому відношенні, не дивлячись на які там гібридні війни Росії і їхню агентуру і лобійські структури, це понад усе все-таки вселяє в нас той здоровий оптимізм, який і тримає наше суспільство, нашу націю, нашу державу.
11: Пане Василю, майбутня хвиля мобілізації в Росії здатна стати серйозною загрозою для стабільності кремлівського режиму, адже війна вперше масово вторкнеться російського середнього класу. Про це в колонці для видання The Telegraph заявив британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Чи готовий Путін сьогодні піти на такі ризики, як ви думаєте?
12: Ну, оце ж ми знаємо, що в мережах різних засобів масової інформації і в деяких висловлюваннях політиків, в тому числі американських, цей візит...
11: Пане Василю, директор... прошу вибачення, так. Зараз продовжимо, нам просто треба оголосити повітряну тривогу.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
11: Продовжуйте, пане Василю. Друзі, спускається в укриття.
12: Заява прозвучала, що одним із аспектів цього візиту було певне побоювання американської сторони з приводу того, що Росія оголосить повну мобілізацію десь восени. Ну і плюс там, як нещодавно там появилась, буквально вчора в Блумбергі інформація, що начебто Путін виношує якісь там плани стосовно застосування проти України тактичної ядерної зброї. Тому, безумовно, що перебуваючи у такій ситуації, коли і його оточення, і суспільство в такій значній частині не вітає цю війну і бажає її припинити, щоб остаточно Росія не розпалася, а вони не втратили своєї суб'єктності, він і намагається якимось чином лавірувати, маневрувати, і головне, він намагається шантажувати, погрожувати, і спонукати Європу і демократичний світ до того, що Росія ще потужна, вона спроможна і вона може, тому ви підіть на такі уступки, які потрібні Росії, потрібно цьому недодиктатору Путіну. Тому це питання досить зараз непросте для Путіна, і в більшій мірі він цим питанням шантажує, і зосереджується на тому, щоб десь шукати в країнах світу найманців і все таке інше, і підтягує все більше і більше сил з боку Північної Кореї. До речі, я думаю, що вже українській стороні варто подумати про дипстрайки стосовно Північної Кореї, тому що практично Корея Північна втягнулась майже повномасштабно у цю війну на стороні Російської Федерації. І тому відповідно і до міжнародного законодавства і хартії ООН, вона є законною ціллю українських збройних сил. Тому безумовно, що тут багато є нюансів, над якими зараз міркують у Кремлі, і можливо, все-таки і цей візит, і якесь послання Трампа, я думаю, воно було для Путіна, вплине якимось чином на ці рішення Путіна і спричинить його до того, щоб він більш виважено до цього ставився, хоча я в це не вірю. Саме виважене його ставлення було тоді, коли українські збройні сили дадуть, як кажуть народі, по мордам так окупаційному контингенту, що він покотиться туди аж за кордони російсько-українські. Тому є така загроза, є такий ризик, але в цілому, в комплексі, так як складається ситуація у світі і в Російській самій Федерації, може бути мобілізація, але дуже прихована і дуже часткова, тому що вона не сприймається, я не кажу вже про центральні міста Російської Федерації, але навіть в національних окраїнах, де все більше і більше проявляються настрої відокремлення від Росії і створення своєї державності.
11: А оцей візит директора ЦРУ до Москви, що це було, як ви вважаєте? Якого рівня контакти в такому випадку і які питання могли б розглядатися?
12: Ну, ми розуміємо і усвідомлюємо, що через такий тривалий термін, коли таких контактів міжособистісних не було, і приїздів, і все таке інше, така подія є досить незвичайною і досить такою, що безумовно заслуговує на увагу і свідчить про те, що очевидно там в Анкоріджі не про все домовились, тому що цей сморід Анкоріджу вбиває не тільки планету, а й Україну і самі Сполучені Штати Америки. Тому, очевидно, назріла необхідність безпосередньо проконтактувати із виключенням цих різних каналів зв'язку і все таке інше. Я думаю, що, безумовно, українське питання там було, але думаю, що не на першому місці. На першому місці, я думаю, були питання, пов'язані із Іраном, із тим, щоб Росія припинила підтримати фінансово і мілітарно Іран, тому що ми бачимо, як Іран отримує від Російської Федерації і ракети, і озброєння, і розвідувальну інформацію, і все таке інше. Це, безумовно, турбує Трампа, тому що це негативно впливає на його реноме, тому що він не добився того, чого він хотів в Ірані, і не дивлячись ніякі на провокативні дії з боку Єрусалима, все-таки там приходять до думки, що якимось чином це треба завершувати, тому що ця війна не потрібна ні американському суспільству, ні крупному бізнесу, ні республіканській партії, яка стрімко втрачає своє реноме, і майбутні вибори в парламент американський можуть для них бути дуже негативними в контексті проходження і в Сенат, і в Конгрес. Тому це одне, це друге питання. Ну і третє питання, безумовно, це те, що ми і обговорювали щойно, стримати Росію від мобілізації і стримати Росію від ескалації гібридної війни проти європейських країн, членів ЄС і НАТО, тому що ми спостерігаємо, як активно це все відбувається, і замахи на керівників приватних оборонних компаній, які працюють на Україну, і там в Лейпцигу, ми знаємо, атакували, як уже з'ясовуються, дрони військової розвідки Російської Федерації і все таке інше. Ну, і безумовно, що очевидно, якісь і міжособистісні там з'ясовувались і врегульовувались речі, пов'язані з тими домовленостями, які були в Анкоріджі. Тому що останній час там із боку Лаврова і інших високопосадовців Російської Федерації, роздаються такі розчарування, що от ми говорили про одне, а тепер друге, і як це так, і все таке інше. Тому цей комплекс питань, а можливо і інших, і це напевно, він безумовно фігурував у цих розмовах і був предметом цього візиту. Але мене ще, звичайно, турбує не тільки цей стрімкий візит, але й те, що він був короткочасний, там десь 3-4 години, і на цьому все закінчилось. Тому те, що там було якесь послання, і, можливо, не коротке, з боку Трампа до Путіна, це однозначно. Ну, а якщо говорити по-діловому і говорити про те, що сам директор ЦРУ є симпатиком України і негативно дуже ставиться до Російської Федерації, до цієї війни проти України, Російської Федерації, то безумовно в нього не було бажання там затримуватись надовго. Мета була одна – довести, попередити і застерегти Путіна від необачних кроків, які можуть йому особисто дорого коштувати, ну і Російській Федерації загалом.
11: Ну, знову ж таки, з вашої точки зору, що повинна зробити Україна для того, щоб завадити планам Росії по цій такій мобілізації, і чим ми можемо відповідати?
12: Ну, по-перше, Україна повинна активно працювати в інформаційному просторі, що вона, до речі, і робить, на політико-дипломатичному фронті, безумовно. Але я завжди в цьому зв'язку приводжу цитату Фрідріха Великого, який сказав, що дипломатія без зброї, що музика без інструментів. Тому головне – це зараз, безумовно, успіхи української сторони на фронті. І ці успіхи, безумовно, вони не будуть спонукати Путіна до мобілізації, а в комплексі із тим невдоволенням, які наростають в російській еліті і в російському суспільстві, і успіхи України на фронті, якраз це те основне, що і може спричинити корекцію поглядів не стільки Путіна, стільки його близького псевдовідданого оточення. Я думаю, це якраз той напрямок, який і повинна опрацьовувати Україна спільно з нашими партнерами. І, очевидно, і цей візит був якраз спрямований на таке.
11: В будь-якому випадку, я так розумію, що для України сьогодні теж певний виклик, тим більше стосовно можливої мобілізації в Росії. Чи варто посилювати заходи мобілізації тут, в Україні? Чи варто добирати більше людей для того, щоб протистояти Російській Федерації? Чи тут треба шукати якусь альтернативу?
12: Ви знаєте, тут багато є питань з початку цієї війни, і ці питання пов'язані з алогічними діями органів державної влади і управління стосовно питання поповнення резервами Збройних сил України. Безумовно, що ситуація складна. Безумовно, що і в українському суспільстві неоднозначне бачення цієї ситуації, як мобілізовувати, в якій кількості, які вікові категорії. А зараз з подачі деяких псевдополітиків регіонального спрямування почали говорити і про мобілізацію жінок. Ясно одне, що потрібний конструктивний підхід до визначення вікових категорій. Як на мене, потолок можна понизити до 22 років. Це по-перше. По-друге, посилити рекрутингову складову і роз'яснення в суспільстві цього питання. А стосовно жінок, то їх там близько 60 тисяч вже служить у Збройних силах різних родів військ. І тут може діяти лише добровільна основа і зацікавлений рекрутинг, і оплата, і безпека, і все таке інше. Тому що, зрозуміло, Україна в війні, ми втрачаємо, але ми повинні себе і захищати, але захищати грамотно і таким чином, щоб ми не зруйнували оцю, знаєте, демографічну платформу, тому що різко в рази падає народжуваність, нарощується смертність, і нам треба ж думати і про те, як ми будемо жити, як ми будемо відбудовувати Україну після перемоги. Я в це вірю, і вона відбудеться. Тому, якщо говорити в комплексі і говорити здраво цілком, то поповнювати резервами потрібно Збройні Сили, але таким чином, щоб тут не проглядалося ніякої корупційної складової, тому що після того, як дозволили відповідним категоріям віковим виїздити, то вже близько мільйона бичків, я вибачаюсь, вихіло за межі України, які могли б проходити службу і стати на сторожі української демократії, української держави.
11: Пане Василю, я вас попрошу залишитися на наступні півгодини. Зараз наша постійна рубрика «Новини», після цього повернемося і продовжимо.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Роман, командир танкової бригади.
13: 24 лютого новим етапом, мабуть, був для всіх людей. Це був, скажімо так, тяжкий так? Ми кадрова бригада, і тоді ж розуміли вже, що нам прийдеться дуже великі сили затратити для того, щоб привестися в бойовий стан і виконувати завдання вже 15 березня на Барвінківському напрямку. Батальйон вступив в перші бої. Ну, це були прямі танкові бої з більшістю перевагою танків з російської сторони, але вмілі дії наших екіпажів, людей, які тільки прийшли, призвалися, дехто, може, при радянській армії служив на танкових військах. Ну, прийшлося все на марші вчитися, і вони справилися з цим. Групування було, так скажемо, не таке велике, але на той період танкові підрозділи виконали своє завдання. Барвінковський наступ стриманий. Так, да, були певні промахи, але все ж таки на визначеному рубежі зупинений противник і підійшла піхота вже. Ну, механізовані бригади, і вони вже почали безпосередньо оборонні бої на визначених рубежах.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Власне, поговоримо про те, що відбувається зараз у столиці і в області. Оголошена повітряна тривога і повітряні сили України і моніторинги пабліки пишуть про те, що, власне, реактивні дрони летять на столицю, Бровари, Бориспіль, ну і уже знову Київщина і столиця стали ціллю для атаки безпілотника. Ми вже з'явилися нові кадри з Борисполя. За інформацією, горять склади розетки. Про наслідки так само будуть ще інформація уточнюватися. Ну і зараз маємо загрозу чергову. Мер міста повідомляє так само, Віталій Кличко, про те, що відбувається у столиці в зв'язку з нічною атакою. В Шевченківському районі значно пошкоджено приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. Наразі інформація про потерпілих іще не надходила, на щастя. На Ростовщині повідомляють про втечу ув'язнених в Росії, які готували до відправки на війну. Кілька чоловіків втекли під час перевезення, після, власне, того. З'явилися повідомлення про можливі напади на місцевих. Спочатку були напади на таксиста, який, за попередню інформацію, вижив. Пізніше про нібито загибель одного з жителів місцевих повідомили так само уже їхні ворожі паблики місцевих, закликали залишатися вдома. Ну і, власне, маємо ще інформацію про те, що відбулося і в інших областях і містах нашої держави, які зазнали атаки, є поранені, є загиблі. На Одещині, в самій Одесі пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, багатоповерховий будинок. У Запоріжжі поранено щонайменше 3 людей, так само пошкоджено через атаку будівлі. 2 поранених у Кривому Розі. Ну і у Харкові безпілотник влучив у балкон багатоповерхівки. На Сумщині ж загинула жінка, їй було 66 років, ще 4 людей постраждали в результаті ворожої атаки. Більше новин вже о 9:00. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: коли залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог».

0: небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай врубіш.
1: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:34 на нашому студійному годиннику. Ми продовжуємо, і з нами на зв'язку генерал-лейтенант та ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан. Пане Василю, ще раз мої вітання, доброго раночку вам.
4: Навзаєм, всього найкращого вам.
3: Отже, появу в арсеналі Російської Федерації нових реактивних модифікацій ударних безпілотників «Шахет», які здатні розганятися до 500 км на годину, стала можливою завдяки регулярному постачанню компонентів з Китаю. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Чи є у нас механізми, щоб завадити Китаю допомагати Російській Федерації? Тому що, якщо подивитися, я не бачу певної активності Сполучених Штатів, щоб цьому завадити.
4: Ну, тут я з вами погоджуюсь, тому що готуються візити Сі Цзіньпіна в Сполучені Штати Америки. І візит відбувся в Китай Трампа. Знаєте, з цього приводу я єдине можу що сказати, але це моя суб'єктивна думка – і спостереження, що ми зараз спостерігаємо формування неоімперської вісі зла ядерних гарантократій. Вашингтон, Пекін, Москва і, звичайно, Єрусалим. І вони турбуються перш за все лише про себе, про свої блага і про свої інтереси, не дивлячись на те, що це, як ми говоримо в народі, це друзі-вороги. Тим не менше, це все воно відчутніше спостерігається і, безумовно, це впливає і на українські інтереси, на європейські інтереси і все таке інше. Тому, звичайно, тут можна єдине сказати, що на якомусь етапі, на мій погляд, українська сторона так якось не перспективно і не стратегічно згорнула стосунки із Китайською Народною Республікою. До цього були тісні контакти, певне співробітництво. Ми пам'ятаємо, як в часи ковіду, який розгорнувся і запалав у Китаї, українська сторона безвозмездно, я вибачаюсь, 5 мільйонів передала Китаю, хоч це, звичайно, і дрібниця для такого населення, цих масок і все таке інше, і торгово-економічні стосунки розвивалися, і інтерес у Китаю до української науки, економіки, оборонпрому був, є і залишається. Тому я зараз спостерігаю, що є намагання і Міністерство закордонних справ, і вищого керівництва держави якось це відновити, але ж ми розуміємо, як це важко після того, коли був певний етап охолодження, а інколи і не зовсім дипломатичного звинувачення китайської сторони у певних акціях, спрямованих на підтримку Росії, хоча, безумовно, основним донором багатьох складових і комплектуючих для озброєння Російської Федерації зараз надає Китай. Тому в цьому контексті потрібні намагання і конкретні дії української сторони по відновленню по такого повного співробітництва з Китайською Народною Республікою, а по-друге, спільно з нашими партнерами на європейському континенті і Сполучених Штатів Америки все-таки дотискати Китай до того, щоб він відмовився підтримувати Російську Федерацію мілітарно, як би там не було, і це в значній мірі позначиться на обороноспроможності Російської Федерації і її окупаційного контингенту на території України. Тому, безумовно, що можливо в якійсь мірі цей візит Сі Цзіньпіна у вересні місяці в Сполучені Штати Америки теж якось посприяє цій ситуації, якщо

0: українська сторона надасть переконливі дані, які, до речі, є в Сполучених Штатах Америки, про те, як брутально Китай порушує і санкційну політику стосовно Росії, і надає те озброєння, яке фактично вбиває українців і на фронті, і в тилу.
1: 26 серпня, ось напередодні, самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити готовність армії. Про це йдеться на сайті Міноборони цієї країни. Також Білорусь будує залізницю для військових ешелонів біля Гомеля у селі Якимівка. Йдеться про колію на 60 вагонів і платформу з рампою, щоб розвантажувати колісну і гусеничну техніку. Замовником вказаний інститут «Воєнпроект». Де саме буде полігон, поки що невідомо. Яка мета цього всього? Навіщо робиться? Навіщо ці раптова перевірка готовності армії? Що в Білорусі є ресурси, армія, людські ресурси до цього?
0: Ну, я так розумію ситуацію, і я думаю, вона загальновідома, що це псевдооб'єднання союзна держава Росія, Білорусь, воно все-таки існує для того, щоб Путіну використовувати ресурси Білорусі для війни з Україною і шантажувати цим самим Україну. А Білорусі потрібно це для того, щоб мати все-таки якийсь безпековий щит від імовірних ворогів, які накручує Лукашенко. І для того, щоб підтримувати економічний і фінансовий стан Білорусі, постільки ситуація, ми знаємо, яка була раніше, а зараз з огляду на ці замовлення, на ці поставки і на все таке інше, там більш-менш стабілізується цей фактор. Ну і головне, звичайно, що щоб там не говорили, але Лукашенко залежний від Путіна і залежний в досить потужній мірі, тому що Збройні сили Російської Федерації і Білорусі і національні спецслужби перенасичені росіянами етнічними або проросійськими елементами. Я маю на увазі вищий командний склад і частина середнього командного складу. Тому для Путіна немає ніякої проблеми, щоб усунути або політично, або фізично Лукашенка і поставити там слухняного керівника, який би виконував всі забаганки, в тому числі і стосовно того, щоб вчинити військову акцію на білорусько-українському кордоні. Тому з цих міркувань Лукашенко і намагається, з одного боку, демонструвати лояльність до Путіна і показувати, що от він і те робить, і те, і це все спрямоване на посилення потужності Білорусі, а можливо використання цього і Росії. Історія з ретрансляторами ми знаємо, то він припинив, то знову вони працюють на Росію. Тому він намагається, як кажуть, пробігти між крапельками дощу і зберегти себе при владі, і все-таки зберегти династію Лукашенків, передати владу своєму сину, як кажуть, наймолодшому. Тому і така його поведінка. А з іншого боку, він всіляко намагається демонструвати лояльність до України, там і нехай ягоди збирають, і вітання.
1: Привітав з Днем Незалежності.
0: Так, привітав із Днем Незалежності, я це ж кажу, і все таке інше. Але ми знаємо, що Лукашенку довіряти неможливо. Про що лише говорить ця операція «Вагнергейт»? Він зрадник, він воєнний злочинець для України, і з ним треба, як кажуть, тримати вухо гостро. І те, що там робить вище військово-політичне керівництво України на українсько-білоруському кордоні, це цілком правильно, і там наші мілітарні спроможності посилюються, і я думаю, що Україна тримає руку на пульсі і для цього використовує і дипломатично-політичні кроки з тим, щоб і через європейські країни, і через Сполучені Штати Америки все-таки стримувати Лукашенка від необачних для нього і для білоруського народу кроків стосовно України. А те, що білоруський народ в переважній більшості ставиться до України позитивно і відкидає будь-які варіанти включення Білорусі проти війни у війну проти України, це загально відомо. То безумовно, як на жаровні сидить зараз Лукашенко і намагається якимось чином діяти так, щоб і вашим, і нашим, і в той же час не зробити цей роковий крок, який покладе край його владі і цьому режиму в Білорусі.
1: Якщо от знову ж таки повернемося до наших спроможностей, американський сенатор-республіканець Джеймс Ленфорд після дводенного візиту до Києва заявив, що українська армія стала світовим лідером в сфері безпілотних технологій і в окремих напрямках вже випереджає навіть Збройні сили США. Ну, знаєте, визнання – це добре. А що з допомогою американською і західною допомогою?
0: Знаєте, тут останнім часом там періодично Кремль через свої медіа ресурси розповсюджує там ці всі брехливі інформаційні матеріали, і в них заявляється, що Україна є проксі для НАТО і Європейського Союзу, що вона воює за них, і тільки підтримка ЄС і НАТО України мілітарна і фінансова тримає Україну, і вона не терпить поки що поразку. В якійсь мірі ми ж знаємо, що це правда. Ми не проксі, але ми фактично стали повноцінним членом європейської архітектури безпеки, яка зараз уже майже сформована. І ті жертви, і ті дії українських збройних сил, вони перш за все захищають Україну, але вони і не дають ніяких перспектив і ілюзій Путіну стосовно подальшої ескалації в Європу і в інші регіони світу. Тому що фактично Україна зв'язала в цьому відношенні руки Збройним силам Російської Федерації і кремлівському диктатору. Тому повністю з вами погоджуюсь, що питання посилення підтримки України в цьому відношенні повинно бути актуалізовано, активізовано, і штатам треба відновити дію закону про ленд-ліз, який підписав ще Байден по ініціативі тоді значної частини конгресменів Республіканської партії. І тоді необачно українська сторона загальмувала цей процес з огляду на те, що, мовляв, ми і так отримуємо достатньо коштів для того, щоб і закуповувати озброєння, і виробляти самим. Тому безумовно, що все-таки ми спостерігаємо усвідомлення глобальної загрози з боку цього фашистського терористичного режиму Путіна, і останні саміт НАТО в Анкарі, і от візити високопосадовців і лідерів країн Європи на урочистості з Дня Незалежності України, і 70 мільярдів НАТО, і 90 мільярдів Європейського Союзу, і те, що британський прем'єр фактично привіз нам креслення і документацію на Storm Shadow, і в окремих країнах Північної Європи і Східної Європи все-таки працюють підприємства і самостійно, і спільно з українською стороною на підтримку мілітарної складової України. Це позитивно і це дає свій результат для України на фронті, але безумовно, що наша дипломатія і вище керівництво повинно продовжувати працювати в цьому напрямку з тим, щоб пробуджувати і совість, і, як казав відомий наш колишній політик, щоб вони любили Україну не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені.
1: Ну, так, хотілося б. Велика Британія, до речі, дозволить європейській оборонній компанії розсекретити частину інформації про британські компоненти ракет Storm Shadow або Scalp, щоб допомогти Україні створити власний далекобійний аналог. Про це оголосили під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бермена до Києва. Його першої закордонної поїздки після вступу на посаду минулого місяця. Які перспективи такого проєкту? Як ви вважаєте, наскільки довго він може, як то кажуть, стартувати? Тому що я бачу, що за деякими повідомленнями європейських ЗМІ в Європі останнім часом оборонні проєкти відкриваються дуже швидко. Там от нещодавно була інформація, що вони там якусь дуже далекобійну ракету почали виробляти, і це в них зайняло, ну, трохи менше року.
0: Знаєте, це крок логічний і дуже корисний, звичайно, для України. І ми ж повинні враховувати, що все-таки між Україною і Великобританією підписана сторічна угода про співробітництво, взаємопідтримку там і багато інших аспектів, які включають і мілітарну складову. І це дуже добре, що у Великобританії є один суверен, є один король, який незалежно від того, яка партія очолює уряд, все-таки має можливість коригувати політику таким чином, як це передбачають і відповідні угоди, і все таке інше. Це по-перше. По-друге, Британія традиційно є, будемо так сказати, другом в лапках Російської Федерації історично. І вона всі свої дії спрямована на те, щоб і на послаблення ще царської Росії, і Радянського Союзу, ну а тепер уже і путінської Росії. Так що це співпадає з нашими інтересами. Ну і по-третє, як на мене, Бернем безумовно посів таку посаду вперше. Він популярний не тільки у лейбористів, але і в британському суспільству. І йому зараз треба самоутвердитися як лідеру своєї країни, а не лише партії і своїх симпатиків, і продемонструвати рішучі кроки в напрямку протидії російській агресії не лише проти України, але й проти Європейського Союзу. І, безумовно, він по своєму характеру більш динамічна, більш рішуча і більш відверта людина і політик, який буде не лише думати, але і активно діяти в напрямку, який вигідний і Великобританії, і українській стороні. Це по-перше. По-друге, безумовно, ви досить слушно наголосили на тому, що в Європі зараз досить швидко працюють оборонні компанії по не лише по нарощуванню виробництва озброєння, але і освоєння і впровадження у виробництво нових їх модифікацій. Тому у мене теж було питання з приводу того, добре, ми отримаємо креслення, ми приступимо до виробництва, але питання в тому, хто цим буде займатися. Будуть займатися приватні компанії на кшталт Fairpont, чи все-таки такі КБ, як Південне, Луч, тобто державні структури чи полудержавні, які повинні належним чином фінансуватися, мають відповідний авторитет і реноме в оборонній промисловості і в науковому відношенні стосовно мілітарних спроможностей. І яким чином це все буде організовано, щоб, головне, ці кошти не попливли у кишені корупціонерів, а все-таки були залучені у виробництво і при тому швидке такого виду озброєння, яке може серйозно вплинути і на бойові операції на фронті, і на реноме України, і наблизити те, чого ми всі бажаємо – переможного миру.
1: Знаєте, ну і я не можу про це вас не спитати, тому що мені просто цікаво ваша позиція стосовно того, як працювати з такими людьми. Колишня учасниця російської групи Pussy Riot Маргарита Коновалова, відома також як Рита Флорес, заявила, що в 23-му році співробітники ФСБ змусили її до співпраці. Протягом 3 років вона передавала інформацію про політичних активістів, сучасних художників. За словами Коновалової, після обшуку в її квартирі в лютому 23-го року силовики почали схиляти її до співпраці та погрожували її родині. Слухайте, ну хто міг сумніватися? Як нам взагалі ставитися і розцінювати діяльність оцих хороших русських? Як з ними взагалі? Чи, можливо, варто відсікти їх і не співпрацювати з ними ніяк просто?
0: Знаєте, в народі давно, ще з радянських часів, існувала така поговірка: проти лома нема прийому, окремя другого лома. Тому перш за все посилення нашої мілітарної складової і потужності наших спеціальних органів. Це і Служба безпеки України, і наші розвідувальні органи. По-друге, треба, ми це знаємо, сучасна Росія – це політейська держава. Там, як у свої царські часи, Миколи І, ви знаєте, третє охоронне відділення носило голубу форму. Так от тоді казали, що в Росії, якщо не форма голуба, то підкладка голуба. Оце зараз і в Росії таке саме. А особливо, що стосується інтелектуальної і культурної складової громадянського суспільства чи громадян Російської Федерації, то... Алло.
1: Так, так, так.
0: Алло. Безумовно, що воно знаходиться під повним масованим контролем російських спецслужб. Перш за все, Федеральної служби безпеки, ну і розвідувальних органів, які там вербують агентуру, по-перше, для контролю ситуації, недопущення якихось там процесів негативних, опозиційних. І, по-третє, впровадження цієї агентури в середовище відповідне зарубіжних країн, щоб черпати інформацію. І цей факт зайвим разом підкреслює, що ця тенденція лише зміцнюється в путінській Росії, що вони масовано, тотально контролюють всі сфери життєдіяльності, від яких залежить і світогляд, і позиція російських громадян, ну і частина тієї еліти, яка зараз там в такому стані на роздоріжжі, що їм робити і куди рухатися. Тому це безумовно відомо, це безумовно враховується українською стороною, і, до речі, це відомо і нашим партнерам, тому що в цьому відношенні посилюється контррозвідувальний режим і в країнах Європи, і в тих же Сполучених Штатах Америки, і все таке інше. Тому це та методологія, яка з давніх часів в Росії історичних використовувалась для того, щоб тиснути опозиції, не допускати фронди і не допускати основне того, щоб підвалини цього режиму підточувалась якась підполітична сила, і це сприяло її поваленню.
1: Пане Василю, я вам дуже дякую за сьогодні. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за час. Друзі, Василь Богдан, генерал-лейтенант і ветеран зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку. Ось ми поговорили про наші спроможності в боротьбі з Російською Федерацією. Звичайно, поговорили про певні загрози, які можуть існувати зі сторони Білорусі. Вони там до чогось готуються, хоча цей... ще один фюрер, який межує з нами, він навіть привітав на Україну з Днем Незалежності. Ну, ви знаєте, що все це відбувається, все це нещиро, тому варто чекати всього, чого завгодно. Давайте тільки згадаємо Вагнергейт. Ну і про дійсно спроможності України і спроможності Збройних сил України, от і американці це визнають, варто було би, звичайно, їх підкріпити допомогою. Зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Україна у мене в серці. Так постійно говорив волинянин Андрій Вовк. Саме тому, не роздумуючи, чоловік став на її захист, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення. 24 лютого 2022 року, коли розпочалася велика війна, Андрій був у Європі. Цього ж дня він вже приїхав на кордон і за кілька наступних днів поповнив лави 100-ї окремої бригади ТРО Волині. Спочатку Андрій служив на кордоні з Білоруссю разом зі своєю вівчаркою. А на початку квітня 23-го року його підрозділ отримав наказ передислокуватися для виконання бойових завдань на Луганщину. Впродовж майже 7 місяців бійці успішно виконували бойові завдання на сході України. Старший солдат Андрій Вовк з позивним «Пуля» загинув 11 жовтня під час масованого штурму ворогом українських позицій. Тоді волинські тероборонівці відстояли позицію і змусили штурмову групу противника відступити з великими втратами. Та у цьому бою полягли і двоє українців. 28 червня 2024 року президент підписав указ, яким за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, старшому солдату Андрію Вовку надано звання Герой України із врученням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки атаки на столицю, а також на регіони. Про те, що відбувається з американським бізнесом в Україні. Ну і про заяви сенаторів США. Давайте почнемо зі столичного. Внаслідок атаки нічної ворога по Києву в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі, розповідає про це мер столиці Віталій Кличко, уламки упали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі, на щастя, немає. Російська атака пошкодила київське видавництво «Лабораторія». Книги вдалося врятувати. Про це повідомляють журналісти «Київ-24». Власне, ракета влучила у будівлю видавництва ще 16 серпня. Вона спричинила пожежу, значні пошкодження. Вибиті вікна, двері, тріщини у стінах, зруйновані частини приміщень. Водночас, завдяки швидкій роботі рятувальників, вогонь не перекинувся на склади, де зберігалася більша частина продукції, книжок. Ну і зараз команда намагається перевести вцілілі видання на іншу локацію. Власне, далі про Київщину. Так само не вщухали всю ніч атаки, і там лунали вибухи. Про це пишуть у міській військовій адміністрації. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація. На місці задіяні усі необхідні служби. Пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі і по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає, але відео з ударами якраз, і точніше вже з пожежею, ширяться мережею. Це кадри з-під Борисполя, там величезний стовп диму. За попередньою інформацією, горять склади розетки відомої фірми. Тим часом, знову ж таки, Київ і область продовжує лишатися у центрі уваги ворога. Масовано атакував вночі ворог і Одещину. Там понад 7 годин лунала тривога. Били ракетами, а також дронами по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, 2 навчальні заклади і приватна оселя. Руйнувань також зазнали об'єкт інфраструктури, територія елеватора, гаражі, автомобілі. Станом на зараз інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Але, на жаль, є і інші регіони, де постраждали люди. Поранено у Запоріжжі щонайменше 3 людей через атаку росіян. Пошкоджені приватні будівлі. 2 поранених у Кривому Розі. У Харкові попала влучив так само у житловий будинок. На Сумщині загинула жінка. Через удар по будинку 4 людей постраждали, а жінці було 66 років.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Сьогодні буде хмарно з проясненнями у столиці. Переважній більшості все ж таки хмари на небі зберігатимуться впродовж всього дня. Плюс 17, тим не менш достатньо таки тепло. Уже прощаємося з літом, але буде досить ще жаркіше. То плюс 22 сьогодні ми очікуємо підняття температури. Завтра так само день обіцяє бути сонячним, але скоро почнуться і опади. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.07 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show триває. В студії з вами Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І зараз поговоримо трохи про столицю, друзі. Долучимо до нашого ефіру депутатку Київради від фракції «Європейська солідарність» Людмилу Ковалевську. Пані Людмило, доброго раночку, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, я, от, чесно кажучи, дуже часто ставлю це запитання, особливо депутатам Київради, тому що мене цікавить, сьогодні у нас уже 27 серпня, мене цікавить, як столиця готується до зими. На минулому тижні мер Києва Віталій Кличко прозвітував, і він, до речі, звітує регулярно про це, про ці процеси, а я розумію чому. Тому що з Офісу Президента постійно спостерігають, але крім спостереження, я, чесно кажучи, поки що не бачу якихось конкретних дій зі сторони нашого уряду, який би допомагав місцевим органам готуватися якраз до зими. В нас змінився уряд, і щось питати з цього нового уряду дуже складно, тому що, а що ж з них спитати, вони тільки прийшли на роботу. Хоча там є міністри, з яких можна було би спитати, особливо міністр енергетики. Так ось, Віталій Кличко каже, що Київ готовий майже наполовину. От мені цікаво, що в цій половині зробив уряд?
2: Дуже гарне запитання, Олександре. Давайте я докладно розкажу, що зараз відбувається, тим більше, що минулого тижня ми заслуховували дуже детальний звіт від «Київтеплоенерго». Це основна компанія, яка займається відновленням і енергозахистом в місті Києві. Також я була на декількох об'єктах і дивилась на те, які роботи ведуться. По-перше, хотілося б сказати всім киянам, що зі стриманим оптимізмом можна сказати, що ми в штатних умовах готові до зими, до підключення киян до тепла. Взагалі, містом пророблена така робота, що Офіс Президента мав би не спостерігати за нами, а Офіс Президента в особі Президента мав би подякувати місцевому самоврядуванню за таку колосальну роботу, яка пророблена за останні півроку. Бо коли в березні, а в лютому я бачила руїни наших ТЕЦ, я не могла повірити, що ми будемо готові підключити киян до тепла, тому що просто це виглядало жахливо абсолютно. Це не можна описати словами, це просто були купи металобрухту. Станом на зараз можна сказати, що дійсно в жовтні місяці за тих умов, ну скажімо так, що не буде, ну давайте припустимо, що не буде обстрілів, то ми дійсно будемо готові підключити киян до тепла. Так, електроенергії в Києві так само не вистачає, але підключити до тепла ми зможемо. Тобто пророблена колосальна робота. Але треба розрізняти дві речі. Треба розрізняти штатний режим і треба розрізняти те, що Офіс Президента називає енергостійкістю. Енергостійкість, вона мається на увазі, що це не просто підключення до тепла, це створення резервних систем, які дозволять уможливлять підключення, ну, підтримання тепла в оселях, коли основні ТЕЦ знову будуть бомбитись, знову будуть в них влучання, знову будуть націлені на них атаки ворога. А ми розуміємо, що дійсно атаки ворога, вони тільки посиляться восени, і, звичайно, вони будуть поцілювати в наші ТЕЦ. Ну, це просто зрозуміло. І тому є друга частина роботи – це резервування теплопостачання, це резервування водопостачання, тобто забезпечення містян теплом в незалежності від того, наскільки сильними будуть атаки. І ось тут, звичайно, роботи ще дуже багато. І сказати, що вона виконана там на 50%, на 40%, ні. Ще цього сказати не можна, тому що я би оцінювала, що десь 30, до 40% можливо зроблено в сенсі резервної генерації. тому що це надзвичайно складна робота. Я взагалі, знову ж таки, я дивуюсь, що стільки зроблено, стільки закуплено генераторів, стільки стільки їх встановлено, стільки зарезервовано різноманітних вузлів теплопостачання, робляться нові теплотраси, нові котельні, ставляться дизельні електростанції, які зможуть підтримувати тиск води в трубах, які зможуть підтримувати бортничі. Тобто, насправді, колосальний об'єм роботи пророблений. І ось, повертаючись до вашого питання, який саме, що ж зробила держава в цьому сенсі станом на зараз? Станом на зараз агентство з відновлення резервує четверту ТЕЦ, тому що ви знаєте, що четверта ТЕЦ – це приватне підприємство, акціонерне приватне підприємство, і там дійсно проводяться відновлювальні роботи, і по звітах вони йдуть досить штатно, і ми можемо розраховувати, що четверта ТЕЦ також буде підключена. Але резервування четвертої ТЕЦ, воно покладено на агентство з відновлення. І дійсно деякі роботи там проводяться, і згідно паперів, які ми отримуємо, там теж буде якесь резервування, але в якому об'ємі і наскільки просунулись ці роботи, станом на зараз сказати важко. Крім того, агентство з відновлення захищає деякі об'єкти. Тобто об'єкти електропостачання, об'єкти трансформатори і також деякі критичні об'єкти. Але загалом, якщо би я порівнювала, скільки станом на зараз зробило місто і скільки зробила держава, то це десь, знаєте, 15% держава, решта місто. І ось ця мала частина, вона абсолютно недостатня. Тому що ми очікуємо, взагалі була домовленість, що держава бере на себе як мінімум половину зобов'язань. Половину. Хоча я вважала би, що в сенсі Києва треба було б брати більше. У нас тут стільки державних установ, у нас тут стільки державного значення об'єктів. Але навіть коли ми говоримо про 50 на 50, то ми ніяких цих 50 від держави станом на зараз не бачимо. Ми можемо сказати, що дійсно новий уряд почав комунікацію конструктивно. Я бачу деякий оптимізм у наших чиновників, які спілкуються з новим прем'єр-міністром. Тому що принаймні новий прем'єр-міністр займається не тільки тим, щоб задовольнити президента, а він хоча б думає про те, що як дійсно вводити в зиму міста, тому що він хоча б в цій темі розбирається. І обіцяють Києву і великі котельні, і великі генератори, які дозволяють нам запитати за підключити величезні інфраструктурні об'єкти, і наші котельні тоді ми зможемо переключити на будинки. Да? Тобто ми очікуємо такої допомоги від держави. Але, знову ж таки, коли ця буде допомога? Ми сподіваємось, що цей конструктив, який ми побачили, що він все-таки виліться в реальні дії, яких ми дуже-дуже очікуємо.
1: Знаєте, от ви правильно кажете, ми очікуємо певних реальних дій, але я бачу, що крім поки що критики, нічого не виходить з Офісу Президента. От буквально, коли уряд представляв свою програму стійкості, я вчора спілкувався з народним депутатом, який прочитав цю програму стійкості на 80 сторінок, ну, там дуже багато різних планів, і причому ці плани дуже-дуже прямо під копірку, фактично схожі на ті плани, які малював уряд Юлії Свириденко. То навіщо було міняти цей уряд? Я просто не можу зрозуміти. Навіщо було витрачати купу часу, який можна було б витрати на підготовку до зими, для того, щоб робити оце переставництво?
2: Ну, от, Олександре, будь-яка людина, коли яка керується здоровим глуздом, або принаймні щось розуміє в державному управлінні, вона задає таке саме питання, як і ви. Тому що всі ми розуміємо, що новий уряд у нас з'явився не тому, що уряд Свириденко був такий вже поганий, а тому, що треба просто було замінити одного міністра. Міністра, в даному случаї, міністра цифрової трансформації, або там, Михайла Федорова, зрозуміло, що це було розроблено все для цього. Але Ну, чи можливо це було робити? У нас буде важка зима, це всі розуміють. От тепер Денис Анатолійович Шмигаль виходить і говорить, у нас очікує дуже важка і складна зима. Це, знаєте, капітан очевидність. Це було зрозуміло ще минулої зими, що нас очікує дуже важка зима. Тому що ті руйнування, які зазнали київські інфраструктурні об'єкти, а я також думаю, що і об'єкти по всій Україні, звичайно, показували, що буде надзвичайно складна зима. Так треба було залучити всі сили, всю енергію, всі можливості держави на те, щоб забезпечити наші міста елементарними потребами для виживання. А що було зроблено? А ми все літо займалися заміною уряду. Замість того, щоб все літо займатися підготовкою до зими. І тепер як ми будемо входити в цю зиму? Це велике питання, тому що, як я сказала, так, ми дійсно, місто Київ зробило надзвичайну роботу. Ми готові забезпечити всім киянам тепло. Але чи будуть обстріли централізованих систем опалення? Звичайно, будуть. А резервна генерація зроблена в недостатній кількості. І про що говорить наші керівники, скажімо так, департаментів, напрямів? Вони говорять, поясніть нам, скільки у нас буде грошей, скільки у нас буде можливостей. Тобто, якщо у нас буде 5 мільярдів, ми будемо робити на 5 мільярдів. Ну, тобто, ми не будемо тоді, наприклад, готувати місця під те, щоб поставити 300 генераторів. Ми зробимо місця для 200, для 10. Але нащо ж робити 10, ну, як скажімо так, багато роботи розпочинати, а потім її всю не закінчити. І от станом на початок вересня ми не можемо зрозуміти, скільки буде у нас можливості, скільки забезпечить держава, що вона зробить. От до сих пір нема цієї інформації. Ми зараз будемо урізати максимально всі напрями. Ми будемо урізати охорону здоров'я, ми будемо урізати освіту. У нас нема виходу, тому що нам прийдеться забрати гроші з освіти, яка і так зараз фінансується не найкращим чином, для того, щоб ми переключали ці кошти на те, щоб забезпечити людей теплом, для того, щоб захистити енергооб'єкти, для того, щоб забезпечити резервну генерацію. У нас немає іншого виходу. І все одно у нас не вистачить коштів для того, щоб нормально забезпечити киян. Тому нормально забезпечити тепло і воду і електропостачання без участі держави. Тому втрачений час і втрачені можливості, на жаль, вже повернути неможливо. І є єдина надія, що якісь швидкі рішення від уряду все-таки втіляться у життя. Тому що поки що все-таки основне – це обіцянки. Тому що ті 15 навіть відсотків, які я назвала, які зроблені урядом станом на зараз, це оптимістичний прогноз і оптимістична оцінка. Тому що фактично четверта ТЕЦ, наскільки вона зарезервована, у нас поки що нема такої, знаєте, докладної інформації про це. Ми подивимось на це трошки пізніше, тобто в вересні, в жовтні, і може бути вже запізно.
1: Тут такі справи. Знаєте, от тут же ж знову таки мова в подачі інформації. От всі підхопили 50%, як сказав мер. 50% – це ж мало. До речі, Кличко сказав, що частину робіт в столицю вже виконали на 90% і більше. Водночас просто деякі проекти неможливо завершити за кілька місяців, тому що це деякі проекти, які треба, напевне, роками робити, розумієте? І про це ж мова йде. Просто
2: Ви абсолютно праві, Олександре. Я, знову ж таки, я дивуюсь і я безмежно поважаю роботу наших комунальних служб. Це ж звичайні люди, звичайні проєктанти. Зараз залучили багато дійсно проєктантів до виконання робіт. Зараз залучили величезну кількість спеціалістів. Я вражена, тому що насправді це потім в підручниках треба буде писати, як за один фактично сезон підготувати величезне багатомільйонне місто до зими в таких нелюдських умовах, з обстрілами, як зберегти життя людей, як зберегти їх безпеку. безпеку, як забезпечити елементарний, не називаємо це комфорт, але забезпечити виживання людей для того, щоб ми могли вистояти в цій війні. Ну, тобто це героїзм насправді. І в такі терміни ніхто в світі, я говорю це абсолютно впевнено, ніхто в світі це не робив. І замість того, щоб нас підтримати, замість того, щоб говорити про те, що Київ робить крутезну роботу, замість цього ми чуємо весь час, що Київ там недопрацьовує, ось зроблено тільки 50%. Та можна сказати, що на 100% виконано підключення киян до тепла станом на зараз. Ну, тобто на момент жовтня, на момент необхідності підключення все буде зроблено. Чи це мало? Та це надзвичайно саме по собі. Але створити резервну генерацію для багатомільйонного міста, та щоб це ще зробити за один сезон, та ще й без допомоги, фактично без допомоги уряду, тому що уряду ніколи, він міняється, ліжки там переставляє і так далі. Тобто в таких умовах, ну це абсолютний героїзм, а не те, на що треба тицяти пальцями із усіх прасок, з усіх телемарафонів і телеграм-каналів розповідати, як Київ не готується до зими. Тому що у нас, якщо Київ щось зробив, то завжди погано, а що зробив Харків, то завжди хорошо. Ну, знаєте, це ж просто, ми ж це зрозуміли абсолютно за останні декілька років.
1: Ну, і, звичайно, на тлі цього дуже так мене потішили певні такі укази, які ми побачили на День Незалежності. Я, до речі, очікував цих всіх указів про створення національного пантеону, ну і про, звичайно, створення пам'ятника Івану, встановлення пам'ятника Івану Мазепі у Києві. Якось дивно виходить, президент видає указ про встановлення пам'ятника Івану Мазепі. Абсолютно підтримую, Україні потрібен пам'ятник Івану Мазепі. Потрібен і столиці, і, можливо, в кожному місті. Так що, президент тепер буде видавати указ, що в кожному місті пам'ятник Мазепі стояв, чи що? Я не можу зрозуміти. А киян питали взагалі, чи ні?
2: Ну, ви абсолютно праві. У нас просто президент, він же ні з ким не радиться щодо того, як що робити. Він і уряд сам призначає, і реформи сам проводить. Він все одно сам робить. Він ні з Верховною Радою не радиться, ну і тим більше не радиться з місцевими радами, бо хто ми такі, ми такі люди дрібні. Насправді, ну, цей указ, я теж, до речі, абсолютно підтримую вшанування Івана Мазепи, і треба, щоб взагалі країна переосмислила роль цієї людини, і це один з наших героїв, яких ми маємо вшанувати. І я особисто, наприклад, підтримую встановлення пам'ятника на місці пам'ятника Леніну. Це дуже промовисто і дуже правильно. Але, при чому тут указ президента? Дійсно, президент міг запросити мера для консультацій, порекомендувати, наприклад, змінити концепцію, яку збирались робити, концепцію фонтану. Я дійсно вважаю, що, наприклад, фонтан може там і не такий доречний, як пам'ятник. Порекомендувати. І я впевнена, що, ну, мер не пішов би на зустріч. Ну, звичайно, він пішов би на зустріч. Ми зробили би громадські обговорення. І я впевнена, що кияни би підтримали це. Ну, тобто, ми би пішли тими конституційними, законними процедурами, які існують. Зробіть піар-кампанію, в кінці кінців у вас єдиний марафон, розкажіть про те, що про роль Івана Мазепи, що він зробив для України, як він будував лавру, ну і багато чого можна сказати про цього великого гетьмана. Але у нас же все робиться такими, знаєте, тоталітарно-диктаторськими методами. Видав указ, все, будемо робити. Відповідно, тепер робиться все.
1: І спробуйте не зробити, це ж президент.
2: Так, спробуйте. Так, да, це ж сам президент сказав. Це все, всі попадали, давайте робити, вже все. А насправді тепер робить це Мінкульт, тому що це тепер поклали на них. Відповідно, вони будуть звертатись до Києва тільки в розрізі тих необхідних процедур, наприклад, там оформлення землі, там або якщо ще щось, якісь будуть потрібні процедури, вони будуть звертатись до Києва. І також громадське обговорення, вони також будуть просити, я думаю, розробити місто. Але коли щось, по-перше, лягає на Мінкульт, то це затягується на мільйон років. Тому що ми бачимо, що з Київським гостинним двором, з десятками об'єктів культурної спадщини, які насправді занедбані і в жахливому стані знаходяться, якими
1: опікуються Мінкульт. Легше самим зробити, чим надіятися на міністерство якесь. Пані Людмило, просто у нас уже буквально 20 секунд залишається чи ні? Трохи більше. Ага. А, вже все, вже нема часу. Дуже дякую вам за коментар, просто закінчився час. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Друзі, все зараз в цю хвилину завершую. Буквально за хвилин 5 після нашої постійної рубрики і новин ми повернемось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Скільки разів ви ловили себе на думці: «О, яка класна порада, треба спробувати», і не пробувала? У соцмережах ми постійно бачимо мотиваційні цитати, поради про самоорганізацію, відео з ідеальними ранковими рутинами. Ми ставимо вподобайки, зберігаємо, ділимося з друзями, навіть відчуваємо натхнення спробувати. Але так нічого і не робимо. Чому так відбувається? Давайте розбиратися разом. Мене звуть Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Відповідь криється в деяких психологічних особливостях людської психіки та поведінки. Перше. Ефект миттєвої задоволеності. Коли ми читаємо пораду, мозок виділяє дофамін, той самий гормон задоволення. Ми отримуємо маленький спалах натхнення, і мозку здається, що завдання вже виконане. Але це задоволення виникає не від дії, а від самої думки про цю дію. Тому після закриття сторінки мотивація зникає швидше, ніж ми встигаємо зробити навіть перший крок. Друге. Передчасне відчуття успіху. Коли ми дивимося на чужі історії успіху, підсвідомо приміряємо їх на себе, з'являється відчуття, ніби ми вже на півдороги до результату. І через це знижується напруга, бажання насправді працювати. Мозок ніби каже: «Ми вже молодці», але насправді ми ще навіть не починали. І третє. Сила звички. Нові дії завжди потребують енергії. Більше енергії, ніж рутина. Змінювати поведінку важко, бо старі шаблони закріплені на рівні нейронних зв'язків. А читати пораду – це пасивна активність. Вона нічого не змінює, але створює ілюзію розвитку. І нарешті – страх невдачі. Іноді ми не пробуємо, бо боїмося, що не вийде. Бо якщо спробуєш і провалишся, доведеться зізнатися собі, що все не так просто. А коли не пробуєш, ти ніби залишаєш собі шанс. Я би міг, якби захотів. Тож, що з цим робити? По-перше, обирайте лише одну пораду зараз. Не намагайтеся впровадити все одразу. Мозок не любить перенавантаження. Почніть з того, що можна зробити сьогодні. По-друге, перевіряйте, чи справді ця порада вам підходить. Не кожен лайфхак універсальний. Якщо щось не працює, можливо, треба підібрати інший підхід. По-третє, дайте мозку новий стимул. Замість нескінченного прокручування стрічки і читання порад онлайн, дійте. 5 хвилин практики змінюють більше, ніж 100 збережених постів. І головне, будьте до себе добрими і щирими. Будьте собі друзями. І пам'ятайте, іноді найкраща порада – не шукати нові поради, а просто зробити хоч щось. Маленький крок із тих, що ви вже знаєте. В студії для вас працювала сьогодні Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Ворог усю ніч атакував Київщину. Під ударами були, власне, наші населені пункти, били дронами і балістикою. Про це повідомляють в міській військовій адміністрації. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація. На місці задіяні усі необхідні служби. Також були пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі. По одному приватному будинку було пошкоджено у Броварському, а також Вишгородському районах. Атакував Бориспільщину ворог уже і вранці, так само, не тільки вночі, але ж зараз Бориспільська траса повністю стоїть у напрямку Києва. Про це пишуть соцмережі, зокрема, у небі видно стовп величезний диму. Горять складські приміщення, нагадаю вам. Понад 7 годин ерефія атакувала і Одещину ракетами та дронами. Про це вже повідомляє голова Одеської військової адміністрації обласної Олег Кіпер. Унаслідок ударів пошкоджено 16-поверховий будинок, 2 навчальні заклади і приватний будинок. Руйнувань зазнали об'єкт інфраструктури, територія елеватора, гаражі і автомобілі. Постраждалих, на щастя, наразі немає. Ну і, власне, на сам кінець, Ерефія цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні. Про це заявив сенатор США Блюменталь. Російські удари ракетами та дронами пошкодили близько половини американських підприємств, які працюють в Україні. Збитки, як заявив сенатор, становлять мільйони доларів. Пан Блюменталь наголосив, що ці атаки не є випадковими, а мають повторювальний характер. Він закликав посилити тиск на Росію та санкції проти Кремля вводити і надалі. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
6: Реклама на Київ-ФМ.
7: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Києво-Печерської лаври. Про це після засідання суду заявив генеральний директор заповідника Максим Остапенко та адвокат Іван Прокопенко. Гендиректор заповідника наголошує, що представники цієї, я не знаю, УПЦ МП зловживають правами і вводять суд і громадськість в оману вже третій рік поспіль. Друзі, коли це закінчиться? От мені цікаво. Ну вже дали їм депутати 8 місяців для того, щоб визначитися. А якщо ви визначилися, то, будь ласка, збирайте чумайдани або шуруйте на Москву, або приєднуйтеся до Православної Церкви України. Ну так же ж було сказано. Ну невже не зрозуміло? Я не можу цього зрозуміти. Долучимо зараз до нашого ефіру кандидата політичних наук, релігієзнавця Андрія Ковальова. Пане Андрію, добрий ранок.
1: Доброго ранку, Олександре, слава Україні.
0: Героям слава. Ну, бачите, я обурений сьогодні зранку, тим більше, знаєте, під гуркіт російських ударів, воно якось так, напевне, надає певного емоційного забарвлення, але тим не менш. От вже стільки часу пройшло, от що робити з ними?
1: Пане Олександре, дуже складне і широке питання.
0: Але в нас дуже мало часу, а в мене багато питань до вас.
1: Ми з вами в цьому ефірі говорили про це і 2, і 3, і навіть 4 роки тому, у 2022 році, пригадуєте?
0: Так.
1: І я, в принципі, десь так і описував ситуацію, що від самого початку цією владною командою була обрана неправильна стратегія щодо цієї релігійної організації. Тому що зрозуміло, що можна ухвалювати дуже багато законів. Можна подавати до УПЦ МП до суду, але не потрібно наївно думати, що УПЦ МП не має адвокатів. І усі суди щодо статусу цієї релігійної організації, щодо, скажімо, пам'яток національного значення, яке вони займали, будуть просто затягуватися ці суди, за найкращих обставин можуть тривати десятиліттями. Мені видається, що ми не розуміємо і до кінця сприймаємо цю релігійну організацію в тому сенсі, що її вірянами є громадяни України. І за моїми підрахунками, зараз серед таких активних там парафіян цієї організації себе десь з нею співвідносять близько 4-5 мільйонів українських громадян. Таких самих українських громадян, як ми з вами, з такими самими обов'язками і правами, з можливістю, до речі, сказати, голосувати на виборах. І тому українській владі потрібно було би обрати стратегію діалогу, насамперед діалогу з керівництвом цієї релігійної організації, тому що завжди українська влада буде нариватися на протидію, на тиск. Коли, скажімо, ми вивчаємо соціологію і ставимось до вивчення релігійних організацій, там, скільки ж українців підтримуючи іншу ту чи іншу організацію. Так можна вивчати політичні партії. Це було би правильно, якби якась релігійна організація йшла на вибори до Верховної Ради. Неможливо так соціологічно визначати прихильність людей до тієї чи іншої релігійної організації. І ось повірте, що релігійні організації краще вивчати буквально по тому, що люди голосують ногами за ту чи іншу релігійну організацію. І ось Українська Православна Церква Московського Патріархату зберігає, скажімо так, динаміку, зберігає, так би мовити, свою кількість ядерних прихильників, так, свій ядерний, те, що називається в політичній науці, ядерний електорат. І тут, насправді, зараз у зв'язку з російською агресією, у зв'язку з тим, що фактично патріарх Кирил покинув цей свій філіал в Україні на Поталу, і всередині УПЦ МП зараз ми спостерігаємо фактично внутрішній розкол. Там є в меншості та частина, яка продовжує підтримувати Москву і Росію, і патріарха Кирила. І в більшості залишаються священники, єпископи і віряни, які готові відмовитись від Росії. І зараз, насправді, в української влади є вікно можливостей, коли можна було би піти на діалог з цією релігійною організацією,

0: і змусити їх відмовитися від підпорядкованості Москві. Але для цього влада повинна запропонувати стратегію. А що ж узамін? І на превеликий жаль, ми спостерігаємо, що в цій частині так релігійній несприйняття, ворожнеча між представниками УПЦ і ПЦУ, вона зростає, вона множиться, і на превеликий жаль, примирення цього ми не бачимо. Тут насправді, так мовити, третейським суддею міг би виступити вкотре Вселенський патріарх Варфоломій, той самий, який надав Томос про автокефалію Православної Церкви України, і відповідно до цього Томосу про автокефалію всі православні повинні приєднатися до Православної Церкви України, тому що Томос наданий не для окремої релігійної організації, не для окремих людей, він наданий для всіх православних українців. Але у цій ситуації ми розуміємо, що через високий градус протистояння і непорозуміння дуже швидко, прямо в цей момент, об'єднання УПЦ і ПЦУ не може статися. Очевидно, для цього має бути обрана стратегія, так мовити, тимчасового розведення ворогуючих сторін по різних кутках. Це по-перше. По-друге, стратегія допомоги УПЦ остаточного відходу від Москви. І наразі це може бути у формі створення тимчасового екзархату, тобто окремої релігійної
1: Пане
0: організації
1: Андрію, я прошу
0: для
1: вибачення.
0: упорядкування
1: Пане
0: Вселенського
1: Андрію, прошу
0: патріарха.
1: вибачення, у нас відбій, ми маємо це оголосити і продовжимо.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Пане Андрію, продовжуйте, будь ласка.
0: Так. І сценарій, стратегія прописана, в принципі, Вселенською патріархією, прописана Вселенським патріархом Варфоломією у самому Томосі. У Томосі у прикінцевих абзацах написано про те, що Вселенський патріарх Варфоломій має право засновувати чи залишає право за собою засновувати в Україні екзархати. Це тимчасові релігійні організації. І ось такий екзархат міг бути створений для колишніх єпархій, парафій Московського патріархату в Україні. Тому що не може просто ця релігійна організація кудись піти в порожнечу. Якщо від них немає ініціативи на об'єднання з Православною Церквою України, для них потрібно створити тимчасовий режим. Зрозуміло, що у перспективі це все призведе до утворення єдиної православної церкви в Україні однозначно, так? Тобто об'єднання всіх православних громад, всіх православних єпископів і, в принципі, всіх православних в Україні. Але на цей момент, очевидно, така стратегія була найбільш безболісна. І сподіватися на те, що продовжуючи сценарій ворогування і несприйняття, скажімо, ось цих громадян, які далі перебувають в УПЦ, українська влада чогось досягне, на превеликий жаль, не досягне нічого. І, в принципі, ось ці 3 роки такої активної роботи показали те, в принципі, що я і, так би мовити, передбачав в наших з вами ефірах попередні роки, що, ухваливши, наприклад, окремий закон, не можна думати, що, от, умовно кажучи, у нас є закон про заборону діяльності РПЦ. Не треба думати, що вчорашні прихильники РПЦ одномоментно просто візьмуть і зникнуть в Україні. Цих людей є фактично, як я сказав, 4-5 мільйонів. Мені здається, що зараз українська влада повторює ту саму помилку, яку повторювала українська влада в часи пізнього Кучми, в часи Януковича, коли вона намагалася фактично ігнорувати велику спільноту, яка тоді мала назву Українська Православна Церква Київського Патріархату і Українська Автокефальна Православна Церква. Ось тоді вони намагалися ігнорувати, думаючи, що якщо вони будуть підтримувати УПЦ Московського Патріархату, то ці, можливо, зникнуть в якийсь спосіб самі по собі. Ні, не зникли. І, на превеликий жаль, ця стратегія владна, постійне ігнорування якихось релігійних організацій, вона призводить до непорозумінь. І, на жаль, ось ці суди Ось це протистояння, і, до речі, сказати, градус протистояння між православними, він буде тільки підвищуватись. А відповідно, сприйняття людей, які є поза церквою, так, або не так і не прийшли до церкви, вони не прийдуть до церкви, тому що вони будуть бачити, по-перше, слухати наші з вами політичні оцінки тієї ситуації, яка відбувається у церквах. По-друге, будуть бачити картину, відео чи фотографії протистояння між православними, і у багатьох людей буде складатися враження, та вони там всі однакові. І це не буде сприяти релігійній солідарності, а навпаки буде сприяти відтоку вірних від цих православних церков. І, в принципі, що для однієї релігійної організації, що для іншої релігійної організації, це є фактором вкрай негативним.
1: Пане Андрію, буквально 4 хвилиночки у нас. Президент на День Незалежності видав указ про встановлення пам'ятнику Івану Мазепі у Києві. Я от хотів вашу думку з цього приводу почути. Є багато схвальних відгуків, що так, такий пам'ятник потрібен, але форма і зміст, і те як це подається, от цікаво, що ви думаєте?
0: Ну, по-перше, я є переконаним прихильником встановлення пам'ятника Івану Мазепі у Києві однозначно. Тобто пам'ятник Мазепі мав бути давно. До речі, сказати вперше про ініціативу встановлення пам'ятника Івану Мазепі у Києві публічно, що було заявлено на українських національних мітингах у березні 1917 року, що, скажімо, та частина, яка завжди сповідувала позицію геть від Москви, та частина українського суспільства, зокрема, говорила, що Мазепа у всі часи був найбільшим символом боротьби за незалежність. По-друге, жоден з політичних лідерів українських минулого не зробив для Києва стільки, скільки зробив Іван Мазепа. Фактично, Іван Мазепа врятував і зберіг всі головні святині і пам'ятки Києва, які фактично формують нашу українську цивілізацію. Це людина, яка доклала масу зусиль для формування обличчя Києво-Печерської лаври. Та Києво-Печерська лавра, як ми собі уявляємо, у бароковому стилі, Успенський собор, Троїцька надбравна церква, мур навколо Києво-Печерської лаври, вежі. Це все творіння за кошти, за ініціативи Івана Мазепи. Софія Київська, така як ми уявляємо її нині, це теж творіння Івана Мазепи. І сказати, до речі, Іван Мазепа мав бути похований у Софії Київській як великий національний лідер. Він навіть підготував для себе крипту у цьому соборі. Але, на жаль, після програшу нашої тогочасної боротьби за незалежність, він змушений був виїхати за кордон і помер у Валахії, тобто в сучасній Румунії, і там був похований. Тому однозначно пам'ятник Мазепі у Києві має бути. Ключове питання, в який спосіб це все буде зроблено. Я переконаний, що має бути оголошений національний конкурс на створення цього пам'ятника, у якому мають взяти найкращі скульптори і архітектори України. Цей конкурс має бути прозорий, з широким залученням громадськості, а не створений фактично, тобто не можуть просто в офісі президента вирішити за закритими дверима, що пам'ятник буде такий, і в швидкому часі до якоїсь чергової дати, ну скажімо, 20 березня, день народження Івана Мазепи, я думаю, що можуть дуже швидкими темпами до 20 березня вже цей пам'ятник зробити. Але зрозуміло, що і Офіс президента, і Київська міська державна адміністрація мають досягти якоїсь певної згоди, мають зустрітися за круглим столом для того, щоб цей проект спільно реалізувати і показати українській громадськості, суспільству символ не протистояння, про який ми вже сьогодні з вами говорили, а символ солідарності.
1: Я вже навіть на цій фразі засміявся, але дуже б хотілося, щоб це сталося. Дякую, пане Андрію, за коментар. Кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов був з нами на зв'язку. Друзі, я прощаюся з вами до завтра, до 8 години ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини». Колеги з другої кави продовжать ефір.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Нещодавно український інфопростір знову здригнувся. Співачка Оля Полякова видала чергову порцію откровень.
4: Україна вже не вільна країна, вже всі, як в концлагері, бояться бляхамуха клюв відкрити. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь совку? Може, ще і звініться мені?
3: Звісно, після хвилі обурення з'явилося класичне відео з виправданням.
5: Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую.
3: Але давайте не будемо наївними. У психології та політтехнологіях випадковостей не існує. У цих заявах Полякової немає жодного спонтанного слова. Ані з точки зору її особистої і творчої кризи, ані з точки зору великих суспільно-політичних процесів. Чому жінка у кокошнику, яка роками була символом гламурного малоросійства, раптом заговорила мовою російських методичок? Що це? Банальна нарцисична ломка за згасаючою славою? Чи пробна куля у новому електоральному кастингу? Давайте розберемо, хто така Полякова. Щоб зрозуміти нинішню поведінку Полякової, треба відповісти на запитання, хто вона така в українській соціокультурній системі координат. Психотип Полякова – це класичний еталонний манкурт. Роками її бізнес-модель будувалася на обслуговуванні пострадянського колоніального смаку. Вона одягала на голову
4: кокошник,
3: співала російськомовну беззмістовну попсу і відчувала себе абсолютно органічно. До 2014-го, і що найважливіше, після 2014-го, вона не бачила жодних моральних чи ціннісних проблем у тому, щоб працювати на російський ринок, їздити туди і транслювати в Україну естетику рубльовки. Але настав лютий 2022-го, і для людей цього психотипу стався фундаментальний злам. Не ціннісний, боронь Боже, а кон'юнктурний. З погляду психології Полякова опинилася в ситуації глибокого когнітивного дисонансу. Її звичний світ розсипався. Московські корпоративи зникли, доступ до ринку ерефії закрився наглухо, а українська публіка почала вимагати чіткої позиції. І тоді увімкнувся механізм мімікрії. Як і низка інших персонажів на кшталт Потапа чи Бабкіна, Полякова вдарилася в токсичну гіпертрофовану байрактарщину. Це була спроба відкупитися від суспільства дешевим патріотичним сурогатом. Замість кокошника – шолом і меч. Замість сукні – бутафорські обладунки. А замість крінжове на початку вторгнення цей примітивний патріотичний пафос справді працював як анестезія для колективної тривоги. Жінки знаходили в її шоу розраду. Пафосний документальний фільм від Олексія Суханова, натуралізованого ручного росіянина, знятий, як потім з'ясувалося, на замовлення продюсера Михайла Ясинського, створив ілюзію великого переродження. Але мімікрія – це не трансформація, це лише маска. І коли ресурс маски вичерпався, почалася справжня психологічна ломка. Минув час, війна затягнулася. Малоросійська аудиторія, яка формувала фанбазу Полякової, частково розпорошилася по Європі, частково реально подорослішала і українізувалася. А Полякова зі своїм продюсером усвідомили катастрофу. Колишніх стадіонів, як у 2019-му, на арені Львів більше немає. Для нарцисичної особистості зникнення захоплення публіки – це еквівалент смерті. Починається панічний пошук будь-якого способу повернути увагу. Згадаймо хроніку цієї агонії за останній час. Шантаж Євробаченням. Команда Полякової вимагала від Суспільного змінити правила нацвідбору. Погрожувала судами і навіть скаржилася в Європейську мовну спілку. Чому? Бо правила забороняли участь тим, хто гастролював у РФІ після 2014-го. Суспільство побачило, жодної рефлексії минулого немає. Є лише образа, що не пускають до корита. Зеногі. Спроба штучного бунту через альтер-его Зеногі. Нецензурна лексика, спроба скопіювати протестний рок, але з естетикою та текстами у дусі російського гурту «Лінінград».
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
3: І мріями про соболь та шампанське під час ракетного удару. Імітація мучеництва. Коли матюки не спрацювали, з'явився кліп із псевдорозп'яттям на хресті та спроба спровокувати скандал через діалог із батюшкою московського патріархата. Особистісна дезорієнтація. Полякова хапається за все – від феміністичних гасел до церковного хайпу. Але щоразу пробиває дно – все глибше. Бо в цьому немає справжності. Люди відчувають фальш. Прослуховування падають, новий ліричний альбом залишається непоміченим. І ось коли всі творчі інструменти вичерпалися, у хід пішов останній козир. Соціально-політична провокація. Тепер повернімося до її слів про концтабір. Що це було з точки зору психології комунікації? Це впізнаваний почерк її горе-продюсера Михайла Ясинського. Людина, яка роками спеціалізувалася на просуванні малоросійського продукту, чудово знає базове правило чорного піару. Якщо тебе забувають, зроби щось огидне. Скандал гарантує цитованість. Але найцікавіше – це так зване вибачення. У психотерапії є термін «нещире каяття заради уникнення покарання». Полякова не усвідомила глибину шкоди від своїх слів. Вона лише злякалася наслідків – втрати залишків корпоративів і потрапляння в тотальний суспільний бан. Її виправдання звучало як стандартне перекладання провини. Однак за цим медійним цирком ховається щось значно глибше і небезпечніше. Політична проблема. Кому насправді адресовані ці заяви про концтабір? В Україні, попри повномасштабну війну, нікуди не зник прошарок латентних малоросів. Це ті самі 20-30% громадян із позицією «какая разниця», які у 2022-му просто залягли на дно. Вони пристосувалися, але ментально залишилися порожніми. Вони досі мислять категоріями «це війна політиків», «не віддамо російську мову Путіну» і мріють про день, коли все стане як раніше. Саме цей електоральний сегмент зараз є головним об'єктом уваги. Уявляєте такий собі блок Олі Полякової, для якої разниці, під назвою «Тю, а що такое?» Великий кастинг розпочато. Зараз у кулуарах починається великий кастинг. Росія ніколи не відмовиться від спроб підпорядкувати Україну зсередини. Якщо не вдасться зламати фронт військовою силою, Кремль обов'язково спробує реванш через політичні інструменти, використовуючи ресентимент, втому від війни та розчарування. Для цього потрібні нові або добре забуті старі обличчя. Потрібні медійні фігури, які вміють грати на емоціях неосвіченої маси, говорити простою популістичною мовою і нормалізовувати ідею миру за будь-яку ціну. Коли Полякова розповідає про концтабір, вона свідомо чи несвідомо тестує ґрунт. Вона формує наратив для майбутньої реабілітації малоросійства. Це ідеальний місток для повернення на московські заробітки після завершення гарячої фази війни. Під соусом «Мистецтво поза політикою» та «Співаю для хороших росіян».
4: Хороших росіян не буває, а українці всі хороші.
3: А її продюсер чудово розуміє. Якщо в майбутні політичні проекти підуть тіньові кошти під гаслами «Відновлення миру та стабільності», біля цього корита треба зайняти місце першими. Полякова – наш президент. Ця фраза – це не просто сарказм. Це метафора небезпечного явища, коли блазні та манкурти намагаються стати моральними орієнтирами для знесиленого війною суспільства. Історія з Поляковою – це повчальний кейс про те, що зовнішня українізація без внутрішньої деколонізації завжди закінчується реваншем. Людина може зняти кокошник із голови, але якщо цей кокошник проріс у її ментальності, він вилізає назовні за першої ж кризи. Тільки но спадає патріотичний хайп, манкурт повертається до своєї базової прошивки – жадібності, цинізму, страху втратити сите життя і зневаги до власної держави.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про наслідки атаки ворога на столицю, про ситуацію в інших регіонах, ну і, власне, про те, що відбувається у світі. Палають будинки та автомобілі на Київщині. Велика димарка страждає. На зараз, власне, відбувся удар. І відбувається наразі у столиці, як і в області, в деяких районах оголошена повітряна тривога. Власне, будьте, будь ласка, в укриттях і перебувайте в безпечних місцях. У Шевченківському районі Києва через атаку РФ і пошкоджено навчальний заклад. Це відбувалося, власне, ще зночі. У будівлі вибиті вікна, пошкоджені корпуси та дах, подвір'я, всі є склом і уламками. В одному з корпусів не залишилося жодного вцілілого вікна. Постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби і займаються цією ситуацією. Тепер про те, що, власне, ще з наслідками атаки пов'язано у столиці, в тому числі на вулиці Вадима Гетьмана. Ускладнений рух через пошкодження електромережі, через аварійні роботи. Транспорт рухається із затримками в напрямку вулиці Ушинського. Затримується рух, про це говорять у Київпастранці, тролейбусів номер 22К2730. Та 42 по вулиці Гетьмана. Водіїв закликають враховувати ситуацію, власне, і планувати свої маршрути містом іншими варіантами. Вадима Гетьмана зараз дуже серйозно ускладнено. Так само, як і Бориспільське шосе внаслідок попередньої атаки. Ну і як працювали цю ніч наші сили протиповітряної оборони? Нагадаю, робота протиповітряна триває і зараз. Не заважайте, а перебувайте, будь ласка, в укриттях, бережіть себе і своїх близьких і рідних. Тим не менше, вночі працювали так само сили протиповітряної оборони, і ось збито було 7 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж північно-корейське К-23 під час нічної атаки. Про це повідомляють повітряні сили. Вночі Росія запустила по Україні 260 цілей. Серед них ракети «Онікс», балістичні «Іскандери» або ж «КН-23» і 258 ударних БПЛА. Загалом ППО українська знищила або подавила 233 повітряних цілі. Влучання, на жаль, зафіксували на 15 локаціях, падіння ламків ще на 11. Серед них, власне, був і Київ, і наша область. Ну і на сам кінець, Ерефія цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні. Про це заявив сенатор США Блументаль. Російські удари ракетами та дронами пошкодили близько половини американських підприємств, які працюють в Україні. Збитки, як заявив сенатор, становлять мільйони доларів. Він наголосив, що ці атаки не є випадковими, а мають повторювальний характер, і закликав посилити тиск на Росію та на санкції проти Кремля для збереження, в тому числі, американських інтересів тут у нас. І про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
6: Хмарно з проясненнями сьогодні у Києві. Власне, небо вкрита хмарами, але ж і реактивними дронами. Друзі, триває тривога, бережіть себе і, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Тим не менш, плюс 19. Наразі очікуємо плюс 22. Це вже не перша атака навіть за сьогоднішній ранок, але ж були атака ще й вночі. Бережіть себе і лишайтесь Київ-ФМ. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Центральна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо цей четвер другої кави. Звісно ж, якщо вже кава є під рукою, вона повинна бути, тому що зараз будемо говорити про мистецтво, а точніше про кіно, бо сьогодні стартує Одеський міжнародний кінофестиваль, і цього року він триватиме аж до 4 вересня, але, знову ж таки, через безпекові питання. Фестиваль Одеський, але відбудеться він у Києві, тому всі кияни матимуть чудову нагоду впродовж цього часу подивитися неймовірно круті фільми. Я переконаний, що саме такі вони і будуть. І кінотеатри «Жовтень» та «Оскар» перетворяться на мекку кінопростору такого, так? Можна буде побачити дуже багато цікавого, але про що буде сьогодні цей кінофестиваль, будемо просто зараз говорити із піар-директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Тетяною Власовою. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрій.
1: Тож, кінофестиваль сьогодні стартує, лічені години залишилися до його початку. А з яким настроєм команда підійшла до відкриття цього фестивалю, тому що, відповідно, була пророблена переконана і неймовірна робота, і що ви самі назвали головною особливістю цього фестивалю, цього року?
2: Ну, насправді складно зараз говорити про якусь таку широку палітру емоцій, тому що і була сьогодні складна ніч чергова, і навіть зараз у Києві тривога. Але ми все одно тішимося тим, що фестиваль відбувається, тому що зараз ми дуже добре знаємо якраз ціну будь-якого відбувається, коли можна показати українське світове кіно, зібрати людей в кінозалі, привезти до України міжнародних гостей, дати можливість нашим режисерам і продюсерам зустрічатися, обговорювати нові проекти, домовлятися про співпрацю. Ну, власне, це наші, якщо навіть не настрій, то точно наші очікування від цьогорічного фестивалю. І я б хотіла наголосити на тому, що його, напевно, ось головна особливість – це дуже сильний зв'язок з тією реальністю, в якій ми зараз живемо. Тому що у нас в програмі багато розмов саме про війну, пам'ять, ідентичність, але водночас є кіно про майбутнє, про любов, про людину, про світ за межами війни. І це для нас важливо, тому що ми не хочемо, щоб українська культура існувала лише як реакція на трагедію. Вона має розвиватися, шукати нову мову і бути видимою. Це те, чого ми прагнемо зараз з нашим фестивалем.
1: Через безпекову ситуацію фестиваль знову приймає Київ, а не Одеса. Тобто фізично він за 500 кілометрів від місця, де, в принципі, він започатковувався, цей фестиваль. Але бачимо, в Києві теж з тривогами доволі щільно, так би мовити, так? Чи є, залишається принципова мета повернути все ж таки фестиваль в Одесу? І як буде відбуватися в умовах тривоги кінопокази під час фестивалю?
2: Так, я, до речі, тут хотіла б зупинитись, тому що справді ми не говоримо стільки про безпекову ситуацію, швидше про логістику безпеки, тому що ми всі чудово розуміємо, що сьогодні абсолютно безпечного міста в Україні немає, і Київ також переживає важкі нічні обстріли регулярно, але ось в Одесі, на жаль, повітряні тривоги, атаки відбуваються дуже часто, зокрема протягом дня, і для фестивалю, де одночасно проходять десятки показів і подій, і переміщуються сотні людей, це створює надзвичайно складні логістичні умови. Тому це ось це, власне, та причина, чому фестиваль уже втретє зараз відбувається не в Одесі. До того ж, в Києві непроста ситуація з укриттями, але так чи інакше більше доступних укриттів, і наші фестивальні локації ми свідомо обираємо так, щоб вони знаходилися поруч з метро, тому що це нам дає можливість краще організувати безпеку глядачів, гостей і команди, і швидше реагувати в випадку повітряної тривоги. В Одесі, на жаль, такої можливості немає. Але Одеса, справді, це не просто місто в нашій назві, це його історія, характер, атмосфера. Я не хочу зараз прогнозувати, що буде далі. Поки що наше завдання не поставити фестиваль на паузу, тому що українське кіно має розвиватися зараз, а не чекати кращих часів.
1: Тобто, все ж таки, під час, якщо буде перерва під час сеансів, то вони будуть перериватися, і, відповідно, люди будуть прямувати до укриття.
2: Так, звичайно, для нас безпека важливіша за будь-який розклад, будь-який показ, тому всі фестивальні локації, звісно, працюють відповідно до чинних правил безпеки. Якщо оголошується повітряна тривога, показ переривається, глядачі мають пройти до укриття, а після відбою ми вже діємо відповідно до ситуації, можливостей локації. Це складна організаційна реальність зараз для будь-якого заходу, тим паче для міжнародного фестивалю, але разом з тим для наших іноземних гостей це сильний досвід, тому що вони на власні очі бачать, як це жити і створювати зараз кіно в Україні.
1: Цьогоріч у програмі дуже багато української документалістики, там багато фільмів, які присвячені війні, про пам'ять, про сучасний український досвід, який ми просто зараз всі переживаємо. Чому саме зараз настільки важливо показувати і дивитися сучасне українське документальне кіно? Воно вже, можна сказати, що воно стало частиною українського кінематографу?
2: Так, справді, наші документалісти, вони буквально фіксують цю історію в момент, коли вона відбувається, так, і наша реальність насправді зараз настільки концентрована, що, напевно, не потребує вигаданих якихось сюжетів. І, взагалі, документальне кіно воно фіксує і залишає ось ці свідчення, які неможливо переписати. Так, а Росія, ми знаємо, веде війну не лише за території, а за свої права і можливості пояснювати світові, що відбувається в Україні. І тут ключове саме завдання документалістики показувати, як усе відбувається насправді. Але разом з тим мені б дуже не хотілося зводити нашу сучасну українську документалістику лише до цієї функції, так, свідчення, тому що це насправді зараз дуже сильне авторське кіно. Тому що наші режисери не просто фіксують події, вони їх осмислюють, вони працюють із пам'яттю, травмою, людською природою. І є просто дуже багато зараз уже документальних фільмів, які показують війну і людей у війні дуже з різної оптики. І тому вони зараз так багато подорожують світом, фестивалями, так і знаходять міжнародного глядача. І це, безперечно, велика місія українського кіно зараз.
1: От хочу запитати про фільм «Машина часу». «Машина часу Майдан». Він повертає глядачів у Революцію Гідності, але уже через досвід повномасштабної війни. На вашу думку, наскільки важливо от людей повертати до подій, які сталися 12 років тому, 13-14 рік, коли фактично розпочалася оця агресія, яка переросла в повномасштабну війну в 22-му році, і пояснювати, що це не сьогоднішня війна, точніше, не війна не останніх кількох років, а вона вже десятиліття триває?
2: Це цікаве насправді запитання. Ми розуміємо, що так багато речей, які там ще 10 років тому і більше могли здаватися якимись окремими епізодами, вони зараз складаються значно більшою історичною картиною. Якщо вже прямо занурюватись
1: в неї. Так, як пазл, так?
2: Так, тобто Майдан – це був якраз той момент, коли українське суспільство дуже чітко заявило, яким воно хоче бути, так, до якого цивілізаційного простору ми хочемо належати. І ще у 2014 році Росія намагалася покарати Україну за цей вибір, і, власне, повномасштабне вторгнення стало вже продовженням цієї спроби позбавити нас суб'єктності. Тому зараз, мені здається, що важливо повертатися до цих подій не заради, звісно, ностальгії, а для того, щоб от краще зрозуміти той шлях, який ми проходимо зараз. Це історична картина, про яку я згадала, і ось ці пазли, з яких вона складається. Тому в нашій програмі є цей фільм.
1: А чи можна говорити, що наші кіномитці вже дивляться на крок вперед, а можливо навіть не на крок, а на кілька кроків вперед? Я маю на увазі фільм Валентина Васяновича «За перемогу», який начебто прогнозує, що буде потім, уже після того, як війна закінчиться, і як люди повернуться додому, якою буде країна після цієї війни, і яке буде культурне життя. Наскільки важливо от такі фільми про майбутнє, скажімо так.
2: Валентин Васянович, він загалом має такий образ режисера, який зазирає в майбутнє. Так, це вже не перший фільм його, такий антиутопічний погляд на післявоєнну Україну. Тут, мені здається, культура загалом, вона має таку здатність так ставити питання раніше, ніж у суспільства з'являються на них відповіді. Тому можна вкладати ці сенси у фільми, але я б тут розглядала цей момент з точки зору того, що ми, в принципі, багато говоримо так про перемогу, ми всі в неї віримо, ми її чекаємо і наближаємо, але не так багато. Ми говоримо про те, який буде наступний день після перемоги, умовно, хто повернеться в Україну, як буде відбуватися цей процес, як житимуть наші ветерани, якими ми будемо після всього, що ми зараз переживаємо. І ось кіно, власне, вже починає заходити на цю територію, і причому не обов'язково пропонує якісь оптимістичні сценарії, так? Тобто ось фільм «За перемогою» якраз ставить такі ці незручні питання, і це теж функція мистецтва, і функція кіно, зокрема. Тому що майбутнє ми маємо осмислювати, напевно, уже зараз, а не лише тоді, коли воно вже настає.
1: Ну, абсолютно, готуватися заздалегідь, так, щоб це не було потім такою
2: сюрпризом,
1: новиною. Так. А у програмі також є ретроспектива Сергія Буковського, це 9 фільмів різних років, і це серед центральних його тем, це історична пам'ять, Голодомор, Голокост, взагалі людські долі. Чому вирішив кінофестиваль у програму включити ці фільми?
2: Тема пам'яті для України сьогодні загалом дуже важлива. Це буквально питання виживання, питання, знову ж таки, творення нашої ідентичності і вкорінення так її. І Росія, ми знаємо, що вона намагається привласнювати нашу історію системно, або стирати її, або підміняти власними міфами. В цьому контексті якраз роботи Сергія Буковського дуже сучасно звучать, тому що його кіно говорить про великі історичні трагедії через конкретну людину, через її голос, обличчя і спогади. І це дуже важлива оптика і для кіно, і для суспільства загалом. Тому ось ця наша ретроспектива видатного режисера, це також можливість і для молодшої аудиторії відкрити ці фільми і ось цю оптику на великому екрані. І часом, ми розуміємо, що іноді кіно через 20 років говорить з нами навіть сильніше, ніж у момент своєї появи. Я загалом люблю ретроспективи на нашому кінофестивалі, тому що вони саме дають змогу пережити і осучаснити ось цей досвід, який був колись, але доречне і зараз є в наших реаліях.
1: А ще одна тема, яку я не можу оминути, це спеціальна програма «Жінки у війську. 8 років видимості». І вона створена разом з рухом «Ветеранка». А ця програма, для чого вона? Що ви хотіли нею підсвітити?
2: Нам дуже важлива співпраця з рухом «Ветеранка», насправді, бо дуже близька ось ця їхня візія і місія робити жінок у війську видимими, так? Не як виняток, не як якусь особливу історію, а як повноцінну частину історії українського війська і цієї війни. І ми бачимо, що за останні роки представлення жінок у війську справді змінюється. Якщо не змінилося, то змінюється. Ми поступово відходимо, так, від образу жінки, виключно як тієї, яка чекає, допомагає, волонтерить, тому що зараз жінки в Збройних силах командують, воюють, вони працюють бойовими медикинями, і культура повинна чесно відображати цю реальність. І тому ця програма не просто про жінок у війні, так, вона про те, як змінюється саме наше уявлення про війну і про ті ролі, які суспільство звикло приписувати, так, трошки стереотипно чоловікам і жінкам. Тому ми дуже раді, що цього року ми співпрацюємо з рухом «Ветеранка», навіть ось в такому фокусі створили спеціальну програму. Дуже раджу, насправді, там 5 фільмів, раджу подивитися всі.
1: Ви дивилися якісь фільми? Чи це для вас теж буде все в диковинку, в новинку, те, що ви побачите на кінофестивалі?
2: Деякі я дивилася. Ось, наприклад, з цієї ж програми дуже люблю фільм «Куба і Аляска», бо то вирішую із Куби з Аляскою, але залюбки передивлюся цей фільм ще раз. Якщо буде змога, бо в команди не так часто є змога подивитися фільм саме під час фестивалю.
1: Пані Тетяно, також у фестивалі є програма «Focus on Georgia» з 5 роботами грузинських режисерів різних поколінь. Чому Грузія? Це випадково так, чи все ж таки ви намагалися підкреслити, що Грузія – це та країна, яка теж на собі відчула і знає досвід російської агресії, тобто повне вторгнення, військове вторгнення на її територію?
2: Так, звісно, в нас тут є дуже сильний цей контекст, саме про те, що українці і грузини мають різний, але дуже зрозумілий одне одному цей досвід, досвід життя поруч із Росією, так, досвід імперського цього тиску постійного і боротьби за власну культуру і ідентичність. Тому так, ця програма дуже важлива для нас. Але разом з тим ми не хочемо, знову ж таки, звужувати грузинське кіно лише до політичного контексту. Тому що ця країна має дуже сильну свою власну кінематографічну традицію, дуже впізнавану авторську мову, дуже цікаве покоління режисерів. Тому програма «Focus on Georgia» – це для нас і такий і культурний діалог, і можливість краще побачити і пізнати країну, з якою в нас сьогодні дуже багато спільних запитань, спільних відповідей про нашу свободу, про нашу історію.
1: Трішечки повертаючись до початку нашої розмови, коли ми говорили про безпеку, про логістику складну, хочу запитати, кінофестиваль все ж таки він має статус міжнародного, тобто запрошуються гості за кордону і навіть цього року будуть оскароносні гості на цьому кінофестивалі. Наскільки важко, наскільки складно запрошувати митців, іноземних митців до України сьогодні і наскільки важливо, що сам факт, що вони приїжджають в Україну, наскільки він важливий взагалі?
2: Безумовно, стало значно складніше запрошувати їх, ніж було до повномасштабного вторгнення. Є, тому що є і безпекове питання, і зрештою страх. Так? І ми абсолютно нормально ставимося до того, що не кожна людина готова сьогодні приїхати до України. І саме тому присутність кожного міжнародного гостя для нас зараз дуже особлива, тому що коли людина з великим ім'ям у світовому кіно приїжджає до Києва під час війни, це вже такий, це не лише так, якісь професійні візити, це вже жест довіри і жест солідарності. Ну і знову ж таки, для нас це можливість, яка я говорила, показати іноземним гостям Україну не лише через новини, так, про наші обстріли, тому що вони бачать живу країну, заповнені зали, бачать режисерів, які знімають кіно, знайомляться з продюсерами, які запускають зараз нові проекти, бачать глядачів, які приходять на фестивалі, дивляться його. І тому фактично потім наші міжнародні гості стають нашими амбасадорами. Так, значить, голосами у своїх професійних середовищах за кордоном. Тому тут теж є наша така дуже велика культурна місія, над якою ми багато працюємо.
1: Ну так, вочевидь, за кордоном є таке відчуття, що якщо війна, це бо це дуже погано, все чорне і більше нічого не відбувається. А насправді це не зовсім так. Воно не біле і не чорне, а є різні відтінки. І напевне, такі люди за кордоном потім розкажуть, і через них можна дізнати, що в Україні життя існує. Пані Тетяно, є історії, які для глядачів не такі очевидні. Глядачі приходять в зал, беруть, не знаю, там попкорн, водичку і дивляться кіно, насолоджуються. Але фестиваль – це трішки ширше і точно не все глядачі можуть побачити. Звісно, я говорю про зустрічі, не знаю, професійні розмови, роботу над новими проектами, пітчинги врешті-решт. Наскільки корисно мати отакий майданчик на території України, український майданчик, для того, щоб, можливо, тут можуть зародитися якісь фільми, які ми зовсім скоро, там через рік-два, вже побачимо в прокаті?
2: Насправді кіно так і працює. Дуже важливі ось ці майданчики, які дають можливість нетворкінгу. І наш фестиваль вже давно має таку традиційну індустрійну секцію Film Industry Office. Так, це не зовсім закрита секція, але все ж це секція така нішева для кінопрофесіоналів, кінофахівців.
1: Ну, звичайно, простому глядачеві навряд чи це буде цікаво, але це там саме там народжується те, що потім ми бачимо на екранах.
2: Так, це дуже таке професійне спілкування, і це той простір, власне, де кіно може початися, так? Тому що ми розуміємо, що кіно – це дуже довготривалий проект, воно починається з ідеї, потім на цю ідею потрібно знайти команду людей і, власне, кошти. І ось на таких індустрійних майданчиках, як наша секція Film Industry Office, можна презентувати свій проект. Тут автори знайомляться з продюсерами, фондами, обговорюють копродукції, дистриб'юції і різні нові технології, і ми маємо за роки існування фестивалю багато кейсів, коли проект, який існує там у вигляді пітчингу на нашому фестивалі, так через кілька років повертається вже повнометражним фільмом на наш фестиваль. Для нас справді важливо не просто не лише показувати кіно, а допомагати створювати ці умови, в яких нове українське кіно наступне з'являтиметься.
1: Дуже важливо, що на цьому кінофестивалі глядачі, вони не просто глядачі, а вони, по суті, і визначатимуть долю переможців, так? Хто буде кращим у національній та міжнародній конкурсній програмі. Наскільки важливо от давати людям оце право голосу і вибору, і зазвичай різняться оцінки глядачів і професійного журі?
2: Так, це традиція фестивалю, яку ми дуже любимо. Гран-прі фестивалю визначають саме глядачі, тому що, зрештою, кіно і створюється для глядача. Так, професійне журі може оцінювати режисуру, драматургію, операторську роботу, так, якісь новаторські речі. Це надзвичайно важливо, але ось глядацьке голосування має інший вимір. Воно вимірює те, наскільки фільм зміг встановити цей емоційний контакт.
1: Сподобався, не сподобався, так?
2: Власне,
1: лайк,
2: так.
1: Анлайк.
2: І, звісно, вибір
1: Дізлайк.
2: журі і аудиторії може не збігатися, і це прекрасно, тому що кіно не математика, і тут як немає якоїсь єдиної правильної відповіді, так? І для нас ось ця найкраща частина фестивалю – це саме дискусія після фільму. Я страшенно люблю, якщо я навіть не потрапляю на фільм, то я люблю ось
1: Прийти в
2: спостерігати,
1: коментарі, так.
2: Як, ну це вже потім, як люди виходять з залу і обговорюють. Тобто хтось виходить там в захваті, хтось незадоволений, хтось сперечається. Ось в цьому насправді є ось ця унікальна фестивальна атмосфера і взагалі цінність кіно, тому що кіно – це емоція, і в кожної людини вона може бути інша.
1: Пані Тетяно, у нас буквально 30 секунд залишається. Від вас хочу на сам кінець пораду. От якщо людина нас слухає і думає, ну, фестивальне кіно – це щось таке дуже нішеве, не для мене, дуже складне. Що б ви сказали такій людині і як переконати хоча б раз прийти на такий показ?
2: А я б сказала, забудьте словосполучення фестивальне кіно, просто прийдіть і вступіть в цей діалог з кіно, тому що це той досвід, якого ви не отримуєте, переглядаючи кіно вдома. Тому приходьте і набувайте свого досвіду, і трошки інакше можна завжди подивитися на і на власний світ, і на вийти зі своєї інформаційної бульбашки. Це завжди корисно. Кіно в цьому дуже допомагає.
1: І коротенько, де шукати розклад, квитки, де купити, як це робиться?
2: Дуже просто, у нас є сайт Одеського кінофестивалю oif.com.ua. Там дуже чітко прописана програма, прописаний розклад, і можна вибрати квиток, можна обрати абонемент, вони ще досі в продажу, абонемент на весь фестиваль, можна також окремі квитки на окремі покази. Дуже все просто.
1: Супер, дуже дякую, пані Тетяно. Це була Тетяна Власова, піар-директорка Одеського міжнародного кінофестивалю, який сьогодні стартує у Києві, тож маєте класну нагоду подивитися це кіно. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Очікуєш частеньку і свіженьку річ, а отримуєш зіпсовану. Так, іноді користування послугами хімчистки приносить нам купу головного болю. То що робити в таких ситуаціях, які права ми маємо, якщо хімчистка, до прикладу, віддала вам пальто на два розміри менше? Давайте розберемося. Не відкриємо секрету, якщо скажемо, що особливо пильним потрібно бути на етапі, коли ви здаєте одяг. Уважно перечитайте квитанцію. Окрім вартості послуги, дати і контактних даних, там має міститися детальна інформація про саму річ – колір, комплектність, фурнітура, ступінь зносу, наявні дефекти. Підписуючи її, ви погоджуєтеся з оцінкою своєї речі, тому не нехтуйте цією інформацією. Головне правило при отриманні товару – довіряй, але перевіряй. Не лінуйтеся разом з адміністратором уважно оглянути річ, яку ви забираєте. Якщо відразу не помітите неякісної роботи, а виявити брак вже вдома, отримати відшкодування буде майже нереально. Наші права як споживачів залежать від того, які недоліки були допущені з боку виконавця, тобто хімчистки. Якщо чистка була неякісна і на одязі залишилися плями, ви можете вимагати повторної, безоплатної чистки. Якщо виріб зіпсували або взагалі втратили, ви маєте право вимагати відшкодування як вартості речі, так і витрат, які ви понесли у зв'язку з цим. В тому числі вам мають повернути гроші за саму хімчистку. Ну і третій варіант. Якщо роботу не виконали в обумовлений строк, в такому випадку може нараховуватися пеня в розмірі 3% від вартості послуги за кожен день прострочки. Все це передбачено 10 статтею Закону України про захист прав споживачів. Ним же встановлений термін, протягом якого хімчистка зобов'язана відшкодувати збитки. Це 30 днів. Щоб отримати цю компенсацію, зверніться до адміністрації закладу з письмовою скаргою. До неї додайте копію квитанції з хімчистки та копії інших документів, що можуть бути доказами у справі. Наприклад, чек, який засвідчує вартість речі.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Почнемо з того, що у Києві працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє мер міста. Є повідомлення і від повітряних сил. Столиці атакують вкотре за сьогоднішній день і цю ніч дронами. Є дим, власне, над стадіоном Лобановського. Місцеві пабліки про це пишуть і показують. Тим не менш, немає офіційної інформації, чи це збиття, чи прильот. І тим не менш, вибухи лунали у центрі міста. Тож, перебувайте надалі, друзі, в укриттях. Атака ще триває. Внаслідок ворожої ранкової атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району. Це 15-річна дівчинка та 73-річна жінка. Медичну допомогу їм надали на місці. Госпіталізації вони не потребували, але ж пошкоджені будинки, зокрема і приватні. «Київ-Сіті-Експрес» тимчасово призупинив рух через підвищену повітряну загрозу. Тож розуміємо, що «Укрзалізниця» діє не тільки в областях, де пересуваються потяги нашої компанії, але ж і у місті. І зараз, якщо тривога, то вони не працюють і намагаються забезпечити пасажирів і персонал потягу. Тож зважайте на це і маємо затримку у рухах. На вулиці Вадима Гетьмана ускладнений рух через пошкодження електромережі. Через аварійні роботи транспорт рухається з затримками в напрямку вулиці Ушинського. Про це повідомляють у «Київпастранці». Затримується рух тролейбусів номер 22К, 27, 30 і 42 по вулиці Гетьмана. Водіїв закликають враховувати цю інформацію комунальники під час планування своїх маршрутів містом. Далі про роботу ж за ніч наших сил оборони. ППО збила 7 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж північнокорейських КН-23 під час нічної атаки РФІ. Про це повідомляють у повітряних силах. Росія вночі запустила по Україні 260 цілей. Зокрема, ракети «Онікс», балістичні «Іскандери» або ж північнокорейські і 258 ударних БПЛА різних типів. Загалом українська ППО знищила або подавила 233 повітряні цілі. Ну і, власне, влучання, на жаль, зафіксовано на 15 таких локаціях, а також падіння уламків іще на 11. Слухай, Київ.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
3: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: активного прориву. І особливо увага останні дні саме до району Костянтинівки і Дружківки, а далі Краматорська і Слов'янська. Це міста на Донеччині, які великі міста, які ще залишаються під контролем України і які дуже-дуже ворог хоче у нас відібрати. Тож, на деяких ділянках українські сили також повертають собі позиції і... Що відбувається? Будемо зараз розбиратися з ситуацією з нашим воєнним оглядачем Василем Пихньо. Пане Василю, доброго ранку.
1: Вітаю, Андрію.
0: Тож, лінія фронту – це тисячі кілометрів. Якщо подивитися на всю цю лінію фронту, де зараз, на вашу думку, головна загроза для української оборони? Це досі Покровський напрямок, де останні місяці традиційно було найгарячіше, найбільше було зіткнень, чи центр тяжіння все ж таки поступово зміщується от туди, там, де Дружківка, Слов'янська, Костянтинівка?
1: А тут, знаєте, зараз вже не розділити. Загалом розпочалася битва за увесь Донбас, тому що зараз це як великий конструктор, все між собою взаємопов'язане. І саме тому, до речі, власне, вчора було рішення відповідне від президента на розділення смуг двох, на дві смуги відповідальності оборони Донеччини між двома нашими легендарними командирами, між Андрієм Білецьким та Денисом Прокопенком. Тому що один центр тяжіння – це те, що ви кажете, Покровський напрямок, грубо кажучи, район Добропілля, він архіважливий, тому що він прикриває з тилу всю Слов'яно-Краматорську агломерацію, і росіяни за останній час там суттєво наростили свої зусилля, та й зрештою, що за останній час. Ви маєте слушну рацію про те, що так званий Покровський напрямок, це якраз район Добропілля, там росіяни незмінно вже впродовж 2 років фактично постійно мають найбільшу кількість штурмів і тиснуть. Паралельно з цим це взаємопов'язано, все крутиться навколо оборони Слов'яно-Краматорської агломерації. Добропілля прикриває рух росіян з півдня, Лиман прикриває рух росіян з півночі. По центру, скажімо так, розташовується Костянтинівка, Часів Ярище досі залишаються там наші гарнізони отримувати сили росіян. Дружківка, район Райолександрівки, це колишній сіверський напрямок, дирекція на Слов'янськ. Там теж, напевно, навіть я би сказав, що з точки зору не інтенсивності противника, а ситуації, найгірша ситуація, напевно, що саме на Слов'янському напрямку, де росіяни просуваються вже майже до крайнього рубежа перед містом Слов'янськ, до Слов'янської ТЕЦ, це населений пункт Миколаївка, і рубіж Миколаївка-Райолександрівка на схід від Слов'янська фактично розташований за якихось 10-12 кілометрів. Це ключові вузли для оборони, зайнявши які росіяни отримують змогу розмістити там, наприклад, своїх операторів БПЛА і кошмарити вже по прямій наводці місто Слов'янськ, що ми безперечно розуміємо буде дуже негативним сценарієм. Саме тому, як ніколи, потрібні були і кадрові ротації, і кадрові зміни, і відповідні адміністративні зараз зміни для спроби все ж таки врятувати цю агломерацію. Я не кажу, що там зараз у противника може бути якийсь фантастичний успіх, чи як ви говорили, оперативний прорив, але ситуація, ну, там вкрай складна.
0: Василю, за останню добу Генштаб відзвітував, було 229 бойових зіткнень, і саме Покровський напрямок, 31 атака відбита ворога, Костянтинівський 28 атак, тобто це найгарячіші напрямки, найбільші зіткнень, от понад 200 бойових зіткнень. Як правильно розуміти оцю цифру? Це показник посилення російського наступу, чи це величезна кількість спроб, яка не дає Росії відповідного просування і відповідного ефекту?
1: Росіяни застосовують тактику інфільтрації. Що це таке? Вони прекрасно розуміють, що наші піхотні ряди нашої оборони, вони не такі насичені. Натомість вони використовують групу штурмової піхоти, якої в них досталь. І на цьому напрямку якраз Слов'янсько-Краматорська, вони, уявіть собі, зараз зібрали угруповання військ, чисельність тотожну до тієї, яка застосовувалася росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Тобто близько 200 тисяч зараз зібрані на усій ділянці фронту Донецької області. Маючи такий ресурс великої кількості піхоти, вони посилають її в так звані інфільтрації. Як це виглядає? Іде, і причому це на максимально дрібній інфільтрації. Навіть один штурмовик переважно це може бути. Іде один штурмовик, перевіряє, чи там є позиції нашої піхоти, чи він може просунутися якось вглиб нашої оборони для того, щоб там знайти точку слабкості і далі чекати своїх так званих побратимів, які будуть насичувати цю точку слабкості і відповідно

0: просуватися далі. Іде один, не пройшов, не вдалося, обнулили, так би мовити. Так? Іде наступний, іде третій, не виходить, четвертий знаходить слабку точку. Як тільки знаходиться слабка точка, туди інфільтровуються наступні групи російської піхоти. І такі рухи відбуваються не по одному напрямку, а одразу по 10 напрямках на вузькій ділянці фронту. Тобто з багатьох місцях смикається наша оборона в розумінні того, що у нас об'єктивно не такий ресурс піхотний, який спроможний на фронті стримувати противника, і від цього виникають якраз такі всі великі кількості штурмових дій та інфільтраційних спроб противника, тому що він має цей ресурс. Звісно, тут логічно постає питання: так а що ж нам робити? Так а який наш вихід? З одного боку, класична військова наука говорить про те, що на велику кількість піхоти має бути відповідна протидія. Так само велика кількість особового капіталу людського, який зможе протистояти противнику. Проте зараз більше, і чому важливості набуває ось саме призначення командувачами двох нових угруповань, ми поки що до кінця не знаємо, якими вони будуть, але це будуть угруповання відповідальні за оборону Донеччини, Андрія Білецького та Дениса Прокопенка, тому що велика надія на те, що бодай частково на самісінькому нулі людину вдасться замінити технологічними рішеннями, і це йдеться не тільки про там БПЛА чи НРК в такому вже класичному, дуже лінійному розумінні. Це йдеться про систему датчиків, про систему радарів, про зав'язування цієї системи та опрацювання її в єдиній інформаційній мережі, якою людина насамперед має керувати та опрацьовувати цю інформацію і таким чином протидіяти російським піхотинцям. Вчора дуже цікаво, от зверніть увагу, відреагував на призначення Білецького та Прокопенка на ці посади командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він сказав, що має бути максимально короткий час у ланцюжку сигнал стрільцем у цьому випадку, скоріше за все, в більшості є оператор дрона. Сигналом може бути піхотинець, який фізично сидить на полі бою десь на нулі і видивляється ворожого піхотинця, і це може бути він сигналом, а може бути якийсь технологічний варіант, якийсь датчик, маячок, умовно кажучи, система виявлення руху противника, акустичний датчик або що, який дозволить виявляти в багатьох локаціях російського піхотинця і знищувати його. Проте це, на жаль, не зменшує наших задач по мобілізації, тому що за кожною технологією все рівно стоять люди. Навіть якщо ми піхотинця на фронті, що в принципі нереально, замінимо датчиками, ну це я так дуже грубо кажу, за цими датчиками, за їхніми опрацюваннями, все рівно мають бути навчені, підготовлені оператори, назвімо їх так. Нехай це будуть не піхотинці, але це будуть операторами. Оператори, вони мають бути там. Тому це не зменшує нашої задачі по мобілізації особового складу. А тим паче погіршується ситуація, коли росіяни атакують вже не, наприклад, в полях чи посадках, а коли бої починаються в межах населених пунктів. І це зараз ціль номер один противника – залізти перед зимовим періодом в населені пункти, тому що там взагалі зовсім інша конфігурація боїв. Там без піхоти нікуди.
1: Пане Василю, що відбувається зараз на запорізькому напрямку? Бо вже цей мем про молоток мачку, вже навіть я бачив і в російських пабліках, вони вже самі там над цим знущаються, тому що постійно, скільки разів вже не знаю, було оголошено росіянам, що вони її взяли, але насправді це не так. Що там відбувається на запорізькому напрямку, і чи справді росіяни те, що звітують, відповідає дійсності?
0: Це запорізький напрямок – це доволі широке поняття. Він розподіляється на три райони: Гуляйполе, Оріхів і Степногірськ.
1: Ну, власне, Токмачка – це ближче до Оріхова, це Оріхів.
0: Так, саме так. Тобто на Оріхові росіяни вже не перший рік намагаються просуватися. В них за останній час були невеликі просування, але ситуація там для них особисто ускладнюється тим, що якраз таки от з попередньої теми беручи цю тезу, атакувати у відкритому полі надзвичайно складно, коли зараз все будується на системі технологічних засобів ураження. Критично важливо для противника закріплюватися десь деінде в населених пунктах, тому що якщо починаються бої в населених пунктах, ми опиняємося певним чином безсилими перед противником, тому що ворог отримує спроможність укриватися деінде в погребах, підвалах, в розвалених якихось промислових об'єктах або хатах. І це дає йому фізичну можливість укриватися від дронів. Для того, щоб викорити противника з підвалу, дронів недостатньо. Там потрібно застосовувати або авіацію, або фізично штурмувати його штурмовиками, щоб вони
1: людським ресурсом, так?
0: Саме так. Тому на Запоріжжі зараз складно для противника, тому що в них там ну немає цієї великої, скажімо так, агломерації населених пунктів, за які вони можуть зачепитися. Бої відбуваються фактично що в відкритих полях, тому і складно просуватися. Тому вони загальмували що на Оріхівському, що на Степногірському напрямку. Більш того, на Степногірському напрямку за останні півроку і навіть більше відбулося низка, як ми знаємо, там діють підрозділи головного управління розвідки, це не таємниця. І ці підрозділи вони зуміли потіснити лінію фронту максимально, наскільки це на сьогодні можливо відтіснити її від Запоріжжя, тому що росіяни, ви пригадуєте, вони і в Степногірську закріплювалися, вони просувалися в бік населеного пункту Приморське і наближалися до Запоріжжя, скажімо там, на відстань кілометрів 20-25 до 30. Зараз фронт там посунувся, добряче просунувся безпосередньо в Запорізькому напрямку. На Оріхівському я описав, найскладніша з усіх запорізьких напрямків ситуація під Гуляйполем. Тому що ось там росіяни, закріпившись, зачепившись фактично за Гуляйполе, проводять далі атаки, намагаються розширювати зони контролю, таким чином з флангу впливати на Оріхів, і там об'єктивно з усіх запорізьких напрямків найскладніша ситуація. Хоча з усіх запорізьких південних напрямків все ж таки варто справедливо зазначити таку тезу, що більшість ресурсів була зібрана зараз під на Донеччині, на Донбасі, на Слов'янсько-Краматорській агломерації. Я вже сказав про це от угруповання тутожне початку повномасштабного вторгнення. Ну тобто все ж таки певні дії і по логістиці противника, згадуємо мідлострайкові удари, і загалом по пріоритетності Донеччини грають на користь того, що по цих напрямках, як наприклад там по Куп'янщині, по Сумщині, вдається тримати, назвімо це так, відносний паритет.
1: Ну, багато атак – це не обов'язково багато захоплених територій, як би це хотілося росіянам, бо Інститут вивчення війни, от я знайшов таку інформацію, за 20 серпня не фіксував підтвердженого російського просування на ключових напрямках Донеччини, про яку ви казали, ну і ми розуміємо, що там це найбільший інтерес для росіян зараз. Що зараз найбільше стримує оцей натиск росіян? Це українська оборона, наші захисники, чи, не знаю, дрони? За рахунок чого вдається тримати оцю шалену навалу з величезним угруповуванням, який ви казали, 200 тисяч стоїть на Донеччині? Чи, можливо, нестача резервів росіян? Чому вони не можуть такою величезною навалою все ж таки добитися того, що вони прагнуть? Ну, напевно, Путін там спить і бачить, як лінія його загарбань проходить по межі, принаймні, межі адміністративній Донецької області.
0: Я вам скажу так, нам щастить, що в російській армії не все гаразд в планці управління. Тобто вони потерпають те, що наша армія, наприклад, пережила рік тому і раніше в сенсі величезної брехні, коли командири посилають своїх одноразових солдатів з прапорами чисто суто для фіксації і відповідно доповіді наверх про те, що вони захопили той чи інший населений пункт, хоча просто поява штурмовика з аквафрешем в якомусь селі геть зовсім не означає.
1: Ну це така більше імітація, так, чогось, але точно не...
0: Це брехня. Це брехня. І, відверто кажучи, нам щастить, що ми воюємо з такою брехливою армією, яка по багатьох аспектах не дуже хоче вчитися, сповідує дуже такий радянський стиль, тому що ну для чого командир умовного батальйону посилає так свого піхотинця піднімати прапор, розуміючи, що він там загине. Ну, в нього шансів на порятунок дуже мало. Для чого він це робить? Для того, щоб вислужитися, для того, щоб отримати якусь зірочку, для того, щоб отримати, не знаю, там відпустку або
1: щоб родичі отримали ладу коліна.
0: Вони не цінують, абсолютно не цінують свого особового складу. Це велике питання для нас, що так, ми дійшли до того. От я навіть нещодавно спілкувався з бійцем одного з підрозділів корпусу Азов, і це було на День Незалежності, і я йому поставив таке запитання. Я думав зараз, от, так як і ви поставили це запитання, типу, а що найголовніше? От, там дрони, НРК, лінії оборони, кількість боєприпасів, чи там мідлстрайкові дрони, чи що. Мені сказали, найголовніше це зберігати людей. Тобто, щоб все крутилося навколо того, аби зберегти нашого піхотинця, нашого загалом просто воїна. Тому що, якщо ми маємо воїна, це дає шанси на те, що він зі своїм досвідом щось придумує. Ось це так зване асиметричне. І дуже добре, що росіян цього немає. Тому що якби вони своїм ресурсом цінували свої життя свого особового складу, якби вони розвивали і вкладалися в це, ну то повірте, в нас би були б дуже погані справи, напевно.
1: Будемо сподіватися, що вони цього не будуть робити, і вони нас не слухають. Не будемо їм підказувати.
0: Це навіть не допоможе, якщо ми будемо з гучномовцем бігати по Росії про це кричати. Це про культуру загалом. Ми знаємо, ж ми з вами знаємо, давайте не кривити душею, що і в нас були проблеми, скажімо так, по цьому питанню, але якось нам все ж таки в Україні вдається досягати ну, відносно культурного відповідного рівня, який в сукупності дає от з якого виходить цінність людини має в подальшому виводити ось ці всі фактори, про які ви говорили, і дрони, і якісь технологічні рішення, асиметричні пошуки в ситуації є або що.
1: Ми з'ясували, що дуже активно зараз росіяни поводяться на Донецькому напрямку, але водночас є повідомлення.
0: Дію, не чую вас, студія.
1: Чуєте? Алло, Василю? Маємо технічні якісь проблеми. Зараз, сподіваюся, зв'язок відновиться. Василю, ви на зв'язку? З нами на зв'язку, сподіваюся, ж таки є Василь Пихньо, це воєнний оглядач. Ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, про те, що зараз найгарячіше все ж таки на Донецькому напрямку. Як сказав пан Василь, там близько 200 тисяч росіян. Зосереджено це велике величезне груповання, але менше з тим, Україна, українські збройні сили стримують цей шалений натиск. Хоча і не без того, що лінія фронту постійно рухається. Також дуже складно на Запорізькому напрямку, який можна умовно, як сказав пан Василь, поділити на три напрямки, але там дуже сутужно, дуже складно. Пане Василю, ви з нами? Відновили зв'язок? Є?
0: Так, Андрій, є.
1: Супер. Ми говорили про те, що на Донецькому напрямку величезне угруповання росіян, і вони дуже сконцентровані там, і, вочевидь, всі воєначальники дивляться саме в той бік. І я зустрічав повідомлення про локальні успіхи українських сил на півночі, зокрема, біля Куп'янська і Боровоя. Це все ж таки виключно тактичне покращення позицій, чи такі контратаки можуть змушувати росіян розтягувати свою лінію фронту і не зосереджувати таке величезне угруповання на Донеччині, чи їм зараз байдуже, що відбувається на інших напрямках, і Україна може використати це для того, щоб відтиснути, відкинути росіян на інших напрямках. Ну, от, зокрема, на півночі, там, де ви казали, зараз ми більш-менш себе впевнено почуваємо, це Сумщина, Слобожанщина, от Харківщина.
0: Я би сказав навіть навпаки, трансформував би вашу тезу. Якраз зосередження великої кількості підрозділів на Донеччині і грає нам на руку за рахунок того, що послаблюються інші угруповання. Тому що якщо ми подивимося, як Україна ну, проводила контрнаступ на Олександрівському напрямку, так і відомі 26 населених пунктів, які вдалося звільнити нашим бійцям на стику Дніпропетровщини та Запоріжжя і Донеччини. За рахунок чого це відбулося? За рахунок того, що нашому командуванню вдалося зібрати доволі боєздатне угруповання українських військ і завдати удару по противнику, який був в ділянці фронту найслабший. Тобто найменш укомплектовані, найслабші по своїй суті. А чому настало на слабшою? Тому що потрібні були резерви, потрібно більше людей, потрібно більше людей для досягнення результату на тому ж таки Слов'янсько-Краматорському напрямку. Тому що ті угруповані військ, які впродовж, ну скажімо, першого півріччя цього року тисли на Добропілля, тисли на Костянтинівку, тисли на Часів Яр і Лиман зі Слов'янськом, не дали результату бажаного для росіян. Тому логічно, якщо ти вважаєш, що це твій основне місце удару, і до ті угруповання, які там є, мало того, що вони виснажуються, так вони не дають результату, тобі потрібно його підсилити. Тобі його потрібно підсилити за рахунок інших угруповань, взяти звідкись. Якщо ти береш звідкись, там послаблюється. І це дає нам певні вікна можливості для проведення локальних, тактичних, контрнаступальних дій, які, однак, ну навіть що на Куп'янському напрямку, що на Олександрівському напрямку, не переросли в якийсь великий оперативний, насправді, що успіх наразі. Це такі справді дії тактичного характеру, але вони дають принаймні можливість скористатися цією слабиною противника.
1: Можливо, ми не знаємо чогось, можливо, вони переростуть з локальних в таких величезний прорив, і будемо на це сподіватися. А пане Василю, на сам кінець хочу. Давайте спробуємо подивитися на найближчі кілька тижнів вперед, тому що ми неодноразово чули там про якийсь весняний наступ, літній наступ, постійний наступ, постійно про ці наступи росіян чуємо, але відбувається так, як відбувається. От тут до кінця літа залишилося зовсім кілька днів, і початок осені, вочевидь, росіяни будуть намагатися використати для того, щоб максимально просунутися до настання цієї осінньої мокрої погоди. На вашу думку, де варто очікувати головної спроби Росії змінити ситуацію на фронті, от саме до кінця літа і, можливо, на початку осені, до настання мокроти, так? Це там Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, чи, можливо, якийсь зовсім інший напрямок, інший регіон, про який не так часто ми згадуємо?
0: Я б акцентував увагу, справді, не на регіоні. Ну, тут і до ворожки не ходи, зрозуміло, що ми з вами півгодини майже говорили про Слов'янськ-Краматорськ, це для них пріоритет. Але до ворожки не ходи ще й в тому сенсі, що для противника пріоритетною задачею зараз буде абсолютно на всіх напрямках зайняти населені пункти. Знову ж таки, виходячи з кількох міркувань, велика кількість піхоти, яка в них є, вона краще справлятиметься.
1: Тобто вони свідомо заходять в зиму, так? Будь-які розмови про можливу там якісь переговори, закінчення війни, це все від лукавого.
0: Це абсолютно від лукавого. Їм конче необхідно на зимовий період, і так кожного року стається, зайти на населені пункти, тому що застати зиму, відсутність зеленки, погану погоду посеред поля, ну це перерікти себе на смерть. Тому по всіх напрямках, це Куп'янськ-Вузловий, це Лиман, це Добропілля, Слов'янськ-Краматорськ, Дружківка, Гуляйполе, Оріхів, усюди їхнім пріоритетом буде входження в відносно великі ключові вузлові оборонні пункти, якими є міста, села чи селища.
1: Все ж таки, на сам кінець, буквально хвилинка нас залишається. Як ви вважаєте, які перспективи, от то, що я сказав, майбутніх можливих мирних переговорів, от там в трикутнику Америка, Росія, Україна, чи справді Редкліф, це голова ЦРУ, був в Москві, чи це підготовка до чогось більшого, можливо? Можливо, ми побачимо Анкоридж 2, як його називають, або, можливо, зустріч на вищому рівні. Як ви вважаєте, політично будуть якісь посування в найближчі тижні?
0: Треба говорити відверто. Анкоридж 2 або 3, 0, чи там 4 буде і 0, це все речі, які так чи інакше ведуть до певних капітуляцій для нас, що не є нашим інтересом. Тому з огляду на те, що українська армія, все залежатиме від головного дипломата, не від Трампа, це від Збройних сил України буде залежати. Якщо нам вдаватиметься далі стримувати противника на фронті, то видимості миру я не бачу. Бо просто якщо нам не вдасться стримувати противника на фронті, то ми розуміємо, що це закінчиться все дуже погано для України. Позитивний сценарій – це нам вдається стримувати противника, але тут, на жаль, негативний прогноз для тих багатьох, хто очікує мирову угоду. Мирової угоди відтак не буде, тому що для противника, для росіян важливі кордони.
1: Точно не те, що ми хотіли почути, але принаймні це правда, і ми розуміємо, що така реальність. Пане Василю, дуже дякую за цю розмову. Це був Василь Пихньов, воєнний оглядач. Ми говорили про ситуацію на фронті, а відтак, наскільки реальний мир найближчим часом. Далі в ефірі Ян Голи спорту, новини, і ми повернемось.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Як багато хлопців мріють професійно грати в футбол та виступати на великих футбольних аренах. Такі мрії мав і Дмитро Явдиченко. Хлопець займався футболом 6 років у складі київської команди «Атлет». Кожен день ходив на стадіон та не випускав м'яч з рук. Коли рашисти атакували Броварський район Київської області, юний футболіст разом з сім'єю прийняли рішення про евакуацію. Його родина виїжджала по коридору з боку Чернігова, але їхнє авто розстріляли російські солдати. Рашисти просто почали обстрілювати автомобіль, в якому перебували жінки та Дмитро. Його мама та тітка загинули одразу, а хлопця поранили в голову. Його дістали з обстріляного автомобіля та відвезли в лікарню. Але там він помер. Трагедія сталася 11 березня. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Власне, почнемо з того, що у столиці наразі працює протиповітряна оборона. Триває атака ворога. Вже не вперше за день били росіяни по нам і вночі. Тож, слідкуйте, будь ласка, за офіційними джерелами і повідомленнями. Ну і, власне, за моніторинговими пабліками, яким ви довіряєте. Наразі відомо, що є дрони так само не тільки над містом, але ще і є і на Київщині. Зокрема, це стосується Солом'янського району, Шулявки. Жулян, перевіряйте інформацію, друзі, і слідкуйте, будьте в укриттях. Давайте вже про наслідки атак, які уже відбулися. Відомо, що зараз у Голосіївському районі фіксується загоряння автомобіля внаслідок попередньої ворожої атаки. Уже пожежу ліквідовано. У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу в центрі міста, власне, стадіон Лобановського. Відомо ще і в Галазівському районі, повідомляють про це в міській військовій адміністрації, про те, що поранення отримав чоловік, йому надається необхідна допомога. Ну і ще про попередню атаку, але ту, що стосувалася все ж таки раннього ранку і пізньої ночі. Масована атака пошкодила гімназію у Шевченківському районі Києва. Тривають досі роботи з ліквідації цієї атаки. У навчальному закладі вибиті десятки вікон, пошкоджений дах одного з корпусів, а подвір'я засипане уламками та склом. Територію огородили, там працюють вибухотехніки, правоохоронці. Після завершення їхньої роботи комунальники почнуть прибирати вже свою частину роботи. Додам, що все це розповіли журналісти «Київ-24». Ну і про найпершу роботу наших сил оборони ППО збила 7 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж «КН-23». Це, власне, результати роботи вже вночі. Так ось, під час нічної російської атаки було запущено 260 повітряних цілей, зокрема ракети «Онікс», балістичні ракети і російські, північно-корейські, і 258 ударних БПЛА. Українські протиповітряні сили збили або подавили 233. З них влучання, на жаль, зафіксовані на 15 локаціях, падіння уламків ще на 11. Ну і на сам кінець про втрати ворога. Ще 1400 ліквідували наші сили оборони за минулу добу. Стільки, власне, загарбників, тож їх орієнтовні втрати в особовому складі, за даними нашого Генштабу, становлять 1 мільйон 482 тисячі 150. знищили так само чимало ворожої техніки, наші сили оборони, зокрема 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, а також 10 одиниць спеціальної техніки і 494 одиниці автомобільної техніки. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Марно з проясненнями сьогодні у столиці, і тим не менш, друзі, закликаємо вас перебувати в укриттях. Над містом лунають вибухи, працюють і сили протиповітряної оборони, але ж і ворог намагається атакувати Київ, зокрема. Тож перебувайте, будь ласка, в укриттях. Ну, а ми очікуємо на плюс 22. Сьогодні хмарно з проясненнями, сьогодні вітер 10 км за годину наразі. Ну, а опадів синоптики не обіцяють. Будьте, будь ласка, в безпечних місцях. Атака на Київ триває. Вже розуміємо, що є наслідки для центру міста, для Голосіївського району, Шевченківського, Подільського і так далі. Бережіть себе. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про те, що цікавить точно всіх батьків, в кого є діти, які от-от за кілька днів підуть знову в школу. Тож, до навчального року залишається, нового навчального року залишається зовсім небагато часу, а це означає, що незабаром у житті школярів знову з'являться підручники, домашні завдання, звичайно, списки літератури, які вони не подолали за літні канікули. Ну, звичайно, не всі, але переконаний, що переважна більшість цього не зробили. Тож, книжка сьогодні у непростій ситуації, бо боротьба за дитячу увагу шалена, і конкуренти TikTok, YouTube, відеоігри, соцмережі і так далі. Все оце, що постійно скролять, пролистують, і це тримає увагу дитини, ну, бо давайте відверто, набагато сильніше, ніж книжка. Але буде неправильно сказати, що українські діти не читають, все ж вони читають, і за даними досліджень різних читацьких звичок, фантастика на сьогодні залишається одним із найпопулярніших напрямів серед дітей. І особливо важливо те, що юним читачам найбільше подобаються книжки, які вони обирають самі. Тож, що насправді читають сучасні діти, і чи читають, і як не перетворити книжку на такий шкільний, щоденний обов'язок. Будемо говорити з автором книжок для дітей і підлітків та популяризатором дитячого читання Володимиром Нікітенком. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Так, вітаю. Добрий день.
1: Добрий день. Тема дуже непроста. Я сам батько двох дітей і, чесно зізнаюсь, дуже-дуже важко з ними боротися в плані читання. І от проста життєва історія моя. Мої діти отримали список літератури на літо, на ці 3 місяці, які вже збігли. Ми, як чемні батьки, всю літературу підготували, щось купили, щось взяли в бібліотеці. І знаєте, скільки прочитали? Нуль повністю книжки прочитали. Кілька книжок починали, але не дочитали. І я не зміг це побороти. Що з цим робити? Змушувати таки чи махнути рукою, і нехай в школі це роблять, як багато батьків роблять?
2: Змушувати дочитати те, що мали прочитати на літо?
1: Ну,
2: наче ви вже встигнете.
1: Не встигнемо, але чи змушувати взагалі читати, чи ні? Ну, ми намагались домовлятися. І давайте прочитаєш 20 сторіночок, а отримаєш щось. І це працювало кілька разів. І якихось там 50 сторінок прочитали, але точно не стільки, скільки треба. Як бути?
2: Я завжди оцінюю обидві боки процесу. Знаєте, є споживач, як то читач, а є той, хто нав'язує. В даному випадку це вчитель. Вчитель дав список літератури, у вчителя він з'явився від завуча, у завуча від Міністерства освіти, у міністерства від рекомендацій сідовласих якихось вчених, які знають, у якому віці формуються які нейронні зв'язки, знаєте.
1: Пане Володимире, буквально секундочку, в Києві відбій повітряної тривоги, зараз ми повернемось до ефіру.
3: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Тож, Київ, відбій повітряної тривоги, можемо продовжувати нашу розмову.
2: Да, слава Богу, вже відбій. Да, я про що? Про те, що у різних сторін є своя мотивація. Вчитель має змусити якось. Бо якщо ні, якщо будуть у учнів погані оцінки, то його лишать премії, насварять і все таке інше. У споживача, у дитини є, ну, є забагато соблазнів, на які можна вестися, аніж читати книжку. Але я пропоную і завжди пропонував розглядати саму книжку і самі книжки як такі собі тренажери. Бо, ну, як інструменти, які дозволять в майбутньому зайняти якісь лідерські позиції в своїй стаї. Тому що давайте прикинемо, що, ну, якщо 80% дітей просто користуються там тіктоком і споживають віжуал якийсь, а хтось в цей період сидить і читає, то той, хто читає, він 100% виграє від цього, бо у нього формуються оця бібліотека, емоціональна бібліотека, формуються нейронні зв'язки, мотивації. Він знає, як будувати діалог, як збудовано всесвіт. Тому він в майбутньому зможе або примушувати інших щось робити, або маніпулювати, або стане лідером. Тобто книжка – це такий дуже класний тренажер, або навіть тренажерний зал, я би сказав. І якщо з цього боку довести дитині корисність такого собі спорту, да, то мені здається, що це найбільша мотивація – стати лідером стаї. Або зараз, або в майбутньому.
1: Пане Володимире, а що діти зараз взагалі читають? От я бачу дослідження, що це там фантастика, от це найбільше захоплює. І чи вони читають, коли ніхто не стоїть на душі? Коли прибрати оцей примус? Що може їх відірвати від телефона? Тобто просто не примушувати і сподіватися, що вони самі знайдуть ту книжку, яка їх зачепить? Чи все ж таки треба підкинути, підштовхнути їх якось якимось моментом, якимось маніпуляціями, знову ж таки?
2: Читають загалом в більшості випадків фентезі і фантастику. І це ми можемо бачити по книгарнях. Якщо зайдемо в книгарню, ми бачимо кількість багатожанрових книжок, але більшість – це фентезі і фантастика. А це означає, що книгарні як бізнес на щось спирались, закуповуючи права на видання і таке інше. Тобто вони знають цю статистику, і вони розуміють, що буде користуватися попитом. Це якщо чисто статистично. А щодо свідомого вибору, що читати, то я вважаю, що це по мірі дорослішання змінюється. Знаєте, для різного віку, жанру, різні герої, там комікси, то трохи спрощені відповіді на різні життєві питання, на боротьбу добра зі злом у фентезі, трохи більше рефлексії або протиріч. Якщо взяти більш дорослу, підліткову літературу, то якийсь там, не знаю, Селінджер або Марк Твен, він вбудовує дитячу психологію вже в доросле суспільство. Тобто в різних жанрах і в різні віки, в різний вік дитині, це має бути різна література.
1: А як батькам зрозуміти, яка література от твоїй дитині потрібна? Тому що дитині, коли скажеш, давай почитай книжку, ой, я не хочу, я не буду. А як зрозуміти, от в тебе дитина там 10 років умовно, їм потрібен супергерой, там якісь вигадані персонажі, чи щось навпаки, таке ближче, де вони впізнають себе, свої страхи, свої переживання, свої там взаємини з однокласниками?
2: Це робота вже для батьків. Взяти дитину, зайти в книгарню, вказати на декілька книжок і дуже коротко описати їх, дуже коротко. Оця книжка про дорослішання, оця книжка про власне тіло, оце про любов, оце про драконів і таке інше.
1: Тобто завдання для батьків на вихідні, які от зараз зовсім не за горами, взяти дитину за руку і піти в книгарню. Це програма мінімум.
2: Ні, трохи не так буквально. Завдання батьків – знати, про що та чи інша книжка.
1: Тобто треба батькам в першу чергу читати.
2: Да.
1: Це набагато складніше.
2: Є такий приклад. У мене нема собаки, мені розповідали, що якщо, вибачте за цей буквальний приклад, але в мене іншого наразі нема. Коли віддають на дресирування собаку, то дресирують перш за все власника собаки. Тому це майже такий паттерн.
1: А через війну наші діти, на жаль, набагато швидше дорослішають і подорослішали. Як правильно з дітьми говорити про війну, і чи взагалі варто дитячим книжкам говорити про війну? Адже і так, здається, війни занадто багато у нашому житті. І от буквально щойно в Києві закінчилася повітряна тривога, і я думаю, більшість киян через вікна або де вони знаходилися, чули ці вибухи і роботу нашого ППО. Може, книжка все ж таки має бути тим місцем, яке допомагає втекти від війни? Як правильно знайти цей баланс? Чи варто все ж таки книжкам розказувати про війну?
2: Я вважаю, що не варто. Але все це дивлячись, про який вік. Ми коли їздимо або їздили там по Донбасу, знімали різні фільми, документалки, і знімали людей, які живуть у підвалах разом з дітьми, так діти і читають, і грають в комп'ютерні ігри, і, до речі, комп'ютерні ігри, стрілялки прямо грають, і все вони, воно як на тлі війни, вони все відчувають. Але я би не став фокусувати їх увагу саме на це тло.
1: А є якісь теми, про які ми, дорослі, не хочемо говорити, не вміємо, не знаємо та боїмося просто говорити з дітьми, а вони насправді це вже давно готові почути, і саме тут книжка може стати в нагоді. Ну, звісно, перше за все, це приходить в голову тема сексуальної освіти. А якісь теми взагалі можна перекласти, так скажімо, на книжку, і вона зробить це і краще, і зручніше?
2: Хочеться сказати, не спихуйте цю відповідальність на книжки. Це суто відповідальність батьків. В мене цим займається або займалась дружина.
1: Ви бачите, ви спихнули відповідальність на дружину.
2: Ну, бо дорослішання дівчаток, то, на мій погляд, більш мамина справа. Але доведеться батькам все ж самим трохи попрацювати. Бо контенту і так забагато. Вони все дізнаються або у дворі, або в інтернеті, або десь від якоїсь поганої кампанії. Краще, щоб ці зерна лягли вже на нормальну почву, яку забезпечили батьки.
1: Знайома картина для батьків, коли кажуть, кинь телефон, що ти його листаєш, там гортаєш у ті сторіси, і почитай. А самі батьки в цей момент, ну, звісно ж, сидять в телефоні, переконуючи дітей, що ми так працюємо, ми так заробляємо, і ми, власне, так читаємо, що частково теж є правдою, тому що, ну, ми читаємо, по суті, ті ж самі книжки, можливо, або ту літературу, але в іншій формі. Але дитина бачить все ж таки телефон. Як все ж таки переконати дитину, що книжка це цікаво. Тут лише власний приклад працює, чи ще щось може допомогти?
2: Ну, звісно, власний приклад. Да. Я народився в читаючій родині. Тому, коли я бачив, знаєте, маму, яка читає і плаче над якимось там звіяним вітром або якимось романом, мені було дуже цікаво. Або, чого ж вона так розстроюється, знаєте? Або мама читала мені перед сном. До речі, ну, дуже така важлива порада. Просто читайте дитині перед сном. Моя мама дещо жорстоко поступала. Вона закінчувала читати на самому цікавому, а продовжувала вже наступного вечора. Тому мене це дуже бісило, але дуже цікаво. Тому власний приклад або співучасть у читанні, ну, більш нічого, на мій погляд, не спрацює.
1: Пане Володимире,
2: соблазнів, як сказав, дуже багато.
1: Так, це звісно. А ви вірите взагалі, що є люди, які просто не люблять книжок? Знаєте, як там не люблять манну кашу, а так вони просто не люблять книжки. Чи все ж таки можна знайти ту книжку, з якої все почнеться і людина почне читати?
2: Я думаю, що вони просто не знайшли. Це треба підкидувати, знаєте, як на дитячу пірамідку накидувати кільця. накидувати, накидувати, і якесь все одно потрапить.
1: А до школи залишилося от зовсім мало часу, сьогодні 27 число, і вже 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, який для батьків буде точно непростим. Що робити батькам, щоб у дитини книжка не асоціювалася от з цим «треба здати», скільки сторінок ти вже прочитав, от з цим от примусом важким, таким, який межує інколи зі скандалом вдома?
2: Без примусу немає ані освіти, ані виховання. Це треба, це аксіома. Цей примус можна якось завуалювати у ефемізми, типу заохочування або маніпулювання, але, як знаєте, мені на першій моїй роботі казали, цікава робота цікава всім. Нецікаву роботу треба вміти виконувати. Тому трохи має бути. Ну, я без цього нема отих міцних нейронних зв'язків, які вибудовуються з кожним роком у дитини. Але не обов'язково це має бути один в один, знаєте, та література, яка є в шкільній програмі. Ти можеш спробувати замінити її чимось. Ти можеш попросити дитину, щоб вона сама замінила якусь книжку якоюсь іншою, яка їй більш цікава. Але цей тренажер і цей тренажерний зал має працювати.
1: Пане Володимире, дякую вам за цю розмову, про те, що ви сказали, що треба читати. Ми перервемося. В Києві знову оголошена повітряна тривога.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Тож, друзі, в Києві знову оголошена повітряна тривога. Росіяни ніяк не заспокоюються, тож приймуйте в укриття, перебувайте у безпечних місцях і, звісно ж, пам'ятайте, не фільмуйте і не викладайте у загальний доступ те, що ви побачите. Я, звісно, маю на увазі роботу наших сил протиповітряної оборони, а також все, що може допомогти ворогові ідентифікувати або зрозуміти наслідки ударів. І сьогодні було вже дуже багато повітряних тривог. Просто зараз порахую: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шоста повітряна тривога, і, вочевидь, це ще дуже-дуже не остання повітряна тривога, тож бережіть себе. Ми ж говорили про книжки, як не змушувати дитину напряму читати, але все ж таки підштовхувати до того, щоб дитина читала, тому що це дуже важливо для її майбутнього.
3: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
4: В Подільському районі столиці з'явилась ще одна вулиця, перейменована на користь саме української громадської діячки. Тож вулиця, що називалась Тагільська, тепер названа на честь дисидентки Оксани Мишко. Оксана була допитлива і уперта від народження. Не завдяки, а всупереч, все ж закінчила університет, вийшла заміж за одного з університетських викладачів, і відтоді розпочалась її дисидентська діяльність. Вона двічі домагалася звільнення за ґрат свого чоловіка Федора Сергієнка. Однак за це обоє з подружжя залишились без роботи. Родина трохи переїжджала на початку Другої світової війни, і під час бомбардування Дніпропетровська вони втратили старшого сина Євгена. Згодом сім'я Мишко Сергієнко все ж осіла в Києві. За деякий час до них перебралась сестра Оксани – Віра, на яку донесли в НКВД сусіди. Оксана добивається і її звільнення. Але це закінчилось тим, що 19 лютого 1947 року її саму заарештували за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на Микиту Хрущова. Мишко писала у своїй книзі спогадів про страшні тортури під час допитів, які їй довелось пережити. А через 7 місяців кожну з сестер заочно засудили до 10 років виправно-трудових таборів. У 1954-му Мишко комісували як хвору. Випустили на заслання, і через 2 роки вона змогла отримати паспорт і повернутись в Україну. Однак недовго змогла жити Оксана Мишко в спокої. 22 травня 1972 року вона була заарештована в справі сина Олеся Сергієнка. Знову почались обшуки, виклики в КДБ та допити. Коли Микола Руденко поділився з Мишко ідеєю про створення української гельсінської групи, вона беззастережно сказала: «Оце я вам буду друга». З цього розпочалась її активна правозахисна діяльність. За перші 2 роки роботи української гельсінської групи у Мишко було 9 обшуків. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. А город біля будинку спецеперекопували декілька разів, вишукуючи крамолу. Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний напад. Але Оксана була не по зубам КДБшникам. Попри вже поважний вік, Оксану примусово ув'язнили в психлікарні, а потім ще були арешти, допити і звинувачення у антирадянській агітації та пропаганді. І в результаті 76-річну Оксану Мишко приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. «Я ще Брежнєва переживу», – казала Оксана Мишко своїм переслідувачам. Так і сталося. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря Оксану Мишко везли етапом через всю імперію зла 108 діб. В Аяні тоді досиджував останні 3 місяці заслання її син Олександр Сергієнко. Оксана Яківна ж перенесла етап, вижила попри недуги у занесеній снігом халупці, і 1985 року її привезли до Києва. КДБ вже не знали, що робити з Мишко, і було ухвалено рішення відпустити дисидентку за кордон на лікування. У лютому 1988 року на запрошення української діаспори Оксана виїхала до Австралії на операцію і виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище в Україні. Радянська влада сподівалася, що Мишко не повернеться, але Оксана Яківна взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США і повернулась. І продовжила активно працювати в правозахисному полі, боролась за проголошення незалежності для України і навіть ще взяла участь у студентському голодуванні, яке і передувало проголошенню незалежності. Але до самого моменту проголошення акту про незалежність України Оксана Мишко не дожила трохи більше, ніж півроку. 2 січня 1991 року вона померла та похована на Байковому кладовищі. Тож ім'я Оксани Мишко абсолютно точно достойне того, аби бути увіковічненим в столичних топонімах. А ми маємо не забувати тих, хто поклав власне життя і добробут на боротьбу з радянською тоталітарною машиною.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. Почнемо з того, що лунає у столиці вчергове, навіть за цей ранок, але ж із ночі, повітряна тривога. Знову столиця під ударами ворожих БПЛА. Зараз моніторинг пабліки пишуть про те, що працюють по нам реактивні дрони. Про це попереджають і повітряні сили, закликають не перебувати в небезпечних місцях, уберегти себе. Ну і зрештою... слідкувати за повідомленнями від офіційних джерел далі. Є і наслідки уже атак, які відбулися напередодні, власне сьогодні, що відбувалося зранку, до чого призвели російські атаки. Отже, у Києві, зокрема у Печерському районі, над містом стояв дим. Мер Віталій Кличко повідомляє про те, що у Печерському районі, де ворожий БПЛА упав на відкриту територію, сталося загорання трави сухостою. Екстрені служби вже працюють на місцях, атака триває. Ну і, власне, ми намагаємося відслідковувати її разом з вами теж. Є наслідки так само для Києва на передодішніх атаках. Так само в Голосіївському районі чоловік отримав поранення, йому не дається уся необхідна допомога. Сталося це власне з ударами, які були перед цим. Так само були займання і руйнування ліцею, нагадаю вам, і зрештою були пошкоджені серйозно ці навчальні будівлі. Так само в Голосіївському районі були пожежі, їх уже ліквідовано. У Печерському районі спортивний комплекс, так само горіла трава, це було теж напередодні. Через атаку на Київщину травмовані дві людини, про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. Це так само інформація, яка з'являється після попередніх ударів. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчинка, а також 73-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Продовжимо слідкувати за перебігом подій, повідомляти про наслідки попередніх ударів. Ну і перебувайте наразі в укриттях. У Києві триває сигнал повітряної тривоги, місто атакують реактивні дрони. Зважайте на це, будь ласка, і почуємось уже о 12:00. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Не секрет, що всі ми живемо в умовах постійної напруги, і один зі способів, який рекомендують фахівці для того, щоб цю напругу якось знімати, це перемикатись, це фізична активність. Але біг багатьох не подобається. От, наприклад, я не люблю бігати. Тренажерний зал, ну, не завжди це під рукою, не завжди це є можливість, і це доволі накладно, але останніми роками в Україні дуже швидко набирає популярності такий вид активності, як падл. Це гра з ракеткою і м'ячиком, чомусь схоже на великий теніс чи на сквош, але воно грається в закритому корті. Але, скажу зразу, це не схоже ні на теніс, ні на сквош, це окрема гра, і якою зараз хворіє, в гарному значенні цього слова, звісно, увесь світ. І одна з причин популярності – це такий доволі низький поріг входу, коли навіть новачок при першому виході на корт, йому здається, що в нього щось виходить.

0: зі сквошем і тенісом, оці два види спорту.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
2: Ви знаєте, справді ракеткові види спорту загалом мають досить схожий ритм, досить схожу механіку цього процесу. Тобто є якийсь предмет, м'ячик або валан, який треба відбивати, тому тут важлива координація і переміщення по корту, але це ви справді дуже правильно сказали, що падел – це окремий вид спорту, він має деякі схожі риси з тенісом, але він інший зі сквошем, його порівнюють через те, що м'яч може відбиватися від стін, але трошечки не так, як в сквоші, тому це окремий вид спорту, дуже азартний, дуже швидко затягуючий, справді не так важко навчитися грати в падел, хоча якщо вже вникати, займатися, і наші спортсмени, хто довший час займається, то, звичайно, вони для себе відкривають все нові і нові можливості, все нові і нові тактичні і стратегічні комбінації, тому ним довго цікаво займатися. Ну і найважливіше, падел – це парна гра. Двоє напарників грають проти ще двох суперників, і тут така комунікаційно утворюється дуже цікава енергія, тому що на паделі дуже часто люди знаходять нові знайомства, партнерства, це як дружба, так і робочі
0: це
2: контакти.
0: Це така ком'юніті вже формується, так?
2: Так, падел дуже швидко перетворюється так на ком'юніті, тобто кожен новий клуб, який відкривається, він довкола себе збирає людей за інтересами, за якимось, вони перетинаються за схожими якимись життєвими такими принципами, бо ми це всі люди, які люблять займатися спортом. Падел об'єднує людей. Це найважливіше, що ця гра робить.
0: Пані Олесю, ну, кажуть, що в падел дуже легко увійти, тому що дуже низький поріг, як я казав, так? Людина справді може на першому тренуванні взяти от ракетку і вже відчувати, ну, звісно, це відчувати про власні відчуття, що в неї щось виходить.
2: Я гарантую, що на першому тренуванні кожному, хто зайде на корт, вдасться відбити кілька м'ячів, це точно.
0: Доволі ефектно навіть інколи буває.
2: Так, так, так. Тому точно вдасться і швидше за все сподобається, бо за статистикою Міжнародної федерації понад 85% людей, які заходять вперше на корт, залишаються і продовжують тренуватися.
0: А що з фізичною підготовкою? Наскільки падел вимогливий до фізичної підготовки або іншим словами, чи можна після 40, якщо ти регулярно не займався фізичною активністю, скажімо так, почати грати на регулярній основі у падел?
2: Не лише можна, а навіть треба, тому що дуже багато любителів, а з часом навіть гравців, які мають якісь спортивні результати, вони починають вже в доволі зрілому віці. Це часто люди, які раніше чимось займалися тенісом, футболом або якимось іншим видом спорту, але у нас також дуже багато спортсменів, які не займалися раніше ні ігровими видами спорту, ні ракетковими, у когось є якийсь бекграунд, ну, умовно ходив до тренажерної зали, а у когось його немає, і це не заважає людям грати.
0: А
2: тому,
0: по іменах,
2: так,
0: якщо можете, назвіть найгучніші українські імена, звісно, серед спортсменів, хто з інших видів спорту захопився і в тому числі падалом?
2: Ну, ви знаєте, ось не так давно, на позаминулих вихідних, була на одному з наших рейтингових турнірів, Сергій Стаховський був на корті.
0: Ну, для нього це доволі близько, він все ж таки тенісист.
2: Так, він тенісист.
0: Так само, як і Еліна Світоліна, так.
2: Так, і часто грає наші турніри, також займається Андрій Шевченко і багато інших відомих футболістів.
0: Ми бачили,
2: в
0: що Сергій Рибров займається падалом, хоча не з тими, з ким ми хотіли б, щоб він
2: так
0: грав.
2: Буває.
0: Так. Я підкреслю ще зі свого боку, що я граю в падел, так, і ми часто це робимо з нашим фехтувальником Романом Свічкарем, і він от фехтувальник, але падел йому дуже заходить, тому так, справді, друзі, багато відомих спортсменів, і не лише відомих спортсменів, взагалі спортсменів з інших видів спорту переключаються і на падел, для того, щоб теж, напевно, знімати якийсь стрес. Денис Бойко, до речі, теж він дуже активно грає у падел. Пані Олесю, а на вашу думку, а чому падел так...

0: набирає популярності у світі, і чому ця гра вистрілила, це знаєте, просто потрапила в саме серденько. Це все ж таки мода на це, чи це все ж таки спорт?
1: Ви знаєте, у нас навіть з колегами є такі різні дискусії щодо цього, чому саме падл, чому інші види спорту так не завойовують, чому не вибухає, ну, наприклад, навіть той же піклбол, який потихеньку почав заходити в Україну, але в Америці це дуже популярний вид спорту, а
0: До
1: у
0: речі,
1: нас все ще він
0: піклбол, я коли пробував вперше різні ракеткові види спорту, то піклбол мені зайшов найбільше. От, не знаю, найбільше я був переконаний, що він мені зайде, і я буду ним займатися, але падел все ж таки переміг.
1: Ну, власне, що стосується от цієї точки входу, то у піклболу вона насправді просто ще нижче, в нього ще легше зайти. Я думаю, через це якраз американці так багато грають в піклбол, бо там ще легше людям заходити, які без досвіду ігрових видів спорту. Саме тому так росте, але падл має як на мене, це моя особиста думка, але як на мене, він має цю унікальну особливість налагодження комунікації між людьми. Тому що якщо двоє незнайомих людей заходять на корт, а таке часто в нашому виді спорту буває, і починають грати разом, у нас є формати, коли між собою грають незнайомі люди, то виходять вони з нього дуже часто, вже з дуже позитивними емоціями один до одного і прекрасно продовжують спілкуватися після. А якщо таких людей збирається там понад 10, це може бути там і 32, ну, різна кількість, то просто після цієї гри всі ці люди виходять, якщо не друзями, то гарними знайомими, можуть продовжити разом вечір піти пообідати і таке інше.
0: Так,
1: тобто
0: якщо є змішані пари, то я думаю, ви можете формувати трошки демографічну кризу нашу поправити.
1: Є, ну, звісно, така історія.
0: Це жартує, звичайно. Пані Олесю, от у нас більшість кортів, падельних клубів, кортів з'явилася уже під час повномасштабної війни. Це просто збіг, що популярність у світі росте, чи в нас насправді популярність якось пов'язана з тим, що людям просто бракує цього спілкування, і вони знайшли отакий формат паделу, і через це бізнес почав підтягуватися і формувати ці ком'юніті, ці клуби.
1: Я думаю, що це все одночасно. Звичайно, ми не можемо не звертати увагу на те, що падел популярний не тільки у нас, а й в усьому світі. Тобто люди заходять в соцмережі і бачать, що грають зірки, бачать, що відкриваються корти по всьому світі, в усіх куточках, в найекзотичніших місцях. Корти ставлять навпроти в центрах інших міст, навпроти Ейфелевої вежі стояв корт, і в багатьох інших, в Мілані, на центральній площі. Тобто він набирає обертів і в світі, і звичайно це впливає, бо це просто дуже популярний вид спорту, і він нам допомагає його розвивати, звичайно ж, в Україні. Але я думаю, що також важливо те, що під час війни людям треба мати якусь можливість розрядки, заспокоєння. Якраз спорт стає таким рятівним колом. Дуже багато людей, які раніше спортом не займалися, почали займатися, а падел дає ще й спілкування, тому я думаю, що це ідеальне комбо, саме тому він так швидко набирає обертів.
0: Пані Олесю, а на сьогодні хто в Україні найбільший такий двигун рушить от розвитку падлу? Це гравці відомі, про яких ми вже згадували, які через своє ім'я популяризують падл? Це бізнес, це клуби, які створюються, чи федерація?
1: Мені здається, що це прекрасна синергія. Ми нещодавно зовсім збирали клуби разом, провели таку зустріч під час одного з наших турнірів рейтингових. І, ви знаєте, нам було дуже приємно, бо коли ми лише планували цю зустріч, ніхто не знав, скільки прийде клубів. Прийшло дуже багато, практично всі. І нам дуже приємно, що ми якраз в цьому сенсі унікальний спорт, де бізнес, бо клуби – це бізнес-модель. Вони заробляють гроші, гроші на цьому виді спорту. І це прекрасно, так має бути, але при цьому кожен з цих клубів розуміє і свою соціальну відповідальність. Ну, наприклад, коли ми запропонували клубам започаткувати програму для наших ветеранів і для їхніх родин, нам було дуже приємно, що всі відгукнулися з готовністю, так, готові дати корти, давайте зробимо цю програму всеукраїнську. Тобто ми маємо такий дуже-дуже приємний відгук від клубів і готовність співпраці. Це дуже важливо. Ми працюємо разом, тому я сподіваюся, що нас чекає ще більший успіх.
0: Хочу поговорити про це. Ми говорили про найприємніше, а зараз найнеприємніше, ну звісно, це в розумних межах, це про гроші, бо все впирається, звісно ж таки, у гроші. А скільки на сьогодні є падельних клубів? Не клубів, перепрошую, кортів. Вже близько більше 200, мені здається, так?
1: Так, кортів є близько 300. І до кінця 26-го року, за нашими прогнозами, їх буде понад 350. Тобто швидкість того, як ростуть кількість клубів, кортів, які відкриваються і в житлових комплексах, і в якихось відпочинкових таких готельних комплексах, вона досить велика.
0: Но мені здається, важливо... навіть футбольних майданчиків вже менше в Україні.
1: Це правда. Я думаю, що якісь... особливо по темпу того, як вони відкриваються.
0: А є якісь
1: точно
0: регіональні особливості, наприклад, в Київський регіон тут більше, чи там Закарпаття більше, а от там Полтавщина менше. Це я знову ж таки, це від зі стелі, я кажу, чи воно всюди розвивається рівномірно по території країни?
1: Ну, якщо ще там рік назад Київ, звичайно, був лідером, він залишається лідером, тут найбільше клубів, найбільша кількість кортів, але дуже швидко зростає Західна Україна. Дуже почала теж стрімко набирати обертів і Східна Україна. Вже є перший клуб в Харкові і в Дніпрі. І я знаю, що вже будуються в цих містах нові клуби. Тобто вони досить швидко набирають обертів. Південь, Одеса, вже немало клубів. І ще кілька проєктів вже ми знаємо, що будуть відкриватися. Про Полтаву ви згадали, вже будується клуб. Ще немає, але скоро буде. Тобто, насправді, падель розповсюджується по всій країні, і якраз вже не можемо ми сказати, що десь лише в центрі можна грати, лише Київ, лише область. Ні, падель можна грати
0: тепер
1: по всій країні, і досить багато коштів.
0: А скільки коштує вперше спробувати падель? От, ракетка, корт, м'ячі, тренер, а також те, що стосується гравця, це одяг. І зі свого досвіду кажу, от я б дуже рекомендував не поскупіться на спеціальне падельне взуття. Це не маркетинг, це реальна робоча штука.
1: Так, я дякую вам, що ви це сказали.
0: Бо я це на собі пройшов, бо я думав, що звичайні кросівки підійдуть, і ні, не працює. І я дуже щасливий, що мене моя ком'юніті, знову ж таки, де я граю, мені підказали, що це неправильно. Тож, скільки коштує обов'язкові платежі, скільки тримати в кишені грошей, щоб розпочати грати в падел? Я то знаю відповідь на це питання приблизно, бо я на собі це пройшов методом проб і помилок, і тепер точно можу сказати, що не варто купувати, а що я купив. Але от хочеться від вас, як від фахівця, пораду.
1: Дивіться, насправді багато міфів про те, що падел дуже дорогий вид спорту. Це не дешевий вид спорту. Це правда, але насправді він не такий дорогий, як всі здається. Поясню чому. Так, оренда корту – це досить вартісна історія. В Києві, напевно, кортів, які коштують менше 1000 гривень, хіба як у якогось клубу акція, то тоді, але загалом…
0: І в якийсь незручний час, так.
1: Так, від 1000 гривень стартує ціна на годину корту, але якщо ми приходимо ще з трьома друзями, то вже стає дуже дешевше. Ракетки не дешеві, як і тенісні, як і професійні бадмінтонні ракетки, сквош-ракетки. Ціни стартують десь від 4-5 тисяч, але їх можна брати в оренду в клубі. І тоді це не дуже дорого.
0: Підкажу лайфхак, знову ж таки перебив, багато клубів дають їх безкоштовно за умови, якщо ви орендуєте корт.
1: Абсолютно вірно. В клубах часто є так і така опція також. М'ячі також можна орендувати. Тобто багато чого можна взяти в оренду, спробувати. І вже тільки з часом, якщо люди розуміють, що так, я граю і я хочу, це вже приходить бажання, що я хочу свою ракетку, не хочу грати орендовану, але знову ж таки їх можна спробувати різні види, різні бренди і обрати свою. Єдине, що ви дуже правильно сказали, це взуття. Це важливо. Не тому, що маркетинг, не тому, що там якісь бренди, байдуже, якого воно буде бренду, просто важливо, щоб нога була правильно зафіксована і щоб взуття було не слизьким, щоб це було безпечно на корті. Тому це не дешево, як і інші види спорту, але воно того точно варте. Бо
0: то
1: це
0: все ж таки,
1: гра
0: все ж таки про цифру, скільки потрібно. Я від себе додам, що от ракетку точно не робіть так, як зробив я, не купуйте її на китайських
1: так,
0: маркетплейсах. Та
1: і не спробувавши. Ми дуже
0: це
1: радимо
0: точно,
1: пробувати.
0: Точно не то, що треба робити. От, будь ласка, не викидайте на це гроші. Скільки потрібно це? 1000, 2, 5, 10 для того, щоб стартанути?
1: Я думаю, що для того, щоб спробувати, можна піти в своїх кросівках, не купувати одразу падальні. Хоча, якщо є, наприклад, тенісні, то супер вони підійдуть. Можна орендувати корт разом з друзями, це буде там 250-400 гривень. Можна взяти ракетку в оренду, це часом буває безкоштовно. Якщо ні, то від 100 гривень стартує оренда. М'ячі теж, здається, 50 чи щось таке коштує туба м'ячів. І вже можна йти на корт пробувати. Тобто до 500 гривень перша спроба. Я думаю, що це досить багатьом доступно. Плюс є, треба ж не збувати, є ігрові формати, навчальні формати. І вони часто не так дорого коштують. Ви вчитеся грати з іншими людьми, які теж недавно займаються. І, наприклад, в навчальні і в ігрові формати входить і тренер, і робота тренера, яка теж розділена ще на кілька людей, з якими ви разом тренуєтеся.
0: Якщо ж все ж таки перша гра сподобалася, чи обов'язково брати тренера, чи можна вчитися самостійно, чи...
1: Я б дуже радила. Можна вчитися самостійно, нічого такого тут немає. І навіть наші спортсмени і тренери, які починали 5 років, 5-6 років тому, не було ще у кого вчитися. Досить небагато було людей, які займаються, тому багато з них прийшли з, наприклад, тенісним бекграундом і вчилися, дивлячись відео в Ютубі, потихеньку один одного тренували і так навчилися. Але зараз ця історія значно простіша. Є різного рівня тренери. І тренери, які не так давно тренують, коштують досить доступно. Тут що важливо? Важливо навчитися правильно тримати ракетку, правильно робити базові удари, правильно подавати м'яч, і вже можна йти з друзями грати.
0: А ви сказали про те, що це ком'юніті, 4 людини на корті, це як і перевага, але з іншого боку може бути і недолік, тому що знайти 4 людини інколи буває досить проблематично. Якщо я один або нас двоє, можна собі організувати вечір і прати от з кимось незнайомим? Як це відбувається? Чи можна просто подзвонити в клуб, чи прийти в клуб
1: звичайно,
0: і там з кимось пограти?
1: Звичайно. Це, власне, теж перевага і клубної системи, і того, як падл розвивається. Бо неважливо, чи вже ви маєте друзів, які готові грати, чи лише ви хочете займатися і треба знайти компанію, це дуже легко зробити. Кожен клуб пропонує своїм відвідувачам таку послугу. Можна подзвонити в клуб і допоможуть. Можна записатися на ігрове тренування, де вже є інші люди, і вони теж можуть бути між собою незнайомі, тому з цим проблеми взагалі
0: таке
1: немає.
0: Групові
1: також є
0: спортклуби, так, фітнес-клуби
1: так.
0: пропонують.
1: Також є додатки, які допомагають вирішувати цю проблему. Їх уже кілька, тому взагалі це не проблема. Можна приходити самому, і навіть треба, а друзі долучаться, коли побачать перші успіхи.
0: Пані Олесю, ми зараз говоримо про любителів, про аматорів, але в Україні є і професіональна збірна.
1: Звісно.
0: Де ми зараз у світі падало, де зараз місце України? на якому ми рівні виступаємо?
1: В Україні є, по-перше, доросла національна збірна, це і чоловіки, і жінки. У нас є юніори, які цього року вперше виступали на чемпіонаті Європи в Португалії. І також ми маємо сіньор збірну, це наші спортсмени 40+, які вже зовсім скоро поїдуть в Аргентину і виступатимуть на чемпіонаті світу. Тому у нас насправді є всі вікові категорії, всі
0: супер.
1: Збірні.
0: І це за доволі короткий період часу.
1: Так, це досить швидко, це правда. Що стосується дорослої професійної збірної, то вже зовсім скоро також, в кінці вересня, збірна поїде в Мадрид, де відбиратиметься на чемпіонат світу. Буде кваліфікаційний турнір європейський з відбору на чемпіонат світу, який відбудеться в Катарі вже в листопаді. Тому будемо пробувати. Ми поки що не посідаємо першу десятку серед збірних інших країн, але ми
0: рухаємося в тому напрямку. Пані Лесю, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що розказали, що таке падел, і запрошую всіх до цього виду спорту. Це була генеральна секретарка Української падел-федерації Олеся Ніколенко. Ми говорили про те, як цей вид спорту падел розвивається і чому варто його спробувати. Дякую, що були з нами. Це була Друга кава.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу, українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний. Українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: Слухай Київ. 98. Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про атаку, яка відбувається зараз на столицю, про наслідки попередніх і про міжнародні події. Власне, зараз в столиці оголошена повітряна тривога, тож зважайте, будь ласка, на це, перебувайте в безпечних місцях, намагайтесь їх знайти і бути уважними. На Троєщину зараз заходить реактивний дрон, про це говорять власне моніторинги пабліки, так само на Вишград, Петрівці. Все це під увагою зараз ворога, тож як мінімум зважайте, будь ласка, якщо ви перебуваєте в цих районах, на цю інформацію. Ну і все одно у Києві так оголошений сигнал повітряної тривоги, тож всім районам варто бути в максимальній концентрації. Ворог атакує зараз реактивними дронами. Зважайте. Тепер продовжимо говорити про ситуацію, яка розгорнулася після атак, які вже були ось сьогодні зранку. Атакують Київ по факту зночі, і тим не менш остання атака вже теж принесла жертви, точніше поранених. У Голосіївському районі постраждав чоловік. Отримав водій вантажівки, медики на місці, вони уже працюють і намагаються допомогти постраждалому. Так само сьогодні, друзі, страждала Київщина. Є і попередження, і наслідки результатів російських атак. Так само по київському регіону, зокрема, власне, на Київщині. Погіршилася якість повітря у 6 населених пунктах. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Через пожежі після ворожої атаки підвищений рівень забруднення зафіксували у Борисполі, зокрема, через викиди, які сталися внаслідок пожежі. Також тимчасове погіршення якості повітря виявили у Іванівці, у Білій церкві, у Василькові, Обухові і Броварах. Все це, власне, удари по нашій області, і тим не менш є і травмовані люди, зокрема в Броварах і у Борисполі. Там горіли склади, які стали ціллю ударів росіян реактивними дронами ще зночі. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчинка та 73-річна жінка. Продовжимо цю тему наслідків ударів по ворожих цілях. Власне, медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Ну і, власне, на продовження теми, дрони наші уже атакували ще й щонайменше 3 склади «Озон» у Ерефії. Під удар потрапили логістичні комплекси компаній в Уфі, Оренбурзі та Благовіщенську. Після атак повідомляли про пожежі, а працівників частини цієї об'єктів евакуйовували. В «Озон» заявили, що склад в Оренбурзі відновив роботу, а об'єкт в Уфі тимчасово закрили для перевірки. Інформація про наслідки атаки іще доуточнюється.
1: Погода на Київ ФМ.
4: Не вкотре сьогодні лунає тривога повітряна, друзі. Будьте, будь ласка, уважними і обережними. Працює сила ППО над нами, ну і зрештою ворог продовжує запускати до нас ворожі дрони з Чернігівщини, зокрема. І тим не менш, давайте про погоду. Як би там не було, але плюс 22, достатньо хмарно. Мабуть, на це теж ворог зважає. Опадів сьогодні синоптики не обіцяють, а вітер 11 км за годину. Бережіть себе, Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний Бескар.
8: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі. Скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
10: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Нагадую, що зараз повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Дякую оборонцям неба за те, що обороняють столицю і не тільки. І у мене на зв'язку Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування, чемпіон Європи 25-го року, фіналіст Олімпіади в Токіо. Чоловіча шпага, привіт тобі, і ти у Львові.
11: Вітання, вітання, я вже повернувся в Україну. З такої виснажливої поїздки в Гонконг ми привезли медаль, тому хочу поділитися справжніми гарними емоціями.
10: І це дуже прекрасно, тому що нам саме чудові емоції потрібні зараз. А давай поговоримо про те, яка обстановка там, де ти перебуваєш, наскільки все спокійно, тому що Київ зночі бомблять, балістика зараз, знов-таки дрони. І як у вас там?
11: Я зараз знаходжусь в Харкові.
10: А, ми в Харкові, вибач, я чогось хотів подумати у Львові.
11: А, за мною важко прослідкувати, так, я багато рухаюсь. В Харкові тут, знаєте, був День міста, і я відчув цю атмосферу, тому що люди, велика кількість людей вранці зробили пробіжку. У нас є Сергій Бігуча Борода, він зібрав велику кількість людей, всі разом пробігли з прапорами, відсвяткували, а вечором було таке велике гуляння, всі виходили на вулицю, вітались, співали разом пісні. Тому настрій класний, так, є тривоги, є іноді обстріли, але люди отримали такий ковток повітря такого святкового.
10: Це прекрасно. Скажи мені, будь ласка, ти зараз знаходишся в машині, ви якраз ходили по таким волонтерсько-воєнним питанням, щось там купляли, у тебе шеврони над головою, що це?
11: Так, хочу привітати, познайомити зі своїм другом, він фехтувальник, він військовий, ми зустрілися, будь ласка, Григорій.
10: Неочікувано, у нас два фехтувальника в кадрі. Григорій, хочу вам сказати від себе, від українців, велика подяка за те, що ви залишили шпагу і приєднались до української армії, ви наші захисники-герої, ми вас любимо, поважаємо, і будьте обережні, і слава Україні, і дякую вам.
12: Героям слава. Велике дякую за такі чудові слова. Все для перемоги, все для України і для кожної людини, у котрих є сім'я. Дякую вам.
10: Ну, Григорій, ми з вами ще в етері зустрінемось, ми поговоримо, як після спорту ви доєдналися до війська, а тепер я забираю Романа від вас.
12: Добре, дякую.
10: У вас.
11: Дякую. Да, Григорій Кашуба, позивний Дизель. Ми багато років разом фехтували, і тому приємно, що всюди є свої люди.
10: Це прекрасно. Насправді, скільки спортсменів змінили свій спосіб життя і зараз в армії. Добре, скажи мені, будь ласка, цей тиждень, той тиждень у нас був, і День Незалежності. А, цей тиждень, боже, що я заїкати стала. І День Прапора, і День Харкова. Отакі святкові дні. А ти виступав на змаганнях вже два рази з представниками країни-агресорки. І ви два рази вигравали. От які у тебе емоції? Спочатку ми бачимо, як Григорій Дизель, твій друг фехтувальник, бореться на фронті за Україну. Ти борешся на міжнародних змаганнях, Росія знищує нашу країну, і оп, ти з росіянами на одному помості.
11: Так, це нелегка справа. Ми відчуваємо повну відповідальність та важливість цієї перемоги. Дійсно, в цьому сезоні два рази ми зустрічалися командних змаганнях збірна на збірну, і два рази ми перемогли. Хочу зауважити, що в них не слабка збірна. Вони до повномасштабного вторгнення виграли три підряд чемпіонати Європи. Тобто у них сильна була команда, але ми змогли виграти. Ця перемога важлива для нашої країни, для наших військових, та принципова перемога. Ми намагалися абстрагуватися, відключити емоції, тому що не можна там включити там якусь злість, це буде сковувати рухи, а треба бути максимально розслаблено сконцентрованим і робити аналіз між колами. Тому все вийшло, і ми привезли медаль в Україну, і тепер святкуємо національні свята разом. І ще хочу зауважити, що ось я намагаюся такі свята або події публікувати англійською мовою, щоб і саме іноземці знали. Показую, як красиво в Україні, як тут святкують, як живуть люди. Тому що нас питають, іноземці, який зараз стан в Україні, та намагаються підтримувати. Тому, можливо, ми як амбасадори країни презентуємо її в кращому світлі.
10: Якщо повертатися до росіян, які у тебе емоції? От ти виходиш на спортивну площадку, на килим, на змагання, на п'єдестал, і ти бачиш десь поруч росіяна, чи ти з ним змагаєшся напряму, шпага до шпаги. Ти на нього дивишся як на кого? Як на спортсмена, намагаючись абстрагуватись, чи це неможливо, враховуючи обставини?
11: По-перше, намагаюся не робити зоровий контакт, тобто відвожу очі, не хочу дивитися в очі, там спілкуватися, зрозуміло. Тобто ми максимально абстрагуємося з ними, не намагаємось там яких конфліктів влаштувати. Наша задача саме перемогти на змаганнях, достойно представляти свою країну з гордістю. Тому емоції намагаємось відключати. Звісно, є перед боєм відчуття відповідальності такої збільшеної. Ми хочемо виграти кожен бій, але саме тут принципова боротьба. Ось так. Але ми не робимо вітання, ми не натиснемо руки. Ну, виходить, саме фехтувати виходить з ними, тому що їх допустили, на жаль, вже прямо під прапором.
10: А скажи, будь ласка, я трішки не знаю правила, наскільки, коли ви виходите тільки на майданчик, ви маєте, ну, там, привітатись, там, не знаю, якийсь там невеликий поклон, там, шпагу-шпагу, чи
11: так,
10: як?
11: Це ваше питання. Ми розібралися з цим питанням, робимо вітання тільки судді, а супернику не робимо. Зазвичай ми робимо вітання шпагою, підіймаємо вверх і вперед на противника, потім на суддю, але в цьому випадку проти наших ворогів ми тільки судді віддаємо шану. І також після закінчення бою також віддаємо вітання тільки судді, арбітру. Але іноді, якщо там деякі судді кажуть зробіть вітання, тоді можна доторкнутися клинком один до одного. Це правило ввели, до цього ми повинні були обов'язково тиснути руку, бій до потиску руки не зараховувався завершеним. Але ви знаєте історію з Ольгою Харлан, яка на чемпіонаті світу їхала за золотою медаллю, виграла у росіянки і не потиснула їй руку, нам пропонувала доторкнутися клинком, її тоді дискваліфікували. Тому після ось ковідних правил зробили так, що можна не тиснути руку, а чисто клинком касатись.
10: Я правильно розумію, що це наша, ну, так би мовити, дипломатія, боротьба за те, щоб на Україну хоча б якось поважали? Як можна дискваліфікувати взагалі спортсмена, коли... Тобто, добре, про що це свідчить? Про те, що світ спорту не розуміє глибину проблеми, тобто, що не вважають росіян дійсно країною-терорист, чи як?
11: Ну, як я відчував, як спортсмен, багато країн, багато спортсменів та тренерів з різних країн підходять, підтримують нас, хвилюються, пишуть в коментарях, бачать іноді по своїм новинам про український обстріл і пишуть нам, як ви там, ти в Києві, що з тобою трапилось. Тобто вони дійсно підтримують. На жаль, світова федерація допустила їх. Тобто зараз багато видів спорту вже допустили росіян саме під національним прапором. І фехтування на виключення в цьому питанні. Європейська федерація більш відстоювала так права. Я не знаю по голосам, скільки країн за кого проголосували за це питання, але, ну, на жаль, ситуація погіршилась, так скажемо. Але ми виступаємо і, ну, намагаємось виграти, що нам залишається. Ми кожен раз подаємо запити. У нас президент федерації фехтування, юрист-адвокат, він зі своєю командою подавав позови, ми боролися за, і так багато років виходило відстояти нашу позицію, але зараз, на жаль, ситуація змінилась.
10: Дивись, ти член комісії атлетів Європейської федерації атлетів, член комісії. Так. Наразі президентом Міжнародної федерації фехтування є єгиптянин Абдельманем Ель-Хусейні. Чи так. Є якась можливість, ну, умовно попросити на зустріч організувати, якусь зробити акцію, я не знаю. Ну, тобто віч-навіч проговорити із ним, отак як ми зараз розмовляємо, поговорити, довести свою позицію, щоб люди, мабуть, він в Єгипті, ну, не розуміє проблеми, хоча мав би.
11: Знаєте, я особисто з ним не спілкувався на цю тему, але тут більше в юридичному полі працюють. У нас є, ну, від української сторони команда юристів, я кажу, як під патронатом президента Федерації фехтування, який дуже намагається розвивати фехтування в Україні і відстояти нашу позицію на світовій арені. Тому це більше їх напрямок відстоювання. Я виступаю і плюс намагаюся, як представник комісії європейських атлетів, розширювати деякі можливості, але немає такої ваги свого слова, щоб змінити цю ситуацію. Хоча ми всі про це проговорюємо.
10: Може, я буду зараз звучати як в рожевих окулярах чи як мрійник, але чи може бути таке? От, наприклад, вилетіло з голови, мені здається, плавання, не плавання. Добре, мали проводити змагання в одній з європейських країн, але вона відмовилась, сказала, що вони не можуть проводити, тому в останній момент прийшлось в Туреччині. Туреччина висловила свої бажання провести і допустити і росіян, і білорусів виступати. Тобто одна з європейських країн відмовилась, знаючи, що росіян і білорусів допустили. Це такий, ну, важливий крок. Вони спирались там, я не пам'ятаю на що, але на якісь то там причини, що щось у них там не виходить провести чемпіонат Європи. Чи може бути таке ж саме фехтування? Чи ви всі атлети...
11: В мене є відповідь на це питання. Вибачте, мене видно нормально?
10: Зараз ні. Зараз можу тобі підключити.
11: Вибачте, так, щось збилося. Угу. Зараз?
10: А ти говори, зараз підключать.
11: Добре, у нас була така ж історія, було в плані чемпіонат Європи в минулому році, в цьому році хотіли проводити в Естонії, але потім змінили на Францію. Як я розумію, що Естонія також не допускала представників Росії на змагання, можливо, це стало прикладом.
10: Угу. А не може бути таке, що взяли, зібралися атлети, ти організував всіх своїх друзів з інших країн, і вони такі, ми не будемо виступати на змаганнях, допоки там росіяни, білоруси.
11: Було таке, що ми подавали спільний лист, ще декілька років назад, спільний лист подавали, країни підписували, прям спортсмени відкрито своє прізвище прописали, хто вважає, що була агресія з боку Росії, що не треба їх допускати. Тобто спочатку ці кроки були. І вони зробили свою справу на якийсь час. Але потім ситуація змінилась. Тобто пропрацьовували цей момент.
10: Добре, раніше навіть в етері не хочеться говорити фамілію та ім'я того, хто був президентом Федерації фехтування. Це підсанкційний російський мільярдер, один з Усманов Алішер. Він залишив цю посаду і здавалося, що стала ситуація краще. Тобто вже російського впливу нема, і ми розуміємо, що раніше «Газпром», я на своєму досвіді пам'ятаю, він був скрізь, і росіянки не приховували те, що їх підтримує «Газпром». Підтримує не тільки просто як спонсор міжнародних змагань, але і якось по-іншому. І от зараз єгиптянин. Як вони поводять себе? Алішер пішов, і як? Підняли голову чи навпаки опустили гриви?
11: Я не знаю, я не входжу в склад комісії там з питань, яких вирішень якісь питань. Тобто я все-таки більше як спортсмен, тому я не знаю всіх можливостей, хто за який момент голосує. Або ну тобто я цю кухню не знаю точно. Все-таки я більше як спортсмен виступаю, і іноді ми якісь робимо кроки, як от я в Українській комісії атлетів, в Європейській комісії атлетів. Ну там ми більше таке обговорюємо, наприклад. Ситуація про змагання, що, наприклад, іноді треба там воду на змаганнях давати, або є проблеми з кондиціонуванням в якихось країнах. Тобто ми більше такі питання для зручності виступу спортсменів проговорюємо. Тобто цей політичний момент я не можу вам сказати, я не розбираюся в ньому так критично.
10: Добре, давай до позитиву. Гонконг, чемпіонат світу. Ми якраз говорили, і ти готувався, потім приїхав, і там постійні інтерв'ю, і виступи. Успіх України, тобто Україна зараз в фехтуванні показує, ну, дійсно гарні досягнення, як і в багатьох інших видах спорту. Це за рахунок чого? Тобто ми об'єдналися, країна попри все йде, щоб виборювати свою гідність, свій прапор, чи це збіг якихось інших обставин?
11: Хочу зауважити, що фехтування дуже красивий антуражний вид спорту і приносить велику кількість нагород для України. З 2004 року з Олімпійських ігор в Афінах на кожних Олімпійських іграх фехтування приносить медалі. Тобто це великий показник, що кожна Олімпійські ігри у нас з медаллю, також чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Чому так? Ну тому що велика команда працює. Цей спорт шанують в Україні, є багато легендарних спортсменів, і, наприклад, коли я приходив, тільки починав займатися в Харкові, я бачив стенди з нашими великими титулованими фехтувальниками, наприклад, як Максим Хворост та Дмитро Кориченко, представники Харкова. І я знав, що ось вони чемпіони світу, там медалісти чемпіонату світу. Я знав, до чого мені мріяти. Олімпійські ігри, чемпіонати світу. Це важливо. І плюс, ну, багато людей працюють в нас. Велика команда, це і спортсмени, і тренери, і масажисти, і працівники міністерства, і федерації. Тобто, коли є одна сильна команда, вона працює на результат, хочеться вірити, що завжди буде успіх. Поки так і є, тому працюємо далі.
10: Ну, як ми говорили телефоном, що приємно бачити, що спортсменам приділяється увага, що є класна в Конча-Заспі база. Ну, Донбас, там також були і льодові арени, і новітні бази для європейських змагань, європейського рівня, які зруйновані наразі. Але якщо говорити про те, що у нас є зараз, до речі, сьогодні зранку в Києві, Печерський район, пошкоджена спортивна школа. От, якраз вкотре. Але не дивлячись на це все, у вас, наскільки я розумію, непогані зарплати, непогані умови, у вас шикарна форма, ви постійно виїжджаєте за кордон, ви тренуєтесь. Тобто я правильно розумію, що, в принципі, якщо прибрати війну, то спортсменам зараз живеться добре.
11: Я хочу сказати велике дякую Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету. Ось Вадим Маркович Гуцай, наприклад, на Національному олімпійському комітеті, наш фехтувальник, олімпійський чемпіон. І в мене була можливість навіть побувати на Олімпійських іграх зимових в цьому році, надихнутися, і це також дало мені сил на нові змагання. Що хотів сказати, зараз йде повномасштабна війна, вторгнення, і ми маємо можливість виїжджати на закордонні змагання. Це велике для нас свято, тому що можливість змагатися є, і також відвідати тренувальні збори міжнародні. Хочу за це дуже подякувати дійсно Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету. без міжнародних зборів немає неможливо конкурувати, тому що раніше до нас в Україну любили приїжджати. Ми намагалися їх запрошувати найсильніші спортсмени світу. Це для обміну досвідом обов'язково. Ми отримуємо зарплатню. Я також представник центрального спортивного клубу армії. Виступаю на змаганнях, і ми скоро будемо змагатися на дуже сильному турнірі міжнародному. Так, є стипендії президентські, також це дуже сильна підтримка і мотивація отримати річну стипендію за медаль. Тобто по грошам, ну хто як може вважати, багато чи мало, але в цей час у нас є можливість отримувати зарплатню, стипендію, виїжджати на змагання. Тому спорт в Україні культивується, це не тільки про фехтування. І дійсно важко, тому що великі переїзди, довше по часу, психічне навантаження, там тренери або спортсмени не сплять ночами, вночі, тому що вдома діти під обстрілами, а вони, наприклад, на закордонних змаганнях в Гонконзі. Тобто це така нерівновага, яка вибиває кожного зі своєї думки, але у нас є мета і у нас є обов'язок, і ми його робимо.
10: Ну, приємно бачити, паралімпійці теж до мене приходять і розказують про свої успіхи, про те, що в них є можливості жити гідно. І я, ну, щиро за вас рада. Щиро, як ми телефоном говорили, коли ще я виступала, такого не було. У мене біла заздрість.
11: Дуже приємно з вами спілкуватись, тому що ви і пройшли спортивне життя, і зараз підтримуєте свою форму, і допомагаєте військовим. Я бачив вашу волонтерську діяльність і... Ви віддаєтесь зараз на повну допомозі нашій країні. Тому дуже приємно спілкуватися. Дякую, що запросили мене на цей ефір.
10: Дякую. Ти так щиро почав говорити, то що чомусь почав мені на ви говорити. Свічкар, де той свічкар, який по телефону мені ти казав?
11: Так, вибач.
10: Добре, все. Так, 2 хвилини до перерви. Ти заохочуєш всіх займатися фехтуванням. І дійсно це красиво. Я з тобою повністю погоджуюсь. Де можна займатися? Враховуючи той факт, що в твоєму Харкові, хоч ти кажеш, я людина світу, але ти з Харкова, ти тренуєшся, ти наразі в Харкові. І в Харкові були зруйновані спортивні майданчики.
11: Дивіться, дуже всіх запрошую на фехтування. Приводьте своїх дітей або спробуйте в будь-якому дорослому віці фехтування. У нас є і аматорська ліга, і професійна ліга. Це дійсно антуражний вид спорту, який дає свої емоції. Це відчуєте, коли пофехтуєте. Перший крок – це Федерація фехтування України. У нас є інстаграм-сторінка або сайт Національної федерації фехтування, де є всі закріплені дані, контактні телефони та номера клубів по всій країні. В Харкові є багато клубів, я займаюся в Уніфехті, і також у нас є клуб «Рестарт», де можна безкоштовно займатися фехтуванням. Це мої друзі зробили, які в них є фехтувальний бренд фехтування «Юнік», і вони його на весь світ продають. Тобто у нас є своє виробництво, яке цінується в всьому світі. І вони зробили безкоштовно в Харкові клуб для фехтування, щоб підтримати харків'ян. В Києві є багато клубів, дуже Київ найрозвинутіший. Центральний спортивний клуб армії, дуже класна зала, у нас там проводяться і змагання, і тренування. І ще хочу подякувати олімпійській базі в Конча-Заспа, Андрій Тітусович. У нас зараз олімпійська база в Києві дуже розвивається. При важких можливостях фінансових є зміни, і директор бази Андрій Тітусович завжди йде на діалог. І навіть коли ми їздимо за кордон, він просить знімати там і показувати якісь кейси, що можна прийняти собі. І ці зміни вже відбулись. Тому ось цим я пишаюсь. Ми любимо тренуватися на олімпійській базі. І вона покращується, збільшується при всіх фінансових можливостях.
10: Нагадаю, у мене з Харкова Роман Свічкар, який нещодавно приїхав з Гонконгу з срібною медаллю чемпіонату світу, також чемпіон Європи 2025, фіналіст Олімпіади в Токіо. У нас зараз перерва і повернемося Надя Васіна шоу за декілька хвилин.
13: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Триває атака на Київ і Київщину. Летять дрони через Бровари, скоріше за все, на Троєщину, в чергове. Але ж на Чернігівщині так само фіксуються дрони. Так чи інакше, вони до нас теж можуть прилетіти. Тому реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Зараз такий лунає, реактивні дрони. Працюють ворожі над столицею, так само працюють і наші сили оборони. Тож, зважайте, будь ласка, бережіть себе. Кияни по 4 години не можуть дістатися з лівого на правий берег через повітряну тривогу після зупинки руху транспорту та на переправах і у власному метро, де утворилися серйозні скупчення людей. Пасажири не могли потрапити у вагони через натовп. Деякі люди навіть виходили зі станції через фізичний тиск у переповнених потягах, а і в вестибюлях метро. Частина киян працює просто на станції. Люди дістають ноутбуки, телефони. Все це показують Київ-24. Кореспонденти поки чекають до відбою. Таксі під час тривог подорожчало майже втричі. 5 російських дронів порушили повітряний простір Молдови під час атаки вночі Росії по Україні. У ніч на 27 серпня безпілотники кілька разів перетинали кордон Молдови. Власне, дрони фіксували в районах декількох країн. У Міноборони Молдови заявили, що порушення стало наслідком російських повітряних атак по нашій державі. Відомство продовжує моніторинг повітряного простору разом із партнерами. Внаслідок попередніх атак, але ж сьогодні російських ударів по Чернігівщині, згоріла церква, постраждали цивільні. У Чернігові реактивний дрон пошкодив складську будівлю та вантажівку. 4 цивільним надали допомогу, 2 залишили на місці, ще 2 доправили до лікарні. У Сновській громаді, це теж Чернігівщина, ворожий дрон влучив у церкву. В іншому селі пошкоджено приміщення підприємства. У Корюківській громаді після атаки загорівся лісовий настил. Атака триває на Київ і досі. Бережіть себе, будь ласка, спостерігайте за новинами, слухайте нас і орієнтуйтесь по тим паблікам, яким ви довіряєте. Дрони над Києвом. Працює ППО. Будьте, будь ласка, уважними. Почуємось.
1: Реклама на Київ-ФМ. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та віце-чемпіон світу з фехтування Роман Свічкар з Харкова. Знаєш, я тільки що от послухала новини, і що над Києвом російські ворожі БПЛА літають, київське ППО працює, є на Чернігівщині побили росіяни церкву, є поранені. І ось все це відбувається, коли ти виїжджаєш за кордон. Знов-таки повертаємося до твоїх закордонних поїздок. І це розповідаєш своїм колегам. Наскільки вони все це розуміють? Ну, типу, ой, Ромчик, I'm so sorry, пішли гамбургери їсти і там тренуватись. Чи вони дійсно щиро розуміють масштаб трагедії? Що якщо Україна, от тільки що в європейську, одну з європейських країн залетів дрон також. Ну, тобто вони розуміють, що може бути, якщо, не дай Боже, Україна не втримається?
5: Я вважаю, що поки на собі не відчуєш, не будеш настільки розуміти це, як от деякі світові там медіа, люди приїжджають, там, як Шан Пен, наприклад, актор, да, і коли він поїхав, подивився, відчув, тобто він по-іншому навіть показує це, транслює на свою велику аудиторію. Тому, коли людина чує вибух, коли труситься весь будинок, тоді вона більше це відчуває. Тому, я думаю, вони не настільки це розуміють.

0: Покаже фотовідео з бліндажів, як він відволікається від напруги на фронті. У тебе не було таких думок? Покладу шпагу, піду на фронт.
1: Я виступаю за центральний спортивний клуб армії. Ми виступаємо на змаганнях. Я там дворазовий чемпіон світу серед військових, військовослужбовців. Не приймав такого рішення. Виступаю. У нас є можливість їздити на змагання. Я вибрав для себе цей шлях. Іноді намагаємось підтримати військовослужбовців. Наприклад, там ходили в шпиталь, зібралися з Сергій Жадан, письменник, Тетяна Рачак, яка була на Евересті, і ще декілька наших спортсменів пішли разом, провідали, наприклад. Тобто робимо такі більш соціальні внески. Я щиро хочу подякувати кожному військовому та військовій за їх вклад в державність, за важкі випробування щодня. Тобто, що роблять вони, ми такого ніколи не відчуємо. Такого навантаження психологічного, ризику для життя. Тому хочу подякувати кожному.
0: Наша тема етеру про те, що хоче об'єднати світ фехтування навколо України. І ти якось розказував про і всесвітні юнацькі ігри, от коли в тебе прийшло таке розуміння, що ми всі маємо бути єдиними, як відома фраза, один за всіх, так? І
1: Так.
0: ось цей обмін масками.
1: Так,
0: Розкажи,
1: маска.
0: будь ласка.
1: Це дуже така цікава ідея виникла. Мої друзі, в них є свій клуб в Швеції. Вони зробили перше відео ми зробили з ними. Вони мені запропонували, сім'я Бескінів. Вони дали мені маску з Швеції, я дав маску України. Ми сказали один за всіх та всі за одного, як мушкетери. Важлива мова казати мовою свого друга. Тобто, наприклад, я беру маску збірної Франції, тому я буду казати французькою мовою, а даю маску України, тому вони будуть казати українською мовою. І це такий невеличкий внесок в співдружність між країнами. Ми робимо спільний контент, якби це корисно для нас медійно, але й робимо соціальний внесок, тому що всі країни між собою дружні. Ми змагаємось, ми спорингуємось. Ми великі конкуренти, але ми і друзі, і це як в олімпізмі, знаєте, принципи олімпізму. Ми змагаємось, але дружимо і повинні бути чесними один проти одного. Тому це класна штука, і в мене вже є рубрика, вже багато країн зі мною зібралися, і я вважаю, що треба придумати нові креативи задля дружності. І я думаю, що цим ми також показуємо, що Україна креативна. Що ми хочемо дружити, не обов'язково отримати за це допомогу, навіть просто так робити внесок. І так будується репутація. Кожен на своєму місці прославляє нашу країну, і потім у нас великий бренд України в світі. Коли я кажу Україна зараз велика пошана, і іноді люди кажуть, ми там були в Україні або знаємо, ми чули про неї. Тобто, ми амбасадори своєї країни.
0: Я вже бачу цю картинку, якесь велике масштабне відео, там, де всі країни європейські передають маски один одному з їх мовами, і все це навколо України. Ромчик, так, тобі 3 місяці, добре, півроку.
1: Чекайте відео.
0: Я чекаю.
1: Взагалі, знаєте, зараз такий світ, що треба щось придумувати і кайф. Ми робимо важливу справу. Що, я вам хочу показати медаль свою, ви не
0: О,
1: проти?
0: клас, давай, давай.
1: Так, я сподіваюся, що видно добре.
0: Видно дуже гарно,
1: Так, це
0: красиво.
1: медаль я привіз з Гонконгу, чемпіонат світу, друге місце, це командні змагання. От саме мріяв про командну медаль, нагороду. Я рік казав у всіх інтерв'ю, що я мрію про командну нагороду, тому що я зараз іду 10-м номером світового рейтингу. І це велика радість та перемога для нас.
0: Дійсно, чоловіча шпага, оновлений склад команди, наскільки я розумію, у вас зараз. Поправ мене, якщо ні.
1: Так. Виходить так, що ми на Олімпійських іграх в Токіо фехтували з дорослим досвідченим составом, які були вже чемпіонами світу. Я був наймолодшим серед них. Зараз Богдан Нікішин та Ігор Резлін являються головними тренерами збірної України з фехтування жіночої та чоловічої, і вони роблять в спільному тандемі. Також Наталія Конрад, головний тренер збірної всієї фехтувальної родини. І ще велика кількість тренерів. Як і Одокенко Рінована, мій особистий тренер з Харкова. Всі разом працюють, і ось саме

0: мої партнери по команді зараз головні тренери збірної, вони виводять мене на доріжку. І знаєте, в них велика енергія, є здоров'я, є свіжий досвід, і ну це ідеальний варіант для тренерства. Тобто, так, вони ще трошки отримують досвіду тренерського, але вже є медалі, є наснага, є сильні підказки. Тобто я дуже багато виріс за ці декілька років, коли з ними почав працювати. Тому що вони діляться найсильнішими своїми секретами, як вони вигравали. А новий склад у нас, ми 4 роки були без медалі командної. Були декілька разів четвертими, але ніяк не склалося. Але все ідеально спрацювало. Ми рік працювали, були і теоретичні заняття, коли ми дивились відео, обговорювали кожну країну. Також шукали характер кожного спортсмена, де як можна підсилити стан, знаєте, і вийшло так, що ми взяли медаль на чемпіонаті Європи спочатку 3 місце, а зараз 2 місце на чемпіонаті світу. І це велика подія для нас. І якщо б сказати, одна медаль це сюрприз, а 2 підряд, тобто це значить, що тренери виконали свою задачу ідеально поставлену ціль. І зараз ми йдемо в 5-й світовому рейтингу. Якщо б відбір олімпійський закінчився чемпіонатом світу, то зараз ми попадаємо на Олімпійські ігри. Починається відбір олімпійський з квітня 27-го року, ще будемо тренуватись, але ми тепер вже віримо, що маємо шанси боротися. Тому бажаю успіху нашій збірній, всьому фехтуванню та взагалі національній збірній України по всім видам спорту, тому що у нас унікальна команда, стільки результатів під час війни, під час обстрілів, всі перешкоди, але реально всі працюють разом. Це дуже приємно, тому передаю вітання кожному нашому спортсмену.
1: Це прекрасні новини. І інша прекрасна новина, що відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Київ, небо вільне і чисте. Знаєш, таке питання. Я пам'ятаю, ну, знов-таки, на своєму досвіді, якось, мені здається, 15 чи 16 рік, я зустріла нашу збірну атлетів в аеропорту, і вони щиро давали інтерв'ю якомусь пропагандистському телеканалу в аеропорту. Це був 15-й рік, і я була шокована. І вони так щиро розказували росіянам щось там. Я думаю, боже, це вже АТО, це страшні бої на Донбасі, аеропорт, ну, страх. І наші спортсмени чомусь, не піар-команди, ні тренери, ні сама федерація, ну, ніхто. Ну, я не знаю, може потім були розбір польотів, але я побачила цей момент. Як ти вважаєш, от вже 12 років війни страшної, як мали спортсмени вести себе? Тому що ще тоді говорили наші спортсмени, у мене в етерію так сиділи напроти мене і казали, ми спортсмени, ми не політики, ми там всі друзі, обіймаємось, цілуємось і все добре. Хоча я спортсмен, я теж розумію, ну, пам'ятаю росіянок. Були щирі нормальні, але бояли своїх тренерів і що сказати гарне на, в нашу сторону, а були, ну, зовсім не для етеру слова інші. Як має спортсмен себе поводити? І чи зробили ми помилки ще тоді?
0: Мені здається, зараз ситуація зрозуміла, і люди об'єдналися, навчилися, отримали гіркий досвід. І ну, на сильне ком'юніті зараз так, є і Трец, є і Інстаграм, є і Фейсбук. Ну, всі намагаються показати реальний стан справ зараз в Україні, і також там українська мова більш розширяється, популяризується, і наше мистецтво, культура. Тобто тут от важливо представники різних культурних кластерів. У нас є і, ну, наприклад, навіть мода там, да, там є, коли в світі починають носити наш одяг або наші капелюхи, і це як стає брендом для України. Ось моя позиція така, що я вже зазначив це, що я намагаюсь якісь важливі події англійською саме дублювати, як мінімум, і презентувати свою країну. Тобто це важливо робити. Не тільки медалями, досягненнями, але і якимись подіями, що відрізняє нас від інших країн або показує нашу сутність. Тому ось зараз, коли був день прапора, наприклад, я показав там День Незалежності, я показав, написав англійською, показав якісь красиві місця, як люди роблять, і хотілося презентувати, наскільки красива країна. в нас. Тому з приводу спортсменів, я думаю, що зараз більшість спортсменів зрозуміла, яка повістка дня і що треба транслювати, і які принципи відстоювати. Тому я так відчуваю, що ми сильні і кожен робить свій вклад. Ну, можливо, не всі там багато виставляють в Інстаграмі там чи Фейсбуці, тому що не всі хочуть медійно розвиватися, але більшість людей з сильною позицією. І це показує, наприклад, по зборам, коли виставляється якийсь великий збір, наскільки швидко він закривається, не завжди, я розумію, є дрібні збори, і вони йдуть важко, але такі масові, просто наскільки хочеться пишатися кожним, як всі згуртовуються, коли є задача.
1: А коли для тебе став спорт поза політикою? Чи він завжди був?
0: Ну, по-перше, ми представники своєї країни.
1: Ну, не поза політикою, зрозуміло.
0: Розумію. Ми, представники своєї країни, показуємо прапор і хочемо підняти його мирним шляхом на найвищий сходинку п'єдесталу, так? Я патріотично налаштований був з дитинства. В мене на першому мобільному телефоні він був вже кольоровий одразу, не всі пам'ятають, не кольорові телефони. Була заставка «Прапор країни з гербом» в мене стояла. Ось мені так було важливо, це такі як спортивні мрії, якби якась частинка такого була. Так, я не можу точно оглибитися, наскільки це там спорт, політика, не політика, але от я багато сьогодні сказав, що ми амбасадори своєї країни. І я більше про це. Можливо, я не влажу максимально прямо в якісь моменти юридичні, але як візіонер своєї країни або візіонер свого спорту, я роблю деякі кроки. І ось давайте ще проговоримо про екологічні події в Україні, якщо можна. Хотів би сказати, я з тобою розмовляв про це по телефону. Є у нас Україна без сміття станція сортувальна. І ось це для мене про Україну, коли вони зараз приїжджають і збирають кошти, намагаються вкластися, щоб люди мали можливість здавати сміття на переробку, тому що коли ви сортуєте сміття, ви його миєте, збираєте, передаєте, воно перестає бути сміттям. Це стає вторсировиною, якою знову можна використовувати. І ось що для мене Україна. Люди навіть поштою пластик там або відходи відсилають, витрачають свої кошти, щоб зробити внесок, щоб очистити нашу країну. І мої друзі з України без сміття зробили таку сильний хаб, де можна багато всього здати на переробку. І я їх підтримую, я іноді туди приходжу і знімаємо інтерв'ю. І раніше ось в Києві, коли був частіше, то ми збирали і давали на переробку. Зараз в мене так менше можливості є, тому що я дуже багато їжу. Тому ось я такі моменти хочу транслювати. І екологія для мене дуже важлива. Ще була цікава така екоакція. Випадково якось її придумав, надихнувся знову нашими еко-волонтерами, тому що в Україні дуже це розвивається зараз. І я сподіваюся, що коли закінчиться війна, дай Бог, щоб люди були живі, і тоді ми більше зробимо фокус саме на екологічну проблему в Україні. Так, і що хотів сказати про Говерлу. Я йшов з Говерли і з самого верху донизу збирав сміття. І ви знаєте, що я хочу сказати? Так, я хвастаюсь за себе, що я зробив гарну справу, але сміття було не так багато.
1: Це прекрасно.
0: Я боявся спочатку, думаю, так, пляшки брати чи не брати, я ж може все не донесу донизу, тому що там скло важке. Але пакет був невеликим. Я намагався більш дрібні збирати такі там всякі пластикові шуршики, але приємно, що не так було багато сміття. Але воно є, то і треба приділяти увагу. У нас є багато однодумців по світу. В Харкові взагалі є люди, які в Яру збирають кожен тиждень. У них вже було стільки велика кількість столок, і вони зробили з якогось сміттєзвалища парк, куди приходять тепер діти і приводять і твариночок. І це мене надихає. Тому дякую кожному українцю, і ми одна сильна нація.
1: Боже, прекрасно. Додати нема що.
0: Сьогодні.
1: Насправді, як ти в якомусь інтерв'ю вже казав, що ми скоро в Харкові в парках будемо бахіли вдягати.
0: Так, ви знаєте фішку про Харків, наскільки він чисто. От зараз був 23 серпня, День міста. Була велика кількість людей. Я так пожартував, що таке відчуття, що ми виграли Євро-2012. Не знаю, наскільки, як ставилися до цього військові та правоохоронні органи, але ну, люди там вилазили на криші, все. Хотілося ковток свята отримати, тобто я не знаю точно, як для багатьох, як вони до цього ставились, але багато ми бачимо відео, фото, ось є смітник, і поряд зі смітником, вокруг ще багато пляшок там або всього підряд, але на вулицях немає сміття, все біля смітників. Чистенько, вранці взагалі вже нічого не було. Тобто такий був хаос, люди просто втрачали голову, так веселились, але все було чисто і культурно. Тому дійсно, скоро в парку Шевченка ми будемо ходити в бахілах, тому що ідеально все вимивають, вичищають. Приємно жити, і коли ти бачиш таке, то ти менше хочеш робити погано. Звісно, у нас є пріоритетні задачі зараз, але це також один з моментів, коли люди свідомо починають ставитись до довкілля, і потім в голові частіше, і класні думки, і нові проекти. Тому я вірю так, що Україна буде розвиватися. Головне, щоб більше людей залишили живими, щоб у нас був ресурс робити важливі справи і нести наш генетичний код в світ.
1: Повністю згодна. Декілька тижнів була тому в Харкові, дуже приємно було і дуже рада за мого друга. Сімба, привіт. Йому держава дала квартиру в Харкові якраз. Дуже гарний, так, дуже гарний район, я якраз теж приїжджала, подивилась, наш захисник, так тож йому теж дякуємо. А з приводу, давай, янголи спорту, у нас декілька хвилин до завершення етеру, як Денис Борейко, загинувший спортсмен, твій колега сказав, я прийняв рішення, я йду воювати, а що буде, якщо вони зможуть дійти до Дніпра? Ми маємо їх зупинити. І знов-таки подяка нашим військовим, вони вибили з Дніпропетровської області терористів російських. От як би ти йому зараз сказав цю новину, що вони були в Україні, на українській Дніпропетровщині, і потім їх вибили?
0: Важко щось подумати і сказати, я не знаю як. Я просто зараз, ти назвала Дениса Боріка, нагадала прізвище. Я пам'ятаю, як ми були на зборах, як ми тренувалися. Ось я пам'ятаю, була класна у нас база в Алушті, 2013 рік. Ми тренували з ним разом. Так, гарна була база спортивна, туди всі спортсмени їздили. Денис був таким приємним, цікавою, приємною людиною, і в нього великий був талант, він класно фехтував, в нього є медалі з юніорського чемпіонату світу, наприклад. Ну, це велика втрата для всієї фехтувальної спільноти. Він також приїжджав в Харків, приїздив, фехтував на наших змаганнях, так, прям не так давно, так, ну, згадую його. Да, ще у нас є історія про Епіфанов, це рапірист, я з ним так особисто не спілкувався, але один раз ми були на альпійській базі в Конч-Заспі, і він прийшов в зал. В нього була відпустка, як у військового. І під час цієї відпустки він прийшов на тренування. Тобто, уявіть, наскільки в нього змінилося життя, але цю коротесеньку відпусточку він хотів побути з фехтувальною родиною. А потім я також дізнався, що він вже загинув, і Граскевич, Лесав Граскевич на своєму шоломі вимовляв також і його фотографію. Вшанував його пам'ять також.
1: Ну, дивись, якраз Федір Епіфанов, він загинув 11 грудня 23-го року. Він був добровольцем і біля села Вербове. А 3 вже липня, до цього, 3 липня теж 23-го року, Денис загинув. Дуже поруч.
0: Так, це важкі втрати, і я думаю, що прізвищ цих більше, я також, ну, там, на жаль, можливо, не повністю там ізучив проблему, але я думаю, що можливо ще із фехтувальників хтось просто не збірників, а хтось коли займався фехтуванням. Ну і взагалі хочеться сказати. От у нас, да, скажу так, о 9 ранку кожного дня хвилина мовчання, і це важлива та необхідна така задача була зроблена. І дійсно, бачиш по місту, хоч я їду в потязі в експресі, всі стають, і хоч по місту, машини навіть зупиняються. Тобто, вшановуємо пам'ять, і це ми також кажемо іноземцям, що наскільки всі шанують військових, і ну, скорбимо за кожним, зрозуміло. І ось ця хвилина мовчання, це так дуже символічно, всього хвилину віддати, але всі бачать, що кожне життя важливо.
1: Буквально буквально хвилинка. А скажи, будь ласка, от для тебе, коли ти прапор піднімав там 10 років тому, і зараз, коли піднімаєш, це той же самий прапор емоційно для тебе? Чи якось же змінили ставлення? Розуміння цієї незалежності?
0: Ну, воно дійсно трансформується. Це не тільки за війни, просто як особистість, коли ти зростаєш, у тебе нові там цінності або нові думки, тому, звісно, там трішки це все змінюється, але завжди було якесь святе відношення до прапору, до гімну, до прапору. Я думаю, що це у кожної людини так закладено, так як коли гімн, ми встаємо з повагою. Тобто, і багато спортсменів на п'єдесталі проливає сльози, ну, від емоцій, від гордості, все переповнює. Тобто, іноді в мене було таке, я всю біль, яка була там за декілька років, просто вона вийшла під час п'єдесталу. Ось коли я був чемпіонат Європи виграв в минулому році, я дивився, і я от відчув, що всю біль відкинув і вдохнув з гордістю. В цьому році, коли я виграв Кубок світу в Казахстані, я сміявся, трішки посміхався на п'єдесталі. Це було таке, я дозволив собі зрадіти. Це вже, ну, така нова емоція. Тобто кожен раз по-різному, але, ну, дійсно, відчуття незалежності та нашого прапору зараз має такий сакральний склад. Тому що слава Україні!
1: Героям слава! 30 секунд. Ти куди зараз збираєшся? Куди їде наша збірна? Куди готуєтесь?
0: У нас вже починається новий сезон. Зараз серія турнірів FIA Satellite. Ось в вересні буде 3 турніри. Я 2 з них відвідую. Потім ще військові ігри і далі збори, змагання, Кубки світу. У нас вже починається сезон, будемо працювати. Вболівайте за нашу збірну, дякую за підтримку. Люблю кожного. Намасте по гонконгськи, кажу. І
1: людина світу.
0: Так, людина світу. Дякую за ефір і вболіваємо за нашу збірну по всім видам спорту. Дякуємо військовим та бажаю всім мирного та безпечного неба. Щоб все було добре, працюємо далі. Ми заряджені і в нас є сили боротися.
1: Кайф. Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з Гонконгу 2026, чемпіон Європи з фехтування, а також фіналіст Олімпіади в Токіо. Проект Надя Васьна Шоу. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Ударенко. Далі розкажу вам про ситуацію з наслідками обстрілів у столиці, про удари по інших регіонах, зокрема і на Київщину, а також про міжнародне. У Голосіївському районі у центральній частині міста БПЛА упав на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, не постраждали цивільні люди, і тим не менш про наслідки для різних етапів цієї атаки, яка триває з ночі, все ж таки розкажемо далі. На дорозі цій у Голосіївському районі в центральній частині міста ситуації з ускладненнями немає. Напередодні сталася атака, і в Голосіївському районі столиці є поранення у чоловіка. Він водій вантажівки, медики на місці надали йому усю відповідну допомогу. Збитий шахет упав за декілька метрів від Подільсько-Воскресенського мосту під час останньої атаки на столицю, мається на увазі та, що відбувалася ще годину тому, не та, що відбувається зараз. І тим не менш, дрон упав у воду і нічого не постраждало. Бачимо, що серед цілі ворога є і мостові переправи. У Петербурзі, це вже про ворогів і росіян, підірвали автомобіль. Говорять тамтешні медіа про те, що водію відірвало ноги. Могли ліквідувати когось важливого, стверджують уже наші аналітики. Тож чекаємо на офіційну інформацію від українських джерел. Внаслідок російських ударів по Чернігівщині згоріла церква. Постраждали цивільні. У Сновській громаді ворожий дрон влучив у церкву, в іншому селі пошкоджено приміщення підприємства, у Карюківській громаді після атаки загорівся лісовий настил. У самому Чернігові в місті чотирьом цивільним надали допомогу, двох залишили на місці, інших ушпиталили.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Сьогодні схмарно з проясненнями у столиці, і тим не менш маємо достатньо теплий і небезпечний день. 22 градуси, показують нам стовпчики термометрів, це на сьогодні температурний максимум. Ми бачимо, що вітру стало більше, 11 км за годину його швидкість, ну а вологість 51%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ FM завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Києва ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і з вами тут я, Діана Бершацька.
5: Доброго дня, і як завжди, з вами сьогодні поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
2: Нині добігає кінця серпень, а разом із ним літо. І напередодні 1 вересня, ти знаєш, я багато думаю про те, що воно навіть дорослим іноді трохи відчувається, як наче перечуття чогось нового, нового циклу, нового відліку. А як 1 січня – це початок нового календарного року, так і 1 вересня – це початок нового навчального року. І навіть якщо ми вже давно не школярі, то у багатьох із нас є це відчуття, ніби починається новий етап, якісь нові плани будуємо, ставимо нові цілі, новий розклад, можливо. І, власне, до чого я веду? Що, мені здається, є дві дати, коли ми замислюємося над підсумками і думаємо про плани. Це у когось напередодні 1 січня, у когось напередодні 1 вересня. Бо я знаю точно, що є люди, які планують своє життя не календарними, а навчальними роками. От, тому пропоную сьогодні тобі трохи сфокусуватися на цьому, поговорити про це, але не лише про планування в цілому, а про планування в контексті тих подій, які відбуваються прямо зараз. Бо чергове непросте літо, важкі атаки, тільки за сьогодні, за ранок, скільки їх було, чимало, так? І разом із тим, ми дуже багато з тобою говоримо після обстрілів, після важких новин, як реагувати тут і зараз у форматі швидкої психологічної допомоги. А сьогодні пропоную нам трохи віддалитися, подивитися на ситуацію в цілому, як ті події, які відбуваються в довгостроковій перспективі, впливають на нашу мотивацію, продуктивність, наші цілі. І чому так це працює, що навіть коли нас виснажує стрес, то це відображається, наприклад, на роботі, яку ми любимо, до якої ставимося з великим задоволенням. Чому після важкого стресу можемо не хотіти займатися навіть нею, наприклад?
5: Ти знаєш, нам не потрібно далеко ходити. Я та людина, яка планує рік і з 1 вересня, і з 1 січня, да, я вирішила не обирати якесь окреме перше число для того, щоб спланувати. І так само я підводжу підсумки в кінці року і в кінці серпня, що було за цей етап. І так, навіть із клієнтами цей тиждень ми говоримо, замислюємося перед тим, який був цей попередній час і що нас чекає попереду, як взагалі акумулювати сили для того, щоб взагалі діяти, жити, створювати.
2: От ти кажеш, що на нас чекає попереду. Ти знаєш, я зараз дуже багато чую про те, що якщо читати новини, от, особливо якісь телеграм-канали, які люблять розганяти паніку, то іноді може здатися, що хорошого насправді небагато на нас чекає попереду. І ну, є такі насправді новинні ресурси, які от, дають таке розуміння, створюють таке відчуття, що наче от, нічого хорошого. Але ж насправді ну, це не так. Принаймні, якщо навіть у цілому ситуація важка, то мені здається, що є в житті кожного якась така історія, за яку можна вхопитися, і стосовно якої можна порадіти, де та територія, так, де можна от, відчути задоволення, насолоду, просто потрібно перемикатися іноді з новин.
5: Знаєш, тут я люблю казати так, що робота телеграм-каналів – попереджати нас про небезпеку і розповідати нам про погане. Якщо ми хочемо знаходити щось таке хороше, позитивне, щось, що нас буде надихати, ми маємо його шукати в житті або в інших ресурсах, а не в там, де, знаєш, місце, де ми маємо знати про те, що відбувається навколо. Там, на жаль, зараз менше цього.
2: Коли я в чергове готуюся до наших з тобою ефірів, до розмови про новини і те, як новини впливають на наші емоції, я спостерігаю в цілому за емоційною динамікою тих текстів, які ми читаємо. Хочу поділитися одним цікавим спостереженням. Яким? Я хочу поділитися тим, що от будь-який новинний майданчик, мені здається, він має на меті викликати емоцію. Ну, щоб люди це читали, дивилися, це має викликати емоцію. І до війни це були різні емоції. переважно якогось яскравого позитивного спектру. Викликати подив, захоплення, здивування, от щось таке. Іноді, звичайно, були і трагічні новини, от, але був оцей баланс, коли новини викликали в спектрі найвищі позитивні емоції і, ну, найвищі, відповідно, так, негативні. Певний такий баланс він був. Тому що навіть якщо пригадати історію про Чупакабру, ми чому це пам'ятаємо? Тому що це було яскраво, емоційно, о, як незвично, о, що таке. А зараз, зважаючи на те, що, ну, непроста ситуація, важка війна триває, то мені здається, що цей фокус, принаймні, якщо не заполонили негативні новини, то фокус суттєво змістився на те, щоб знову ж таки викликати емоції, але яскраво негативні.
5: Знаєш, я тобі скажу так, що раніше новинні канали були спрямовані на те, щоб викликати емоцію цікавості. Зацікавити, щоб хотілося їх читати. Якщо людині цікаво, вона буде повертатися. В цьому була суть. Зараз інша історія. Зараз необхідно попереджати, розповідати, а оскільки ми маємо ситуацію, яку ми маємо, то дійсно превалюють емоції, які викликають негативні емоції, негативні відчуття.
2: От, звісно, що є майданчики, які транслюють просто факти, просто суб'єктивну, просто об'єктивну інформацію, так, але все ж таки ми кажемо про ті історії, коли вони, новини, я маю на увазі, носять якісь емоційне забарвлення. Тому, повертаючись до нового циклу, так, напередодні 1 вересня, тут хочеться ще окремо зупинитися на тому, от чому ми взагалі про це говоримо? Чому ми говоримо про те, що от важливо мати відчуття початку з одного боку, з іншого боку кінця, оці проміжні етапи, чому вони для нас так важливі?
5: Вони для нас важливі, і от чому ми відмічаємо, да? Хтось починає там новий рік з 1 січня, хтось з 1 вересня, чому? Нам, коли ми відчуваємо цей початок і кінець, у нас є прив'язка до якогось часу, і в нас є оцей проміжок, в який ми будемо розподіляти свої ресурси, так нам легше взагалі відчувати час, боротися з якимись складнощами, розуміти, що нас очікує. Оце відчуття того, що якісь події в нашому житті повторюються кожен рік, маю на увазі, до цього ж відносяться свята, воно складає відчуття безпеки і впливу і контролю. А якщо ми прибираємо, воно таке, щось буде відбуватися в цьому просторі. Навіть просто буденність почне викликати тривогу, бо це невизначеність. Невизначеність буквально кожного дня. І це починає нас виснажувати, ну, десь X10.
2: Насправді так, бо ще й війна тут створює ситуацію невизначеності без зрозумілої кінцевої точки. І тому мені здається таким природним, ти знаєш, це тяжіння хоча б якісь дедлайни і рамки для себе ставити, щоб от створювати цей острівець безпеки.
5: Це обов'язково зараз, інакше ми просто будемо поринати в цю невизначеність, вона буде з нами кожного дня, ми будемо відмовлятися від планування, від якихось бажань, і з часом це призведе до апатичних, а можливо і депресивних настроїв. Тому є якісь моменти невідомості, але це наш вибір. Наш вибір, на чому фокусуватися? На тому, що для мене відомо, чи на тому, що для мене невідомо і викликає відчуття такої, знаєш, страху, тривоги через невизначеність.
2: Це правда. Тепер давай трохи перейдемо далі, поговоримо трохи про наші сили, про нашу продуктивність, бо я думаю, ти бачила цей популярний мем, його дуже багато знімають, перезнімають, роблять його на різних картинках, коли там така ситуація, людина приходить до психолога, каже, щось не можу зрозуміти, куди поділися мої сили, може я просто лінивий став якийсь чи щось, а на фоні, знаєш, так от вікно, в якому там десь вибухи. От, і цей мем, він смішний тільки перші 2 секунди, тому що він дуже точно насправді описує те, що багато хто з нас відчуває. Ми продовжуємо оцінювати себе за довоєнними критеріями, наче ігноруючи всі ті обставини, які нас оточують. З одного боку, логічно, бо тоді можна взагалі нічого не робити, лягти, дивитися у стелю і казати, ну так, а що, ну, війна, вибухи, мені важко, я от намагаюся потурбуватися про себе, да, і взагалі нічого не робити. Але з іншого боку, ігнорувати ці обставини і вимагати від себе довоєнної продуктивності, ну також не дуже, мені здається, це здорова історія. Тому ми ж продовжуємо вимагати від себе працювати, вчитися, заробляти, займатися спортом, там, розвиватися, будувати стосунки, планувати майбутнє. Але не можна це робити, імітуючи те, що нічого не відбувається. Імітуючи колективну сліпоту.
5: Не можна так робити, але, знаєш, воно здається логічним і простішим. Ну, типу, є я, якщо моє життя таке, як і там умовно, да, відчувається повсякдення, маю на увазі, от таке, як і було, що я там просинаюся, йду на роботу, займаюся якимись буденними справами, ну да, там шахет літає десь на фоні, ну да, там не спала півночі. Людині здається, що ну це ж я, і я маю з цим впоратись. Чого це я не можу з цим впоратись? Потім нам соціальні мережі, знаєш, ще підкидують те, що ну ми всі маємо разом впоратись, да, впоратись, але не по тому принципу, за яким ми жили в довоєнні часи. Ні, ми маємо впоратись через адаптацію, через те, що ми будемо, враховуючи свої ресурси, перебудовувати свій графік так, щоб нам було комфортно, щоб ми витрачали свої ресурси, а не виснажували свої ресурси, щоб нас кожен день був наповнений настільки, настільки в нас є сил. Бо знаєш, як ми боїмося визнати свою вразливість? Дуже багато людей вважає, що в цій точці, де вони визнають свою вразливість, це означає, що вони дадуть собі право зупинитися. Все, якщо я втомилася сьогодні і я там щось не буду робити, чи в мене просто немає настрою. От просто немає настрою, там я засмучена через щось. Якщо я дам собі слабину, то я залишуся в цій слабині тепер назавжди. От як ти сказала, буду лежати, дивитися в стелю, нічого не буде відбуватися. Ні. Насправді, от якщо спробувати собі дати оцей простір слабкості, нам не захочеться довго в ньому бути. Не захочеться.
2: Ну от, але от така ситуація. Я іноді сама з таким кейсом стикаюся. Можливо, хтось із нас, із слухачів, впізнає в цьому себе. От, наприклад, коли там іноді буває, ну я не знаю, лінь, немає сил, наприклад, зібратися і йти в спортзал. Ну, це обов'язково? Це ні, це не обов'язково. Це винятково моя домовленість із собою. Я така собі кажу: ну гаразд, ну ти не підеш, а чого ти не підеш? Ну не виспалася, ну немає сил. Ну гаразд, у тебе сьогодні немає сил. Там, наприклад, був обстріл. Ну але ж немає гарантії, що от в наступний твій тренувальний день обстрілу не буде. Ну давай скасовувати кожне тренування. Ну тоді не будемо ходити в зал. Це я так до себе кажу. Тоді не будемо ходити в зал. Ну. Так ти хочеш? Ні, я так не хочу, я собі відповідаю. Але і з іншого боку, якщо я скажу собі, ну, а який в тебе привід знайти? Ну, те, що тривога, ну, там, тривога, обстріл, ну, буває, ну, треба зібратися і йти. Чи це дисциплінованість, чи це жорстокість до себе? Мені, наприклад, важко промацати цей ґрунт. Я пам'ятаю один момент, один день, коли точно у мене не було цих внутрішніх коливань, це коли спортзал просто був зачинений через те, що неподалік стався приліт, і я така, а ну сьогодні виходить, от можна не йти.
5: Все вирішили за мене.
2: Все вирішили за мене, а в іншому випадку є ці коливання.
5: А от тут я тобі скажу так, потрібно поставити собі запитання, а для чого я ходжу в спортзал? От для чого мені це?
2: А мені зараз відповідати?
5: Ну так. Да. Так, розберемо з тобою одразу кейс.
2: Ну, гаразд. Ну, для здоров'я, для сили, а для краси.
5: О, тобто, для того, щоб, ну, краще виглядати, тобто, це мій спосіб попіклуватися про себе. Правильно?
2: Навіть бути витривалішою, я б сказала, фізично.
5: Ну, правильно, це ж піклування.
2: Так.
5: Я хочу бути витривалішою. Я піклуюся про себе. І от тут в моменті, коли зал є піклуванням про себе, і от в моменті, коли ти себе почуваєш не дуже, сумніваєшся, чи йти собі, тобі в зал сьогодні, тобі потрібно поставити оце запитання. Зал для мене сьогодні буде піклуванням про себе чи руйнуванням себе? Бо ми не виспались, але в одному стані, коли ми погано спали, ми можемо піти в спортзал, а ми можемо так не виспатись, що ми, ну, фізично це вже нам нашкодить, і краще нам поспати. Але відчуватися воно буде однак, ну, не виспалась і не виспалась. А нам треба навчитися розрізняти. Тобто, от сьогодні зал для мене це піклування чи шкода собі? Бо задача ходити в зал не шкодити собі, а піклуватися про себе.
2: Але ж от важко виміряти свої такі внутрішні ресурси.
5: Згодна. І тому то треба вчитися їх заміряти і відчувати. Бо якщо ми цього не робили, ну, слухачі наші, ну, не стикалися з цим, з цією технікою, практикою, не досліджували себе так, то тоді ми робимо припущення зранку. Так, в мене немає сил, я думаю, що це буде руйнуванням себе. Встаємо і йдемо в зал. Експеримент. Все починається з експериментів. Так, мені після залу стало краще чи гірше? І в залі ми вже, пам'ятаючи, що можливо це буде руйнування себе, ми вже робимо менше вправ, там дуже-дуже чутливо для себе до себе ставимось, але це експеримент. І от дивимось, після залу мені стало краще чи гірше? Якщо мені стало краще, значить це був обман, і моя підсвідомість намагалася відкасити. І так, скажімо, полінуватися, і щоб ми не пішли в спортзал. А от якщо оце припущення збігалося, ми прийшли в зал дійсно не дуже, і от прям фізично не дуже, фізично, розумієш, не емоційно, бо тренуємо то тіло, прям фізично я не можу це робити, збігається, тоді, да, ну, прийдеться зібратися і піти з залу без тренування, але тут ми розуміємо, що ми таким чином експериментально вчимося себе розуміти, не просто вірити собі на слово, нам треба перевірити, чи відповідають наші слова нашим відчуттям.
2: Але інший бік є, це класно, коли є внутрішня мотивація і внутрішні якісь цілі, коли чогось хочеться. Ти мене запитала, для чого тобі зал? Бо мені хочеться, бо в мене є певна мотивація. Але мотивація є не завжди. У мене є не завжди. У наших слухачів є також не завжди. І іноді дійсно, от коли ми підходимо до початку нового етапу, нового циклу, і ми виснажені, ну насправді. І ми можемо іноді збиратися, хтось з більшим успіхом, хтось із меншим, але останнім часом дуже часто стало чути про те, що постає, в принципі, питання мотивації. А навіщо? А як? А що буде далі? І от тут момент також, який би хотілося окремо обговорити, звернути на нього увагу. Тому що іноді це буває криза фізичних сил, а іноді це буває криза психологічних ресурсів, криза мотивації. І що робити тоді, якщо людині, в принципі, не хочеться, бо вона не бачить якоїсь цілі. Ну, гаразд, піти в зал навіщо? Стати витривалішим? А навіщо? Ну, тобто, а куди це приведе? А що з цього?
5: І отут ми починаємо аналізувати, да, для чого мені це, якщо не для чого, що зі мною сталося, чому я втрачаю ці орієнтири, куди вони поділися, чому вони знецінились, бо дуже часто буває, що одні орієнтири втратили свою важливість і цінність, і тоді ми маємо побудувати нові. Якщо ми не помітили, що старі орієнтири втратили свою цінність і не почали будувати нові, то у нас оцей такий момент, що ну, а навіщо, я не знаю навіщо я це роблю. Але пам'ятаємо, що коли в нас є емоційне виснаження, емоційна втома, то вивести нас з цього стану нам допоможе не час, не обставини навколо, а емоції, позитивні емоції, які ми можемо відчувати, тобто накопичення позитивних емоцій.
2: Ти кажеш, потрібні нові орієнтири. Ну, потрібні нові цілі, нехай, я чула, ми всі розуміємо, що таке цілі. Потрібні нові орієнтири. Що це мається на увазі?
5: Орієнтири – це я маю на увазі, куди я буду рухатися далі. Тобто приблизна ціль, от мені, знаєш, отуди. От в той бік розвитку. Я точно через те, що зараз точно не можу сформулювати свою ціль, мотивацію, що я хочу, ну мені кудись туди, от в той бік.
2: Угу.
5: І от просто через коли людина така, ну, в мене немає мотивації, я не знаю, що я хочу. І от туди, ну, треба, ну, знаєш, що я хочу? Щось конкретне. Коли людина може не хотіти щось конкретне, вона має побудувати собі орієнтир. Щось конкретне – ні, але ось щось навколо отого там, знаєш?
2: Угу.
5: Я маю от рухатись туди. Можна також по принципу виключення, куди точно мені не потрібно. Я точно не хочу туди, туди, туди. Значить, які в нас залишаються варіанти? Оці. Ну, значить, оцей і буде приблизний орієнтир. Приблизний. Він має бути дуже широким, щоб там був оцей простір, де ми можемо потім з часом сформувати вже ціль.
2: Угу. В цілому зрозуміла. Трохи нагадує карту, насправді, як, от, знаєш, є кінцева точка призначення, наприклад, певний парк, умовно, парк Шевченка в центрі Києва. А є орієнтир. Мені кудись у центр. Тобто точно я не хочу їхати на Академмістечко чи на Борщагівку, і щоб випадково, сівши за кермо, не поїхати в напрямку Академмістечка, ми маємо орієнтовно тримати курс на центр.
5: От ти дуже чітко це сформулювала.
2: Тому трохи ми насправді обговорили мотивацію, але насправді мені здається, що це дуже важко уявити, якщо у людини немає досвіду цієї роботи над собою, цієї саморефлексії, так спілкуватися з собою, ставити собі запитання, досліджувати себе. І якщо людина шукає, наприклад, для себе просто відповідь на питання, а який взагалі в цьому сенс? Чи є у психології, до речі, якась універсальна відповідь чи формула? Який взагалі сенс у житті і в усьому тому, що ми робимо?
5: А знаєш, я тут тобі скажу так, що кожен сам має знайти свій сенс. Психологія точно не може сказати, що ваш сенс от у цьому. Ні. У нас настільки широкий спектр вибору сенсів, бо кожна людина індивідуальна. Для кожної людини має значення щось своє особливе. І от з цього і складаються наші сенси. Але сенс починається там, де починається якась цікавість. Угу. І от якщо втрачається сенс, щоб знайти сенс, нам потрібно знайти цікавість. Тобто знайти, де вона буде наново формуватися. І потім з маленької цікавості формуються великі сенси. І потім підключається бажання прожити якісь емоції, відчуття, стани.
2: І з цього, до речі, формується от напрямок, про який ми зараз тільки-тільки що поговорили. Мені ще зараз, знаєш, коли ми про це говоримо, мені ще дуже відгукується, пригадується одна техніка, про яку я чула від тебе в одній з розмов, в одному з подкастів. Техніка про те, що не потрібно іноді дивитися і бачити весь шлях. Іноді достатньо бачити декілька наступних кроків, або ставити собі запитання, який найменший крок я можу зробити прямо зараз. От давай зупинимося на цьому, бо в нас залишається насправді буквально декілька хвилин, і мені здається, що найкорисніше, що ми зараз можемо дати і розпорядитися цим часом саме так.
5: А, так, добре, що ти згадала про цю техніку. Це коли ми будуємо, знаєш, оці кроки, послідовні кроки на шляху до цілі. Бо дуже часто люди прописують, я ось тут, хочу опинитися ось тут, і мені необхідно зробити ось такі кроки, щоб дійти до цілі. Але дуже часто так трапляється, що прописуючи всі кроки, ми не доходимо до цієї цілі і потім взагалі перестаємо йти. Чому? Тому що в точці початку ми не можемо знати, яким буде наш 25-й крок. Ми просто не знаємо, як після перших двох кроків будуть складатися обставини. І тому тут є класна техніка. Коли ми обираємо орієнтир, мені кудись туди, де я знаходжуся, ось тут, які мої два наступні кроки на шляху до свого орієнтиру. Прям їх малесенькі-малесенькі кроки, прям їх прописати і пробудувати. Прописали, пробудували і спробували якби зробити перший крок, от зробити перше, що там у вас вийшло. От коли ви, знаєш, шагнули на цю першу сходинку, ваша задача написати, от щоб перед вами було два наступних кроки. То поки я виконую перший крок, я вже формую оцей другий і третій. Потім, коли я ступаю на другу сходинку, я формую третій і четвертий. І так поступово я вибудовую цей шлях по своєму орієнтиру і, можливо, вже до своєї цілі.
2: Так, а ти ще тоді наводила приклади, от, скажімо, умовно, змінити роботу. Здається, що це вже і так конкретний крок. Так, от якщо уявити, що ціль, наприклад, заробляти більше, то змінити роботу – це вже конкретний крок. І ми з тобою тоді говорили, наприклад, на тій історії, про яку ти розповідала, що змінити роботу – це також дуже широко, що це має бути подумати, як зараз виглядає резюме, які в ньому можуть бути слабкі нюанси, піти на одну конкретну конференцію, написати там одну конкретну наукову статтю умовно, чи закрити один там класний проєкт. Тобто зараз вже подумати про те, як його наповнити. Або, наприклад, мені треба займатися спортом. З одного боку конкретно, але з іншого боку, я перевдягнуся, мені треба зробити 5 вправ сьогодні, там 5 вправ, умовно, завтра, трошечки втягнутися, потім мені потрібно купити абонемент, прийти.
5: Да, ще обрати спортзал, ти ж не забувай, да. Багато маленьких кроків. Обрати спортзал, подивитися, проаналізувати. І отак от з маленьких кроків це складеться. А в когось взагалі все може початися з вибору спортзалу. Обрали спортзал, в цьому спортзалі обрали тренера. Потім, в чому я піду в цей спортзал? Обрали, в чому ми йдемо, не обов'язково купляємо, якщо не впевнені, що будемо займатися. І отак поступово рухаємося.
2: І ще одна класна вправа, буквально вже наостанок прокоментую її коротко, це те, що в нас вже завжди лише два вибори. Залишитися вдома, чи піти, там продовжити зараз дивитися серіал, чи піти спати.
5: Так, і обмежуємо ці вибори на до двох і обираємо з двох, тоді буде легше.
2: Отже, друзі, наша сьогоднішня розмова добігає кінця. Ми сподіваємося, що ви візьмете для себе бодай один корисний інсайт. Нам принаймні цього дуже хотілося. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали поруч. Для вас у студії працювала я, Діана Бершацька, і поруч зі мною Ірина Полянська.
5: Почуємось, до зустрічі.
0: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, що Київ атакували знову дрони. Це в чергове за день. І, власне, було так і вночі, але ж і були балістичні ракети. Зараз про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Ще не менше дві людини постраждали в Голосіському районі. В одному з випадків БПЛА упав на проїжджу частину дороги. Також поранення зазнав водій вантажівки. Відомо, що ворог бив і по спортивному об'єкту, зокрема, це стадіон Лобановського. Продовжимо говорити про удари у Харківському районі, власне, в Основ'янівському міста. Зафіксували влучання у торгівельний центр. Ударили росіяни вночі, влучання ворожа БПЛА. Зафіксували в Основ'янському районі міста, каже про це Олег Синігубов, кінець цитати. За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Продовжимо говорити про Київ. У нас змінять найближчим часом схему руху пішоходів навколо Бесарабської площі. 6 нових наземних переходів будуть перебудовувати, а ще 2 наявних будуть у реконструкції. Про це повідомляють, власне, у київській ОВА. Крім того, на Бесарабському проїзді перерозпілять смуги руху та облаштують регулярний заїзд підземного паркінгу. Тож, зважайте з інформацією, цей уже процес почався в центрі столиці. Нові наземні переходи влаштують через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Великовасильківський і басейну. До цього ж уже зробили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило управління патрульної поліції Києва. Тож, зважайте і водії, і пішоходи. Продовжимо тему роботи наших силовиків. Власне, чоловіка, який разом з жінкою допомагав працювати на ворога, оголошено підозру. 4 затриманих, за даними слідства, передавали ворогу координати сил оборони, ну і відстежували наслідки російських ударів по місту. Усім фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчинених в умовах воєнного стану, що є найважливіше. Сили оборони працюють, і за матеріалами справи 3 фігурантів російська спецслужба завербувала через їхнього давнього знайомого, який проживає у Санкт-Петербурзі та, за даними слідства, працює на співробітника так званих управління ФСБ у ДНР. Відтак викрита цю мережу, і усі фігуранти наразі затримані. Ну і наостанок, у Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей. У комунальних медзакладах з початку вторгнення народилося 86526 дітей, серед них 1468 дівчат і 14 трійнят. За час повномасштабного вторгнення в Росію, власне, 86,5 народилося дітей. Такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров'я КМДА. Тож, про погоду. Я вже сам рублю.
0: Реклама
6: на Київ FM.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Алло, мам, я йду в «Азов».
11: Твої надійні побратими. Досвідчені.

0: Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
1: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В цій студії сьогодні голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Ну і насправді це дуже погано, коли поліція вже стає відразу автоматично на протилежну сторону від тих, хто вийшов на мітинг або протести. Насправді ми дуже багато от в цій розмові будемо далі говорити про протести, але існує дуже багато критики, як в Україні, так і за кордоном, про ті протести, які зараз відбуваються, от які ми вже якраз в першій половині нашої розмови згадували. Насправді є декілька таких варіантів. Перш за все, говорять про це. По-перше, що це проплачені мітинги, є така критика, говорять про те, що це на руку Кремля, тобто це або організовано Кремлем, або, наприклад, Кремль так само, Росія використовує, що у нас непорядок всередині країни, і ми не можемо визначитися. Як можна сьогодні пояснити от така відповідь на цю всю критику, що це справді свідомі громадяни, які виходять на протести?
2: Мені здається, що ну ці тези про проплаченість, вони однозначно, напевно, є проплаченими, власне. Як би це не звучало, але, ну, тобто, якщо відслідковувати, з яких джерел це йде, то це здебільшого якісь анонімні телеграм-канали, представники якихось політичних сил і так далі. І ми, чесно кажучи, постійно з цього і сміялися і минулого року, і цього року. І я знаю, що в дуже багатьох містах люди відверто з цього сміються і приносять там, наприклад, коробку цукерки. Шалених бджілок і так. Кажуть, це ваша зарплата, ходять, роздають цукерки. Або цього року в Києві надрукували такі паперові гроші, де пише «Картонний банк України», і там теж різні номінали, і вони такі, зарплата, бери собі скільки хочеш. От, і тобто це, ну, головне, щоб в це вірили, ну, в те, що це незалежна історія, щоб це розуміли ті, хто приходять, власне, на ці протести. Вони це приходять, вони розуміють, вони знають. От, і тому про проплаченість, ну, ми відверто з цього сміємося, і я навіть не знаю, як тут ще це коментувати, бо мені здається, що після стількох майданів, після стількох протестів вже варто запам'ятати кожній з влад і всім майбутнім, бо всі попередні вже мали би засвоїти, що українці виходять на протести, особливо такі масові, власне тоді, коли їх щось болить і щось не влаштовує. І їм не потрібно, щоб їм хтось дозволив або щоб їм хтось заплатив. Вони просто вірять в те, що це правильна річ зараз вийти і сказати свою позицію, і виходять. І це все, і це дуже просто, і це називається громадянське суспільство. І це, власне, те, що нам варто зберегти навіть в час війни. Це оце громадянське суспільство, яке хоче висловлювати свою думку, яке переживає за свою державу, і яке висловлює власну позицію. Бо от мені, я минулого року під час минулорічних протестів теж багато говорила, що те, що вийшло стільки багато молоді, дуже для багатьох було несподіванкою. Всі такі, вау, клас, у нас є якась молодь, вони щось знають, вони щось вміють.
3: Не якась, а яка молодь?
2: От, власне. От, я казала, що це дуже хороший показник, що молодь виходить. Тому що це означає, що молодь бачить своє майбутнє тут. І вони хочуть мати майбутнє в країні з незалежними інституціями. І це означає, що вони планують тут залишатися.
1: Ну, насправді, тут ще момент, що цей міф проплаченості, він не новий. Це кожну революцію все відбувається. Ну, давайте згадаємо.
2: Мандаринки на колиці.
1: Мандаринки, да, на колиці. Да, от якраз
3: антимайдан. От якраз, ні, насправді є проплачені мітинги. Я спостерігала їх. От, наприклад, коли був Євромайдан, ми пам'ятаємо, що був
1: в Маріїнському парку,
3: і вони збиралися на Європейській площі. Антимайдан. І ми бачили це, фіксували, як дуже багатьма автобусами людей звозили з багатьох регіонів України. Це дуже часто були бюджетники або люди, там, пенсіонери, люди дуже незаможні, які приїжджали туди. Вони всі такі були, ну, скажімо, вони навіть не знали, за що вони виступають.
1: Вони
3: їм треба було приїхати,
1: відстояти
3: певний час на цьому антимайдані. І вони навіть так признавались не на камеру, що, ну, їм сказали приїхати, їм за це заплатять. І був цей наметове містечко, яке намагалося скопіювати те справжнє, яке виникло на Майдані. В Маріїнському парку я ходила по цьому наметовому містечку.

0: там було порожньо практично в цих наметах, тобто, можливо, там колись десь під камери хтось знімався, але, в принципі, там не було такого вайбу і життя. І насправді видно, коли протест справжній, а коли ні. І щоб це побачити, достатньо просто вилізти з Тредса чи з Фейсбука, з дивана і піти на цей протест, і поговорити з людьми там. І відразу стає очевидно, проплачений цей протест або ні.
1: Мені ще здається, що таким яскравим показником проплаченості, непроплаченості протесту є, власне, різноманіття всіх надписів на картонках. Це, починаючи з минулого року, стало такою... Це стало змаганням, в кого буде креативніша картонка, хто напише щось яскравіше, більше.
0: Так, але я тут скажу, що це не типова риса саме тільки цього протесту, бо це також було і на Євромайдані, коли було дуже багато різних креативних таких написів, малюнків на помаранчевому. Тобто от це прокидається цей такий дух український, який насправді дуже часто ми протистоїмо іронією. Ми протистоїмо, то росіяни, вони там бояться, в них цар, вони там, а українці, вони висміюють, вони дуже гостро реагують на те, коли влада робить щось не так. І, власне, оцей дух проявляється саме в тих візуальних елементах. Да? Зараз це картонки масово, раніше там були різні, коли був Євромайдан, це ж була йолка, пам'ятаєте, скільки на йолці
2: як
0: було
2: символ,
0: різних,
2: так.
0: Різних плакатів цікавих. Тому це окремо, до речі, цікава тема для дослідження, оця культура, так, плакатів, якихось слоганів, з якими люди приходять на різні протести.
2: Насправді воно супроводжує якраз всі мітинги, наприклад, навіть помаранчева революція, коли люди підбирали будь-що помаранчеве, будь-які речі, одяг так само, щоб робити певні образи, і так само от помаранчевий колір тоді проходив. Ще повертаючись до запитання, все ж таки, якщо говорити про Росію, яка... Цю інформацію, ці мітинги і протести, вона використовує як дезінформацію, якось намагається на це впливати, показувати, наскільки ми недружні, наскільки ми можемо це приймати. Звісно, ми якраз обговорили от одну з таких вагомих тез, так, українців, це все з гумором підходити, як і оплата так само цукерками або спеціально зробленими грошима. Як нам реагувати, не реагувати, наскільки нам розуміти, що це дезінформація чи ні, як цьому можна розібратися?
0: Я думаю, що, ви знаєте, все, що б ми не робили, Росія буде намагатись використати проти нас. Ну що нам тоді, не робити нічого, здатися і померти? Тут важливо розуміти, що ну, от просто ця теза, що це там на користь Кремля, вона розбивається дуже простим аргументом. За що виходять люди на протест? Вони виходять проти корупції, проти розкрадання грошей. Якщо є розкрадання грошей, відповідно, менше грошей йде на армію, йде на наше озброєння, це нас послаблює як державу, Росія легше може нас захопити. От і все, так? Тобто, це насправді те, що робить нас сильнішими. І не тільки в контексті того, що ми є одним із унікальних прикладів держави, яка зберігає дуже сильні демократичні інститути в часи війни, але ще й прикладом того, що ми можемо ставити дуже гострі питання, і ми можемо, скажімо, навіть ну, під через вимоги людей міняти головнокомандувача, так? Тобто, ну, де це відбувалося? І частково цей зв'язок між людьми і владою, він ще не втрачений, він є, бо ми бачимо, що і вимоги минулорічних липневих протестів тоді були задоволені. Зараз частково боротьба триває, але от дуже важливо, щоб влада не капсулізувалася і не застигала, як муха в бурштині, щоб вона розуміла суспільний вайб, а суспільний вайб, він на вулицях.
1: Мені тут здається теж, що минулого року це був такий перший прецедент за час повномасштабки таких, власне, масштабних протестів. І тому на нього була досить швидка реакція. Тобто відразу ж тоді навіть Верховна Рада з канікул вийшла. Вперше провели трансляцію засідання Верховної Ради публічно, бо до того ж теж це було не проводилось, вони були заборонені чи зупинені.
2: Під час воєнного стану якраз заборонили пряму трансляцію, вони показують в повторі засідання.
1: Це був якраз... Засідання, коли голосували повернення незалежності на БУСАП, це було перше засідання, яке було транслювалося онлайн.
0: І після того Верховна Рада повернула так трансляції. Ну, так. Тобто це був ще один такий важливий результат.
1: Ну і власне важливо, що минулого року це був перший кейс, його ніхто не очікував. Це було дуже неочікувано для влади, що люди вийдуть. Бо насправді протягом дуже великого часу була така самоцензура. І, відповідно, і лідери думок теж тримали трохи себе в цензурі, бо воєнний стан, війна, треба бути єдиними, треба особливо міжнародним партнерам показувати єдність, ми не говоримо про проблеми, ми намагаємося бути сильними і так далі. Але коли те, що робить влада, воно йде навпаки в розріз з тим, що хоче суспільство, і в розріз того, що як ми рухаємося до перемоги. Тобто ми, коли там закриваємо незалежні антикорупційні інституції, це, очевидно, дуже болюча точка для українського населення. Тому це була швидка реакція від влади. І важливо, щоб дійсно влада не закрилася. Бо ми бачимо, що цього року вже так швидко вимоги не виконуються. Відповідно, ми не знаємо, які будуть, зрештою, фінальні рішення. Ми будемо чекати голосування Ради, побачимо, кого, зрештою, призначать, чи будуть когось призначати, чи ні. Але, дійсно, принаймні, замінили головнокомандуючого, і це, відповідно, одна з вимог протестувальників була задоволена.
2: Ну, і, насправді, от ми сьогодні так багато часу приділили протестам, бо насправді це дуже такий необхідний і самий вагомий, мабуть, інструмент в демократії. Але у нас ще залишається небагато часу. Я б хотів ще згадати про такі, ну, по-перше, протест, це треба вийти з дому, тобто побачити про те, що протест відбувається, те, що люди збираються і можна приєднатися. Але, наприклад, ми на початку там згадали петиції, те, що можна зробити з дому, тому що це електронна петиція, яку можна, не вставаючи там з крісла, зробити. Але, наприклад, так само у нас, як в демократичному суспільстві, у нас існує омбудсмен, у нас існує уповноважена людина з прав людини, яка, до якої так само можна звернутися. І тут якраз виникає питання, чи можна цей інструмент так само паралельно використовувати з іншими інструментами, наскільки він сьогодні ефективний, в тому числі те, що у нас є різні тепер уповноважені з прав людини.
0: Так, це важливий інструмент, і, звичайно, варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І ви правильно сказали, що в нас з'явився ще військовий омбудсман, і виповнюється один рік скоро, як Верховна Рада ухвалила закон. І мені дуже приємно, що на цю посаду була призначена людина саме з правозахисної спільноти, Ольга Решетилова, яка очолювала медійну ініціативу за права людини. І тут якраз от важливо казати про захист прав майже мільйона військовослужбовців, які не можуть вийти на картонкові протести, тому що вони захищають нашу державу. І взагалі, будучи в секторі безпеки та оборони, який є досить закритим, регульованим, це є система наказів, жорстких правил, очевидно, і закрита дуже сильно від будь-яких зовнішнього там контролю або впливу, це дуже великий ризик порушення прав військових. Добре, що ми тепер маємо окремий механізм військового омбудсмана, куди можуть звернутися всі військовослужбовці для того, щоб вирішити якісь свої ситуації, і ми знаємо, що це дуже популярний і затребуваний інструмент. Наприклад, тільки за 7 місяців цього року українці направили 12 тисяч звернень до військового омбудсмана, так? Тобто це саме військовослужбовці. І очевидно, що для того, щоб цей інструмент, вони роблять, я знаю точно, вони роблять все, що вони можуть. Але тут є дві проблеми. Перша проблема, що їм не вистачає сил і ресурсів і людей. Вони мають на цей рік тільки половину від того бюджету, який їм потрібен, щоб ефективно робити свою роботу. Тому потрібні внесення змін до закону про державний бюджет, збільшення фінансування військового омбудсмана. А по-друге, в нас є така ситуація, що не передбачено відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмана. І тому потрібно для того, щоб це не був просто рекомендаційний механізм. І треба сказати, що це не є класичний омбудсман, бо омбудсман – це є незалежна інституція, а ця інституція працює в структурі і в вертикалі президента. Тобто вона залежна. Звичайно, це з одного боку є мінус, але з іншого боку, для того, щоб створити саме незалежну інституцію, нам треба зміни в конституцію, які ми не можемо внести в умовах воєнного стану. Тому створили так. І насправді те, що це є в структурі президента, також і дає певний вплив на всю цю вертикаль військову. Так? Тому інструменти є, їх треба посилювати і робити ефективнішими з одного боку, а з іншого боку всі, хто потерпають від порушення їхніх прав, так вони можуть звертатися до цих інституцій. Ми знаємо дуже багато прикладів успішного вирішення різних проблем.
2: Ну і насправді сам інститут омбудсмана, який є класичним, йому вже більше 20 років в Україні, він має вже такий великий офіс, якраз до ваших слів, що не вистачає команди, але, наприклад, ще є створені інші уповноважені при Кабінеті міністрів, які так само мають дуже маленький склад самого офісу. Ну і насправді... Ми так багато сьогодні говоримо якраз про такі демократичні інструменти, які ми можемо використовувати. Давайте на завершення, мабуть, проговоримо ще певні, які, можливо, ефективні способи є. Тому що протести, ми сьогодні говорили про петиції, ми сьогодні говорили про омбудсменів, ми сьогодні говорили. Але є багато інших способів. Це і звернення до суду, в медіа, як так само вже на початку згадували, правозахисні організації, до яких так само можна звернутися при порушенні прав, міжнародні організації.
0: Європейський суд з прав людини. Це вже як фінальна крапка, коли не вдалося добитися правди і справедливості в українських судах. Але так, всі названі вами інструменти теж існують і варто до них звертатися. Наприклад, наша організація правозахисна, вона отримує дуже велику кількість звернень. Ми не можемо надавати допомогу всім, але ми маємо певні фокуси, певну експертизу, в якій ми працюємо. Наприклад, ми надаємо захист і правову допомогу, безпекову підтримку активістам, правозахисникам, журналістам, яких переслідують через їхню власну діяльність. Зокрема, наприклад, якщо є випадки і тиску на учасників протестів, то ми надаємо таку допомогу і підтримку, консультації. Це не тільки, я ж сказала, правова допомога, це може бути навіть медична допомога, якщо людину побили, або психологічна підтримка, або безпекова, коли, наприклад, за антикорупційною активісткою стежать і треба тривожна кнопка або відеонагляд поставити. Або навіть ми допомагаємо релокуватися в безпечніші регіони, саме, наприклад, прифронтовим організаціям або медіа, там, де є ризик обстрілів дронів, або ми можемо надати якесь безпекове обладнання для роботи в прифронтових територіях. Також ми невеликий обсяг, але там, де ми можемо, ми допомагаємо потерпілим від воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація, від насильницьких зникнень, катувань, несправедливих судів над нашими громадянами. Тому треба стукатися в різні двері, в різні механізми і все-таки добиватися того, щоб ваші права були поновлені.
1: Мені здається, що тут важливо, власне, поширювати обізнаність про всі ці інструменти і можливості, в тому числі, які ви перелічили. От, бо дуже важливо, щоб людина, коли потрапляє в ситуацію, коли її права порушуються, щоб вона знала, що з цим робити. Бо тоді, власне, це може перетворитися в якусь дію. Якщо людина думає, що, в принципі, це вже все, я вже тут нічого не зроблю, то тоді це і зневіра, це і, в принципі, не можна притягнути до відповідальності винних. Тому дуже важливо, що є такі організації, як «Зміна», які, власне, можуть надати цю допомогу, провести людину через ці життєві обставини. От, тому важливо теж, щоб ми, як громадяни, поширювали інформацію про це, і у випадку, якщо ми бачимо, що комусь це потрібне, то підказували, до кого можна звернутися.
2: Ну, і насправді ще таке питання виникає, як людині усвідомити, що права її порушені. Тому що ми знаємо оцей банальна теорія жертви, коли жертва може жити своїм нападником багато років і не розуміти, що вона є жертва. Тобто не розуміти, що її права порушуються.
0: Так, це дуже глибоке питання, воно пов'язано з освітою і формуванням світогляду. Взагалі, і ми теж досліджували це і проводили соціологічні опитування, взагалі то в нормальній ситуації знання про те, які в мене є права, людина мала би отримувати ще з школи і з університету. Навіть в дитячому садочку, в ігровій формі можна дитині пояснювати про її кордони, про те, власне, ну, щоб вона просто не потрапляла в якісь небезпечні ситуації. От, але в нас, ми успадкували ще з Радянського Союзу таку дуже формалістичну освіту. Я пам'ятаю, зі школи в мене там уроки правознавства, ну, були дуже нудними, якось не дуже... Я сформувала уявлення про те, які в мене є права. Я, скажімо, стала правозахисницею, пройшовши через неформальні курси з прав людини, які проводять правозахисні організації, різні школи, конференції, семінари. Зараз ми бачимо, що все більше і більше все-таки впроваджується цей компонент і в шкільну освіту, то і Нова українська школа через формування громадянської компетентності. Можливо, і в університетах трошки змінюється ситуація. От в мене чоловік закінчував юридичний факультет університету Шевченка, це було ще в 90-х, і я питала, скільки було правам людини присвячено, він сказав, що за 5 років була одне заняття про права людини, тобто, ну, на рівні освіти. Тобто нам дуже багато треба міняти в плані освіти, бо зараз люди в основному, коли ми питаємо, звідки ви черпаєте знання про свої права, вони кажуть, з соцмереж на першому місці, з другого, з засобів масової інформації. Ну, тобто в нас головними правопросвітниками, виявляється, є журналісти, хоча це не властива для них функція. Тому, але певний час ще вона, поки освіта далі реформується, будуть медіа головними правопросвітниками, тому так важливо, щоб журналісти приходили на курси з прав людини і розбирали в цих питаннях.
2: Ну, і ще маленький момент скажу, що в 2000-х роках в Шевченка вже в університеті на юридичному є цілий курс з прав людини. Тому все ж таки ми якось змінюємося і покращуємося для свідомості своїх прав.
0: Чудово, ми побачили, що з середини 90-х все-таки майлстоун.
2: Так, ну, 10 років минуло, якраз можна так, якісь так, провадження так зробити. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Сьогодні в гостях були голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на «Київ.ФМ». Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
3: Янголи спорту.
5: Янголи спорту.
3: Пам'ятаємо їхні імена.
6: Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу. Потім став гравцем футбольного клубу «Гостомель» та виступав на позиції півзахисника. Дмитро неодноразово визнавався найкращим бомбардиром та гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області. Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. У спортсмена були великі плани по реалізації його спортивних мрій. Але в один з днів рашисти вкотре обстріляли Київську область, та внаслідок вибуху російської бомби Дмитро та його матір загинули. Також його семирічна сестра отримала важкі поранення. Помстимося за всю принесену біль. Помстимося за кожне життя.
3: Янголи спорту.
5: Янголи спорту.
3: Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Києва.
7: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Російські терористи увесь ранок атакували Київ, і вже восьме за день лунала повітряна тривога. У центрі міста БПЛА впав на проїжджу частину дороги у районі Олімпійської. Здіймається стовп диму, є, на жаль, поранений. Також нагадаю, що під час попереднього удару в Голосіївському районі через росіян постраждав чоловік. Це водій вантажівки, яку зачепило під час обстрілу. А в Печерському районі міста уламки упали поряд зі стадіоном Лобановського на парковій дорозі. На щастя, спортивний об'єкт не зачепило. Горіла трава, на уламках дрона вказана дата виготовлення – 10 липня 2026 року. Це менше, ніж два місяці тому. Нагадаю, також вночі кияни здригалися від звуків вибухів у Подільському районі. Уламки попадали у дворі між житловими будинками. У Шевченківському вибито вікна у комунальному медичному закладі. Водночас мешканці Оболонського району досі знаходять уламки від ракет посеред вулиць. Служби зафіксували наслідки також у Деснянському районі міста. Досі у шести населених пунктах Київщини погіршується якість повітря унаслідок російських прильотів. Йдеться про підвищений рівень забруднення у Борисполі, Іванкові, Білій Церкві, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці радять зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. І також на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, у Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Там спалахнули склади і пошкоджений приватний будинок. У Фастівському районі теж зачепило складські приміщення. Крім того, приватний будинок палав у селі Велика Димарка, це Броварський район. Також потрощило хату у Вишгородському районі. Роботу надзвичайників ускладнюють повітряні російські атаки, і через це декілька разів вони переривали гасіння та відходили до безпечних місць. Є в області і постраждалі, зокрема у Бориспільському районі, 15-річній дівчині та 73-річній жінці надали допомогу на місці. Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві плюс 21, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17. Сьогодні переважатиме похмура з незначними проясненнями погода, однак обійдеться без опадів. Пориви вітру доволі відчутні, 7 метрів за секунду. Захід сонця о 19.53. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують 22 тепла і також мінливу хмарність. Переважно сонячно, без опадів, погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
8: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Телефон рекламної служби 067 298 2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Вітаю всіх слухачів. В ефірі Київ ФМ, програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні поговоримо про таке. Росія готує потужні балістичні удари по центру Києва та інших районах столиці, бо мирні переговори зайшли у глухий кут. Про це писало видання Bloomberg. За даними видання, у Кремлі дедалі менше вірять у швидкий прорив на переговорах щодо завершення війни. Джерела стверджують, що переговорні рамки фактично розвалилися, а сторони повернулися до вихідної точки. При цьому в Кремлі не вважають, що економічний тиск санкцій або українські удари по російських НПЗ та логістичних об'єктах змусять російського президента Путіна припинити війну. Москва також дедалі частіше сприймає українські удари як атаки з боку країн НАТО. Ось так ось всі ці теми на сьогоднішній день у нас взаємопов'язані. І вони це пов'язують із постачанням Україні західної зброї та розвідувальної інформації. Що це означає, до чого готуватися і які імовірні сценарії прогнози, будемо в цьому сьогодні докладно розбиратися з нашим гостем. До нас долучається Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру «Політика». Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
10: Добрий день.
9: Скажіть, будь ласка, ось таке формулювання, принаймні, як це було зазначено у виданні Блумберга, про те, що Росія готує потужні балістичні удари, бо мирні переговори зайшли у глухий кут. Як взагалі ви до такого ставитеся? Бо ж, ну, проривів очевидних у переговорах не було вже досить давно, ну, і, власне, да, якщо так пригадати цю всю історію з переговорами, ну, то їх не було ніколи, цих проривів.
10: Якщо не помиляюсь, в цьому виданні посилається на невідомі джерела, які на російські невідомі джерела, так, високопоставлені і так далі. Ну, як на мене, можливо, я помиляюсь, це чисте російське ІПСО. Тим більше, що вони туди ядерку підтягнули, і все, всі лякалки, які
9: є. Давно не було вже
10: є
9: про ядерку, і от вчора знову
10: так,
9: ми це почули.
10: Тому я вважаю, що це одна із операцій росіянців, які дуже грамотно працюють з іноземними журналістами. Ну, грамотно тут, ну, що казати, грамотно працюють, якщо такі статті з'являються. Якщо українець прочитає це, то він не побачить нічого нового. Ядерки нас лякають вже близько 5 років з різною, скажімо так, частотою, да? А те, що балістика б'є по Україні, по жилим будинкам, по, в тому числі, по центральним районам столиці, в тому чи іншому вигляді, так це ж не те, що може статися. Це те, що, на превеликий жаль, вже майже буденність. І ця буденність не пов'язана, беру її в лапки, звісно, вона не пов'язана з тим, що з переговорним процесом щось не так. Це пов'язано з тим, що Росія хоче знищити столицю, хоче знищити Україну, хоче поставити на коліна український народ. І вона нічого не змінила в своїй діяльності стосовно нас і в своїх намірах. Тому, коли іноземні журналісти пишуть про те, що це все з чимось пов'язано, а не дай Боже, з нашою поганою поведінкою, іноді кажуть, що ви б'єте по території Росії і провокуєте ворога. Ні, це дурня, вибачте за вираз, вона не налазить ні на одну голову. Що це за війна, коли тільки по одній країні можна бити куди завгодно, а по іншій бити не можна? Це, давайте подивимося, там Друга світова війна або ще якась, да? Ну, от умовно, по Германії не можна було бити б. А по Радянському Союзу там куди завгодно можна бити. Ну, це ж ніхто б це навіть не додумався до таких вимог. Але зараз війна така, і підходи такі. Тому, коли в іноземній пресі з'являється, що та нічого страшного, того, що б'ють по території Росії, по таким хабам, або як їх там правильно називати, ключовим російським, да, де відбувається торгівля онлайн, то це ні про що, да? Це не страшно. Ну, я згадую товариша Путіна, який дуже любить дитячі висловлювання або поговірки, да, про те, що я не больно, куриця довольна. Він це казав свого часу. Також він хотів двіжуху. Їм без двіжухи скучно. Так от двіжуха прийшла. І коли нав'язують оцю думку про те, що все одно б'ють українці чи не б'ють, вони все одно, Росія вистоїть, ну, це не факт. Без оцих ударів ситуація б розвивалась по-іншому. Якби воно не боліло, про це б не згадував Путін. Тому що Путін дуже рідко згадує про те, що болить для Російської Федерації.
9: Так, і він так досить стримано це все коментує, якщо ми пригадаємо навіть і НПЗ, якщо ми тему Криму, наприклад, пригадаємо і так далі. Да? Тобто такі, звісно, він уже не може ховатися від того, що відбувається, але, ну, так ще тримає начебто обличчя, ну, намагається це робити. Тобто не визнає масштаби наслідків, які можуть бути ще попереду.
10: Ну, знаєте, я завжди приводжу приклад підводного човна «Курськ». Да?
9: Так, так.
10: Як він бідний тонув тоді, як там чекав екіпаж на те, що їх врятують, а Путін тоді був немногословен. Коли спитали, що з ній случилось, вона утонула. Да?
9: Угу.
10: Тому нічого в ньому не змінюється. Зараз Росія, я впевнена, що вона колись про неї теж хтось скаже, але не Путін про Росію, що вона утонула. Як і утонула Москва, поки що корабель. Але те, що приумаляє наші успіхи і наші важелі в іноземній пресі з подачі росіянців, все-таки я вважаю, це суб'єктивна оцінка, звісно. Але це говорить про те, що ми робимо все правильно.
9: Тобто все ж таки применшують, так? І це тут не в останню чергу заслуга російської пропаганди, ну і всіх, хто нею займається.
10: Я думаю, що так, тому що дуже просто на Захід продати, як би ви не допомагали, українці все одно програють. Ну, так от кажучи, ну, умовно кажучи, це їхня думка, що тоді не допомагайте, бо ще вам прилетить. Да? Оце, ну, це російський підхід, він давно такий був. Звісно, що тільки одні удари в глиб російської території, вони не вирішать питання. Але те, що вони послаблять нашого супротивника досить серйозно, вплинуть тим чи іншим чином, я, звісно, не є романтиком в сенсі російського народу, який підніметься і скине Путіна, але все одно дивлюся ці відосики, кружочки, коли вони там розповідають, не називаючи Путіна, що от мой бізнес закінчився, от там уїжджаю за рубеж.
9: До речі, дуже такий, мені здається, цікавий феномен, що вони записують це все, тобто якось реагують там, особливо коли знищуються їхні бізнеси і якісь втрати вони несуть, але вони ніколи не називають і не звертаються до Путіна, якби що, ну, власне, пора щось вже вирішувати, так? Ну, тобто це такий якийсь специфічний феномен і риса російського народу.
10: Ви знаєте, я завжди в цьому цій ситуації кажу, що це дуже схоже на Гаррі Поттера. Там теж була потвора одна, яку не можна називати. Да,
9: то слон, який в кімнаті, але його ніхто не називає, так?
10: Ну, розумієте, я дуже багато, ну, доводиться мені дивитися всяких оцих риданій. Не за того, що мені подобається, коли людям погано, а й за того, що, ну, професія передбачає, да? Намагання зрозуміти все-таки, що там відбувається, і що в головах росіянців, то дивно, що вони іноді записують відосики на дуже довго. Дуже довго вони розповідають про свої поневіряння. Все. Але, ну, або я так потрапляю, або воно дійсно є масовим, що вони не кажуть про першу причину того, що з ними відбувається. Прилетіли ракети, згорів там склад, моє все згоріло, там ППОшна ракета попала в дом.
9: Компенсації немає за це, так. На це теж вони дуже так скаржаться.
10: Але це відбувається, ну, невідомо до кого звертаються, і невідомо, чому це сталося. І от доки в них в голові такий буде вінігрет, сподіватися на те, що руський бунт або руська революція вирішить, що всередині Росії, ну, не доводиться.
9: Пане Олегу, зараз от можна почути теж такі думки, що от Путін от в цій точці, де можна було вже, наприклад, піти на якісь перемовини, ну, або принаймні просигналізувати про якусь готовність, хоча б мінімально, так, але обирає все одно курс на ескалацію. Ну, принаймні, от такі думки я чула і вже неодноразово. Ви погоджуєтеся, що це саме ескалація, і тобто йому вже, по суті, ну, нема що втрачати? Чи все ж таки ще є, ну, не знаю, чи надія, чи взагалі просто така перспектива, що на якісь перемовини все ж таки він зможе піти?
10: Ну, дивіться, по-перше, у Путіна є така особливість, вона неодноразово підмічалася не тільки мною і моїми колегами, що коли він попадає в скрутні ситуації, він вдається до ще більшої ескалації. Це його, мабуть, ця підірська підворотня навчила так робити, щоб вижити. Да? І тому він насправді завжди, коли ситуація непроста або неоднозначна, він піднімає ставки максимально. Зараз же не тільки він ескалює ситуацію стосовно України. Тому що, як Блумберг пише, що буде ескалація, шановні, ну ви подивіться, Що відбувається? Що це як не ескалація, да? Коли б'ють кожного дня по балістикою по території України по декілька, навіть 10 і більше може годин може бути повітряна тривога, і вона не просто як звук, а як конкретна дія проти цивільного населення в першу чергу, да? То це ескалація. Але він робить те, про що Україна попереджала насправді, і Європа думала, що вона зможе відсидитися за нашою спиною, хтось за прекрасним океаном, але відсидітися, да? Допомагаючи там, ну наскільки не жалко, і в принципі не на повну катушку, да? Витрачаючись і вписуючись цю війну, можна це все буде пережити. Але ми бачимо зараз, що Путін намагається або планує розширити війну за межі України.
9: Все ж таки планує?
10: І я думаю, що, ну, я впевнений в тому, що це станеться в тому чи іншому вигляді. Я не готовий сказати, тому що не військовий експерт, це будуть танки, літаки і так далі. Це все в дусі Другої світової війни або початку повномасштабки нашої, да? Але обов'язково це станеться, і це станеться найближчим часом. Ну, умовно, не завтра, не сьогодні, не післязавтра, але я думаю, що от по внутрішнім відчуттям моїм особистим, да, я думаю, що це станеться обов'язково, тому що війна, яка не купирована, да, в конкретній там країні і не завершена тривалий час, а у нас, ну, я війну міряю більше, ніж 12 років, а навіть більше 4 років, вона обов'язково розповзеться. І це, ну, це закони такої війни. І відсидітися нікому не вдасться. Ті, хто зараз там в Польщі займається якоюсь ерундою стосовно України, все, ну, дограється, що вони російські, ну, умовно, може, танки не побачать, але зверине обличчя Російської Федерації 100%. Тому оце ескалація, мабуть, оце можна буде назвати підвищенням ескалації. А не те, що нам обіцяють балістику, ядерку безпосередньо по Україні.
9: А тут же, пане Олего, теж є такий момент, що, наприклад, російські ракети вже на території України, Євросоюзу прилітали, в Польщу, зокрема, так? Дрони там постійно якісь літають, і, ну, такі, що і вибухають, і просто спостерігають. Про це і країни НАТО вже повідомляли, що є така загроза, і що намагаються цьому протидіяти, ну, і так далі. Ось, а яка може бути ще більша ескалація? Тобто зараз так, з того, що лунає там від військових експертів, то здебільшого всі поділяють думку про те, що, ну, навряд чи це буде прямо от так, як було у нас під час повномасштабного вторгнення, тобто танками навряд чи поїдуть, так? А де ось цей градус ескалації пролягає, як ви вважаєте?
10: Ну, дивіться, по-перше, те, що прилітало, воно, скажімо так, не попало в поле зору політиків. Тобто вони начебто його не побачили. Наприклад, наші партнери і майже друзі поляки побачили ракету з другого разу.
9: Дуже довго перевіряли, чия це ракета. Так.
10: Дуже довго, да, перевіряли, хоча на нинішньому історичному етапі, технічному, на високому технічному рівні будь-якої спецслужби або відповідних служб визначити, чия це ракета, ну, я думаю, це можна зробити за декілька хвилин, а може там за годину, ну, за день це точно можна з'ясувати. Так, ну це все елементарно робиться. Наші фахівці це роблять регулярно, да? І з'ясовують, звідки які деталі ще прилетіли. Тому я теж схильний вважати, що це не танки і не літаки, але все, що вона зараз не побачили, так скажу, воно може бути умовно X2, да? Раніше були зелені чоловічки, зараз будуть безпілотники, там, які буде важко в небі, знову ж таки, визначити, чиї вони. Да?
9: Або ж вони, ми знаємо, ремонтують українські безпілотники, які там збиті, ну, або
10: чужий
9: подавлені.
10: Прапор, так.
9: Так, і можуть
10: чужий прапор
9: сказати,
10: може
9: що це
10: бути.
9: Україна нападає. як завжди.
10: Ну так, дивіться, ну от варіанти, які нещодавно потрапляли, я думаю, всім на очі, це, наприклад, з якоїсь країни, умовно, не будемо лякати наших партнерів, бо вони дуже не люблять, коли там називається конкретна країна. Ну от, умовно, на території якоїсь із країн, начебто знаходяться українські БПЛАшники, які б'ють по території Російської Федерації. От в один непрекрасний день такий БПЛА кудись летить, кудись попадає, і росіянці вважають, що це напад на Росію, і атакують саме цю державу. Це один із сценаріїв, не я придумав, це було опубліковано неодноразово, в тому числі і за кордоном. Знову ж таки, захід на якийсь об'єкт. Знову ж таки, можливо, тих вже невідомих вежливих чоловічків, як вони кажуть, да? Острів, якийсь об'єкт, захоплення його, це вже неодноразово повторював вашим колегам, можливо, і вам колись, і утримання його певний період для того, щоб, чому ця ескалація небезпечна, щоб перевірити саме п'яту статтю НАТО. Якщо вона не спрацює за певний період, то вони можуть навіть одійти. Але це буде нищівний удар по Альянсу. Нищівний, який призведе потім до того, що Росія зможе атакувати де захоче і вже, можливо, потужніше. Звісно, що це звучить зараз як конспірологія, але на початку повномасштабки теж дуже було багато ознак, бо було багато і провокацій, і певних дій з боку Росії, які вважалися... Ну, в тому числі десь і мною, що та ні, це цього не може бути.
9: Так, згадайте, 21-й рік, наприклад, так, коли вже були ознаки того, що Росія нарощує угруповання довкола України і в окупованому Криму теж, зокрема, так, і тоді ж мало хто вірив, власне, що почнеться велика війна. Ну, будемо чесні.
10: Ну, тому я зараз закликаю своїх, в першу чергу, там, балтійських колег, сприймати будь-яку загрозу, в першу чергу, як реальну і неминучу. І готуватися саме в такий спосіб.
9: А, до речі, як там сприймають такі загрози? Ви спілкуєтеся із іншими експертами з цих країн Балтії? Бо я ж так розумію, що там, в принципі, це ну, усвідомлюють, що немає нічого неможливого, що стосується російської агресії. Чи все ж таки немає до кінця такого розуміння, що ну, щось таке може бути?
10: Ну, давайте я узагальню образ. І не буду називати країну, але мені неодноразово в спілкуванні з вашими колегами з тих країн казали, що не лякайте нас.
9: Не нагнітайте, так?
10: Не нагнітайте, ми і так все розуміємо. Не треба це робити. Це роблять українці, ваші, ну, мені кажуть, ваші колеги це регулярно роблять, це нас дратує. За нами все-таки НАТО. Ну, от, собственно, десь отак воно... І звучить неодноразово. Це мені навіть ставили там вимоги навіть в статтях або ще в чомусь. Не використовуйте те, що там от обов'язково Росія нападе.
9: Тобто це здебільшого журналісти себе так поводять, так? Чи експерти, які займаються безпекою теж?
10: Просто от Офрек мені так кажуть, що давайте цього не треба нам, тому що українці постійно нам про це говорять. Це вже трошки нас... Скажімо так, нам не подобається, м'яко кажучи.
9: Називається ну,
10: позиція,
9: не починайте, пане Олег.
10: Да, ну, тим більше, що, мабуть, він теж не хочуть, як і в Європі, лякати своїх виборців, своє населення. Тому що політики, наприклад, ті ж Німеччині, прилітають безпілотники в районі аеропорта, там, в Лейпцигу, якщо не помиляюсь, регулярно, да, було.
9: Так, так.
10: Ну, невизначений об'єкт, невідомо чий. Газети припускають, там іноземні газети припускають, що це російський слід. Вони кажуть, ні, ми не знаємо, ми не можемо так точно сказати. Я розумію, що є там якісь закони мирного часу, але якщо Європа не буде в голові перебудовувати свій підхід і не боятися населенню пояснювати. Я розумію, що будь-якому політику дуже важко говорити неприємні речі своєму виборцям.
9: Так, ми це і по нашим політикам знаємо. Так.
10: Однозначно. Я ж не кажу, що це десь як ноу-хау там Німеччини, Польщі або ще чогось. Але у цього бажання заколисати дуже велика ціна. Просто громадянин має розуміти, що може статися. тоді може бути успіх протистояння. А коли кажуть, що нічого не станеться, ми це все проходили, тому от я на це наголошую, що це не досвід же ж не якийсь книжок, а це досвід, який зараз можна побачити в тому Ютубі від початку до кінця і зробити висновки.
9: А
10: це ж так елементарно.
9: Дорослий у цій кімнаті є умовний, от якщо говорити так про країни НАТО, то чи бачите ви по цих заявах, які лунають, сигнали від когось, хто, на вашу думку, зараз є ну, найбільш таким ну, розуміючим, що може статися?
10: Ну, це буде суб'єктивна оцінка, звісно.
9: Звісно.
10: Я думаю, що найдоросліше – це Британія. В Британії Росію давно сприймають як ворога, який на території країни використовував той же новичок. Від цього новичка загинула громадянка Британії. І ну, у них цікава історія, і довга, навіть протистояння спецслужб і так далі. Да? Тому я думаю, що найреалістичніше із великих держав, які можуть впливати і на наш вхід нашої війни, і майбутньої, там, не дай Боже, в Європі, це Британія. Хто дуже реалістично сприймає, це все-таки країни Балтії. От вони, звісно, що ну, я трошки собі протиречить буду, але все одно, тобто політики з тими, з ким спілкуюсь, вони чітко усвідомлюють,
9: що така загроза є.
10: Загроза є, тому що для них Росія теж ворог.
9: І вони знають, що таке Радянський Союз і оця вся система. Пане Олегу, наразі робимо паузу. Дякую вам дуже за такі цікаві думки. І ми продовжимо після цієї паузи нашу розмову. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру «Політика» з нами на зв'язку. І говоримо ми про останні свіжі заяви подій, які надзвичайно важливі для України, що стосується війни з Росією і геополітичною ситуацією. Програма «По суті» продовжиться за кілька хвилин.
11: Їж здорово!
12: Їж здорово!
11: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
13: Привіт всім! З вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися з вами, як розпізнати трансжири на етикетці за 5 секунд. Але спершу давайте розберемося, що ж таке ці трансжири. Трансжири – це штучно змінені жири, які утворюються, коли рідкі рослинні олії перетворюють у тверді через процес гідрогенізації. Вони роблять продукти більш стійкими до зберігання, хрусткими або ніжними, тому їх додають у багато промислових продуктів. Де найчастіше є трансжири? Кукурудзяні пластівці, маргарини та спреди, фабричне печиво, вафлі, слойки, чіпси, снеки, заморожена піца, фастфуд, сухарики та грінки в упаковці, супи швидкого приготування у пакетиках, деякі заморожені вареники, млинці та пиріжки. Чим небезпечні трансжири для здоров'я? Підвищують поганий холестерин. Це може провокувати утворення бляшок у судинах. Знижують хороший холестерин, який допомагає очищати судини. Підвищують ризик серцево-судинних захворювань, діабету та запалень. Як же за 5 секунд знайти трансжири на етикетці? Перевір склад. Перше. Шукай слова «гідрогенізована олія» або «частково гідрогенізований жир» або «кондитерський жир». Це головні маркери штучних трансжирів. Зверни увагу на маргарин або тверді рослинні жири. Якщо вони є в складі, є ймовірність, що продукт містить трансжири. Переглянь харчову цінність. Якщо трансжири більше нуля, продукт точно їх містить. Не довіряй напису 0 грамів трансжирів. Якщо у складі є гідрогенізовані олії, виробники можуть округляти значення, і навіть 0,5 грама на порцію може накопичуватись, якщо ти їси продукт часто. Пам'ятай, трансжири накопичуються навіть якщо з'їсти невелику порцію щодня. Тепер, знаючи ці правила, ти за лічені секунди зможеш зрозуміти, чи безпечний продукт для щоденного споживання. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: Мої вітання. 14.30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну із ситуації у Києві. Зокрема, щодо обстрілів, які сьогодні здійснила російська терористична організація. Так от, у центрі міста Києва в районі Олімпійської БПЛА впав на проїжджу частину дороги і є поранений. Нагадаю, під час попереднього удару у Голосіївському районі через росіян постраждав чоловік. Це водій вантажівки, яку зачепило під час обстрілу. У Печерському районі міста уламки впали поряд зі стадіоном Лобановського на парковій дорозі. На щастя, спортивний об'єкт не зачепило. Горіла трава. На уламках дрона вказана дата виготовлення – 10 липня 2026 року. Це менше, ніж 2 місяці тому. А вночі у Подільському районі уламки попадали у дворі між житловими будинками. У Шевченківському вибило вікна у комунальному медичному закладі. Служби також зафіксували наслідки у Деснянському районі та уламки в Оболонському. У 6 населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря унаслідок російських прильотів. Йдеться про підвищений рівень забруднення у Борисполі, Іванкові, Білі Церкві, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці радять зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Цього літа росіяни вперше застосували оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000» по Києву, повідомляє ГУР. Йдеться про модернізовану ракету 9М723-2 комплексу «Бор-М». Завдяки збільшеному двигуну вона може уражати цілі на відстані до 550 кілометрів, тоді як попередня версія 9М723-1 мала дальність до 390 кілометрів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 15.
14: Соціальна реклама.
15: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
16: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити. Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
15: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Триває наша програма «По суті». Це «Київ-ФМ». Мене звати Олена Бадюк. І ми продовжуємо нашу розмову з політологом і президентом аналітичного центру «Політика» паном Олегом Лісним. І говоримо сьогодні взагалі про те, чого чекати нам далі і які сценарії розвитку подій найбільш імовірні. І якраз, пане Олегу, ми закінчили нашу розмову на тому, що як можуть відреагувати країни НАТО на можливу ескалацію, на можливі якісь підвищення градусу того, що Росія хоче з ними зробити. І тут я не можу не пригадати нещодавній візит керівника ЦРУ до Москви. І якраз Wall Street Journal, наприклад, вони написали про те, що якраз ось цей керівник мав на меті застерегти Росію від нападу на НАТО. Звісно, що ми точно не можемо підтвердити, що саме з такою метою приїжджав він до Росії. А зараз велика кількість версій лунає, чому це могло статися. Ось, але яка, на вашу думку, є найбільш імовірною? Чи справді застерегти від нападу на НАТО? І теж, я думаю, що тут варто пригадати і подібний візит у 21-му році, якраз таки застерегти, ну, про російську агресію і її масштабування. Чи справді ці паралелі тут коректні?
10: Ну, якщо ці паралелі будуть проведені і час покаже, що це саме так і було, то ми матимемо той же самий наслідок, що це була безрезультатна пересторога, скоріше за все. Ну, звісно, що в той момент казали, щоб це намалювало для росіянців червоні лінії, що це не має виходити за межі України, що не можна вбивати лідерів інших держав, атакувати інші держави. Ну, для нас це так собі, до речі, попередження, якщо подивитися вже в перспективу. Звісно, що можна припустити, що це була одна із тем. Тем багато називалося, і достеменно ми це знаємо тільки з часом, з мемуарів або ще з якогось інтерв'ю вже постфактом. Тому, ну, як елемент, якщо ми беремо за основу гіпотезу, що говорили про Балтію, то я не впевнений, що ця розмова, якщо вона була в режимі «ви цього не робіть», що вона може бути результативною. Тобто,

0: спілкуватися. Тобто це такий тактичний крок, який, ну, можливо, вдався росіянцям, можливо, він не вдався. З іншого боку, ну, є ще безліч тем, які б могли бути основою цього візиту. Він символічний, він на військовому літаку, такому великому. Ну, це теж американці люблять якось ці сигнали передавати. Незрозуміло, знову ж таки, який сигнал. Якщо після цього почнуться якась активність дипломатична або якісь візити, то тоді можна буде тільки зробити висновок, про що, яке питання було основним, тому що тоді і іранське питання, і нашу війну, все це включають в можливі теми. Але давайте подивимося просто на тайм цього спілкування. Він був не такий великий. Насправді, з перельотами, з усім, з перекладами, ну це, ну, 1,5 години максимум. Звісно, що за цих 1,5 години можна багато чого сказати і багато чого почути, але це не так багато часу для того, щоб щось дійсно вирішити. Звісно, що кажуть, що американці люблять передавати умовно такий список, щоб не забули контрагенти, про що говорили. Ну, теж. Це може бути. Те, що не зустрівся Путін, теж показово, оскільки росіянці пояснюють, що це тільки в рамках спецслужб було спілкування. Знову ж таки, є версія, що це опробовування нового переговірника від Сполучених Штатів. Може таке бути? Гіпотетично може.
1: І
0: Знову
1: на
0: ж
1: цьому
0: таки.
1: літаку, до речі, теж писали, що раніше Вітков і Кушнер прилітали до
0: Ну,
1: Росії
0: так,
1: теж.
0: так, так. Може, це цей варіант. Ну, дуже багато. Знаєте, от чим специфічні спецслужби, що вони вміють робити кроки, які можуть трактуватися як завгодно, а мета може бути зовсім іншою. Тому тільки час нам дасть відповідь на наші припущення.
1: А як ви вважаєте, пане Олегу, чому не Трамп передавав ось ці всі сигнали і, можливо, навіть особисто Путіну? Тобто оці, можливо, попередні такі візити, чи попередні, в принципі, якісь кроки, так, на рівні спецслужб, чи з ким спілкувався там директор ЦРУ? Ось вони, це про щось свідчить наразі? От чому не Трамп? Чому це не його відповідальність?
0: Ну, якщо я не помиляюсь, дуже тривалий час не було прямих телефонних контактів між Путіним і Трампом. Це, звісно, про щось говорить. І, наприклад, я думаю, що знову ж суб'єктивна оцінка, що Трамп не хоче брати участь в телефонній розмові, яка закінчиться безрезультатно або негативно для нього. Путін же, звісно, чекає, щоб йому позвонив Трамп, це його мрія завжди. Але от всі ситуації, коли прилетів представник держави, до речі, на відміну від Віткова і Кушнера, це все-таки не це формальний, скажімо так, представник держави, а вони неформальні. Тому тут Путін показав Трампу, ну, можливо, да, що він не зустрічається з посередниками, він хоче спілкуватися виключно напряму. Тому це дуже непросто зараз і для Путіна, і для Трампа. У них десь схожі проблеми. Тому я вважаю, що не був застосований варіант от такого от посередництва в спілкуванні.
1: А важелі впливу якісь у Трампа на Путіна є наразі, чи вже якби, знаєте, як на те, що
0: з ким можна говорити, і ті, хто мають вплив. А всі решта – це якісь хлопчики для биття. Тим більше, що він регулярно займається тим, що б'є своїх, а чужі не бояться. Чужих це влаштовує. От чому
1: тому
0: питання.
1: то і справа, так. Тут, я думаю, ще доречно до нашої розмови згадати про те, що писало видання The Times, що Київ спільно з представниками, ну, власне, президента США, про якому ми щойно згадали, Трампа, і європейськими посадовцями розробив спільний план припинення війни, і там йшлося про припинення вогню.

0: взаємний відвід російських і українських військ від лінії фронту і створення буферної зони. Ну, начебто нічого нового там не придумано, так? Але я от з чого хотіла почати запитання своє. Те, що цей план вже, бачите, і погоджений з Трампом, і погоджений з європейцями, ось це свідчить про якусь консолідацію чи напрацювання якоїсь спільної позиції щодо припинення війни?
1: Цей план, знову ж, буде суб'єктивною оцінкою. Він цікавий тим, що, в принципі, те, що ви сказали, в нього нічого нового немає. Україна йде десь на зустріч. Зрозуміло, що цей план, він не зовсім там нам подобається, але ми, в принципі, готові дискутувати і опрацьовувати його разом далі до того, щоб це стало чимось конкретним. Але ж, якщо не помиляюсь, здається, Пісков сказав, що ніяких, наприклад, вільних економічних зон не може бути, тому що, за його словами, звісно, що це брехня, що весь Донбас – це він є частиною Росії, і тільки Росія буде там управляти, крапка. Тому ми не допустимо ніяких третіх сторін. Тобто, фактично, сталося те, що завжди. Є якась конструктивна дія з боку України, розуміння підходу партнерів, але є Росія, яка каже «ні». Тому ситуація знаходиться в тупику, оскільки будь-які ініціативи, вони відрізаються моментально і відкидаються Російською Федерацією. Задача у тих, хто хоче реально припинення війни, маю на увазі наших партнерів, це примусити Путіна це зробити. Важелі ми називали. Вище, я думаю, що є ще додаткові там обхідні маневри навколо санкцій теж можна прикрити. Звісно, що це багатьом не вигідно, але це теж можна зробити. Важелів достатньо. І тим більше, якщо вони будуть консолідовані, то Путіну мало не покажеться. Але вони не консолідовані, вони хаотичні десь, вони не послідовні. І Путін з цим працює. Він бачив вікно можливостей, що Україна зараз потерпає від балістики, а наші партнери, ну, якісь передають, не знаю хто, молодці, дякуємо, але ж цього замало, а у Путіна ракет забагато. І тому він вважає, чому я буду зараз домовлятися, якщо я можу, він так думає, я думаю, що в нього не вийде, впевнений в цьому, от переломити за цю зиму українців, і тоді
0: це ж
1: мені
0: на те
1: не
0: й
1: треба буде ні з ким
0: розрахунок.
1: домовлятися.
0: Так, є такі думки, теж вони зараз досить часто лунають про те, що та у нього ставка якраз на те, щоб Україна, ну, або не пережила зиму, або дуже складно її пережила. Ну, це так, да, ми умовно дуже кажемо. Ось, але от прям така надія у нього є і сподівання, ну, на тлі того, що Україна має обмежені ресурси у збитті балістики, а той не має їх зовсім.
1: Ну так, але ж ми ж бачимо, ще є прогнози, зливи про те, що в самій Росії вважають, що перемогти не можна. Да? Тому тут же ж ситуація яка? Війна перейшла в стадію, це ні для кого не новина, на виживання. І є ресурси Росії, плюс Північна Корея, плюс той же Іран, плюс Китай. Тому що в нас дуже багато людей кажуть, що це Китай – нейтральна сторона, до якої можна звернутися, і вона допоможе нам припинити війну. Ви серйозно? Вона наживається на цій війні, вона отримує більше від неї, ніж вона буде припинена, по великому рахунку. Ну, якщо так вже, знаєте, схематично малювати.
0: Плюс Китай зацікавлений, ж це очевидно, в тому, щоб Росія слабшала.
1: І слабшала, і Європа слабшала, і Сполучені Штати теж, ну, не стають міцнішими в цій ситуації, навіть просто, ну, як образ світового жандарма. А з боку України потужна економіка, потужні країни Європи, які просто мають вирішити, що краще допомогти Україні, і щоб вона зруйнувала Російську Федерацію в тому чи іншому вигляді, ніж війна прийде на наш дім. Набагато дешевше віддати щось, навіть дуже потрібне, навіть дуже дороге, да? Ніж потім цим дорогим і потрібним воювати самим. Це завжди набагато гірше. От Британія, про яку я казав вище, вони молодці, вони показали, наприклад, так, як треба робити. Технологією передаються. Тобто Україні не варто боятися, що Україна комусь їх щось передасть, як кажуть американці, або зроблять там гірше, краще, дешевше, ще щось. Це треба робити. І це дуже гарний сигнал насправді. І американці теж могли цією схемою піти. Всі ж прекрасно розуміють, як ці ракети можуть швидко потрапити до нас. Як кажуть, крупновузлова зборка ще ніколи не була проблемою в таких ситуаціях. І тоді ці ракети стають нашими виключно, ми можемо бити куди завгодно, і ми можемо робити не експортні зразки, а такі, як у тих же країн, які винайшли цю ракету. Це ж все може бути. Американці теж можуть зробити. І тоді буде зовсім по-іншому розвиватися ситуація. Тоді от виживання буде і для Росії теж набагато гостріше, ніж зараз. Але що ж заважає всім решта зробити так, як робить це Британія разом з Францією, я так розумію.
0: Пане Олегу, будемо виходити вже на фініш нашої розмови. Ну, поступово зараз уже до висновків перейдемо. Як ви вважаєте, зараз буде активізація якась цього переговорного так званого процесу? Чому я про це питаю? Тому що пам'ятаємо ще ж фактор виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у листопаді. Тобто Трампу вже ж потрібні, ну, хоча б якісь перемоги, ну, хоча б сказати, що от припинилися там бойові дії, чи якесь умовне перемир'я там, хоча б повітряне, чи енергетичне, чи от щось таке, так, то що в цьому, в цій війні, в цьому конфлікті, якби сторони бодай до чогось домовилися. Ось, чи ні? Чи все ж таки оця ескалація, вона наразі очевидна? Ось, і Путін навряд чи піде на якісь кроки.
1: Хотілося б, щоб у Трампа питання російсько-української війни було на першому місці, і щоб він теж вважав, що це один із елементів, які дозволить його партії не програти на цих довиборах. Але, на превеликий жаль, це ілюзія. Навіть якщо соціологія показує, що американці пересічні хочуть, щоб нам допомагали, то з точки зору цієї градації. Основна тема, другорядна, третьорядна і так далі. Ми, мабуть, входимо в четвірку. Ну, як на мою думку, з те, що я бачив. І те, що ви сказали в кінці, це просто звучить уже як аксіома. Путін зараз не готовий до ніяких перемовин, навіть до імітації. 2 роки він імітував, трошки менше. А зараз він не готовий, тому що все-таки він увійшов в ту фазу, яку він вважає, що вона переломна. Я дуже сподіваюся, що це його велика помилка, і що наші партнери, як я казав вище, все-таки впишуться в протистояння набагато потужніше і дозволять, і допоможуть нам, це буде так точніше, пережити цю зиму. До речі, попередню зиму нас теж вже ховали і розповідали, де це погрібальна яма, як кажуть на Росії. Да? Ну, якось не сталося. Дуже сподіваюся, що в цьому році теж так не станеться. Да, буде непросто, але росіянцям цій зимі теж буде дуже непросто. Минула зима у них пройшла майже як курорт. Ця зима буде дуже-дуже складною.
0: А, до речі, це може стати тим фактором, який змусить все ж таки Путіна рано чи пізно домовлятися? І от ви сказали, да, що він не готовий. А коли, на вашу думку, може бути готовий? І що може бути тут визначальним фактором?
1: Якщо посипеться Росія всередині, тому що вони свою цю ринкову економіку переводять на інші, на якісь а-ля Радянського Союзу,
0: ну, з
1: елементи.
0: економікою там все погано, так.
1: Ну, але ж вона все-таки стоїть.
0: Але
1: Да?
0: вона
1: Коли от
0: працює
1: вона...
0: і ще може, да, має запас якийсь певний, так.
1: Ну, от я з колегами нещодавно говорив, то вони вимальовують такий момент, щоб коли він побачив, що економіка вже дійсно от рухне, і коли буде консолідована позиція наших партнерів, чомусь і плюс Китай, називають мої колеги, я тут не зовсім згоден. І якщо ця консолідація буде, тоді Путін може зупинитися. А на нинішньому етапі немає цього всього, Тобто економікою погано, консолідація, ну, в принципі, плюс-мінус є, але не та, що його може злякати.
0: До речі, є ще такі думки, не знаю, можливо, ви теж чули, що от, ну, якщо, наприклад, да, там перемовини якісь будуть, і буде, ну, якесь перемир'я, чи припинення бойових дій, чи по лінії фронту, чи так далі, да, то це розцінюється як, наприклад, капітуляція України, бо це невигідно Україні, що зупинятися, бо Росія буде нарощувати зусилля, ну і, власне, далі може повторити свою агресію у ще більшому масштабі. Ви розділяєте таку думку чи ні?
1: Дивлячись, що буде тоді з Росією, чи зможуть наші партнери разом з нами все-таки добити їх і далі, не дати їм можливість нарощувати ці м'язи і все решта, да? Тому що за цей період ми ж теж не будемо сидіти і дивитися, як там росіянці стають сильніше. Да? Ну, просто реалії показують, що ми не зможемо, наприклад, вийти в омріяні кордони найближчим часом. Це вже ж факт. Але те, що ми можемо перезупинити вогонь, і це буде елементом і для переговорів більш реалістичних, і для того, щоб все-таки відновити багато дуже об'єктів і дати можливість нашим партнерам валити нормально гроші для того, щоб ми теж стали сильними.
0: Тобто нарощувати свої
1: Тому
0: сили, перш за все.
1: ну, однозначно, так. Да.
0: Дякую вам. Дякую, що сьогодні знайшли час долучитися до нашого
1: Навзаєм.
0: ефіру. Дякую за таку ґрунтовну розмову. І, в принципі, багато чого прояснилося, я думаю, не лише мені, а й нашій аудиторії, що стосується таких непростих тем. Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру «Політика», був з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого продовжимо наш ефір. Мене звати Олена Бадьок. Залишайтеся з нами і слухайте Київ FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Скільки разів ви ловили себе на думці? О, яка класна порада! Треба спробувати. І не пробувала. У соцмережах ми постійно бачимо мотиваційні цитати, поради про самоорганізацію, відео з ідеальними ранковими рутинами. Ми ставимо вподобайки, зберігаємо, ділимося з друзями, навіть відчуваємо натхнення спробувати. Але так нічого і не робимо. Чому так відбувається? Давайте розбиратися разом. Мене звуть Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Відповідь криється в деяких психологічних особливостях людської психіки та поведінки. Перше. Ефект миттєвої задоволеності. Коли ми читаємо пораду, мозок виділяє дофамін, той самий гормон задоволення. Ми отримуємо маленький спалах натхнення, і мозку здається, що завдання вже виконане. Але це задоволення виникає не від дії, а від самої думки про цю дію. Тому після закриття сторінки мотивація зникає швидше, ніж ми встигаємо зробити навіть перший крок. Друге. Передчасне відчуття успіху. Коли ми дивимося на чужі історії успіху, підсвідомо приміряємо їх на себе. З'являється відчуття, ніби ми вже на півдороги до результату. І через це знижується напруга, бажання насправді працювати. Мозок ніби каже, ми вже молодці, але насправді ми ще навіть не починали. І третє. Сила звички. Нові дії завжди потребують енергії. Більше енергії, ніж рутина. Змінювати поведінку важко, бо старі шаблони закріплені на рівні нейронних зв'язків. А читати пораду – це пасивна активність. Вона нічого не змінює, але створює ілюзію розвитку. І нарешті – страх невдачі. Іноді ми не пробуємо, бо боїмося, що не вийде. Бо якщо спробуєш і провалишся, доведеться зізнатися собі, що все не так просто. А коли не пробуєш, то ніби залишаєш собі шанс. Я би міг, якби захотів. Тож що з цим робити? По-перше, обирайте лише одну пораду зараз. Не намагайтеся впровадити все одразу. Мозок не любить перенавантаження. Почніть з того, що можна зробити сьогодні. По-друге, перевіряйте, чи справді ця порада вам підходить. Не кожен лайфхак універсальний. Якщо щось не працює, можливо, треба підібрати інший підхід. По-третє, дайте мозку новий стимул. Замість нескінченного прокручування стрічки читання порад онлайн, дійте. 5 хвилин практики змінюють більше, ніж 100 збережених постів. І головне, будьте до себе добрими і щирими. Будьте собі друзями. І пам'ятайте, іноді найкраща порада – не шукати нові поради, а просто зробити хоч щось. Маленький крок із тих, що ви вже знаєте. В студії для вас працювала сьогодні Рина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM.
5: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
6: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ, про затримку потягів, про погрози РФ Британії. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл. Пошкоджені вікна закладу, повідомляє мер Віталій Кличко. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих обійшлося, а в Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. Також на територію біля нежитлової будівлі. Наразі постраждалих троє людей, двох поранених. Ранених медики госпіталізували. Під час нічної атаки РФ знищила небезпечну ціль у вигляді розподільчого центру мережі будинок іграшок. Там зберігалася значна частина товарів, у тому числі для відправки за замовленнями клієнтів по всій Україні. У компанії попередили про ймовірні затримки доставок. За інформацією Forbes, також ворог пошкодив логістичні комплекси ще низки мереж, серед яких «Аврора», «Рошен», «Сільпо», Комфі та Епіцентр. Масштабні пожежі не можуть загасити зночі. До робіт залучили навіть вертольоти. Тим часом десятки потягів «Укрзалізниці» запізнюються через російські атаки. Найбільше не пощастило рейсу із Сум до Києва. Він відстає від графіка більше, ніж на 15,5 годин. Також запізнюються від 9 до 6 годин потяги з Харкова до Хелма і Одеси, з Дніпра до Мукачева, Львова і Хелма та з Запоріжжя до Києва і Львова. Прогноз часу відправки та прибуття є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті, повідомляють в «Укрзалізниці». Путін може закінчити війну всередині 2027 року, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів у глиб Росії, таке пише The Atlantic. Росія ставить ставки цієї зими і спробує зламати Україну. Але якщо план провалиться, то Путіну може бути вигідно піти на угоду зі США, поки при владі Трамп, а не якийсь проукраїнський президент, зазначають аналітики. Тому всередині 2027 року російський диктатор може погодитися на план Трампа з 28 пунктів без виведення українських військ із Донбасу, щоб налагодити відносини з США та зняти санкції. І на сам кінець про те, що Росія знову погрожує Великій Британії. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британські військові об'єкти та техніка можуть стати цілями для Москви як в Україні, так і за її межами через передачу ракет Storm Shadow та технології для їхнього виробництва. Раніше Кремль вже погрожував Лондону наслідками за передачу дронів. На це очільник уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
5: Погода на Київ ФМ.
6: Зараз у Києві максимальних 21, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс

0: 17. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, але обійдеться сьогодні без опадів. Ввечері також буде похмуро і сухо. Вітер 7 метрів за секунду, захід сонця о 19.53. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують так само 22 тепла, більш сонячно з мінливою хмарністю погоду, але буде сухо. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Реклама на Київ-ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю всіх наших слухачів. В ефірі Київ FM, програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І ми продовжуємо розбиратися в актуальних для нас на сьогодні темах. І продовжимо з наступною. Громадська ініціатива «Голка» презентувала нове дослідження про роботу Верховної Ради 9-го скликання у 2019-26 роках. Як війна, втрата мандатів та відсутність виборів вплинули на роботу парламенту? Чому зменшилася його спроможність ухвалювати рішення та як змінювалася депутатська дисципліна? Також презентували «Воут Голка» – це аналітичний інструмент, що допомагає систематизувати і аналізувати голосування народних депутатів. Про кризу представництва, скорочення складу парламенту, зміни у роботі монобільшості, причини депутатського саботажу та пасивного голосування та інші питання будемо говорити сьогодні з авторкою цього дослідження, пані Оксаною Ставнійчук. Вона до нас долучається. Пані Оксано, вітаю вас в нашому ефірі.
4: Доброго дня.
3: І спершу, знаєте, що пригадується от зразка 2019 року, що тоді говорили в українському парламенті, і, зокрема, монобільшість сама про себе так говорила, що працюють у турборежимі, ну і оці всі, пам'ятаєте, теж такі яскраві цитати. А в що ж це все перетворилося от за 7 років роботи? Можливо, окреслити нам якісь основні тенденції, які вами були проаналізовані?
4: Загалом ми проаналізували всі дані по роботі Верховної Ради за 7 років. Всього відбулося багато голосувань, 22 тисячі, з яких там стосувалися першого, другого читання близько 3 тисячі голосувань. І от ми виявили, дивилися на тенденції, як рахують, як голосують, і чи є монобільшість, і в середньому зараз, якби, фракція «Слуга народу» дає 207 голосів. І вони голосують на рівні десь 80% за. І останній раз, коли вони давали своєю фракцією достатню кількість голосів для ухвалення законів, це був травень 22-го року, я не помиляюсь. Тоді останній раз «Слуга народу» дала 226 голосів. З того часу була є тенденція на цей спад, і якби, ну, випало в них там в середньому, да, 20 народних депутатів. Зараз їй доводиться шукати голоси з інших допоміжних фракцій і груп для того, щоб ухвалювати закони.
3: Ось. Так, і ми бачимо, що травень 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення, ну, хоча ж роботи у них точно стало

0: не менше, так? Ось, а чим це можна пояснити? Ну, тобто, якими причинами, ну, такими, так, об'єктивними?
1: Загалом, мабуть, тут є декілька причин. По-перше, текучка кадрів. Ну, ми знаємо, що, наприклад, за увесь час Верховної Ради, якби зі «Слуги народу» часто видьоргуються народні депутати, йдуть працювати на інші роботи, ну, їх призначають там. Це Офіс Президента, Кабмін і так далі. Тобто там з цих призначенців «Слуги народу» близько 30 людей. Можливо, це один з факторів, що повпливав також. Ну і загалом, якби після повномасштабу трошки знизилася тенденція участі в голосуваннях. Це помітно по різним фракціям та групам, в деяких більше, в деяких менше. Тому ось так склалося. Ну і стали домовлятися, якби більше шукати голоси в інших фракцій та груп, хто б закривав би їм оцю недостачу в 20-30 голосів.
0: І як це зазвичай відбувається, от з того, що вам відомо, як ці голоси шукаються?
1: Ми, знову ж таки, спираючись на дані, дивилися, як хто голосує з допоміжних фракцій та груп, які є тенденції. І там помітили, наприклад, що на першому місці з тих, хто допомагає «Слузі народу», це група «Довіра». Вони голосують за в середньому десь 65% за закони в першому, другому читанні. Ось, а на деяких вибірках їхні показники навіть більше. Наприклад, якщо ми подивимося на список законів, які підпадають в карту реформ по Ukraine Facility, це наша мапа реформ, які треба прийняти закони для того, щоб ми отримали 50 мільярдів від ЄС. То там показник, наприклад, «Довіри» ще більше. Там вони голосують 75% за. Ще, наприклад, є, ми помітили там, дивилися, хто ж допомагає, так, чиї голоси є вирішальні. Ми там розробили свої метрики і подивилися, наприклад, що дійсно, от, як я вже сказала, «Довіра» допомагає, але, наприклад, якщо справа стосується якихось євроінтеграційних законів або зелених законів, то, наприклад, тут може підключитися ЄС і голосувати там якби майже повним складом і допомагати якби приймати якісь законопроекти. Але також є, наприклад, група «За майбутнє», яка теж там, ми помітили, що там можна прослідкувати бартерні голосування, коли домовляються разом. «За майбутнє» там, наприклад, допомагало ухвалювати бюджет на 2026 рік. Ми це побачили там по поправкам і спільним авторам. Тому є різні ситуації, там в кожного свій є блок, там «Довіра» більше там за економічний блок буде допомагати, да, якісь такі речі. Ще там вони за енергетичний сектор голосуються, якщо дивитись по списку законів по Ukraine Facility. Хтось там буде інші речі підтримувати, а хтось буде навпаки не підтримувати. Наприклад, якщо подивитися взагалі, хто блокує прийняття законів, так, то тут опиняється, в нас цікаво, що «Батьківщина» на першому місці, вона дає найменшу кількість голосів «за». Тобто,
0: це в яких сферах, якщо голосуються закони?
1: Ну, от, наприклад, взагалі 0 голосів «Батьківщина» дала за зелений перехід та охорону довкілля. Це якби найнижчий показник серед усіх фракцій і груп. За енергетичний сектор, я дивлюся, теж мало давали. Ну, може, це не дарма, тобто ми знаємо, що, наприклад, вони так найбільшу кількість голосів проти також дали за закон по цій карті реформ про законопроект про регулювання корисних копалин. І ми знаємо, що на місцевому рівні представники партії там фігурували в низці скандалів там з землевиділенням. Тому може це якби якось воно
0: Тепер не
1: корелюється.
0: конфлікт інтересів, і якби бачимо, що так чи інакше це може впливати так на те, як голосують представники ось цих партій. А що стосується корупційних скандалів, взагалі, які відбувалися, ми пам'ятаємо, що тут і про Юлію Тимошенко можна згадувати. Ну і взагалі, в принципі, так про корупцію, яка так чи інакше пов'язана з владою. Ось такі речі, наскільки вони впливають на мотивацію народних депутатів взагалі працювати і голосувати, в тому числі. Ну і тут, я думаю, ми можемо поговорити навіть так більш широко, так, про те, наскільки президент або офіс президента можуть впливати на те, щоби парламент зібрався і таки проголосував, якщо це супер потрібно.
1: Ну, ми, як показують дані, якби вони все ж таки збираються і голосують, коли потрібно, і знаходять навіть необхідну кількість голосів. І навіть, ну, тобто, навіть коли пригадую там якісь такі, ну, наприклад, коли голосували НАБУ і САП ще давно, так? Ну,
0: Так,
1: в цьому
0: минулого року.
1: випадку. В цьому випадку, якщо я не помиляюсь, там «Слуга народу» дав не дуже багато голосів, ну, порівняно небагато, щось там в районі 180-190. Тобто, враховуючи, що їх зараз там 226, якщо я пам'ятаю правильно, то, ну, бачите, відвалилося дуже багато на цьому такому критичному голосуванні, яке там в суспільстві не дуже добре сприйнялося, і їм там довелося шукати голоси по іншим фракціям та групам. Я зараз не скажу, хто їм допомагав, але скоріше за все довіра, бо вони зазвичай якби вписуються в такі голосування. Певно, також які фракції. Ну, якщо ми дивимося загалом підтримку, да, як хто підтримує, допомагає «Слузі народу» підтримувати. Приймати закони, це довіра, нові, якби дві групи, які склалися на основі екс-ОПЗЖ, відновлення України і ПЗЖМ, і за майбутнє. Ось.
0: А що можна сказати про ось ці неформальні якісь домовленості, про те, як вони відбуваються? Ну, можливо, ви це також досліджували. Ось як переконують депутатів приходити на голосування, все ж таки віддавати свої голоси, коли ну, голосуються якісь важливі закони?
1: Ну, як переконують, я не знаю. Ми так суто по даним дивилися. Тобто, як це відбувається. Ну, тобто, тут, якби, чи є якесь рятівне коло і інтерес інших фракцій та груп, чи немає. Якщо там група зацікавлена в якихось там економічних речах, вона прийде на якесь економічне голосування. Якщо треба підтримати євроінтеграційний трек, то там прийде ЄС, умовно кажучи. Якщо там мова йде, ну, який теж може бути хороший приклад, про якісь там теж розвиток, судова реформа. Тут теж прийде якби довіра, але також там якісь ще інші фракції та групи підтягнуться, типу «Голоса», в того ж ЄС, ПЗЖ і так далі. Тобто тут якби
0: Шукають, як можуть, так?
1: шукають, як можуть. Ну, є відповідно якийсь інтерес, який ми точно знаємо. Ну, це просто хороший приклад «Батьківщина», коли «Батьківщина» дала нуль за зелені закони, так? А всі інші
0: Так.
1: фракції та групи, в принципі, дали високий показник. Тобто тут очевидний, ну, такий конфлікт, якби.
0: Можна простежити по таким результатам голосування, таких законах, так? А взагалі, якщо говорити, наскільки нормальною для парламентської демократії є така ситуація, коли замість сталої більшості чи якихось коаліцій, ну, прям таких сталих, так, щоразу голоси ось так доводиться шукати ситуативно, і якби про це ж зрозуміло, що пишуть і журналісти, хто має там якусь інсайдерську інформацію, ну, про те, що якби, ну, досить така хитка в цьому сенсі ситуація з українським парламентом наразі.
1: Хитка, так, але парламент фактично працює в режимі ситуативної більшості. будують партнерство відповідно по інтересам. Ось, і якби немає їм інтересу і цікавості, якби офіційно підключати когось до коаліції, оскільки працює ця ситуативність, коли є спільний інтерес і якесь, можливо, спільно прийняти якесь рішення. При тому, що у нас, якби, все ж таки найбільше допомагає група довіра, а коаліція неможлива, коаліція не формується з групами. Треба, щоб була тільки фракція. Ну і в принципі, по-моєму, групу довіру і там і Колініча це влаштовує. Він тільки там буде тішиться від того, що з ними там налагоджують діалог.
0: Якісь зв'язки.
1: Тому да, немає, в принципі, «Слузі народу», в принципі, немає сенсу формувати широку коаліцію, поки виходить ось так от домовлятися відповідно там по якимось секторам, в яких ці фракції чи групи там зацікавлені.
0: А, до речі, є ж таке ще явище, як пасивне голосування. Тобто депутат, коли перебуває в залі, він зареєстрований, але він не натискає кнопок. Ось таке явище, наскільки воно поширено зараз для українського парламенту і чи змінюється якось в динаміці?
1: Так, ну є таке явище, коли да, вони в залі, картка якби в слоті, але нічого не натискається. Ми це, в даних це якби і на сайті Верховної Ради відображається, як не голосував. Тобто він є, але просто не взяв участь в голосуваннях, і це часто зараз якби підміняється. Ну, наприклад, у нас кнопка проти фактично атрофувалася, так? Дуже рідко хто там голосує проти і виявляє свою позицію. Це прям треба, щоб якийсь був вже ред флег голосування, щоб хтось хотів проявити свою настільки радикальну свою позицію. Часто депутати вдаються до цього трюка, що можна просто не голосувати під час якогось законопроекту. Загалом є якби тенденція на те, що це не голосування потрошку збільшується. Але при цьому якби збільшується, але при цьому які бувають такі протилежні зовсім тенденції. Наприклад, колишні екс-ОПЗЖ, їхня група ПЗЖ і відновлення України зараз. Їхня участь в голосуваннях загалом спала з початку повномасштабки. По-перше, тому що там депутати відкололися, якісь хтось там з кримінальними провадженнями і так далі. І взагалі вони не дуже якби часто ходили, але при цьому, якщо подивитися, як вони голосують за закони, як допомагають приймати закони, то там дуже цікава тенденція, що їхні показники збільшилися на там 50-60%. Тобто, і ми там побачили, що всі ці 30 парламентарів спочатку повномасштабки взагалі радикально змінили те, як вони поводяться в парламенті. І водночас є тенденція на спадання участі, так? І не голосування. Але при цьому, коли мова йде про те, про ситуацію, коли треба проголосувати і прийняти рішення, то там вони почали голосувати за ледь не в два рази частіше, якби ніж до повномасштабки.
0: Цікаво, а чим це можна пояснити? Як ви собі це бачите? Ви так цією темою ретельно займаєтесь? Тобто якась зацікавленість їхня особиста? Пряма така.
1: Певно, що так, якби вони теж входять в цю якби в неформальні домовленості. Слуга народу все ж таки їх теж залучає для прийняття рішень, бо я теж зараз не скажу, скільки їх там, близько 40 точно цих народних депутатів, а це все голоси, які все ж таки потрібні, і де до них можна достукатись і залучити. Слуга народу це робить. І от цікаво подивитися. Якщо ми там подивимося, як вони голосують за цю вибірку законопроєктів по Ukraine Facility, по реформам, які нам треба, то там теж бувають якісь цікаві такі речі. Наприклад, відновлення України спокійно дає 75% голосів, що дуже неочікувано. Тобто більшістю підтримують якби зелені реформи. А там ПЗЖ теж досить високий відсоток, дає 60%. І при цьому якісь там, наприклад, антикорупційні законопроекти теж там на рівні 50-60%, що Ну, змінили вони свою, якби, тактику, як вони поводяться.
0: А наскільки видно взагалі протистояння, ось це таке, наприклад, між слугами народу і європейською солідарністю? Ось, ну, якби ми ж розуміємо, що якби хто критикує та в основному рішення, які пропонуються і голосуються потім слугами, ось це от по голосуваннях ми можемо так чітко побачити, чи в принципі там теж можуть десь в чомусь домовлятися?
1: Ну, знову ж таки, дивлячись, яку ми вибірку дивимося, да, якщо говорити про загалом про те, як там голосують за законопроекти за прийняття перше, друге читання, так, то це цікаво, тому що, наприклад, ЄС там дає 40, близько 40% за закони, при тому, що в них досить високий відсоток утримання, 20, десь, по-моєму, 22%. Тобто вони демонстративно показують свою позицію. Голос, наприклад, ну, який теж в опозиції, так, він трошки вищі показники має, там 47% за, але в них висока відсутність, тобто вони більше там не ходять, ніж утримуються, скажімо так. Якщо подивитися, як голосують вони там по секторам, ну, наприклад, по тій виборці навіть законів по реформам, то ми бачимо, що ЄС, наприклад, найвищий відсоток за закони по охороні довкілля та зеленому переходу, а найменший відсоток по законам, які там стосувалися бізнес-середовища та енергетичного розвитку. Євроінтеграційні закони, тобто вони там підтримують теж. Ну, ось такі тенденції. Голос менш радикальний, вони якби їхні усередні по різним секторам, ну, не таке розбіжне. Найменше вони підтримували, я бачу, закони по розвитку по бізнесу, і найбільше підтримували енергетичний сектор і антикорупцію. Ось.
0: Так, зараз, пані Оксано, підемо на невеличку паузу, після чого ще продовжимо наше обговорення, бо є ще низка таких цікавих аспектів, які хотілося би у вас запитати. Оксана Ставнійчук, авторка дослідження, яке презентувала громадська ініціатива «Голка» про роботу Верховної Ради 9-го скликання, власне, за 7 років. Ось, і ми продовжимо нашу розмову після паузи.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
4: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі. Це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано. Тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничать, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом, в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю всю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, якого він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що, ну, Мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну, не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки, так, так в душі почало, да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оці еті. Ага, могло ж бути по-другому. Ну, нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна, yes? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля кацата. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 15:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл, пошкоджені вікна закладу, повідомляє мер Віталій Кличко. А в Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Тим часом унаслідок російської атаки у Подільському районі уламки впали на території дитсадка, обійшлося без займання та постраждалих, а також на території біля нежитлової будівлі є уламки. Наразі у Києві постраждали троє людей, двох поранених медиків госпіталізували. А під час нічної атаки РФ знищила розподільчий центр мережі будинок іграшок. Там зберігалася значна частина товарів, у тому числі для відправки за замовленнями клієнтів по всій Україні. У компанії попередили про ймовірні затримки доставок. Десятки потягів «Укрзалізниці» запізнюються через російські атаки. Найдовше затримується рейс із Сум до Києва. Він відстає від графіка більше, ніж на 15,5 годин. Також запізнюються від 9 до 6 годин потяги з Харкова до Хелма і Одеси, з Дніпра до Мукачева, Львова і Хелма, а також з Запоріжжя до Києва і Львова. Дрон із вибухівкою, який виявили на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, має ознаки пристроїв російського ГРУ. Слідчі вважають, що пристрій не здетонував лише тому, що його пусковий механізм був від'єднаним. Цією диверсією РФ намагалася заблокувати постачання допомоги Україні та залякати Німеччину.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадьок. Ви слухаєте «По суті» в ефірі «Київ-ФМ». І сьогодні ми продовжимо розбиратися в такій дуже цікавій актуальній темі про роботу українського парламенту Верховної Ради 9-го скликання у 19-26 роках, тобто вже протягом 7 років. І громадська ініціатива «Голка» презентувала нещодавно своє дослідження якраз стосовно цієї теми, про те, як війна, втрата мандатів та відсутність виборів вплинули на роботу парламенту. І вже багато цікавих фактів нам розповіла наша гостя Оксана Ставнійчук, авторка дослідження ось цього про роботу українського парламенту. І ще є такі деякі цікаві аспекти, які, як на мене, зараз важливо висвітлити. Пані Оксано, ще раз вас вітаю в нашому ефірі. Також я пам'ятаю, що ви презентували ось цей інструмент аналітичний, який називається Vote Holka, і він допомагає систематизувати, аналізувати голосування народних депутатів. Розкажіть, будь ласка, як він працює і хто ним може скористатися?
1: Так, ми презентували цей проєкт недавно, намагаємося його популяризувати. Це взагалі якби річ, якою можуть користуватися всі, в принципі. Це така якби коробочка з даними про голосування Верховної Ради, яку ми там взяли з офіційного джерела, але просто якби трошки спростили доступ до неї. І в принципі звідти можна витягувати дані, дивитися, хто як там голосує, відповідно, там депутати чи там фракції і так далі. Тому якби скоро будемо випускати якби більш детальні інструкції, як нею користуватися, розсилати там на зацікавлених медіа, ЗМІ, популяризувати серед журналістів, щоб якби ці дані були більш доступними.
0: Тобто це фактично можна покористуватися будь-кому, так, хто зацікавлений, хто хоче подивитися, хто хоче перевірити, хто і за що голосує з народних депутатів, так? Тобто фактично не лише там для аналітиків, які знаються на цій темі.
1: Якщо ти знаєшся на цій темі, ти просто будеш більше розуміти, що відбувається, але в принципі якісь речі можна дивитися якби самостійно. Це якби він роздає дані про голосування, порядки денні, депутати і фракції, якісь там допоміжні довідники. Тобто, ну, все, що стосується якби роботи народного депутата. Ось.
0: А що стосується дослідження, і ми так будемо уже з вами, знаєте, фінальні якісь такі акорди підбивати, бо ви так досить докладно розповіли, власне, як змінювалася робота парламенту за ці всі 7 років. Ось, але якщо говорити

0: І так надовго. Ось, і тут є ще момент в тому, що ми ж розуміємо, що під час воєнного стану парламент переобиратися не може, виборів бути не може. Ось, і тобто ось ця невизначеність також, напевно, впливає на їхню роботу. А що ви думаєте з цього приводу? Наскільки взагалі депутати, по суті, в якійсь мірі стали заручниками ситуації? Чи можемо ми так стверджувати?
1: Так, ця Верховна Рада якби найдовше поки що по скликанням. Чи стали заручниками? Це цікаве питання. Думаю, що якби це все ж таки виборча посада. Ось я думаю, тут є свої складнощі. Звичайно, що там якби може вони очікували вже не працювати, якби, але це треба, мабуть, більше народних депутатів питати, що вони з цього приводу думають, але якби з тими, що ми спілкувалися, наприклад, навіть під час презентації нашого дослідження, вони якби свідомі, що в принципі вони якби перебувають не в не найгіршому положенні, тому що якби це порівнювати, наприклад, з людьми, які на фронті, це якби
0: Звісно, це неспівмірні,
1: неспівмірні речі.
0: Хоча є такі депутати, як, наприклад, Роман Костенко, який також, наприклад, перебуває на фронті, ми знаємо, ось, і став до лав Сил оборони. А що стосується роботи, зараз, до речі, дуже активно обговорюється ця тема виборів, і виборчого законодавства загалом, що в тій чи іншій мірі його, можливо, вже варто готувати до виборів, в тому числі, зважаючи на наші сьогоднішні виклики. Ось, і як ви вважаєте, наскільки народні депутати готові цю тему підтримати і готувати вже виборче законодавство ось до можливих наступних виборів?
1: Я не знаю, і лише можу сказати, що в нас прийнятий є виборчий кодекс. Тобто, тому я не знаю, що треба готувати. У нас прийнятий виборчий кодекс, прийнятий у 2019 році старою Верховною Радою, підписаний президентом Зеленським. Якби відповідно, всі будь-які майбутні вибори мали б проходити за цим виборчим кодексом. На жаль, якби ця Верховна Рада прийшла не за реформованим виборчою системою, тому в нас, до речі, тепер є проблема з мажоритарниками, які відпали, і нам тепер немає, яким їх замінити. Наприклад, у нас пустуючі округи через це.
0: А що це означає? Що це означає, от простою мовою, якби щоб було зрозуміло? Тобто це знову ж таки недостача голосів, це може цим загрожувати?
1: Недостача голосів і немає яким якби замінити цих народних депутатів, бо вибори неможливо. Якщо там народний депутат, умовно кажучи, навіть у нас є народні депутати, які там втекли з округів, виїхали там з країни. Дубневич, той самий, наприклад, Шахов і так далі. Шахова просто округ окупований, тобто там Дубневич, наприклад, з Львівської області. Ці вибори якби не є, вони досі значаться народними депутатами, але вони там не присутні. Але навіть якщо вони перестали бути народними депутатами, наприклад, вибори провести неможливо, бо якби не можна зараз проводити вибори. Але якби був би виборчий кодекс, то якби не було б такої мажоритарної системи, була б інша система. Там округи прирівнювалися до областям, і якби була б більша якби циркуляція народних депутатів, бо не треба було б якби проводити якби на окрузі перевибори. Ось.
0: А якась відповідальність їм за це загрожує, за те, що вони просто не відвідують і засідання, і жодним чином не беруть участі у законодавчому процесі? Чи оце просто чисто виключно така репутаційна складова?
1: В випадку з тими, хто покинув округи і пропав, то це якби репутаційна річ. Вони вони і писали заяви про складання повноважень, просто треба, щоб це підтримала Верховна Рада. Якщо Верховна Рада там не голосує за це складання повноважень, то вони будуть залишатися народними депутатами і просто значитися народним депутатом, нічого не роблячи. На жаль, ось така ситуація. І є округи, ну, є округи, де народні депутати склали повноваження, в тому числі там по ну, багато просто з окупованих, наприклад, з Донецької області і так далі. Але ну, зрештою, ці люди все одно з цих округів десь вони там є, да, в інших куточках.

0: Тобто, як вони, ну, в них зараз немає якби репрезентації, да, в Верховній Раді, в парламенті їхні інтереси якби, ну, не буде представляти народний депутат, і якби теж питання, якби, а що тоді народний депутат, якби, ну, частина обов'язків якось відпадає, правильно?
1: Так, а чи аналізували ви, пані Оксано, за колегами, що якщо виборів не буде ще тривалий час, ну, ми, знову ж таки, та, не можемо це абсолютно ніяк спрогнозувати, ось, але можемо припустити, що так воно і буде, так? І що буде тоді з оцими рішеннями, з оцими голосуваннями, з оцими ситуативними наборами голосів, пошуками і так далі? Принаймні, от про що свідчать тенденції, на основі яких можна робити якісь припущення і висновки. Тобто, до чого все йде?
0: Ну, в принципі, якби Верховна Рада працює, ну, голоси достатні. Зараз у нас 392 депутати офіційно. Якби це більш ніж необхідно для ухвалення рішень. Тобто, навіть якщо пропаде 100 депутатів, да, їх буде 292, це все одно достатньо для ухвалення рішень. Ось, ну, єдине, що їх треба зібрати, якби, це вже інші складнощі тут з цим починаються.
1: Угу. А можна так сказати, що, ну, і зробити такий висновок, що все ж таки в критичний момент, коли там супер такі піднімаються теми важливі для країни і голосування, які необхідні, то все ж таки вони збираються і, якби, ну, показують свою ефективність, голосують і якби збираються от заради таких рішень.
0: Ну, збираються, так. Ну, просто цьому ж передує якась кулуарна робота, домовленості, що треба прийти, проголосувати і так далі. Ось.
1: А чи є взагалі можливість от за такої ситуації, яка склалася, як ви вважаєте, от від такого ситуативного пошуку голосів все ж таки перейти до прозорого коаліційного формату? Чи це ось за цього скликання вже неможливо, можемо сказати? Тобто це можливо тільки коли вже буде обрана нова Верховна Рада?
0: Ну, чи можливо укласти, ну, з групою, наприклад, не можна коаліцію робити, а, ну, найбільше підтримує «Слугу народу» зараз група «Довіра». Ось, ну, так само от група там ПЦЖ або «Відновлення України» або «За майбутнє». Це все групи, тобто у нас коаліція складається з фракцій. Ну, це якщо юридичні моменти, да, брати, законодавчі, точніше. Тобто офіційно ЄС, фракції ЄС і Голос, вони в опозиції. Тобто, мабуть, вони не ну, сумніви є, чи вони захочуть коаліцію, враховуючи, що в них там багато якби розбіжностей і світоглядних, і певно, і більш практичних теж.
1: Тобто за цього скликання, скоріше за все, ні, так?
0: Ну, скоріше за все, буде продовжуватись, як є. Ну, де-факто у нас якби коаліція «Слуга народу», «Довіра». Якби. Але це коаліцію не можна назвати, тому що «Довіра» є групою все ж таки. Ну, тобто, суто такий колізія юридичних термінів у нас тут.
1: А коли її, але коли потрібні голоси, то її намагаються якось залучити до цього всього процесу, так? А виборча система у повоєнний період, я бачила ще ось такий поінт у вашому дослідженні, це мається на увазі щось інше, ніж просто проведення чергових виборів, ну, коли це буде вже можливо?
0: Що ми там на увазі? Ну, нові вибори мають відбуватися за виборчим кодексом, бо це якби нове. У нас тільки відбулися вибори в місцеву раду за цим виборчим кодексом, ну, в 2020 році. Ось, Верховну Раду ще тільки мали б проводитись там в майбутньому. Ось. Тому прецедент є по цьому виборчому кодексу, просто не по парламенту.
1: Добре, дякую вам, дякую за таку ґрунтовну розмову, і ми так, в принципі, досить докладно обговорили, так, наскільки змінювалася робота Верховної Ради України 9-го скликання ще з того моменту, коли вона була обрана, з 2019 року, ну і, власне, по 26-й рік. Оксана Ставнійчук з нами була на зв'язку, це авторка дослідження громадської ініціативи «Голка», яке вони якраз зробили про цей парламент, який зараз чинний. І ми поговорили у нашому ефірі про те, наскільки війна і втрата мандатів та відсутність виборів вплинули на роботу народних депутатів України і чому зменшилася його спроможність ухвалювати рішення і як змінювалася ось така депутатська дисципліна і загалом активність. І на цьому ми нашу програму вже будемо завершувати. Слухайте Радіо Київ ФМ, залишайтеся з нами. Мене звати Олена Бадюк і обов'язково почуємося у наших наступних ефірах. Це була програма «По суті» і до наступних зустрічей.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Нещодавно український інфопростір знову здригнувся. Співачка Оля Полякова видала чергову порцію откровень.
4: Україна вже не вільна країна. Вже всі, як в концлагері, бояться бляхамуха клюв відкрити. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь совку? Може, ще і звініться мені?
3: Звісно, після хвилі обурення з'явилося класичне відео з виправданням.
5: Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить? Насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую.
3: Але давайте не будемо наївними. У психології та політтехнологіях випадковостей не існує. У цих заявах Полякової немає жодного спонтанного слова. Ані з точки зору її особистої і творчої кризи, ані з точки зору великих суспільно-політичних процесів. Чому жінка у кокошнику, яка роками була символом гламурного малоросійства, раптом заговорила мовою російських методичок? Що це? Банальна нарцисична ломка за згасаючою славою? Чи пробна куля у новому електоральному кастингу? Давайте розберемо. Хто така Полякова? Щоб зрозуміти нинішню поведінку Полякової, треба відповісти на запитання, хто вона така в українській соціокультурній системі координат. Психотип Полякова – це класичний еталонний манкурт. Роками її бізнес-модель будувалася на обслуговуванні пострадянського колоніального смаку. Вона одягала на голову «Кокошнік!», співала російськомовну беззмістовну попсу і відчувала себе абсолютно органічно. До 2014-го, і що найважливіше, після 2014-го, вона не бачила жодних моральних чи ціннісних проблем у тому, щоб працювати на російський ринок, їздити туди і транслювати в Україну естетику рубльовки. Але настав лютий 2022-го, і для людей цього психотипу стався фундаментальний злам. Не ціннісний, боронь Боже, а кон'юнктурний. З погляду психології Полякова опинилася в ситуації глибокого когнітивного дисонансу. Її звичний світ розсипався. Московські корпоративи зникли, доступ до ринку ерефії закрився наглухо, а українська публіка почала вимагати чіткої позиції. І тоді увімкнувся механізм мімікрії. Як і низка інших персонажів на кшталт Потапа чи Бабкіна, Полякова вдарилася в токсичну гіпертрофовану байрактарщину. Це була спроба відкупитися від суспільства дешевим патріотичним сурогатом. Замість кокошника – шолом і меч. Замість сукні – бутафорські обладунки. А замість крінжове на початку вторгнення цей примітивний патріотичний пафос справді працював як анестезія для колективної тривоги. Жінки знаходили в її шоу розраду. Пафосний документальний фільм від Олексія Суханова, натуралізованого ручного росіянина, знятий, як потім з'ясувалося, на замовлення продюсера Михайла Ясинського, створив ілюзію великого переродження. Але мімікрія – це не трансформація, це лише маска. І коли ресурс маски вичерпався, почалася справжня психологічна ломка. Минув час, війна затягнулася. Малоросійська аудиторія, яка формувала фанбазу Полякової, частково розпорошилася по Європі, частково реально подорослішала і українізувалася. А Полякова зі своїм продюсером усвідомили катастрофу колишніх стадіонів, як у 2019-му на арені Львів, більше немає. Для нарцисичної особистості зникнення захоплення публіки – це еквівалент смерті. Починається панічний пошук будь-якого способу повернути увагу. Згадаймо хроніку цієї агонії за останній час. Шантаж Євробаченням. Команда Полякової вимагала від Суспільного змінити правила нацвідбору. Погрожувала судами і навіть скаржилася в Європейську мовну спілку. Чому? Бо правила забороняли участь тим, хто гастролював у РФІ після 2014-го. Суспільство побачило, жодної рефлексії минулого немає. Є лише образа, що не пускають до корита. Зеногі. Спроба штучного бунту через альтер-его Зеногі. Нецензурна лексика, спроба скопіювати протестний рок, але з естетикою та текстами у дусі російського гурту «Лінінград» і мріями про соболь та шампанське під час ракетного удару. Імітація мучеництва. Коли матюки не спрацювали, з'явився кліп із псевдороспяттям на хресті та спроба спровокувати скандал через діалог із батюшкою московського патріархата. Особистісна дезорієнтація. Полякова хапається за все – від феміністичних гасел до церковного хайпу. Але щоразу пробиває дно – все глибше. Бо в цьому немає справжності. Люди відчувають фальш. Прослуховування падають, новий ліричний альбом залишається непоміченим. І ось коли всі творчі інструменти вичерпалися, у хід пішов останній козир. Соціально-політична провокація. Тепер повернімося до її слів про концтабір. Що це було з точки зору психології комунікації? Це впізнаваний почерк її горе-продюсера Михайла Ясинського. Людина, яка роками спеціалізувалася на просуванні малоросійського продукту, чудово знає базове правило чорного піару. Якщо тебе забувають, зроби щось огидне. Скандал гарантує цитованість. Але найцікавіше – це так зване вибачення. У психотерапії є термін – нещире каяття заради уникнення покарання. Полякова не усвідомила глибину шкоди від своїх слів. Вона лише злякалася наслідків – втрати залишків корпоративів і потрапляння в тотальний суспільний бан. Її виправдання звучало як стандартне перекладання провини. Однак за цим медійним цирком ховається щось значно глибше і небезпечніше. Політична проблема. Кому насправді адресовані ці заяви про концтабір? В Україні, попри повномасштабну війну, нікуди не зник прошарок латентних малоросів. Це ті самі 20-30% громадян із позицією «какая разниця», які у 2022-му просто залягли на дно. Вони пристосувалися, але ментально залишилися порожніми. Вони досі мислять категоріями «це війна політиків», «не віддамо російську мову Путіну» і мріють про день, коли все стане як раніше. Саме цей електоральний сегмент зараз є головним об'єктом уваги. Уявляєте такий собі блок Олі Полякової, для якої разниці, під назвою «Тю, а що такое?» Великий кастинг розпочато. Зараз у кулуарах починається великий кастинг. Росія ніколи не відмовиться від спроб підпорядкувати Україну зсередини. Якщо не вдасться зламати фронт військовою силою, Кремль обов'язково спробує реванш через політичні інструменти, використовуючи ресентимент, втому від війни та розчарування. Для цього потрібні нові або добре забуті старі обличчя. Потрібні медійні фігури, які вміють грати на емоціях неосвіченої маси, говорити простою популістичною мовою і нормалізовувати ідею миру за будь-яку ціну. Коли Полякова розповідає про концтабір, вона свідомо чи несвідомо тестує ґрунт. Вона формує наратив для майбутньої реабілітації малоросійства. Це ідеальний місток для повернення на московські заробітки після завершення гарячої фази війни під соусом «Мистецтво поза політикою» та «Співаю для хороших росіян».
6: Хороших росіян не буває, а українці всі хороші.
3: А її продюсер чудово розуміє. Якщо в майбутні політичні проекти підуть тіньові кошти під гаслами «Відновлення миру та стабільності», біля цього корита треба зайняти місце першими. Полякова – наш президент. Ця фраза – це не просто сарказм. Це метафора небезпечного явища, коли блазні та манкурти намагаються стати моральними орієнтирами для знесиленого війною суспільства. Історія з Поляковою – це повчальний кейс про те, що зовнішня українізація без внутрішньої деколонізації завжди закінчується реваншем. Людина може зняти кокошник із голови, але якщо цей кокошник проріс у її ментальності, він вилізає назовні за першої ж кризи. Тільки-но спадає патріотичний хайп, манкурт повертається до своєї базової прошивки – жадібності, цинізму, страху втратити сите життя і зневаги до власної держави.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
7: Слухай, Київ.
2: Київ.ФМ. Слухай, Київ. 98. Києва.
8: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки у Києві, про пошкодження гімназії і про ситуацію на Київщині. До 4 збільшилася кількість постраждалих у столиці, 2 поранених перебувають у стаціонарах медзакладів, повідомляє мер Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл, пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Там без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка, а також на територію біля нежитлової будівлі. Наслідки після останніх ударів фіксують уже у 5 районах столиці. Дітей з пошкодженої сьогодні під час російської атаки гімназії у Шевченківському районі переведуть до сусідніх шкіл, бо будівлю відновлюватимуть швидко, але за кілька днів не впораються, кажуть у КМДА. Батьки вже поінформовані про тимчасову зміну освітнього закладу. Загалом від початку повномасштабної війни у Києві пошкоджені 318 закладів освіти, 205 з них уже відновили. Через нові атаки цей список, на жаль, продовжує зростати. На Київщині є нові осередки пожежі через затяжну російську атаку. У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Там спалахнули склади і пошкоджений приватний будинок. У Хастівському районі теж зачепило складські приміщення. Крім того, приватний будинок палав у селі Велика Димарка, це Броварський район. Також потрощило хату у Вишгородському районі. Роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки. Вже декілька разів доводилося переривати гасіння та відходити у безпечні місця. І в області також двоє постраждалих унаслідок атаки на Бориспільський район. 15-річній дівчині та 73-річній жінці надали допомогу на місці. До справ закордонних. Дрон із вибухівкою, який виявили на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, має ознаки пристроїв російського ГРУ. За даними розвідки США та німецьких спецслужб, конструкція безпілотника і тип вибухової речовини є типовими для російської воєнної розвідки. Пристрій не здетонував лише тому, що його пусковий механізм був від'єднаним. Слідчі вважають, що цією диверсією проти літака Ан-124 Росія намагалася заблокувати постачання допомоги Україні та залякати Німеччину. І насамкінець про реакцію на російські атаки. РФ цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні, про це заявив сенатор США Річард Блюменталь. Російські удари пошкодили близько половини американських підприємств, які працюють в Україні, а збитки становлять мільйони доларів. Блюменталь наголосив, що ці атаки не є випадковими, а мають повторюваний характер, і закликав посилити тиск на Росію та санкції проти неї, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні. Я ж нагадаю, Дональд Трамп висловлював думку, що присутність американського бізнесу та інвестицій в Україні сама по собі стане ефективною гарантією безпеки для стримування від повторної агресії РФ. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві 21 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом з незначними проясненнями, однак опадів не передбачається. Вітер помірний, 7 метрів за секунду, захід сонця у 19.53. Щодо завтра, то у п'ятницю також прогнозують 22 тепла, ясну, змінливою хмарністю погоду і без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю, як завжди, четвер. Олексій Голубуцький з передачі «Говорить Київ. Політика». І, як завжди, з цікавим гістем. Сьогодні у нас Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, громадський діяч, політичний експерт, журналіст. Ну, багато чого ще можна сказати про нього. Але найголовніше, що, так би мовити, потрібно для нашої сьогоднішньої передачі, а говорити ми будемо про таку цікаву тему, яка нібито не актуальна, але чомусь про неї всі говорять, це про можливість виборів, взагалі вибори в Україні. Так? Знову ж таки, очевидно, що є певна криза політичного управління країною, є недовіра до центральної влади, є корупційні скандали, є вже, скажімо так, вже досліджене соціологами бажання українців щось робити, щось міняти. Так, і з'являються, звичайно, політики, які починають говорити про вибори. І, зокрема, це от новий неофіт, так мовити, сучасної української політики, який хоча при владі вже 7 років був, але пішов з неї, це бувший міністр оборони Федоров, так, який спочатку так слабенько натякнув, що треба вибори як варіант зміни, перезагрузки, так би мовити, так, нинішньої влади. А зараз вже більш так вперто каже про те, що він взагалі останнє інтерв'ю, Рейтер, здається, так, сказав, що Україні ще пару місяців залишилось, і потім вона почне програвати, ну і типа треба вибори. В тому числі, як варіант вирішення проблеми. Ми не будемо зараз, ми потім поговоримо про те, про моральні аспекти, про безпекові аспекти, про, ну, взагалі, про політичні аспекти. Цього зараз, от, як ти як автор закону про вибори, взагалі людина, яка очолювала довгий час Комітет виборців України, тобто людина, яка один з найкращих спеціалістів саме з виборчої системи, з виборів, от давай змоделюємо. Так от беремо таку ситуацію, що там Трамп, не знаю, європейці, чи сам Зеленський приходять до висновку, що все, вибори треба проводити, іншого варіанту нема, там європейці гроші перестануть давати, Трамп розвіддані перестане давати, народ там почне, там 80% по соціології, а все ж таки Зеленський прислуховується до точки зору народу, так би мовити, і 80% зараз 50-57, там різні дані є, так, які, в принципі, не проти виборів. От давай змоделюємо по кроку, от все, не будемо зараз, потрібні, не потрібні, жах, це пізніше поговоримо. Що треба робити, щоб провести вибори під час війни?
11: Ну, можна щось провести і назвати це виборами, так? У нас ж на окупованих територіях теж там росіяни і референдуми проводили, і вибори проводили. Але чи були це вибори і референдуми, ну, в тому розумінні, в якому вони мають бути. Тому, ну, я, скажімо так, мені як фахівцю, ну, дуже навіть важко там теоретично це змоделювати.
10: Спробуємо, давай.
11: Ну, це провокація, але давай пограємося. От, тому що, ну, мені від самої думки, ну, страшно, що це ми... Ну, дивись, потрібно хоча б хоча б місяць на підготовку. Це не буде підготовка, але хоча б місяць, так? Ну, хоча б там 2-3 місяці на саму кампанію. Тобто, там від моменту там прийняття рішення. Ну ж, тут тисячу питань. Чи буде скасований воєнний стан? Чи призупинений, чи не буде скасований? Тому що, якщо він не буде скасований, провести президентські вибори, в принципі, можна лише змінив закон. З парламентськими важче, там треба міняти конституцію.
10: Ну, давай по всім пройдемося. Ну, міняти конституцію, це скільки часу?
11: Знову ж в умовах воєнного. Не, в принципі, в мирний час конституція міняється. Там дві сесії, мінімум процес на півроку. Мінімум, тільки зміни до конституції. А я вже не кажу, що воєнний стан і, в принципі, заборонено міняти. Дивіться, правових тут з правової точки зору, ну, це буде повний треш. Навіть якщо організаційно десь там щось можна вирулити, залатати, з правової точки зору це потім можна буде оскаржувати і в Конституційному суді, який в нас сьогодні теж не працюючи.
10: Я про вибори 19-го року парламентські чув, про оскарження.
11: Про їх призначення.
10: Тобто сам факт призначення, чув, да, ці розмови про оскарження, вони діють. Окей. І цей парламент, який був обраний сумнівно, вже 7 років.
11: Ну, давайте так, є політичний консенсус на проведення виборів.
10: Так.
11: На коліні якось швидко написали закон. Знову ж, яких виборів? Треба розуміти, що Зеленський хоче перший президентський. Це логічно. Банкова хоче перший президентський, бо зараз це нічим не регулюється. Тобто ми ввійшли в ту зону, коли все законодавство, яке є, не дає відповідей. Все, у нас ніколи, не тільки у нас, в інших країнах не було таких прецедентів, як у нас. Тому все вирішується тільки політично. А це вже підганяти потім якусь правову основу. Тобто, ну, якщо логічно було в умовах, що в нас перші були пропущені парламентські, У нас парламент більше пересидів, умовно кажучи, ніж президент. Умовно, логічно було б спершу провести парламентські. І в умовах парламентсько-президентської республіки це б теж було логічно. Першими робити парламентські вибори. Але, ну, Банкова хоче і хотіла, і вже на цю осінь хотіла, потім передумала, все-таки перші президентські, поки Зеленський зберігає якийсь там...
12: Ні, давай от чисто технічно.
11: Технічно, так. Да. Ну, перше питання, які вибори, окей.
12: Добре, президентські.
11: Далі. У нас реєстр виборців ніби є, але його актуальність, я думаю, не актуальність, а достовірність відсотків на 50. Тобто в реєстрі виборців там є виборчі адреси там всіх виборців, але тими, якими вони були до мирного часу, якщо після того ніхто не міняв. Так, можливість є поміняти. Тобто я можу, якщо моя виборча адреса, я все життя голосував, умовно кажучи, в Авдіївці, а зараз я десь в Дрогобичі, то я можу виборчу адресу навіть зараз, в мирний час, в кабінеті виборця поміняти, але це я маю сам зробити. За мене це ніхто не зробить. Чи багато в нас таких виборців? Їх, в принципі, ну, одиниці. Дійсно, треба...
12: Багато яких виборців?
11: Які змінили.
12: Ну, які, свої... ну, які можуть да, змінити. Може, ну...
11: да, які, ні, які просто зараз знаходяться не за місцем своєї виборчої адреси.
12: Ну, вони ж можуть це можуть, зробити можуть. На місцем проживання.
11: І велика зараз буде навіть кампанія, чи будуть вибори зараз, чи коли-небудь, але зараз велика просвітницька кампанія, знаю, навіть донори готові давати на неї кошти, щоб, ну, мобілізувати виборців, самостійно заявити, де вони зараз.
12: Ну, логічно.
11: І ми в межах країни, і в тому числі за кордоном, ну, це окрема тема. От, щоб держава, в принципі, бачила хоч приблизно, це не буде на 100% достовірно, але хоча приблизно держава бачила, де її виборці зараз знаходяться, в якій кількості. Але якщо сам виборець про це не заявить, ну, державі дуже важко його знайти.
12: Ну, це ж проблема виборця вже.
11: Ну, це проблема виборця, але... От, тобто, треба... Але це ж не треба змінити адресу виборчу там в останній день перед виборами. Тому що це треба хоча б зробити за місяць, щоб розуміти, на яких дільницях, в яких регіонах, скільки дільниць, скільки бюлетенів і так далі. Це не тягнеться до останнього моменту. Це треба... зробити заздалегідь, фактично до моменту формування дільниць. От. І там до друку бюлетенів. От. Далі. Де ці дільниці брати? У нас зараз величезний дисбаланс в густоті населення, умовно кажучи, в Слов'янську і, умовно кажучи, в Ужгороді. Да? Ужгород такий приріс на третину. На третину мешканців від довоєнного складу. Тобто, відповідно, та кількість, і там треба збільшити на третину кількість виборчих дільниць.
12: Де? Чисто технічно, чи це ж можливо
11: де?
12: Зробити.
11: Куди, ну, тобто, да, там вже ясно, що всяких шкіл, спортзалів, будинків культури, лікарень не вистачить. Їх і так не вистачало, і мирне. Тобто, треба вже брати якісь приватні.
12: Звичайно.
11: Помешкання.
12: Звичайно. Ні, зрозуміло, що ми це все будемо робити все. Так чи інакше з фінансуванням наших спонсорів.
11: Да,
12: як все
11: ні,
12: інше ми
11: ну,
12: робимо.
11: З одного боку, там де надлишок виборців і мінімум облаштованих дільниць, там є ж інша, а інша проблема про фронтових там територіях, де все розбомблено. Хай там виборців небагато, але приміщень для голосування немає в принципі. От, ну, або теж, тобто, треба провести повністю ревізію виборчої інфраструктури, насамперед приміщень для дільниць. Там скриньки, кабінки, то вже таке, то вже легше. А насамперед приміщення для голосування. Вплоть до того, що ставити намети, такі військові, це потребує змін закон. В принципі, це рішаємо. Але знову ж, для цього потрібно час і ресурс. Це не робиться там за 1-2 дні. От, тому швидкі вибори в цьому плані нереальні. Це тільки кажу про те, що в Україні. За кордоном інша історія. Так само, ми не знаємо. Ми знаємо, що там 8-9 мільйонів наших виборців, але де і скільки? Точно. А вибори, це точно має бути, що на цю дільницю вибач
12: ну,
11: надо.
12: Закордонні ну, органи державні знають, де знаходяться.
11: Ну, точно. Думаю, що... Ні, тут знову ж те, що
12: не
11: я казав.
12: Не 100%, але, думаю,
11: ні,
12: більшу
11: знову ж,
12: частину.
11: Тут те, що я казав, це заявочним принципом. Тобто я людина, яка хоче проголосувати, і знаходжуся, я кажу, я знаходжусь там в Дрездені, да? Я знаходжусь там в Кракові. От. І це треба зробити заздалегідь, щоб держава бачила, де скільки виборців, відповідно відкривати додаткові дільниці за кордоном, бо посольство, консульство, ну, з таким навантаженням вони і до війни не справлялися у великих державах, коли була трудова міграція. Хоча в нас до війни голосували за кордоном по всьому світу. У списках було десь 400-450 тисяч виборців в списках, ясно, їх було більше. А голосувало 10%, 45-50 тисяч.
12: Ну, тільки в посольствах голосували.
11: Так, да, тому що і то в деяких посольствах, ну, були величезні черги. На деяких виборах це означає, що зараз, а зараз треба відкривати дільниць поза консульствами. І тут виникає питання знову грошей, ресурсів, приміщень. Окрім того, дозволу влади тих країн. А чому нам Угорщина або інші дружні зараз наші сусіди, де дуже багато наших виборців, кажуть, чекайте, якщо консульство, посольство – це територія України, фактично, ми там можемо організовувати виборчий процес, то якщо ми захочемо організовувати поза межами консульств, умовний недружній уряд якоїсь Болгарії скаже, чекайте, а хто вам дозволив?
12: Ну, я думаю, що це рішення можна прийняти на рівні Європейського Союзу.
11: Ну, можна, ну, але...
12: Ти ти ж, мабуть, займався. Ти бачив, як в Німеччині турки голосують на президентських
11: виборах? Я бачив, але тут може бути нюанс. Можуть бути нюанси.
12: Та ні, нюанси можуть бути в будь-якому. Ну, як Путін натисне червону кнопку, і ніяких виборів не буде тільки в Україні.
11: Ну, знову ж таки, перша задача – дізнатися хоча б, скільки їх з тих, хто хоче проголосувати, йде. Друга – це я про закордонних виборців кажу. Друга – знайти, забезпечити їм місце для голосування, що не так просто, як тобі здається.
12: Та ні, понятно, що не просто.
11: А, ну, от, хоча б
12: бюджету.
11: І знову ж питання буде теж дисбалансу. Якщо в одній країні відкриється більше, в іншій менше, ну, це не буде там рівність, да, там, можливостей, ну, вже як буде. От, це закордонний виборець. Далі військові, про які вже говорили, і як голосувати тим, тобто так можна робити спеціальні виборчі дільниці, теж.
12: А можна в законі про вибори прописати, не знаю, обмежену можливість тільки ідентифікованим військовослужбовцям голосувати там електронним способом, чи коштою?
11: Це один із варіантів, який, дивись, да, панацеєм могло би бути дистанційне голосування.
12: Ну, от,
11: дистанційне це...
12: Для певно обмеженого
11: коло людей. Воно дистанційне це... Ну, як правило, всі це бачать як електронне, інтернет-голосування, це може почтове. Хоча, ну, знаю, так як у нас зараз розгромлені ці почтові логістичні хаби. От, теоретично можна для окремої категорії. Знову ж, це там буде порушення базових принципів рівності виборчих прав, чому одні можуть, інші не можуть. Ну, а тоді постає питання контролю за цим голосуванням, так? Умовно кажучи, якщо військові... одним ще з виходів для всіх може бути, це розтягнути голосування на кілька днів. Ну, щоб це не один був день голосування, а там 3-5, щоб там і менші були навантаження і на дільниці, і тут, і за кордоном, і військові могли там проводити якусь ротацію. Сьогодні він на бойовому завданні, одні голосують, завтра він повертається, голосує. Тобто це, знову ж, воно не вирішує, а якимось чином ці проблеми зглажує. От, дивись, всі ці ідеї, всі ці напрацювання є. От, вони не вирішують цих проблем, але, а перше, що не вирішує безпекову проблему. Дивись, от сьогодні скільки тривог було в Києві, так, і, по-моєму, не закінчилось місто, колапс сьогодні був метро і так далі, і так далі. Що заважатиме росіянам зробити це саме в день голосування? І що? Не закривати дільниці.
12: Ну, ресторани, кафе, багато інших місць не закриваються.
11: Не закриваються, а не дай Бог, що скільки вже там директорів і торгових центрів, і супермаркетів, куди були прильоти, зараз мають кримінальну справу. От.
12: Ну, значить, тому, відповідний що... підзаконний акт про те, що знімається відповідальність.
11: Ну, така знімається відповідальність тоді. А для чого тоді держава, яка кидає фактично своїх громадян, знімає відповідальність за їх безпеку з тих, хто має за цю безпеку відповідати. Я розумію.
12: Я, чесно кажучи, безпеку держави особливо не відчуваю випадках.
11: Хоча б формально.
12: А тут, кожна людина відповідає за себе, першу чергу.
11: Олексій, ти ж мене спровокував. Я тобі навожу аргументи, Я кажу,
12: аргументи проти без мільйон просто, мільйон. Так. І так ти розумієш,
11: це не аргументи
12: ми
11: проти.
12: Зараз робимо передачу для людей, так, звичайних людей, які мені, коли як розповідаю про те, що вибори дуже складно, навіть якщо складно, то ще небезпечно, так? Кажуть, ах ти зелена шмаркля, ах ти тварь, так би мовити, що ж ти хочеш? Ти хочеш, щоб вони вічно сиділи? І задають дуже конкретне питання, а якщо війна буде тривати 10 років? Вона ж може бути в різних формах тривати, так?
11: В різних.
12: Може там знищення складів, дивись, може тільки бути на Донбасі, дивись, може бути тільки в портах, наприклад, так?
11: Дивись, питання дійсно, якої інтенсивності буде війна. У нас війна 14-го року, і ми за цей час провели там кілька виборчих кампаній, так?
12: Розумієш, якщо б тебе в 10-му році, чи коли там почав свою професійну діяльність?
11: Ні, хто?
12: Ти.
11: Ну, як...
12: В якому році?
11: Ну, в 95-му.
12: О, бач, 30 років, 31 рік назад. Ти в 95-му році спитали би, а можна проводити вибори, коли в нас забраний Крим, ми не контролюємо велику частину Донецької області, Луганської, і пострілюють на ці, ну, пострілюють так, що гинуть там, добре, не сотні в місяць, а сотні там за рік, так? Ну, ти б ти так само сказав би, да ви що, як можна проводити вибори? Які вибори? Ми спочатку повинні відвоювати території проводити вибори. Проводили ж?
11: Проводили, але, власне, там, де безпекові моменти не дозволяли провести ці вибори, спеціально законом, ну, власне, вибори не проводились. У нас, коли навіть частина округу там
12: була розділена. Я знаю, що там по сотні людей закон... вставало.
11: Ну, по, якраз з тої точки зору, що там є небезпека для вибори. Так, на більшій території України, ну, вони були безпечні.
12: Я до того, що питання безпеки ми розтягуємо постійно,
11: ну, да,
12: максимально, так?
11: Я згоден, ну, але ж...
12: Повітаємо ці суперечки, виходити з транспорту під час атак. Де виходити, виганяти людей. А чому виганяють з торгових центрів, а не виганяють з ресторанів, так?
11: Окей.
12: Ну це ж компроміс. Зрозуміло, що може...
11: Давай сходимося з тому, що якось худо, криво, обідно організувати щось можна, а повертаємося не до організаційного питання, а до... Ну, концептуально.
12: Ні.
11: А
12: давай,
11: яка буде...
12: Давай організаційно. Давай,
11: давай.
12: Почекай. Спочатку, я хотів спочатку. Тобто ти, Олександр Черненко, депутат 8-го скликання і бувший голова комітету виборів, говориш, що в принципі, якщо все з'єднати, президентські вибори можна провести.
11: Ні.
12: Теоретично.
11: Ні, теоретично можна, що завгодно.
12: Ну, добре.
11: Так от, можна провести якийсь процес. Процес.
12: Ну, але виборчий, виборчий процес.
11: А я не знаю, нам процес заради процесу чи процес заради результату? А тепер я підвожу до чого я хотів сказати. Окей, якийсь процес ми провели, назвемо його виборчим, хоч він таким не буде. Результат. Когось, якось, якась кількість виборців обрала. Яка буде легітимність цієї особи в очах суспільства, в очах міжнародного? Просто легітимність. Якщо проголосує... там 20% виборців, не дай Бог, пролетить кілька ракет, кілька людей загине, не дай Бог.
12: Абсолютно начхати, тому що зрозуміло.
11: Яка буде довіра до цієї обраної особи, особливо від тих прихильників тих виборців, чиї кандидати програють? Яка буде легітимність суспільна, не тільки суспільна, навіть юридична, легітимність обраної особи на виборах, які не відповідали жодним стандартам, які що далі?
12: Є цілі категорії людей, і вони об'єднані в політичні, навіть симпатії політичних сил, які з 19-го року вважають, що знаєш цю концепцію, 73% дебілів, так би мовити.
11: Ні, ну дебіли, але ж ніхто...
12: Почекай, це є нелегітимність, так би мовити. Неповага до чужого вибору, це ознака...
11: Ні, а тут ми матимемо не неповагу до чужого вибору, а ми матимемо не неповагу, а недовіру до процесу. Хто його знає, як об'явили тривогу, комісія вийшла, що вони там намалювали. Тобто,
12: це можна розуміти.
11: Тут,
12: тобто,
11: власне, не стільки, там може не подобатися той, хто виграв, чи подобатись, але якщо немає довіри, згадай 2004 рік, теж провели ж вибори. теж та набагато більш безпечних умовах, теж все юридично було, ЦВК оголосило. Чого люди вийшли на Майдан? Бо не було довіри. От і все.
12: Ну, якось пережили. Ну, пережили так, і провели третій тур, який так, є не, ну, скажімо, ну, там так, рішення, м'яко кажучи,
11: ну, що, було рішення спірне питання. Спірний.
12: Путін, крім, так би мовити, надзвичайного про 14-й рік, так? Він так само говорить і про 2004-й рік говорив, так? Тобто, про легітимність це питання...
11: Ну, слухай,
12: це ключове питання до держави. А нашим громадянам влаштовує, що 40-50% всіх наших витрат несе не українська держава, так? А несе Євросоюз. Це влаштовує, що ми країна банкрот, що ми країна, яка залежна абсолютно. Тобто з точки зору якоїсь геополітики 19 століття, ми країна, ну, м'яко кажучи, з дуже умовною суб'єктністю, так? Бо за нас платять, за соціалки, за, ну,
11: Маша, все.
12: Розумієш, щоб ці гроші йшли би на зброю.
11: Давай.
12: Ні, я до того. Легітимність, я впевнений на 100%, що ми проведемо якимось чином вибори, легітимність тих, хто наплатить гроші, буде підтверджена. А те, що Путін, який не вважає і попередні вибори,
11: тут якраз Путін найменше його думка цікавить. Це більш того, він може навпаки бути зацікавлений.
12: Це інше питання. Да, тут я концепцію вже 2 роки кажу, що найбільше зацікавлений в виборах саме Путін. Да, він так людина, яка втратила. Яка не має уявлення про такі процеси електоральні, ну, логічно, абсолютно, він ніколи не приймає участь в справжніх виборах. Він не розуміє, наскільки це може бути простішою річчю в наших умовах провести тут вибори, розколоти суспільство настільки і політику, що йому просто, можливо, навіть не прийдеться навіть воювати, а взяти і прийти голими руками. Та, ми зараз не про небезпеки. Відповідь простим людям. Значить, президентські вибори теоретично провести можна.
11: Не можна.
12: Тобто ти вважаєш, що не
11: можна. Можна провести процес і назвати його виборами, але виборами вони не будуть.
12: Добре. Ну, про парламентські вже навіть можна... не хотів далі про парламентські, але розумію, що парламентські не сенсу тебе питати.
11: Тобто можна провести імітацію. Окей, якщо ми хочемо імітацію, от по такому сценарію можна йти.
12: А те, що в нас відбувається, ми демократична країна, нібито. Так. Ми країна парламентсько-президентська. Що з цих речень відповідає дійсності?
11: Ну,
12: що відповідає реальній дійсності? Ми імітуємо демократію. Це не демократія. Це навіть не електоральна, найнижча форма демократії.
11: У нас потворена демократія, але все-таки не імітація.
12: Ну ти спотворена. Наскільки вона спотворена? Наскільки відсотки вона спотворена? Ну добре, давай. Вона все ж таки ближче до імітаційної, ніж до реальної демократії.
11: Ну,
12: Великобританія під час війни залишалася демократичною країною, і ні в кого нема суперечок.
11: Слухай, ну, нас теж, дивись, давай так, це ж за законом воєнний стан заборонені мітинги, в тебе можуть забрати машину, зайти в твій будинок, і це буде в межах законодавства. У нас, вибач, картонки, ухилянти, і все інше, і все інше. От, ну, тому, тобто, хоча за законом могли б гайки закрутити ще більше.
12: Ну, тому що не закручать по простій причині. Ми чудово розуміємо, по якій причині. Тому що нема легітимності 100%, що впевнений на 100%. Ти робиш це все за чужий рахунок. Були б в нас свої нафтові родовища, то закрутили б гайки так, щоб не дай Боже.
11: Тому все-таки певні демократичні процеси в нас залишаються. Так, електорального немає. Але принаймні там масові зібрання.
12: Величезна кількість людей, ти їх знаєш, просто цілі сотні тисяч людей, які так чи інакше обслуговують цю систему нашу, так, є абсолютно незаконно заброньованими. І вони, якщо почнуть чи гайки, то тоді це соціальна несправедливість, яка просто вражає.
11: Ну, окей, дивись, згоден. Тобто причини ти назвав, чому це так? Ти їх назвав. Але завдяки цьому все-таки певні демократичні елементи, ну не певні, я, ну, слухай, порівняй з Росією, все-таки у нас хоча б тому що вони бояться людей. Демократія – це влада народу, так? І відповідно, З багатьох причин, але народ у нас ще впливає.
12: А, господи, пробачте, повинен оголосити про тривогу, написано, так? А, всі, хто чує наш радіоефір, будь ласка, ідіть до укриття, бо знову оголошена чергова вже в котрий раз тривога.
11: От. І то, що ти кажеш, коли ти говориш про те, що там, ну, як я, да, що от вибори не можна, не треба, неможливо, і називають, що там зелений, там, не знаю, якийсь прослушник. Так вибач, якраз Зеленський в певний момент весною, влітку проводили наради, щоб провести вибори. Осінню, саме отак, от, про що ми говорили, про те, яких не можна провести, вони цього хотіли. Ну, потім, слава Богу, не зрослося. Так, ситуація дійсно патова. Да? Це ж може там вічно тривати. Ну, дивись, військові дії теж можуть бути різної інтенсивності. От, все-таки...
12: Тобто ми виборчі процеси поставимо від інтенсивності, так, в залежності?
11: Ну, як це було в 2014 році?
12: Ні, ну це було ж минулому. Говорити, так?
11: А, ну...
12: І ми звикли, ну... Я думаю, що багато людей, які би в 2014 році їм сказали, з чим це закінчиться, так? Я скажу так, перше, не повірила більшість, бо в принципі, так? А по-друге, ну слухай, розумієш, і демократія, це так мовити, такий процес, він, ну, нормальні країни, ми зразу отримали так, нам не пощастило чи пощастило, ми зразу отримали повноцінну там електоральну демократію, коли всі, незалежно від статі, незалежно від освіти, незалежно від майнового цензу, все те, що зробило нормальну демократію в усьому світі, так, спочатку еліта, потім навколо еліти, потім, ну, тобто постійно різні...
11: Історії 200-літньої давності.
12: Ні, так, слухай, ну
11: і знаєш... І через них, навіть, пройшли, ну, тільки великі країни, там, на той час гегемони. Всі інші там країни, які там члени ООН, сьогодні 200 чи скільки їх, ну, вони, навіть африканські, латиноамериканські, вони вже... ну, та демократія в такому вигляді, да, в якому є це сформовані ці принципи.
12: Ми ж не будемо орієнтуватися на африканські країни.
11: Ні, дивись.
12: Європейська
11: країна.
12: Скажімо,
11: ці стандарти демократії, які от сьогодні загально, ну, прийняті, ну, вони сформувалися в такому вигляді, які є там після Другої світової, плюс-мінус.
12: Ну, зрозуміло, це...
11: Да. От, і багато ж країн просто стали країнами незалежними вже в той час і отримали таку форму демократії, як ми, так, там і справа.
12: Ну, я до того, що може нам, зважаючи на всі наші серйозні проблеми, я, знову ж таки, я ж не кажу про свою точку, я про ті, що я чув. От наприклад, наш з тобою спільний знайомий, мій колега Віталій Бала вважає, що взагалі треба обмежити, що тільки військові повинні голосувати, ті, хто живуть в Україні в даний момент, що ті, хто виїхали, не мають права взагалі приймати участь у виборах, так? Брати участь у виборах,
11: ну, це,
12: так?
11: Це перший крок до сегрегації.
12: Ні,
11: я скажу
12: словами лідера африканського, як називається, одної з найрадикальніших партій, яка є в парламенті Південно-Африканської Республіки, каже, що при апартеїді ми жили набагато краще.
11: Слухай, дивись, це ж будь-яке...
12: Він темношкірий, щоб ви розуміли.
11: Ні, сьогодні говоримо так, давайте дозволимо голосувати лише там військовим і хто був в Україні. Я ще до війни чув від освічених, розумних людей середнього класу, голосувати мають і ті, хто платять податки. Потім там казали, давайте, щоб там пенсіонери не голосували, бо вони живуть за наше життя, за наші гроші, обирають нам владу і обирають її за гречку. От, давайте ми там кожен не знайде аргументи, чому комусь якісь категорії заборонить голосувати. Ну тоді це вже не буде, в принципі, не буде демократія. Ну, я вже не кажу там про Конституцію, все інше. От, ну, а ми ще йдемо в Євросоюз. Як Євросоюз реагує на певні речі своїх держав-членів, там Угорщина свого часу, Болгарія, коли вони там чуть-чуть щось обмежили судову гілку влади, чуть-чуть обмежили...
12: Не чуть-чуть, Угорщині
11: ну,
12: і в Польщі,
11: ну,
12: не
11: окей,
12: чуть-чуть.
11: Ну, так, там десь свободу преси прикрутили, от, але по нашим міркам це ще, от, відразу Євросоюз дуже жорстко реагував.
12: Ми не в Євросоюзі.
11: Ну, а так давай ще...
12: Нам безліч ставлять умов,
11: Ні, нам не стане.
12: Що ми ніколи не станемо членом Євросоюзу. Поляки говорять, що ми повинні за Волинську трагедію відповісти, заборонити УПА, Бандеру. Ні, я просто ти кажу.
11: Тобто, ну, якщо ми готові йти на такий ізоляціонізм, і заради проведення таких виборів, про які ми говорили, ні, почекай, а це не просто ізоляціонізм, це те саме може бути притримання підтримки. Від нас вибори Трамп хотів тільки от на початку своєї каденції, коли не розумів взагалі, що тут відбувається, да, там приїжджали якісь емісари, там сенатори, які казали, ну да, було б добре тут провести вибори. Все. І це, і ця історія вже навіть з адміністрації Трампа вже 2 роки не звучить. Це був там чи рік так точно. А європейці взагалі, ну ми все розуміємо, так потрібно. Суспільна думка в Україні, так, кількість прихильників виборів під час війни стає більшою, але вона все одно не я, наскільки я останні дані бачу.
12: По соцу 57%.
11: 57% хочуть виборів.
12: Ну, це... По рейтингу менше, але там більше.
11: Ну, моя

0: коли пожвавлювали це болото політичний процес, і українців за останні 20 років, от вже, звичайно, це як наркотик на наркотик, а певна така звичка, да? Якої зараз ми позбавлені. І воно дається в знаки. Тобто, якщо там рік без виборів, там чергових там потерпіли, все. Ну і на це накладається, звісно, внутріполітична криза, повна там деградація еліт, парламенту, офісу президента. Вже вичерпується цей потенціал оптимізму, яким там постійно нас накачували влада. От, і звичайно, бажання виборів, воно стає більше. Але від цього вибори не стають реальнішими.
1: Добре, ну, реальність, це, да, це точка зору Олександра Черненка. Дуже багато людей вважають, що все ж таки це реально, не я. Хоча я, в принципі, повинен мріяти просто. Да. Мені не сниться, що я знов їду в якийсь регіон, займаюся. Да, так, це величезна...
0: Ні, та тут навіть не
1: так, говорить. Але беремо ситуацію дуже просту. До нас у європейців безліч питань, і буде ще більше ставати питань, бо на них тисне, наших спонсорів тисне їхнє суспільство. Ми бачимо, наскільки... Це просто... Просто от те, що відбувається, всі ці операції, Мідаси, Форест Гампи і так далі, це просто така, ну, я не знаю, просто, як це сказати, анаболіки для правих рухів євроскептиків в Європі, так? Просто вони це використовують для постійного гіде, що не треба давати гроші Україні, треба домовлятися з Росією, що це корупційна змова взагалі, так би мовити, між нинішніми елітами, які дають ці гроші, і українськими елітами, так, які крадуть ці гроші з їхньої точки зору, так? І ми знаємо, якщо читати, про це дуже не люблять говорити наша центральна, але просто взагалі про це не говорить. Це говорять люди, які працюють в парламенті, які займаються законодавством, кажуть, що весь цей пакет тих законопроєктів, які європейці вимагають від нас за гроші просто, так? Ну, тобто вони дають гроші, вони хочуть, щоб ми проголосували. Ми тупо робимо вигляд, що їх нема в принципі. Їх знімають взагалі з розгляду. З розгляду, так? В основному там, ну, наприклад, там розширення повноважень НАБУ. Ну, це понятно, що це викликає, мабуть, таку печую у всіх представників нашої еліти, що вони вже, ну, тому що вони намагалися рік назад зменшити, а тут ще біду, не уявляють, що тоді, вони тоді перестануть навіть з дружинами розмовляти, думаючи, що хтось десь мікрофон стирчить і так далі.
0: Ну, мені вже казали, що бояться в кабінетах перекладати робочі папери, щоб не шелестіло. Просто в кабінетах вже документи, законопроекти якось тихо перекладають. Щоб ще раз не був записаний.
1: Ну, тут так. Це ж мовчати просто вже не виходить. Треба ще й взагалі не відмінити. І ось ми не хочемо приймати це. Вони бачать, що наростає незадоволення українців, так? І це ж теж їх турбує, м'яко кажучи. М'яко кажучи, так? Їм не вирішиш питання з Росії, що отримати нестабільність в Україні. Ну, це ж розумієш, ну, я коли там розповідають про, ви знаєте, коли це виглядало фантазією, я не пам'ятаю, хто це перший казав, я це, звичайно, читав багато, і я десь так маргінально про це говорив років 25, коли був істориком, так, про те, що Росія завжди перемагала в війнах Європу, коли мала просто питому вагу своєї армії українців. Просто. І я думаю, що європейці теж над цим задумуються, що якщо все це тут завалиться, так, то російська армія дуже сильно посилиться всім, кого вони зловлять, змусять і так далі. Так? І тоді плюс ще кількість біженців збільшиться з України. Ну, тобто, може взагалі колапсом Європи закінчитися це все. Так? І це в тому числі від неефективності влади. І це не тільки корупція, це просто, ну, от, як говорять ці прихильники Фьодорова, і не тільки прихильники Фьодорова, так, що управління зайшло, державне управління зайшло в глухий кут. Ну, тобто, так. Ми нічого, от, грубо кажучи, ми всі розуміємо, що цей негідник, той негідник, цього дивитися страшно, третього, так би мовити, так, і ти думаєш, що Вони ж ще вже, можливо.

0: записані, і через місяць нас чекає нове, а він ще сидить на посаді.
1: А і буде, навіть не сумнівається.
0: Звичайно, буде, так? А змінити нічого неможливо. Змінити нічого неможливо. Європейці, ну що вони будуть сказати? Вони будуть називати прізвище, кого поміняти, кого зробити. Ну це повна десубєктизація України.
1: Чи ти вважаєш, що вибори може змінити?
0: Ні, ну я просто як варіант, що людям здається, що це може змінити. Давай тоді останні, от у нас залишилось 15 хвилин, поговоримо, а як європейцям, громадянам України, опозиції, владі, не знаю, як змінити цю ситуацію, не проводячи вибори. Тільки давай не про те, що вони покаяться і перестануть красти, це вже, мабуть, останній дебіл в Україні не повірить.
1: Ну, от, да, я теж, можливо, наївний ідеалістичний, ну, повертати вагу інституціям. Так, ну, триматися.
0: Дивись, скажи простіше це, щоб люди це зрозуміли. Що таке повернути вагу інституціям?
1: Дивись, в нас оцей парламент, який зараз не суб'єктний, найгірший.
0: Сказати Арахамі, що він трошечки по-іншому відноситься до парламенту.
1: Але цей парламент, який зараз взагалі не парламент, а не знати що, але там перші три місяці після вторгнення він був парламентом. Да, це страх, інстинкт виживання. Але це означає, що цей самий парламент щось може, якщо захоче.
0: Ну, а де такі НАТО неучів, бездарів, трутнів, де вони ще годуватися можуть, крім одної країни? Я взагалі, коли дивусь, коли вони розмовляють між собою російською мовою, і коли вони такі, знаєш, у них такий патріотизм, як вишиванку одягають на День вишиванки, і знімають, як тільки виходять з публічної сфери. Ми ж бачимо це по запису.
1: Це є.
0: Я дивуюся, це ліричний відступ, дивуюсь, ви повинні цілувати от просто портрет Шевченка, жовто-блакитний прапор, зранку до... Дивіться, бо ви нікчеми, які тільки в цій країні могли до чогось досягнути своїми жалюгідними схемами, які навіть назвати схемами язик не повертається, так? І ви ще при цьому її зневажаєте, цю країну. Оце мене найбільше вражає.
1: Це правда, але знову ж таки, да, як... умовно кажучи, там, як серед населення, є там пасіонарії, є там, умовно кажучи, там неприкрита вата, все, є отака сіре болото, яке в критичних моментах історії, все-таки йшло за пасіонаріями. Да? Так само і в політиці. Є оце сіре болото, яке, повторюсь, принаймні три місяці, коли там загроза над Києвом, над їхнім життям висіла, вони приймали потрібні закони, вони не сварились, так сильно не крали, що щось там починали вже на броніках, на тому. А потім, коли ця загроза відпала, повернулися.
0: Причому зараз ми бачимо ж так, що пасіонарії в основному добровільно пішли в армію, з болота витягують зараз мобілізація, ми все чудово розуміємо, так? А всі ті, хто, грубо кажучи, виграють ситуацію, вони все чудово.
1: Так от, друже мій, якщо швидко будуть вибори, оці підуть голосувати. І чи вирішить...
0: Ми зараз про вибори.
1: І чи вирішить це проблема?
0: Я з тобою погоджуюсь, я виступаю проти виборів саме через те, що якщо... Ми знову сподіваємось, і це безліч людей в це, що ми тільки прізвище поміняємо, то нас чекає жах просто в майбутньому, так? Ж проблема не в прізвищах. Проблема, ще раз повторюю, не в прізвищах, не моральні. Я впевнений, що безліч цих людей, які зараз ловлять, якщо б їм вони не побачили ці можливості, які абсолютно безкарні, безконтрольні, вони б далі залишалися тими нікчемами, які вони в більшості були до цього, так? Ну що там, продюсер фільмів, яких ми ніколи не бачили, ніколи не знаємо, великий комбінатор, так би мовити, про Єрмака зараз мова йде. Хто він був до посади? Ну хто він? Філософ великий бізнесмен, організатор, державний діяч. Ну все, я завжди без образ абсолютно. Слухачі, глядачі, я сам не впевнений собі, що коли б мене призначили на таку посаду, я побачив, мене просто закидували грошима. Я біс його знаю, можливо, я людина достатньо слабка в цьому плані, виявилось би. І так само перетворився би в корупціонери. Можливо, кажу, не знаю, що 100%, можливо.
1: Ну, принаймні ти був
0: талановитий. Та ні, думаю, що такі ж банальні ворюги, як і вони.
1: Інтелектуал.
0: Ти розумієш, що...
1: А ти би до гадалки не ходив, бо ти книжки вчитав.
0: Система розбещує.
1: Ні, згодом,
0: розбещує просто.
1: Ми пішли в бік, але, ну, ні, хороших сценаріїв нема, це правда. Ідеально би дійсно все-таки... Щоб, ну, якби зараз та сама Європа, всі навалилися, і все-таки за, ну, хай цю зиму, принаймні до весни, все-таки так чи інакше змусили Росію, напевне, ясно, там, давайте забудемо зараз про повернути окуповане, все, ну, принаймні, до заморозки на лінії, певний там буферної зони створення, як вони це планують, зрозуміло, що до зими цього не буде. Так, і взимку так само. От найближчий там цей горизонт, це там весною. Все-таки, ну, якось дотиснути Росію, щоб там Путін, ну, продав як свою перемогу, власне, заморозку.
0: Ти знов переходиш про можливість створення умов для виборів. Кажу, їх не буде, наприклад. Не буде. Ще 2-3 роки. От просто не буде. Ну, не буде, буде продовжуватися.
1: Ну, все, ну, значить, все-таки намагатися цю владу от, ставити маячки там, чи антикорупційним органам.
0: Вже набу маячків стільки понаставило.
1: Чи картонками, хоч я дуже не прихильник, тому що, ну, якщо перший...
0: І ти віриш?
1: Якщо перший картонка Майдан дійсно був за інституції, другий був за прізвище, яке, ну, не зовсім, ну, окей, їх питання, то там третій не вдав, але все одно, ну, це якісь обмеження, да, від повного безпреділу, повної свободи.
0: Згоден, це обмеження, але це кардинально не вирішує проблему.
1: Кардинально,
0: якщо така, ти бачиш, яка скамейка запасних.
1: Ну, розширювати, ну, шукати.
0: За рахунок кого?
1: А, ну, вже підростається.
0: Щоб це було задовольняло суспільство. От суспільство, частина суспільства невелика. Хотіла Федорова повернути на Міністерство оборони. Президент проти. Що от, які просто механізми, ну, типу, давай.
1: На сьогодні проти, за завтра буде інший.
0: Уряд національної єдності, я виступаю за нього 2 роки, але зараз, легенда. Коли ти розумієш чудово, як приймаються рішення навіть в цьому, ти розумієш, що це буде за уряд національної єдності,
1: ну,
0: так? Якщо там
1: згадай,
0: знову Рахамія і Жесні будуть вирішувати, за що голос і так далі. Я це казав і 2 роки назад, коли вже буде повна дупа, Зеленський піде на уряд національної єдності, це зрозуміло абсолютно. Чи вона вирішить хоч якось
1: принаймні,
0: проблеми ці?
1: Ну, одні вирішить, і інші створить. Ну, я просто я не вірю, ну, уряд, ну, в тому політикум, який сьогодні є. Ну, як ти назви там єдністю, ну, єдності там не буде. Ну, в принципі, якщо сьогодні в самій монобільшості немає.
0: Тому що це треба було створювати на самому початку війни, зрозуміло.
1: Ну, зазвичай.
0: Багато хто зараз не захоче розділяти всю ту відповідальність.
1: І неформально ж воно і створилося. Там, при тому уряді, що був, ну, парламент ж нормально працював, якась, ну, принаймні, всі тоді все для фронту, все для перемоги. Умовно кажучи, було, тому що кожен відчував загрозу власній п'ятій точці, я маю на увазі,
0: так.
1: І відповідно тут навіть не скільки свідомість працювала, а стільки інстинкт. От, самозбереження.
0: Ну, все, цього не буде. Ти розумієш, цього не буде. Ну, хіба що знову росіяни, дай Боже, підійдуть до Києва, але просто звалять, і Стефанчук нарешті буде проводити Верховну Раду там, де він хоче проводити, на своїй батьківщині, так би мовити.
1: Вінниці.
0: Ні, ну просто так. Ну, я, звичайно, жартую, але все ж таки, ну нічого не змінить. Вже це двічі, як кажуть, знаєш, воно не спрацює.
1: Тому треба прийняти те, що от у таким тиском, формальним, неформальним, суспільство, партнерів, опозиції, антикорупціонерів, ми ще якийсь рік можемо все-таки, ну, щоб зовсім не заганялись, ну, ж немає Єрмака, да? Там є Арахамія, ну, от Арахамія ж теж має розуміти, що ж всі ж думають, що вони назавжди, але не завжди. І от я якось от таким чином докотитись до якогось замир'я, бо війна теж не може бути вічною, і вже звідти наголошувати. Тобто це такий, ну, абсолютно поганий сценарій, але найкращий з тих, які я сьогодні бачу.
0: Тобто, свідомо, і це треба сказати людям, чесно, Я ще раз кажу, я зараз тут, я тут намагаюсь, я тут не Олексій Голобуцький, я тут безліч людей, простих достатньо, так, які мені пишуть там в різних соціальних мережах на ці питання. Я від їхнього імені зараз кажу. Тобто, надо, треба чесно вийти і сказати. Іншого у нас не буде.
1: Давайте
0: красти будуть.
1: Ні, не так.
0: Будемо за цим контролювати, слідкувати, давайте, нічого вам не гарантуємо.
1: Давайте
0: звичайно.
1: Тримайте в силі те, що є, і вдосконалювати те, що є.
0: В силі, що є?
1: В стілі.
0: А, в стілі. Фото, в силі. Я ж злякався. Мовою мафіозі заговорити. А, тобто, нічого змінити радикально ми не можемо.
1: Ну, в близькій перспективі.
0: В близькій перспективі, так. В близькій перспективі. Але ти розумієш, що я згадую, що перший раз мені зателефонували про можливість проведення виборів і чи не хотів би долучитися в травні 22-го року, так? Да. Я от не можу це слово сказати, бо я зубі бікають. Я просто, припух від цього. Я кажу, а що? Нагадую на те, що воно закінчується, так? Ну, тоді я ще в мене працювало раціональне. Щось, так, я розумів. На другий, третій рік, коли мені казали, мене вже працює бажання. Мені так хочеться, щоб це все закінчилось, так? Що я думками про можливі вибори найближчим часом, ну нібито якимось чином заспокоюю. Так би, о, вибори, по яка війна може бути під час виборів. Хоча тут саме вибори стають, тому це певною. Хоча зрозуміло, що Путіна найменше це цікавить і будь-кого тих, хто нас хоче знищити. Тобто ми залишаємось на таких позиціях, ми чекаємо ще рік. Я, звичайно, тебе буду сподіватися, що ця передача буде існувати, і ми будемо існувати ще рік. Я тебе буду запрошувати протягом року, але от через рік ми обов'язково зараз в серпні 27-го року, якщо доживемо, ми продаємо свою передачу, і щоб ти, от, якщо ти почнеш розповідати, що нам ще рік треба почекати, нічого не міняючи, і коли вже виявиться, що в офісі президенту ходить один тільки президент, бо всі інші вже...
1: Бо в нього імунітет.
0: Так, а всі інші вже шукають гроші на заставу і ходять в браслетах, так би мовити, і в нього тільки є прибиральниці і охоронники, і ти будеш розповідати, що треба ще почекати, бо ще не все вичерпано, ще демократія, вона така тонка штука, треба процедури, треба це все. Ну, подивимось, звичайно. Я просто, для мене сам факт, що ми з тобою зустрінемо через рік вже, так мовити, вже без всякого, вже буде просто святом, так би мовити, з точки зору, що ми пережили це все. Ну, наприкінці
1: це,
0: у нас
1: була оптимістична,
0: так,
1: чи позимістична?
0: Так, у нас залишилося 2.5 хвилини. Просто ми так все обговорили. Ти це заперечуєш, нічого не треба.
1: Я не кажу, не треба, я кажу, неможливо. Між не треба і неможливо.
0: Я заговорився, що наш кашля.
1: Між не треба і неможливо є...
0: Неможливо, так?
1: Да. Треба, але, звісно, треба.
0: А от якщо Трамп скаже, а от у мене така умова... від Путіна. От, типа, добре, він готовий зробити перемір'я на 3 місяці.
1: Ну, знову
0: і
1: ж таки,
0: вибори провести.
1: Якщо Трамп стає якщо, дивись, головна проблема – це безпека. Це проблема
0: номер 1. Він стає гарантом того, що 3 місяці нас не будуть бомбити. Буде,
1: тоді можна щось спробувати.
0: Можна тоді спробувати, да. Так?
1: Тобто, дивись, всі проблеми, як я говорив, так чи інакше, можна вирішити, але ключове – це безпекова проблема, тому що, але інші не менш важливі.
0: А, ну, ти розумієш,
1: от тут сьогоднішній день, уяви, на сьогоднішній день були призначені вибори.
0: Ну, так як от, я тобі розповідаю, ось, таке от ти кажеш, значить, вони, це реально стає, я тобі так, щоб під кінець це все загострити, так мовити. І уявляєш собі, 2 партії, 3, 4 там, да, борються між собою, чи кандидат, немає значення, так? І на кордоні сидить Путін і каже, що я, звичайно, не хочу продовжувати війну, але якщо ви оберете цього, ну, типу, там, умовного, да, там, за мир, я тоді точно, я з ним буду домовлятися. А якщо ви оберете цього, генерала, там, наприклад, чи ще когось такого, да, тоді, ну що, через 3 місяці, ну що, це гарантія була на 3 місяці тільки від Трампа, так? Починаємо по повній програмі.
1: Якась частина виборців на це поведеться. Так, якась частина. Але я не думаю, що це матиме якісь.
0: Ні, я просто тебе моделюю ситуацію. Розумієш, що війна, навіть якщо буде миру в нас, поки, ну це ж логічно, абсолютно, миру не буде. Поки територія окупована, миру не буде. Буде перемир'я, заморозка.
1: Ну, слухай, ну за заморозки ж там по 50 років.
0: Ну так, так, але це постійна загроза, то, що війна почнеться заново.
1: Так, а вона в нас вже постійно буде. Це навіть, ну, да, тому це теж треба прийняти.
0: Так, от на такій ноті ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую тобі. І дякую слухачам, глядачам за те, що подивилися. До побачення.
1: На все добре.
2: Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про наслідки атаки росіян. Також про постраждалих унаслідок атаки і про переведення дітей до інших шкіл. Про це і не лише за мить. До 4 збільшилася кількість постраждалих у столиці. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медзакладів. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл, пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Там без займання та постраждалих у Подільському районі уламки впали на територію дитсадка, а також на територію біля нежитлової будівлі. Постраждалі унаслідок атаки у столиці – це двоє чоловіків віком 21 та 31 рік, а також двоє жінок 53 та 55 років. Про це повідомили у поліції Києва. Вони продовжують працювати на локаціях у Голосіївському та Печерському районах. Слідчі вже прийняли від мешканців близько 30 заяв щодо пошкодження майна. Йдеться, зокрема, про житловий будинок, два навчальних заклади, ресторан, бізнес-комплекс та більше десятка автомобілів. Дітей з пошкодженої сьогодні під час російської атаки гімназії у Шевченківському районі переведуть до сусідніх шкіл, бо будівлю відновлюватимуть. Але за кілька днів не впораються, кажуть у КМДА. Батьки вже поінформовані про тимчасову зміну освітнього закладу. І загалом від початку повномасштабної війни у Києві пошкоджені 318 закладів освіти. 205 із них уже відновили. Через нові атаки цей список, на жаль, продовжує зростати. Склад мережі супермаркетів «Фора» був пошкоджений у Київській області. Його почали використовувати лише цієї неділі. Про це у прес-службі компанії повідомили агентство «Інтерфакс». Там також наголосили, що внаслідок обстрілу всі працівники живі, постраждалих немає. Тільки протягом серпня логістична інфраструктура мережі тричі потрапляла під удар окупантів. Команда продовжує працювати над перебудовою системи та забезпеченням магазинів товарами. І на сам кінець, а про реакцію на російські атаки. РФ цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні. Про це заявив сенатор США Річард Блюменталь. Російські удари пошкодили близько половини американських підприємств, які працюють в Україні, а збитки становлять мільйони доларів. Блюменталь наголосив, що ці атаки не є випадковими, а мають повторюваний характер, і закликав посилити тиск на Росію та санкції проти неї, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні. Нагадаю, Дональд Трамп висловлював думку, що присутність американського бізнесу та інвестицій в Україні сама по собі стане ефективною гарантією безпеки та стримування повітряної агресії. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 23, ввечері стопчики термометра, в середньому понизяться до плюс 18. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Вітер зараз відчутний, 11 метрів за секунду. Захід сонця зустрічаєте о 19:53. Щодо завтра, то у Києві у п'ятницю прогнозують 22 тепла і переважно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Вітання, друзі, всім, хто зараз на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Простір, де ми щосереди щирою, по суті, говоримо про саморозвиток. Мене звати Діана Брошацька, і сьогодні ми торкнемося теми, яка близька багатьом, навіть якщо ми не завжди готові в ній собі зізнатися. Як зберегти партнерство, коли у вас є або з'являється дитина, не загубити себе ні в ролі батьків, ні в ролі пари, та головне, як проживати кризові періоди. Сьогодні зі мною у студії психотерапевтка, сімейна психологиня Оксана Сашенко. Вона працює в тому числі з парами і допомагає партнерам зберігати зв'язок навіть у найскладніші періоди. Оксано, рада вас вітати в студії.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Оксано, скажіть, чому момент появи дитини, який здається от на перший погляд найщасливішим, чому він водночас стає кризовим для багатьох пар?
2: Тому що зміни – це завжди криза. І ми не відмінюємо того, що поява дитини зробить щасливішими кожного із партнерів, введе нас у новий статус. Але криза означає, що так, як раніше, вже не буде. А як по-новому, ми ще не знаємо, не вміємо. Це не означає погано, але тут нам потрібно пристосуватися, зрозуміти, що ті інструменти, котрі працювали раніше, більше не працюють. А нові нам доведеться разом пізнавати, знаходити, надбавати для того, аби пройти цю кризу якісно і аби вона привела не до розпаду, не до напруги, а до зростання. Оскільки криза – це не завжди погано, криза може вести до зростання і виходу стосунків на більш якісний, високий рівень взаємодії.
1: Це дійсно звучить цікаво, але ж направду для цього потрібно, мені здається, трошки і життєвої мудрості, і свідомості, і бажання, щирого прагнення будувати діалог так, щоб вийти з кризи сильнішими, щасливішими і кохати одне одного ще більше.
2: 100% погоджуюся. Свідомості так, а от з мудрістю трохи поконфронтую, оскільки мудрість ми набуваємо протягом життя, ми з нею не народжуємося. До мудрості ми приходимо через ті виклики, котрі перед нами стаються, і через те, як ми їх долаємо, і як ми усвоюємо ті уроки, котрі в цьому отримуємо.
1: От, до речі, і це лунає найважче, бо от коли справа доходить до якоїсь конфліктної ситуації, то ми часто реагуємо емоційно, імпульсивно, не завжди мудро, оскільки не завжди маємо мудрість так на берегу. То як давати собі раду в таких ситуаціях?
2: Я знову поверну до того, ми говорили про те, що криза не зло, та конфлікт насправді теж не зло, тому що конфлікт виникає як точка, в котрій обоє думають або дивляться на життя по-іншому. І у цей момент наша задача не зламати партнера чи підігнути під себе, а пам'ятати, для чого ми взагалі разом, про що ми з'єдналися, про що ми зібралися тут, чому ми залишаємося разом. І якщо між нами виникає конфлікт, то, можливо, моя задача подивитися на те, що відбувається очима партнера, побачити, що його болить, що ранить, що він не витримує, з чим не справляється, а, можливо, в чомусь помиляється, тоді нам потрібно теж про це донести і показати. Але не з позиції сідай зараз, скажу, хто правий, хто ні, хто молодець, а хто не дуже, а з позиції «я тут для тебе». Давай спробуємо разом зійтися на якомусь спільному знаменнику. Давай спробуємо зробити так, аби цей конфлікт не зруйнував те, що між нами, а посилив ті зв'язки, котрі ми маємо між собою, аби він налагодив наші стосунки.
1: Дуже важливі слова, дуже важливі. Я тут для тебе. Хотілося, щоб наші слухачі їх почули і в конфліктах ставали не по різні боки барикад, а дійсно ставали разом проти тих проблем, з якими вони стикаються разом. Або не завжди проблем, іноді виклики. Повертаємось до нашої теми, що з появою дитини у кожного з партнерів додається нова роль. Роль мами або роль тата. І оця усталена ієрархія трошки зміщується. Якщо раніше в центрі уваги, я маю на увазі в родині, був, наприклад, партнер, партнер, чоловік чи жінка, то тепер цим місцем доводиться поступатися. І на перший план виходить дитина, турбота про неї, її здоров'я, її безпеку. Це здається природно, на перший погляд, закономірно. Та от як підготуватися до такого виклику, щоб це зміщення не було таким болючим для стосунків? І що важливо врахувати?
2: Ой, складне і таке багатошарове запитання, давайте поступово. Ролі, котрі ми мали одне для одного, ми були одне одному були і залишаємося одне одному коханими, коханцями, друзями, партнерами, опорою, підтримкою, тим, хто може розрадити, тим, з ким можна, плечем, в котре можна поплакати, і тим, з ким можна посміятися і повеселитися, і всі інші ролі, котрі є між нами, вони стають фундаментом для того, аби на цьому фундаменті збудувалися стіни нових, дуже важливих і тривалих ролей, стіни ролі батьківства. Якщо фундамент міцний, то на ньому легко будувати подальші стіни. Якщо ж фундамент міцним ніколи не був, ми зійшлися, ну якось так сталося, що ми зійшлися, ми не можемо дати відповіді на запитання, про що ми, для чого ми одне одному, то ці стіни будуватимуться складно. А отже, фундамент буде знову нагадувати про те, що нам потрібно звернути на нього увагу. Нам потрібно пам'ятати, що ми як батьки – це не єдина, не основна роль. Це продовження тих ролей, котрими ми були. Наша задача – показати дитині про те, що вона член сім'ї, а не центр сімейної системи. Просто система змінилася. Раніше сім'я була ти плюс я, далі з появою дитини система змінюється, зростає, але дитина, котра прийшла, вона має бачити, що таке взагалі здорові стосунки пари, оскільки коли це буде детоцентризм, коли ми будемо ставити в центр на п'єдестал сімейства тільки дитину, буде складна зміна ієрархії, і виростаючи, ця дитина не зможе зрозуміти, як будувати здорове партнерство, коли оця дитина, виростаючи, будучи дорослими, так, діти, котрі були в центрі системи, будучи дорослими, не вміють якісно будувати стосунки із своїми партнерами. Вони не бачать, що таке здорове партнерство. Тож це, якщо правда виникає ось ця ідея, що ми в першу чергу батьки, то пам'ятайте, що батьківство – це показати дитині, як це бути щасливими дорослими, а не поставити її в центр свого життя.
1: Це важлива порада, важливий нюанс, який варто враховувати. Але от якщо трошки по-іншому ще поставити запитання, якщо подивитися не тільки з позиції того, як підготуватися, а як вже долати цей виклик, коли вже люди в парі, коли у них вже є дитина, коли вони стикаються з цією проблемою, що їм важко відмежовувати, визначати ролі. І от так стається, що, наприклад, якщо у них запитати, от, наприклад, ми бачимо відстороненість, так, якісь трудності в стосунках. І якщо запитати, чому так відбулося, оскільки ж вони колись зійшлися, одружилися, були щасливими, то іноді відповідають, що, наприклад, от там, коли ми одружувалися, ми були щасливі, закохані, ні про що не думали, не ставили одне одному ніяких питань, нам просто було добре, гарно, круто разом, от ми одружили, там почали жити разом, одружилися, і з'явилася дитина.
2: Так, тоді з якого питання ми почнемо? Тому що знову багатошарово, знову каскадно.
1: Так. Знову каскадно, давайте почнемо з такого запитання. Якщо в партнерів вже є дитина, якщо вони відчувають зараз труднощі у своїх стосунках як чоловік-жінка, партнер-партнерка, то чи можна якось побудувати цей фундамент з нуля?
2: Це буде відбудова. Це буде не з нуля, це буде як розсипати старе для того, аби знову зібрати його заново, відновити і дати йому нове дихання, нові контури. Пам'ятати про те, що дитина ніколи не винна, тому що дуже часто, фруструючись об те, що наші стосунки з партнером не найкращі, або не ті, котрі ми загадали, як ми хотіли, може виникати несвідомий гнів на дитину. І навіть несвідомо можна звучати думкою, ось якби тебе не було, або якби ми були тільки вдвох, або якби все повернути назад, дитина не винна, дитина прийшла у вашу систему. І так, із появою дитини те, що було між парою, як правило, стає яскравішим. Тобто, якщо було багато тепла, то воно стане ще тепліше. Але якщо було багато холоду чи різносторонності, відстороненості, це теж посилиться. Нам потрібно об'єднатися у спільному намірі. Ми з тобою зараз об'єднуємося у намірі, аби покращити наші стосунки, аби зрозуміти одне одного, аби, можливо, наново познайомитися одне із одним, тому що після появи дітей ми вже не такі, як були до. Та й, в принципі, з часом кожен проживає свої внутрішні кризи, кожен трансформується об ті історії події, які з ним відбуваються, і стосунки через 3 роки, через 5, через 10 років вже не такі, як були до, нам потрібно це розуміти. А отже, давай зайдемо у цю воду заново. Давай зайдемо і спробуємо знову впізнати одне одного, роздивитися, роззнайомитися і дати одне одному руку для того, аби далі разом, а не порізні.
1: Так, і це дійсно дуже буває важко, дуже буває непросто. Виклики стаються різні. Але оскільки ми і за браком часу так не зможемо обговорити всі, то давайте трошки зосередимося на інструментах, як ми долаємо ці виклики. Ми вже починали про віддалення, і давайте продовжимо. От, наприклад, коли люди ніби залишаються поруч фізично, але емоційно стають дуже далекими. Які перші кроки пара може зробити для того, щоб відмовитися від віддалення як інструменту вирішення кризи, конфліктів і все ж таки побачити в одне одному тих людей, у яких вони закохувалися роки-роки тому?
2: Первинно визнати, що віддалення – це не робочий інструмент. Будь-які дії, котрі нам потрібно зробити, все ви вірно кажете, нам потрібні інструменти, але іноді ми підбираємо вірні, а іноді дуже неробочі. Метафорично це якби ми обрали, ну я не знаю, якби ми обрали пилочку для нігтів для того, аби забивати на цвяхи. Не вийде, не той інструмент, невірно підібраний, а отже результату не буде. І часто віддалення не так інструмент вирішення, як спосіб уникнення і спосіб захисту від того болю, котрий ми проживаємо. Тому що віддаляємося ми дуже часто не від самого партнера, а від болю, котрий відчуваємо поряд із ним. Мені болить твоя агресивність або твоя холодність, або мені болить те, що тебе так багато часу іде на думки про дітей чи розмову про дітей, що ти зовсім забуваєш запитатися, як я. Отож, перший крок для того, аби цей інструмент трансформувати, це крок на зустріч. І це має бути в емоційному фокусі з тією правдою, котру я відчуваю. Моя правда в тому, що мені болить твоя відстороненість. Моя правда в тому, що мені болить те, у що перетворюються наші стосунки і як зараз виглядає наша взаємодія, наша комунікація. І я заходжу сюди із правдивістю. Я бачу, як багато кроків ми зробили одне від одного, відсторонюючись. І я роблю перший крок на зустріч. Можливо, я багато років чекала твого першого кроку, але хтось має його зробити. І це не про те, хто мудріший, чи кому більше треба, чи хто слабший, це зовсім про інше. Це про те, наскільки я хочу показати партнеру, як ціную те, що між нами, і як вірю у те, що це можна вибудувати чи трансформувати у щось дуже якісне. Тож крок на зустріч і правда про ті почуття, котрі, можливо, накопичувалися роками.
1: А якщо все це розбивається об стіну того, що партнер не чує, не розуміє, дистанціюється, захищається фразами на кшталт «Та що ти вигадуєш? У нас все добре, я не розумію, про що ти». Або, наприклад, «Це все твоя емоційність, я не відчуваю таких емоцій, я не розумію емоцій, у мене їх немає», наприклад.
2: Людина. Ах, яке прекрасне питання, я не розумію емоцій. Емоції неможливо зрозуміти, розуміють думки. Думки – це раціональна площина, ось це реально дві різні площини у нашому складному людському механізмі. Думки – раціональна площина, емоції – чуттєва площина. Їх неможливо зрозуміти, їх потрібно тільки визнати, відчути і дати їм право бути. І коли партнер не розуміє, це теж форма захисту. Ми можемо сказати про те, що я не прошу зрозуміти, мені достатньо того, аби ти почув і не заперечував. Бо те, що я кажу, я не вигадав, не вигадала. Ми не можемо вигадати свої почуття. Якщо ми їх відчуваємо, то ми правдиві у цих почуттях. І знову я роблю крок на зустріч тобі, але я прошу зробити ти крок на зустріч мені. Давай спробуємо. Хай це вийде красивий парний танець, а не гра у наздоганялки.
1: Так, говорити, і це дійсно вирішує цю проблему. І говорити щиро, говорити чесно, говорити без взаємних звинувачень. А якщо цього діалогу немає, якщо слова не стають у речення, якщо партнери вже призвичаїлися до замовчування як інструменту, от коли вони ніби не з'ясовують стосунки, щоб не розгойдувати негативні емоції, але все одно образи, біль, вони накопичуються з часом, але замовчуються.
2: І ще один інструмент, і знов-таки неробочий інструмент, а отже спосіб уникнення. Насправді мовчання – це теж мова, але мова болю, котрий накопичився між нами. І не розгойдувати човен – це зовсім не означає висловати в одному напрямку. Про це можна розмовляти з партнером. Знову таки говоримо про те, що діалоги багато чого можуть вирішити в парі. А можна почати з того, що ти мовчиш, давай помовчимо разом, але колись мовчання має бути перерване. Колись це мовчання має спинитися, і хтось із нас почне. Може я, але якщо готовий ти, то я готова чути, вислухати.
1: Це правда, це класно, коли у когось одного з партнерів стає свідомості говорити про це, піднімати ці теми. Але якщо не вдається самостійно, от як зрозуміти, що отут ми можемо ще впоратися самі, а отут вже треба, наприклад, звернутися до фахівця?
2: Звернення до фахівця – це завжди гарна ідея, але у цьому мають бути об'єднані обоє. Обоє мають хотіти і вірити в те, що це дасть новий вдих, новий подих і новий шанс стосункам. Якщо партнер заперечує, кажуть, чи ти вигадуєш, жоден терапевт нам не допоможе, то є сенс уточнити, чи в одному напрямку ми дивимося, а чи вірить партнеру ці стосунки, чи вірить в те, що тут щось можна зробити. І це знову-таки, знову є сенс говорити про свої почуття і запитувати, а чи цінна тобі я як людина, чи цінний тобі я як партнер? Або що так сильно розчарувало тебе? Що так сильно засмутило? Що виступило твоєю точкою болю, через котру ти зневірився? Ми не заперечуємо того, що можуть бути так внутрішні кризи кожного з партнерів, або, до прикладу, виснаження, що, до речі, дуже часто трапляється, коли у нас малі діти. Виснаження, астенія, відчуття хронічної втоми, ну і недосип, котрий, звісно, теж впливає. Так, це все теж має місце бути, і нам потрібно бути чутливими до свого стану, до стану партнера, спостерігати. Ну, ми не можемо вимагати від мами, котра годує тричі чи просто безліч разів на ніч, аби вона була у дуже-дуже високому емоційному тонусі протягом дня. Ми маємо бути чутливі і бережні до того, що відбувається із нашим партнером. Бачити, помічати, чути, звертати увагу, пропонувати підтримку, пропонувати допомогу, тому що стосунки і сім'я – це не стосунки за номіналом, де ми маємо одне прізвище, спільні квадратні метри і проживаємо під одним дахом. Стосунки – це більше функціонально, ніж номінально. Що ми робимо одне для одного? Яку функцію ми виконуємо одне для одного? А отже, по правді подивитися, чи роблю я щось для партнера, бо все ж таки любов і кохання – це первинна дія, ніж слова. Що роблю для партнера я? Що робить партнер для мене? Про що я готовий попросити? А в чому я зараз відмовляю, але не тому, що не люблю і не кохаю, а тому, що не має жодного фізичного чи емоційного ресурсу. І що роблять для мене? І ось це є гра в обидва боки. Ти мені, я тобі. Брати, давати, давати, брати і перетікати із стану в стан протягом усього життя, а не тільки кризових періодів. Тільки так гартуються і зміцнюються стосунки.
1: Хочеться дійсно, аби наші слухачі почули це, почули ці важливі слова і спробували застосувати їх на практиці, бо дуже не хочеться, щоб родина, насправді, наші найближчі люди, вони ставали сценою для наших других, п'ятих, десятих шансів, для наших випробувань. І хочеться дійсно робити одразу, робити щось хороше, робити світле, робити з любов'ю і з теплом одне для одного. А повертаючись до теми переживання, власне, кризи, появи дитини, так, і збереження ролей. Скажіть, які здорові інструменти проживання таких етапів у житті ви можете порадити?
2: Основний, улюблений, найбільш робочий – це емоційний фокус присутності одне для одного. Тобто ділитися своїми почуттями і щиро, правдиво бути в почуттях одне одного. Це говорити і чути водночас. Це просити і відповідати у відповідь на прохання. Це разом будувати ось той, як GPS, як навігатор, точку, в котру ми хочемо прийти разом, разом бачити спільну точку, як ми хочемо, аби було, що ми хочемо відчувати одне поряд з одним, як ми хочемо бачити наші стосунки, і разом щоденно прокладати до цього шлях. А пам'ятати про те, що ми істоти не статичні, а динамічні, а отже ми будемо змінюватися, і спостерігати, помічати, цікавитися цими змінами партнера. Інтерес як основна емоція, основна ключова, тому що там, де не буде Інтерес – найживіша емоція. Там, де не буде живості стосунків у плані інтересу, де я цікавлюся партнером. Що відбувається в твоїй душі, що в твоїх думках, які твої плани, чим ти цікавишся, що змінюється зараз в тобі, як пройшов твій день, в чому тобі допомогти, чим ти хочеш поділитися, а що ти хочеш дізнатися про мене і так далі. Там, де немає інтересу, як найживішої емоції, там у нас два варіанти. Або живість вщухає і в стосунки перетворюються в такі дуже-дуже неживенькі, в'яленькі стосунки. Або ж там буде багато гніву і агресії, бо агресія за рівнем висоти, за рівнем живості, дуже-дуже ідентична інтересу. Тож там, де ми не цікавимося, там, як правило, буде або відсутність енергії, або буде наростати багато гніву і напруги. Все ж пропонує інтерес. Це конструктивніше.
1: Дійсно, інтерес. Це насправді трохи неочікувано, бо дуже часто ми чуємо про терпіння, про любов, про турботу, але первинно нагадати про інтерес дійсно забуваємо. Це, власне, того, з чого починається будь-яка родина, з інтересу. Коли люди лише знайомляться, коли вони утворюють пару, потім родину, то їхній зв'язок дійсно вибудовується на інтересі.
2: Точно. Точно, про це не говорять, але насправді це є те ядро і фундамент, котрий оживлює пару і робить стосунки дуже-дуже живими, справжніми, динамічними. Тому що там, де ми хочемо, аби стосунки були правильні, ми бачимо якусь картинку, ми хочемо опиратися на цю картинку, але насправді правильність – це ворог справжності. Цікавтесь тим, як у вас, як у партнера, що відчуває кожен, та й собою цікавитися теж ніколи не завадить, бо часто ми втрачаємо інтерес до себе самих. Це теж важливо.
1: І на завершення, тож як батькам виходити з ролі батьків, щоб час від часу згадувати? Ми не лише мама і тато, ми ще й люди, і ми ще й пара.
2: Пам'ятати, що це фундамент для батьківства, і якщо зараз складно, чи ми не надто сильно застрягли у цій ролі тато-мама, то подивіться, чи не називаєте ви одне одного татом і мамою. Це часто буває, коли ми, маючи дітей, звертають партнери, маючи імена, маючи, можливо, ласкальні імена одне для одного, починають називати одне одного татом і мамою. Заборонений прийом, кенселимо, відміняємо і припиняємо. Там є дуже-дуже великі підґрунтя. Не будемо зараз розкривати, але це ще може називати дуже некрасиво по типу емоційного інцесту, але ми зараз туди не ходимо. Просто припиняємо, повірте мені, це працює. Якщо надто сильно загрузли в цих ролях, то виділяйте час, буквально 10, 15, 20 хвилин, аби визначити, в цей час ми одне одному партнери, ми одне одному коханці. В цей час ми відкладаємо батьківство на другий план, ніщо поганого не станеться за цей час. Дитина не перестане любити вас, дитина не перестане знати і відчувати вас як своїх батьків, але ви зміцнієте одне для одного. І в ці 15-20 хвилин ми з тобою одне для одного. Я для тебе, ти для мене, як партнери, як кохані, як коханці, як друзі, як ті, хто починає, можливо, з нуля, а можливо, в 30-те з нуля. Але ж якщо якісно, то ніколи не пізно.
1: Якщо якісно, то ніколи не пізно. Дійсно, друзі, ми закликаємо вас почути ці слова, що якщо якісно, то це ніколи не пізно. І що дійсно не варто втрачати надію відновити або побудувати зв'язок, який все ще залишається для вас цінним і важливим у житті. Пані Оксано, дякую за конструктивну розмову. Ми сьогодні ніби покроково наближалися до ідеї, що батьківство – це не кінець близькості, а нова її форма. На жаль, не все встигла обговорити, але, тим не менш, пролунало дуже багато класних, цікавих сайтів, які дуже хочеться, аби наші слухачі привнесли у своє життя тут і зараз. І іноді глибше, ніж раніше, якщо її плекати, у нас виходить близькість, якщо дійсно працювати з цим. І, друзі, я нагадаю, це була програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Ми говорили з психотерапевткою, сімейною психологинею Оксаною Сашенко. Почуємося наступної середи. Бережіть себе, бережіть свої стосунки.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Соло. Командир артилерійської батареї бригади десантно-штурмових військ.
4: Позивний Соло, командир 3-ї батареї, артилерійський дивізіон, 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98-2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на той момент перебував в Польщі, якби влаштовував там вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Але що трапилось, то трапилось. 24 лютого 22 року почалася війна, я повернувся в Україну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті знадобляться однозначно. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати, що я добровільно йду на війну, брати не хотіли. На той момент діти були всі неповнолітні, але вже там через 8 місяців старшій доці вже було 18 років, тому якби зараз це не актуально. Родина знає, хто я, який я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Якби наш артилерійський дивізіон приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Перший наш виїзд був – це Донецький напрямок, безпосередньо Авдіївка. Вся весна була проведена під Авдіївкою, в самий гарячіший період збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому 3 місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. То, що стосується мого підрозділу, моєї батареї, основна маса там процентів 70-80 – це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з якими бойовими діями. Можливо, десь хтось колись служив в армії, тому що основний вік підрозділу – це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне – бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного. Бажання, практика – і все вийде. На рахунок страху, який там, зробити перший крок, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це однозначно приведе до смерті. Але так само відганяти від себе ці думки, якщо ти думаєш про роботу, про там, військове самовдосконалення бойове, ці страхи відходять на задній план і просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
0: Київ
5: FM.
0: Реклама на Київ FM.
6: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
8: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
9: Сьогодні говоримо про культуру, а саме про український танець. Як юні танцюристи стають амбасадорами української культури за кордоном? Як тримають творчий стрій та під час таких викликів сьогодення? Та де беруть невичерпний заряд натхнення? Поговоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичних волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєння танцем» Олег Мельник. Пане Олеже, вітаю вас.
10: Вітаю, бажаю здоров'я, дякую.
9: Пропоную розпочати от взагалі про вітамінчики поговорити, тому що це вже легендарний, я думаю, ансамбль для Києва, який виріс з одного з київських районів, це Святошин, і має дуже багаторічну історію. А з чого все починалося? Чи знаєте ви от історію самого початку ансамблю і яка філософія?
5: Він створений колектив, був просто як танцювальний гурток спочатку в 1990 році, тобто нам на сьогодні 36 років, такий вік середній, вже багато чого є, ще багато чого попереду, надіюся, буде хорошого. Створений Оленою Мельник, засновником, яка потім стала моєю дружиною, і ми разом почали створювати такий от гурт, чи як сказати, товариство, яке ми назвали потім «Вітамінна родина». Це об'єднання дітей, батьків, викладачів навколо розвитку, відродження українського народного танцю. Тобто, з самого початку ми були вірні Україні, українському напрямку, всьому українському. Почали з регіонів України і маємо зараз в нашому доробку майже танці всіх регіонів України. Це надзвичайно цікава хореографічна палітра. Ну і привчаючи до українського танцю, ми, звісно, і виховуємо всі ці роки дітей патріотами, українцями справжніми. Ну і, відповідно, це продовжуємо пропагувати за кордоном.
9: От, до речі, моя колега сьогодні дізналася, що ми будемо говорити якраз про ансамбль танцю, і сказала, що теж хоче до ансамблю. Тому хочу запитати, які вікові обмеження у вас в ансамблі, які діти можуть до вас приходити, і як взагалі до вас потрапити можна? Чи є конкурс?
5: Так, немає такого, як такого конкурсу, є такий, нема штучного відбору, так би мовити, а природній. Тобто, хто тягне наші

0: vitamin.com.ua, це наш сайт, там вся інформація, можна приходити, ми в Святошинському районі, в інтернеті, вітамінчики, по-моєму, ми одні такі, тому що є багато барвінків там і сонечків, а от мені здається, що вітамінчики вони одні, тому точно нас нічим не спутають. Тому з радістю приймаємо, приходьте, будемо вам раді.
1: Так, от барвінки, веселки, я пам'ятаю, в дитинстві так само займався коли танцями, то був в таких ансамблях. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що в описі на YouTube, на каналі Київ.ФМ, ви також знайдете посилання на сторінки вітамінчика і так само, як і сайт. Ви сказали про те, що не лише на народні танці можуть прийти, тому що для мене я розумів, що ви от... центровано, стоїте саме на народних танцях України, а тут ви кажете, що у вас є різні танці, але все одно якось всі діти займаються народними танцями.
0: Ну, скажімо так, є школа певна, хореографічна, і відповідно вона одна для різних напрямків в хореографії, в танцях. Це може бути, потім можна з такою підготовкою танцювати і сучасні композиції, естрадні, які в нас також є в репертуарі. До речі, у нас є і вистави, і мюзикли сучасні, де є, використовуються не тільки українські народні композиції, а й сучасні. Те, що дітям цікаво, дитяча хореографія, особливо в маленькому віці, тому вона не обов'язково має бути основана на народних рухах. Це може бути стилізація. Ну, тому таке різноманіття, тим більше, що дітей треба якось залучати до українського нашого ментального духу, а не в кожній сім'ї з дитинства читали, наприклад, українські народні казки. Дитинка приходить, вона бачить по телевізору, прийшла до нас, хоче танцювати там брейк чи ще там щось. Да? Ми починаємо ніби з цього, але насправді вони потім полюблять танець саме український, тому що він не перевершений.
1: Ну і правда, рухи від народного танцю українського саме, вони дуже багато чого потім пішли в сучасні танці.
0: Абсолютно.
1: Але український танець, знову ж таки, відомий на весь світ. І таким танцем можна говорити, що це є потужний голос України. Вітамінчик чують у світі. Я знаю, що ви дуже багато країн об'їздили з ансамблем. Ви виступали, не лише виступали, але й на конкурсах перемагали. Розкажіть взагалі географію того, де ви були і де діти. От я знаю, що навіть от буквально місяць тому ви так само їздили в європейські країни, виступали. Розкажіть, де можна побачити український танець у виконанні вітамінчика.
0: Постараюся дуже коротко, бо насправді це дуже довга історія.
1: За 36 років дуже багато.
0: Так, дуже багато. От я навіть собі там виписав, тому що так і не рахував. Це 28 країн, в яких ми виступали, і плюс 7 країн, в яких ми подорожували, тобто якісь екскурсії були, знайомства з цими країнами. Тому от більше 30 країн вітамінчики славили все українське. Це ж не тільки танець, це також і спілкування, комунікація з іноземними тими людьми, які нас запрошують, іноземцями або дітьми, теж інших національностей там чи віросповідань. Наприклад, фестиваль в Туреччині, на якому ми були в цьому році в квітні, це там взагалі 40 чимось країн приїжджає зі всього світу, і ми представляємо Україну. Тому це, я це називаю дитячою дипломатією, у нас так воно, в принципі, і проходить таким золотою стрічкою через нашу діяльність, особливо останні з 2014 року у ці роки, тобто ми стараємося на цьому робити акцент. Ми були практично на всіх континентах, і в Китаї були, і в Киргизстані, і в Марокко, там вся Європа, Прибалтика, Грузія. Останні роки ми справді багато їздимо з нашим проєктом «Танець за Україну», тому нас можна там побачити, приїжджайте на міжнародних фестивалях. В основному це такі фестивалі, на яких запрошується один колектив від одної країни. Ми там презентуємо не тільки танець, ми там презентуємо також і нашу культуру, інколи кухню нашу, інколи якісь виставки відбуваються, офіційні прийоми. Наприклад, ми в цьому році ми з Ердоганом зустрічалися, це президент, так? Тобто в цьому році нас приймав новий посол України в Туреччині, офіційний прийом був по

0: в амбасаді. Тобто такий от рівень дитячої дипломатії дозволяє нам комунікувати із інколи з першими особами держав, з урядами, з якимись громадськими організаціями їхніми фольклорними, які нас запрошують.
1: До речі, багато зараз говорять про Україну, от особливо з 22-го року, коли в нас почалась повномасштабна війна проти Росії, але так само з 14-го року, коли на шпальтах, як і газети, в медіа дуже багато говорять про Україну, про те, що у нас відбувається, але ви правильно підмітили оця дитяча дипломатія, і я хочу тут таке, знаєте, подвійне запитання. По-перше, як сприймають українських дітей за кордоном на фоні того, що коли вони бачать, що в Україні війна відбувається, і репетиції у вас проходять під тривоги, під вибухи, і так само, як сам вітамінчик змінився з 22-го року, от з повномасштабного вторгнення?
0: Я думаю, що зміни, почну з останнього запитання, зміни відбулися, знову ж таки, природньо, тому що ми завжди танцювали українське і прославляли українське. Я маю стосунок до спілки хореографів України. Тобто ми старалися не тільки брати участь, а і організовувати різні заходи культурно-масові, саме в такому патріотичному дусі, але саме з 22-го року у нас розпочався новий період. Це ми зорієнтували нашу організацію, наших дітей, і не тільки наших, а дітей всієї України, наших колег, на творчість заради перемоги. Жодного концерту практично без донатів. Ми представляємо танцювальне мистецтво, а це маси. Це не вокаліст. Тобто, якщо це в колективі 100, у нас там 120-130 дітей, да, в колективі є по 500 дітей і більше, мають філіали, ну, можете уявити, яка це велика потужна сила дитячо-юнацька, така ось творчість масова, і відповідно ці колективи можуть, і, а як на мене і мають і в такий важкий для України час, не лише розважати, так, і відповідно надавати можливість дітям розвиватися в тому чи іншому. Я не проти там сучасних напрямків і не тільки танців, так, але вони ж мають розуміти, що вони живуть в цій країні для того, щоб допомогти нашим захисникам тим, що вони вміють. А от, ну, ми вміємо танцювати, отже ми танці можемо донатити. І ми це робимо з 22-го року постійно в всіх наших закордонних поїздах. Саме цей проект «Танець за Україну» – це саме історія про нашу діяльність за кордоном, гастролі наші, де ми організовуємо виставки, ярмарки благодійні. І те, що ви до цього було запитання у вас, сприймається це не кругом однозначно. Звичайно, ну, так як дорослі, от ми бачимо зараз в інтернеті, по телебаченню, як реагують в різних країнах на те, що відбувається в Україні, так само і діти реагують. Наприклад, там македонці надзвичайно щирі, щедрі, там, чи якісь інші країни, які відчули на собі, ну, їхня історія була нелегка, так, якийсь тиск, от вони більше нас розуміють. А є ті країни, особливо з пострадянського простору, які не розуміють, що ми тут між собою не поділили з сусідом. От. І те саме і з дітьми. Тобто ми не мовчимо абсолютно. Тобто ми навпаки, у нас діти, до речі, вони настільки патріотичні, що їм пальця точно в рот не треба класти. Тому ми ніде не буваємо на жодному заході за кордоном, де є російська делегація. Це наша принципова позиція. Бойкот, і навіть таке було, що ми знімали із фестивалю чи з конкурсу колектив, який представляв Російську Федерацію. І ми перемагали. Тобто з тих маленьких перемог складається і велика наша перемога. Тому з дітьми комунікація наших дітей взагалі з іншим країн чудова. Вони розуміються буквально з першої зустрічі, хоча мови не знають, але в них там своя душевна історія. Тому тут в такому сенсі все позитивно.
1: Ну, насправді, по-перше, дякую за позицію, за те, що ви робите, коли не виступаючи на одній сцені з росіянами. Але от ви розповідали, я згадав, наприклад, своє дитинство. Я колись був в ансамблі танцю «Український сувенір», і масштабний наш виступ – це був на стадіоні. Тобто ми виступали на стадіоні, нас там було сотні танцівників. І я, мені згадалося, от якась певна емоція, наскільки дуже великі, ну це не приміщення, це дуже великий майданчик, де дуже велика кількість людей. А як діти вашого ансамблю справляються з такою тривожністю і переживанням? Ну тому що вони, по-перше, їдуть в невідомі для них, можливо, країни, де вони не розуміють мови, але разом з тим вони якось тримаються, щоб виступати перед невідомими людьми.
0: Оце окрема сторінка також навчального процесу в нашому колективі. Мені здається, що так має бути в кожному, і є, напевно, в колективах різного напрямку мистецтва, що з дітьми проводять роботу протягом навчального процесу. Відповідно, ми спочатку ж виступаємо тут, в Україні, в Києві. Вони вже більше відкриті, вони не так бояться. Ну, звичайно, коли йдуть за кордон, для них перший раз це певний стрес. Ну, ми поруч завжди. І, до речі, дуже часто в сім'ях живуть діти. Тому що це, ну, безкоштовні фестивалі, це некомерційні проекти, і нас там чекають щиро, з відкритою душею. От в минулому році там була Франція, в цьому році була у нас Албанія, Косово, Македонія, Грузія, в минулому році Польща, і кругом нас приймають з радістю українських дітей, відчувається це тепло в всіх цих країнах, абсолютно. І діти, вони в такий спосіб, попадаючи, знаєте, як кажуть, в воду, кидають людину, щоб вона навчилася плавати, так і тут. Але ми поруч, і вони досить швидко акліматизуються, а потім вже їздять на інші поїздки, до речі, завдячуючи батькам, тому що все фінансують батьки. На жаль, ми не маємо іншої підтримки.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: 15. Ви були в 15 країнах світу? Ви особисто?
1: Так, бо
0: уже
1: так само
0: завдячуючи дитинству цим, да?
1: Тому якраз оце, я думаю, якраз і щасливе так. Дитинство, коли дитина може побачити світ.
0: І дуже короткий період.
1: Так.
0: Да, і може побачити світ, і потім є що згадати.
1: Ну, і це насправді дуже хороший досвід. І я, наприклад, можна заздрити таким дітям, які можуть отримати такий досвід, побувавши там за короткий час у 15 країнах, як ви кажете. Але разом з тим не тільки українські діти їдуть за кордон, але й іноземні діти приїжджають так само виступати в Україну. І от один з таких фестивалів – це «Соняшний каштанчик», який ви проводите вже не один рік. Розкажіть детально, наскільки складно от там одне розуміння до 22-го року проводити в Києві такі міжнародні фестивалі. А як з 22-го року проводити?
0: Ну, тут якраз ми не можемо зараз проводити, бо до нас ніхто не приїде. Тобто ми можемо якось в онлайн-режимі, але в офлайн точно ні, і заборонено це. Але ми провели свій останній фестиваль у 21-му році, міжнародний наш, дитячо-юнацької творчості, тому що це не тільки хореографія. У нас там було 12 заходів під час 7 днів проведення цього фестивалю в Києві. Там основна фішка яка? В тому, що ми збираємо дітей світу в нашій столиці безкоштовно. Тобто це все фінансувалося з бюджету столиці, який ми вигравали з допомогою громадського бюджету Києва. І тих 3 мільйона, можливо, там у нас були в певний час і певні суперечки із керівництвом, тому що як 3 мільйони віддати? Можна за 3 мільйони, можна вкрасти, можна, але можна і щось хороше зробити, накормити когось там, так? А як же так на культуру такі великі? Так от я хочу сказати фінанси. Так я хочу сказати, що моя позиція і позиція моєї організації заключається в тому, що ми маємо зараз тримати інформаційний фронт, який ми програємо однозначно культурний фронт. І це надзвичайно важливо показувати не тільки наше мистецтво національне за кордоном, щодня це робити. Це дипломатія, дуже серйозно. І ми з послами про це говоримо, коли ми з ними зустрічаємо, щоб вони піднімали це питання, так хоч би якесь фінансування, тому що діти діти – це дивовижні дипломати. Діти війни можуть зупиняти. Ну, реально, тому що діти не мають цих
1: амбіцій.
0: Амбіцій, так. От. І в нас побували, справді, з 30 країн світу колективи з різних континентів. Це дитячо-юнацькі фольклорні колективи. Це фольклорний фестиваль. Вони, відповідно, свою культуру, своє мистецтво нам показували і відкривали для себе нашу європейську столицю Київ. Тому це справді було здорово, і ми віримо, що ми відновимо цей фестиваль, тому що він побудований не на грошах, він побудований на презентації України. Це надзвичайно важливо. І за кордоном так роблять, презентують свої країни з допомогою бюджетів своїх міст, своїх там так населених пунктів, для того, щоб відкрити цей туризм так само, так же, тобто якісь інвестиції в цю країну. Я думаю, що ми цю справу теж робили гідно, провівши 10 міжнародних фестивалів.
1: Ну і сподіваюсь, після війни це все відновиться і
0: дуже
1: фестивалі
0: хочеться.
1: Примножаться в кількості і в масштабах після війни вже. Але насправді, от поки з 22-го року, на щастя, маємо змогу представляти, щоб діти представляли Україну за кордоном. І, мабуть, зараз трохи запитаю про цифри і про те, що це не просто голос України, але так само ви і фінансово допомагаєте наближати нашу перемогу. І так само от, поділіться... Як проходять збори, як проходять благодійні виступи, як діти, як вітамінчик взагалі може допомагати нашим захисникам-захисницям?
0: Ну, взагалі, наша організація, благодійна організація «Ансамбль танців вітамінчики», вона завжди всю свою історію займалася благодійністю. Ми, ну, власне, і виступи дітей – це благодійність, тому що нам вже гроші не платять за те, що ми виступаємо перед дітьми з незахищених там верст населення, там сімей, чи, наприклад, перед там старшого віку, там перед ветеранами, завжди безкоштовно. Це теж благодійність. Але нам цього завжди було замало, тому ми намагалися проводити акції. Ми є ініціаторами всеукраїнської благодійної акції «Діти для дітей», яка колись пройшла, була дуже успішно в Національному цирку України. І ми з того часу, це вже дуже давно було, і ми з того часу весь час проявляємо ініціативу і відгукуємося на любі заходи, які проходять в Києві і взагалі в Україні, доброчинного такого змісту. І є авторами деяких проєктів благодійних, які відомі зараз не тільки в Києві, а й в Україні. От серед них це танець, який ми вже сказали, за Україну, це наші гастролі за кордоном, де ми донатимо і кошти збираємо на потреби нашої армії. І ось цей вже, скільки ми вже, три роки проводимо його, всеукраїнський конкурс хореографії «Озброєні танцем». Ну, от мені це просто не приснилося, ну, не знаю, впало з неба. Потім, до речі, цей проєкт «Озброєні танцем», його вже використовували в різних містах України, з мого дозволу, тому що цю назву, тому що вона, ну, як ніби справді вдала, бо ми зараз маємо бути озброєні, да, мистецтвом, піснею, і словом українським і танцем. І так само використовували цей принцип. В чому він заключається? Зараз, може, я здивую нашого глядача, слухача і вас. От. Все робиться безкоштовно. Всі працюють безкоштовно. Оренда – ні копійки. Це є принцип цього проєкту. Ви запитаєте, як це вдається? Ну, важко, але вдається. Мені ж це вдавалося. В минулому році це було 2 дні так званого нашого «Жовтневого палацу». Це 2 дні, можливо, тільки там оренди, так, центр культури наш в центрі столиці. І ми за 2 дні, у нас було більше 40 колективів з України приїхало хореографічних, це десь порядка 1500 дітей. Ми змогли провести конкурс, журі, ну, всі служби працювали, всі абсолютно безкоштовно. Тобто, а це були і екрани, все було гідно із спонсорами, меценатами. Ну, і ми змогли зібрати умріяну суму, про це трошки говорили, писали, правда, в книгу Гіннеса не внесли, от ми про це не думали, просто мільйон. Мільйон гривень за 2 дні силами дитячого танцю, дитячої творчості. І це дуже цікаво, тому що діти відчули себе волонтерами. Ми тоді придбали 6 бойових дронів, які називаються «Озброєні танці». Ну і ми продовжуємо. Ми в цьому році за 2 дні змогли зібрати з допомогою хореографічної спільноти України, як організатори «Вітамінчики», 764 тисячі замість омріяних 500. Тобто ми ще більше. Ми купили 38 старлінків для 5 бойових бригад на фронті. Тому там теж старліни називаються «Озброєні танці», «Вітамінчики». Ну, тобто ми там воюємо теж.
1: Ну, насправді дуже, дуже масштабно чути оце такі взагалі цифри, те, що не тільки діти вчаться танцювати, представляти Україну, але й приносять велику користь, тому що це велика користь для тих, хто нас і захищає. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні в студії був президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичного волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 18:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на сьогодні. У Києві уже 11-та повітряна тривога. Без неї столиця сьогодні провела лише 6 годин 41 хвилину. Постраждалі унаслідок атаки у Києві – це 2 чоловіків віком 21 та 31 рік, а також 2 жінок 53 та 55 років. Про це повідомили в поліції Києва. Вони продовжують працювати на локаціях у Голосіївському та Печерському районах. Слідчі вже прийняли від мешканців близько 30 заяв щодо пошкодження майна. І йдеться, зокрема, про житловий будинок, 2 навчальних заклади, ресторан, бізнес-комплекс та більше десятка автомобілів. Росіяни розбомбили склад будинку іграшок, з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні. Ніхто з працівників розподільчого центру не постраждав. Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. Компанія зв'яжеться з усіма, хто чекає на своє замовлення. За вже оплачені замовлення, які магазину доведеться скасувати, клієнтам повернуть кошти. Також відомо, що склад мережі супермаркетів «Фора» був пошкоджений у Київській області. Його почали використовувати лише цієї неділі. Про це у прес-службі компанії повідомили агентство «Інтерфакс». Там також наголосили, що унаслідок обстрілу всі працівники живі, постраждалих немає. Тільки протягом серпня логістична інфраструктура мережі тричі потрапляла під удар окупантів. Команда продовжує працювати над перебудовою системи та забезпеченням магазинів товарами. І також через атаку РФ на Київщині пошкоджено склад мережі «Коло», яка нещодавно увійшла до ВАРОС, повідомляє прес-служба компанії. Там зазначили, що працівники не постраждали, а магазини продовжують працювати у звичному режимі. Через пошкодження складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих товарів, і зараз компанія оцінює збитки та шукає альтернативні варіанти забезпечення поставок. І на сам кінець про російські гроші за війну. Передача в Україні заморожених російських активів досі на порядку денному Європейському Союзі, передає Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії Балаша Уйварі. Він зазначив, що комісія готова знову розглянути цю можливість, а раніше, нагадаю, Financial Times повідомляло, що 4 країни ЄС, зокрема Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, закликали відновити роботу над передачею активів Україні. Водночас у Єврокомісії кажуть, що листа поки не отримували. Уйварі заявив, що після грудня 2025 року робота над можливим репараційним кредитом для України фактично зупинилася через брак підтримки. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометр коливатимуться від плюс 17 до плюс 13. Решта доби минатиме під доволі похмурим небом. Водночас опадів не передбачається. Вітер 7 метрів за секунду, доволі відчутний. А захід сонця о 19.53. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують плюс 22 і переважно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
5: Київ. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному. Усім вітання. Звати мене Володимир Бузько. Четвер вечір. Розпочинаємо картину дня. Таким чином, власне, в дорожній хроніці. І давайте подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах, враховуючи те, що відбувалося впродовж сьогоднішнього дня. Будемо аналізувати. 11-та дійсно повітряна тривога вже в Києві. Вона триває. Сподіваюся, друзі, ви в безпеці. Все з вами гаразд. Поговоримо про нетиповість цієї атаки, що відбулося. Є певні позитивні моменти, теж про них поговоримо буквально за кілька хвилин. Розпочнемо з Оленою, потім доєднаємо Михайла Жирухова в першій годині. Ну і також буде в нас і в другій годині Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст. Пам'ятаєте, що четверга із Богданом теж ми зідзвонимося. Ну що ж, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що до Північного мосту доволі комфортно. Зараз можна під'їхати біля Почайного. Невеликі ускладнення можливі. ДТП я бачу біля Дорогожичів, туди далі до АТБ маркету, то на Ольжича, і можуть бути певні ускладнення. Також від Дегтярівської до Дорогожичів виникатимуть у вас певні питання. Давайте подивимося, чи від Шулявки, а тут ще є більше питання, якщо що. Навіть від індустріального шляхопроводу, тут, якщо подивитися, то, будьмо чесними, від Караваєвих дач. Доведеться потягнутися до Шулявки, потім до Дорогожичів. Ця дорожньо-транспортна пригода буде впливати на трафік, якщо що, будемо дивитися. Ну що ж, подивимося, що відбуватиметься на Подільсько-Воскресенському мостовому зараз. Заглянемо туди. Тут наші слухачі зараз пишуть свої думки. В нас є думка Олександра Мусієнка, та він от теж зараз одна з основних. Це те, що такі повітряні тривоги, як сьогодні, можуть стати звичними для Києва. Написав керівник ЦВПД Олександр Мусієнко. І, власне, що Росія здатна влаштовувати столиці щоденні атаки реактивними дронами. Ну, сьогодні ми це побачили. Щось подібне вже в нас було. Пам'ятаєте, в нас було скільки тижнів тому 10 повітряних тривог за день. Сьогодні вже 11. І це ще не кінець, якщо що. От, і ця триває, так що, будь ласка, будьте в укритті, будьте в безпеці. Сподіваюся, вже розумієте, що і як. Будемо розвінчувати ці міфи, які сьогодні були. Що, мовляв, стадіон «Динамо» постраждав. Ні, все з ним гаразд. Стадіон повний бойовий. Ви готовий до проведення буквально за кілька днів поєдинку, який відбудеться на стадіоні «Динамо» в неділю о 18.00. «Зоря» прийматиме футбольний клуб «Харків». Однозначно маємо провести його, і сподіваюся, на вихідних все ж таки футбольні поєдинки будуть проведені, зокрема в Києві, там лівий берег Карпати, це на стадіоні лівий берег, це в області, якщо що, пам'ятаємо, що один з, ну, це єдиний домашній поєдинок лівого берега, який вони мали провести, тривав 5,5 годин, якщо що, для того, щоб його провести, знадобилося саме стільки часу, сподіваюся, цієї суботи так не буде, але для тих, хто вже виграв, в нас виграло вже 3 людини квиточки на цей поєдинок, тобто 6 квитків вже розіграли, і сьогодні ще 2 заключних. Просто пораджу взяти з собою певний ще й теплий одяг, тому що в області, там за містом може бути трішки прохолодно, особливо в вечірній час, якщо буде тривога, затягнеться цей поєдинок. Сподіваюся, що ні. Він почнеться о 15:30, сподіваюся, що все закінчиться вчасно. Ну і давайте ще додивимося, що тут у нас цікавого є на інших напрямках. Маю сказати, що до Дарницького мосту можна їхати комфортно. Були нюанси у нас на напрямку до Видобичів напередодні. Так воно і залишається на Дніпрянському шосе. Можливі певні труднощі перед Дарницьким мостом, але далі Дарницький міст їде чудово. Сподіваюся, доїдете до своїх пунктів призначення, друзі, вже те, як їде столиця на правому березі, поговоримо за 25 хвилин. Залишайте з нами рекламний блок і офіційно стартуємо.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ.ФМ.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, усім вітання. 18 година 11 хвилин. Знаєте, от щойно веду переписку з однією людиною, яка зараз за кордоном. Я пишу, що у нас 11 тривога за день. Вона пише, та я знаю, це жах. А я пишу, ліпше б ви цього не знали. Тобто, відключайтеся. Тобто вона ж повернеться в Київ, ця людина, якщо що. Для розуміння, будемо там, будете там, трішки відпочиньте, відновіться і з новими силами повертайтеся до нас. Ви нам потрібні, українці, українки, повертайтеся. Але, будучи там, відключайте повітряну тривогу, щоб відпочивати. Навіть так, якщо це... їдете в якийсь безпечніший район, теж відключайте, щоб, окей, потім подивитись, відпочиньте.
10: А уяви собі, їде людина така в якомусь там метро, в публічному транспорті, великі Британії, наприклад, таке починається. Боже, в кармані десь.
6: За нею будуть полювати, знаєш, типу, ходить українець, українка якась дійсно по Британії, і в неї 11 тривога за день, бо да. В Києві тривога.
10: А взагалі-то британцям не варто розслаблятися, тому що Росія попереджує, що може вдарити по військових об'єктах Великої Британії. Це речниця Марія Захарова вже такі заяви починає робити. Ой. Я це такі, знаєш...
6: Знаєш, ми вчора що пропустили? Ядерку.
10: А, боже, як ми ядерку пропустили.
6: Нова погроза, та Блумберг видав матеріалу, що Путін може зважитись на те, щоб завдати, власне, удар ядеркою. Ну, знову, тактична ядерка. Це ж було вже, мав би сказати, один з наших президентів. І ти дивишся на це і розумієш, що це знову цей новий виток. Коли на фронті є якісь нюанси, в росіян завжди включалося цей наратив ядерки, щоб всіх налякати. Знаєш, що я хотів з тобою проговорити?
10: Хочу просто відреагувати на ядерку, можливо, саме з цим, тим, що по Wildberries б'ють, там, точніше, і по озону.
6: По озону на цьому
10: виявляється, що ці господарі озону 34%, вони там хтось один, Геннадій Кент. Тимченко,
6: Кент Путіна,
10: він не просто Кент, він його гаманець. Тобто 34% озону це, ну, тобто ви собі можете уявити, як Путін міг розізлитися з цього приводу. Це його безпосередні активи, а коли б'ють саме по його гаманцях, отут починається ядерка. Ну, це один з методів залякування.
6: Я просто минулого тижня от запитував наших спікерів, чого по озону не б'ють, враховуючи те, що є в них Wildberries, Озон, а ще є Яндекс Маркет. І загалом оці три контори – це 80% їхніх онлайн-продажів насправді. Тобто це найбільше все, що є, далі вже так роздрібне по кілька відсотків, але це три таких оцих монстра. От по Wildberries, ви всі прекрасно розумієте, останній місяць, певно, дуже класно проходяться. І от перед Днем Незалежності, якраз 23 на 24, Мадіар, пам'ятаю, опублікував якраз три склади Озона, теж уже вражено. І це не кінець, тобто це буде тривати. Я хотів з тобою проговорити сьогоднішню атаку. Як ви розумієте, у нас 11-та повітряна тривога триває, тобто реактивні БПЛА літають сьогодні по Києву. Сьогодні в Києві гучно, це правда. Сьогодні працюють наші протиповітряна оборона, дуже, дуже класно. Мені дуже імпонує те, що відбувається сьогодні в плані відбиття. І я дуже аплодую стоячи. Сьогодні впродовж усього дня, знаєш, і мене тішило те, як відбувалася сьогодні атака. І я нарешті чув ті звуки.
10: Ти маєш на увазі не атака, а відбиття атаки?
6: Я маю на увазі саму тенденцію, як все відбувалося. Зараз поясню, якщо хто, може, вловив одне слово, а друге не хоче впіймати. Це, власне, те, як відбувалася атака і як відбувалася протидія цій атаці. Тобто ти розумів, що оці трішки, про які говорив президент 24 серпня, вони працюють. І навіть у звіті, вже зраночку від повітряних сил, ми зрозуміли і побачили, що було збито. І було збито. Вони не сказали кількість, яка була застосована, але сказали, скільки було збито. Тобто 7 збито. І, власне, є вже така певна аналітика умільців, які, власне, в повітрі наших, саме, знаєш, які розбирали. І там теж є позитивний сигнал. Тобто, бо над Києвом було 4 збито. І також, власне, інші ще були, власне, інші види, але ті, які летіли на Запоріжжя. І в нас ще є 3 збиття, тобто нехитрою логікою виходить, що було збито і там, тобто і там і було чим. А це хороший знак, що і на півдні в нас є можливості, бо росіяни, скоріш за все, зараз прощупали цю основу, скільки це трішки, не запустили 20 по Києву. Для розуміння, дуже ймовірно, що до кінця місяця оцей повітряний аналітик каже, що дуже ймовірно, що це був момент прощупування, вони зрозуміли, що є. А тепер, ймовірно, буде велика, яка буде складатися з такої кількості, там, з 20, наприклад, балістичних атак, балістичних ракет, щоб зрозуміти, наскільки ці запаси є.
10: Ну, ти вже розумієш, що вони кидали не суперточно ракети, це не іскандери були, це були, там, здається, здебільше С-400.
6: Ні, іскандери збивали, якраз іскандер-М, якраз точні ті, які ми збивали, і КН-23. Це все. Сьогодні ще й про нову ракету поговоримо.
10: Ну, мені здавалось, коли я читала ту інформацію, яку я читала аналітиків, що там були в основному ті ракети, які не дуже точні, а от і вони хочуть витратити наші оці трошки на ці ракети, а потім, можливо, вони якраз запустять більш точну зброю.
6: Давай буду розбивати, тому що у нас звіт повітряних сил – це 7 балістичних ракет «Іскандер-М». Тобто ми не говоримо, що це не точні ракети. І КН-23 – це те, що нам вдалося збити, насправді. Тому будьмо тут відвертими. Не знаю, я просто яких аналітиків ти читала, чим ти послуговувалася. Тому не можу сказати, що в цій атаці були якісь, власне, щось саморобне, скажімо, там те, що таліби запускають по...
10: Та ну ні. Росіяни пускають або іскандери, калібри, С-400, ХА, оці свої ракети.
6: Ну, давайте так, просто якщо ми говоримо про балістику, про крилаті ракети, ми крилаті ракети гарно збиваємо, а тут у нас дійсно за останній місяць не було чим збивати. А зараз є. І це дуже круто, але з'явилася інформація про щось нове. Це ми теж з спікером проговоримо, тому що наш ГУР повідомив, що Русня вперше застосувала оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000». От, чому це буде для нас новим викликом? Тому що раніше долітали на 390 десь кілометрів, а ось ця вже ракета може, власне, долітати до 550. Тому, якщо якісь були відносно безпечні місця для балістики, тобто, знаєш, десь вглиб, один з спікерів на НВ, зараз скажу, Сергій Фурса, він сказав, каже, от живете в Вінниці, вам добре, тобто до вас не дістає. Можете собі спокійно жити, все у вас буде добре, туди балістика не дістає. От, і все, що далі за Вінницею, все, не дістає. Ну, от, а зараз це оновлення, і там вже більше, це ще додалося ще 160 кілометрів, якщо що, вже далі населені пункти. І більша бойова частина може бути. Тому, друзі, ці апдейти від Рашиків, вони... Ну, вони мають нас наштовхнути на те, що треба і далі працювати, щоб отримувати більше протиракет. Насправді.
10: Ну, я не пам'ятаю, в Вінниці достатньо страждало, туди все-таки долітало. І казати, що прямо по Вінниці нічого не пролітає, вони можуть там розслабитись, я б так, напевно, ну, не казала вінничанам.
6: Це його аналітика, знаєш, що він каже, що там спокійно, от саме туди не долітає. Він порахував оці там 390 із моментів, ну, з точок запуску, насправді. І тут є якесь раціо, було на той момент, але зараз воно нівелюється, тому що вони дійсно, вони про це давно говорили, про ті ескандери тисячки, і вони дійсно вже зараз от вперше полетіли по нас. Ну і слава Богу, що сьогодні в нас було відбиття. Я тішуся, чесно. От в якийсь момент я зрозумів, що мені треба, ну, є якийсь момент заспокоєння.
10: Тобто... Я чула пуски, так, ті, що антибалістичні.
6: Ну, це круто, насправді. Тобто, ви потім бачили відео, де відбувалися вибухи в повітрі. А вибух сам по собі в повітрі не відбувається. Тобто, відповідно, є протидія, і це дуже круто. І ще пам'ятаєте, на початку казав, що розіб'ємо те, що в мережі ширили, що, мовляв, на стадіон «Динамо» прилетіло. Навіть Суркіс відповідав на запитання, що там з інфраструктурою стадіону. Маємо сказати, що, власне, частина цього дрону впала в лісистій місцевості, там, де власне, дерева, і це біля паркової дороги. Це за кількасот метрів, десь за метрів 200-300 від стадіону, тому є відео, де люди там безпосередньо власне займаються цим, забирають ці уламки, тому на стадіон не потрапило. Бо в мене сьогодні консьержка каже, там стадіон «Динамо» горить. Mm-hmm. Ми такі, поняв, читаємо телеграми, але не фільтруємо.
10: Слава Богу.
6: Так, друзі, давайте тоді доєднувати нашого спікера. Це, власне, Михайло Жирохов. Михайло Жирохов з нами, військовий глядач, історик. Пане Михайло, вітаємо, слава Україні.
11: Героям слава, добрий вечір.
6: Добрий. І давайте спробуємо, власне, проговорити з тези, яку сьогодні видав Олександр Мусієнко. Хотілося би почути від вас, чи підтримуєте ви її. Він каже, що такі часті повітряні тривоги, як сьогодні, можуть стати звичними для Києва. Рефія здатна влаштовувати столиці щоденні атаки реактивними дронами. І сьогодні, от уже нагадуємо, 11-та повітряна тривога, вона триває в Києві. Чи поділяєте таку думку?
11: Ну, абсолютно точно. Вони намагаються міняти тактику. Сьогодні з Брянської області, наприклад, пуски йдуть з 2:00 ночі. Вони йдуть постійно, перезаряджаються, пускають 1-2, перезаряджаються ці пускові установки. Чому наші збройні сили не працюють по цим дронопортам? Ну, і поки що не зрозуміло, тому що пуски там не можуть йти з непідготовленої площадки. Всі ці площадки, вони відомі, ось інтери викладують, я не знаю, раз на тиждень, звідки ці пуски йдуть.
6: Пане Михайло, а з приводу реактивних дронів, що за останній тиждень змінилося? Чи бачите якусь тенденцію того, що нам краще вдається їх відбивати, враховуючи те, що росіяни починають, ну давайте так буду робити висновок, що частіше саме почали їх запускати, і мало не кожна повітряна тривога і повідомлення, що реактивні летять?
11: Ну, на жаль, поки що ефективної засобу для того, щоб їх збивати, немає. Ну, окрім підняття в повітря винищувачі. Звісно, їх менше, ніж Гіраній-2 з двигунами внутрішнього згоряння. Якщо пам'ятаєте, їх було по 600, по 300, по 900 запускали. Їх в рази менше, тому що вони дорожчі. Але і засобів для того, щоб їх збивати, немає. Оці всі перехоплювачі, на жаль, поки поки вони їх не достають. Зараз немає такої моделі дрона перехоплюючи, яка б могла перехоплювати саме реактивні оці дрони.
6: То що, нам виходить, потрібно застосовувати авіацію, та? Враховуючи те, що поки немає, та? Правильно?
11: Абсолютно точно. Авіація плюс ракетні комплекси такі середньої дальності, скажімо так, малої дальності, може, в принципі, і малої дальності, але їх у нас недостатньо багато. Я думаю, зараз може стане більше, тому що президент озвучив поставки французьких кроталій. Це доволі таки, хоча і дещо застарілий, але ефективний комплекс. Але дивимося, ефективність зростає, але от росіянці використовують у це вікно можливості, поки у нас не з'явилося дієвого такого засобів збиття їх, для максимально вони використовують.
6: А кроталі можуть бути якраз тим, чим ми можемо збивати реактивні?
11: Абсолютно точно, вони так, ну, принаймні по своїм характеристикам.
6: Okay.
11: Тому що, звісно, що росіяни теж і міняють і висоти, і тактику, і це, ну, війна, считай, меча, вона продовжується.
6: Окей. Друзі, тут нагадуємо, що повітряна тривога триває в Києві. У нас тут інформація, що новіша хеде вектором на Київщину, тобто розуміння того, що в Києві відбій можна не давати, пишуть пабліки моніторингові. Пане Михайло, в цій атаці, от те, що я казав слухачам, те, що мене сьогодні приємно потішило, це те, що ми мали можливість відбивати. Тобто в нас з'явилася протибалістика, протиракети летіли, те, що говорив президент на День Незалежності, що в нас є, надійшла партія трішки, як він сказав, трішки ракет, от, і ми побачили, що ці трішки сьогодні, власне, гарно попрацювали. У нас є 7 збиттів, зокрема, про це повідомили повітряні сили. А яку ви провели аналітику? Бо я сьогодні зустрічав в мережі аналітику одного з експертів, власне, він наводив таке своє осінт, таке дослідження він зробив, що враховуючи те, що 4 іскандери, власне, було збито над Києвом, та він зробив висновок, що частину було збито на Запорізькому напрямку, тобто він зробив висновок, що це ознака того, що є можливість оце трішки навіть перекидати на ті напрямки, де, як він написав, півні атакують і, власне, не перший раз саме застосовують туди озброєння. Чи погоджуєтесь з такою думкою?
11: Ну, по-перше, що я повинен сказати, що я не хотів би бути на місці головнокомандуючого, тому що, ну, і визначати, кому і скільки давати ракет. Тому що очевидно, що кількість ракет, вона мінімальна. Очевидно, що патріоти є у нас на Харківщині, на південному напрямку, під Києвом, ну, ще в певних місцях. І оці ракети, які приходять, вони розподіляються в ручному режимі. Фактично, головнокомандувач – це на рівні головнокомандувача. Він бере на себе відповідальність і бере на себе всі ці смерті цивільних, які будуть в результаті обстрілів. Тому вибір у цих цілей, які потрібно прикривати, це дуже-дуже непросте. Те, що якимось чином розподіляється більш-менш рівномірно – це очевидно і, ну, не можна заставити там Запоріжжя повністю без прикриття, Харків повністю без прикриття, але все ж таки потрібно розуміти, що в Києві максимальна кількість оцих от цілей, які цікаві для росіян, я маю на увазі і оборонні комплекси, і багато-багато чого.
6: А скажіть, з приводу, маємо ще 2.5 хвилини в цьому блоці, те, що сьогодні ГУР повідомляв, що Російська Федерація вперше застосувала оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000». Пам'ятаємо, що ми давно про це говорили, русаки говорили, що вони вже їх там тестують, а тут от вперше застосували по Києву. Що про це варто розуміти і подальність по характеристиках, якщо можна трішки давайте про це?
11: Ну, характеристики кожен пише по-своєму. Те, що вони використовувались точно, тому що є фото і відео підтвердження з маркуванням на залишках цих ракет. До цього були зливи російських документів, де в оборонному заказі на 26-й рік було 18 таких ракет. Тобто це може означати, що цей заказ він виконаний, все ж таки вже серпень, якась частина, як мінімум половина точно виконана, і росіянці вирішили використати це в якості, ну знову ж таки, Україна в якості полігону. Тобто ці ракети поки мають поодинокі і їх характеристики, ну хто ж говорить там 1000 кілометрів, хто так 550 кілометрів, але очевидно, що вони прогресують і ці ракети летять далі і точніше, ніж «Іскандери», ну «ЕМ» і тим більше «К».
6: Ну так, тут погоджуюся. Тут просто, якщо вони будуть дійсно летіти на 1000 кілометрів, то буде для нас важкувато. Це глибина більша, і більше треба закривати, більший простір треба закривати. Маємо ще хвилину, насправді. Я ще от по статистиці сьогодні, що опублікували наші повітряні сили, сьогодні було збито протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М», «КН-23», і 3 оцих «Бандеролі» було повідомлено. Ну і понад 200 ворожих БПЛА. Можна по бандеролі? Це, власне, те, що теж потрібно збивати авіацію? Ми з вами десь минулого тижня чи позаминулого про це говорили, давайте нагадаємо.
11: Бандеролі, вони дуже, дуже добре збиваються зенітними артилерійськими комплексами. Я маю на увазі «Гепард», я маю на увазі «Скайнекс», там, де вони є. Тому що це малогабаритна крилата ракета, яку ну, кулеметом не дістанеш, а артилерія її збиває, тим більше на кінцевому етапі, коли вона пікірується, вона... Це нормальна ціль для такого, але знову ж таки, і гепардів, і скайнексів у нас дуже і дуже мало.
6: Пане Михайло, ми з вами продовжимо говорити вже в другому блоці. Нагадаємо, Михайло Жирохо, військовий глядач, історик, разом з нами. Зовсім скоро ми підемо на блок новин. Просто зараз я вам скажу, що повітряна тривога триває. 11-та повітряна тривога. Друзі, я вас дуже попрошу написати на студійний вайбер, як ви переживаєте сьогодні впродовж у цієї доби, як ви справляєтесь, чи кукуха ваша в нормі. Зараз підемо на новини і зовсім скоро продовжимо розмовляти з нашим спікером.
2: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання. 18.31 за Києвом. У студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. В Україні спростили правила зберігання ліків. На період воєнного стану уряд дозволив фармацевтичним компаніям залучати додаткові складські приміщення. Це має допомогти розосереджувати запаси та зробити логістику більш гнучкою. За словами прем'єра Сергія Корецького, рішення ухвалили через постійні російські удари. Через атаку РФ на Київщині пошкоджено склад мережі «Коло», яка нещодавно увійшла до Варус, повідомляє прес-служба компанії. Працівники не постраждали, а магазини продовжують працювати у звичному режимі. Через пошкодження складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих товарів. Також постраждав склад мережі супермаркетів «Фора». Його почали використовувати лише цієї неділі. Про це у прес-службі компанії повідомили. І наголосили, що унаслідок обстрілу всі працівники живі, постраждалих немає. Водночас протягом серпня логістична інфраструктура мережі тричі потрапляла під удар окупантів. Також росіяни розбомбили склад будинку іграшок, з якого щодня товари відправлялися в магазини по всій Україні. На щастя, ніхто з працівників центру не постраждав. Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. У Генштабі підтвердили ураження основного та запасного командних пунктів ворога в окупованому Донецьку. Також у районі Чунгара на Херсонщині під удар потрапив ремонтно-відновлювальний підрозділ, а в окупованому Криму – пункт управління БПЛА. А ще зосередження російських військових біля Новопетрівки на Запоріжжі. Це всі новини. Наступний випуск о 19-й.
5: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18:33 на студійному. Як і обіцяв, зараз подивимося, що відбувається на правому фланзі. Отож, від станції Метрополітехнічний інститут по Берестейському проспекту доведеться тягнутися аж до Святошина, потім далі до Житомирської, на виїзді з міста біля Ставків невеликі ускладнення, а потім в районі Стоянки теж певні труднощі помітні. На кільцевій дорозі, тут біля Шпалерного ринку є нюанси. Давайте подивимося, що відбувається при доїзді на Борщагівку. Тут теж були свої нюанси, буквально ще кілька хвилин тому оновлювався. Так воно і є. У нас від станції електрички Борщагівка їдемо до парку Інтернаціонального. Тут наші слухачі нагадують про сало, свіжу історію. Забув. А наприкінці цієї години розповім, друзі, тому що пан Олег нас вітає з Днем українського сала 27 серпня. Наприкінці цієї години, 18:55, нагадайте, ще раз розповім про сало. Невеличку історію, свіженьку. Вчорашня вона. Прям шикарна, пов'язана з салом і з квітами. Тому не забудьте нагадати, власне. Той, хто нагадає, тому буде щастя. Давайте подивимося, що ще цікавого. Президентський маршрут можемо зачепити, сказати, що з офісу президента в вечірній час до залізничного вокзалу можна їхати 24 хвилини, але варто додати, що президента там немає, тому що президент у нас прибув до Кишинева на святкування Дня Незалежності Молдови. А в рамках візиту відбудеться двостороння зустріч голови держави з президенткою Молдови Майя Санду. Це все сьогодні, так що... А напередодні пан Зеленський дещо зробив, дещо анонсував. Про це ми поговоримо з Михайлом Жироховим. Мова про посилення позиції на Донеччині. Завдяки двом оновленим групуванням, командувачам яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Важливо, це і про фронти, друзі, в другій частині обов'язково поговоримо. І не тільки. Залишайтесь з нами, рекламний блок, і повернемося до розмови з нашим спікером.
5: Реклама на Київ.ФМ.
8: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
19: Алло, мам? Я йду в Азов.
20: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури.
0: культури.
21: Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, продовжуємо картину дня. 18.38. З оперативного у нас зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів червоної лінії здійснюється напрямку центру від станції Академістечка до станції Театральна, у напрямку виїзду з міста від станції Арсенальна до станції Академістечко. От такі, друзі, оновлення. На жаль, через мости, власне, немає опції, коли повітряна тривога, тому доводиться залишатися на своїх берегах, якщо ми говоримо про столичний метрополітен. А, друзі, нагадуємо, у нас на зв'язку Михайло Жирохов, військовий глядач, історик. Пане Михайло, давайте продовжимо. Я анонсував, що, власне, почнемо з цих посилень позиції. От, на вашу думку, те, що зробив президент, от уже день розганяють, наскільки це може бути для росіян певними такими зрушеннями, можливо, навіть в головах, тому що посилення позиції на Донеччині завдяки двом оновленим групуванням і командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Чи розумієте, для чого це було зроблено і як це може вплинути на хід бойових дій там? Пане Михайле? Зараз будемо пробувати ще раз набирати. В нас інколи таке трапляється. Друзі, нагадуємо, Михайло Жирохо, військовий оглядач, історик, разом з нами. Засобом телефону зараз пробуємо перенабрати. Думали, що він з нами, але у нас зараз, давайте подивимося, що ще свіжого є. У нас залітають в Київ безпілотники. Маємо розуміння, що харківські сокирки, позняки в зоні небезпеки, в укриття просять моніторингові пабліки. І я вас прошу, насправді, там Лівобережний масив, Поділ. Сьогодні, я думаю, що ви бачили кадри.

0: не знаємо всієї подопльоки, не знаємо, на яких умовах це зроблено. Тому що паралельно з тим, що це угруповання, паралельно існує угруповання військ. Тобто для того, чи ну, було непростіше призначити їх командуючи угруповуваний військ, в тому сенсі, що там сформовані органи управління. Яким чином вони будуть управляти цим угрупованням військ? Якщо вони будуть видергувати зі своїх армійських корпусів штабних офіцерів для того, щоб формувати ще одну структуру, то це ну, буде певний хаос, ну, принаймні там, до там, 2 тижні, там, 3 тижні, поки це не сформується. Тому що у військовому це основне, чим керувати. Тобто військові підрозділи добре, хорошо передали їм там 2-3 армійські корпуси, але крім того, потрібен штаб, потрібні штабні офіцери, з якими вони зможуть працювати. А при цьому я не чув, може воно є вже, про розформування угруповання військ, яке існувало до цього, яке керувало цими військами. Тому я поки що відношусь до цієї новини доволі скептично і доволі нейтрально. Можливо, я чогось не знаю і їм передали повні повноваження з органами управління, і тому вони відразу включаться бойову роботу. А якщо вони зараз будуть займатися штабною роботою і кадровою роботою, ну, це не те, що очікує публіка від них. Ну, я публіка маю на увазі цивільне суспільство.
1: Окей, спостерігаємо. А скажіть, новина про те, що росіянці планують додатково мобілізувати загалом 600 тисяч бійців цього і наступного року, повідомляє розвідка. Мова йде не про ту мобілізацію, яка йде щомісяця, так, коли в росіянців, скільки там, 30 плюс тисяч загалом, бо якщо так порахувати, нехитра математика, 30 на 12, це 360, і якщо ще в нас залишається вересень, жовтень, листопад, грудень, це ще 120, тобто виходить 480 тисяч, загалом все одно росіянці планують мобілізувати. Це щось до цих 480 тисяч, оці 600, про те, що говорить розвідка, чи це загалом? Тобто тоді де тут новина?
0: Ну, це ви дуже влучно підмітили, тому що йде підміна понять. Те, що зараз вони набирають, це не мобілізація. Це в наших реаліях, це ми б назвали рекрутинг. Тобто ці люди підписують контракт, вони контрактники, тобто вони воюють за гроші, ну якщо доволі так примітивно про це сказати. Мобілізація – це те, що ми бачимо у нас, тобто людей з цивільного життя переводять у військове життя різними способами. Я дуже-дуже обережно буду говорити. Тому, коли це говорить, змішують ці два поняття. І зараз абсолютно незрозуміла оця цифра 600 тисяч, тому що під 600 тисяч їм потрібні запаси зброї, і ми з вами якось теж це проговорювали, їм потрібні полігони. Навіть коли вони восени 22-го року, там взагалі там 150 тисяч, наскільки пам'ятаю, у них була проблема з полігонами. Вони використовували білоруські на окупованих територіях, де тільки можливо, тому що це тільки, знаєте, я вже говорив, це що тільки наша пропаганда це дає, як те, що будуть хапати на вулиці, давати автомати, завтра відправляти воювати. Так це не працює. Це потрібно буде 2-3 місяці, щоб вони проходили те, що у нас називається БЗВП. Для цього потрібні інструктори, інфраструктура, тобто, ну, те, що ми проходили і проходимо зараз. Тому ці 600 тисяч, якщо там після вересня ще 600 тисяч вони будуть мобілізувати, це нереальна цифра. Це, ну, навіть, ну, я навіть не хочу обговорювати, тому що таких потужностей у них просто фізично немає. Тобто вони от восени 150 тисяч ті брали, причому, розумієте, у ці 150 тисяч вони зробили ж хитру штуку. Вони брали учасників бойових дій і їх відправляли на фронт без БЗВП. Тож те ж саме, як у нас було в 22-му році, коли там перший резерв першої черги, там, де були люди, які пройшли АТО, які там тільки звільнилися з армії, ось їх відправляли без перепідготовки. Були потім випадки, що їх в 23-24 році відправляли на БЗВП, тому що у них не було хрестика, що вони його пройшли. Тому оця цифра, вона доволі незрозуміла, але

0: Але очевидно, що не плюс 600. Може бути, що всього 600.
1: Плюс, зрозумів, та мені видається теж щось подібне. Скажіть, з приводу власне інфи, знову ж таки від нашого головного управління розвідки Андрій Черняк, Ліганет, розповів про те, що у вересні, а вересень буквально вже за кілька днів розпочнеться, російський диктатор Владимир Путін проведе перемовини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином про допомогу на війні проти України. Та мова йде, зокрема, і про залучення їхніх військових. Пам'ятаємо, що свого часу ми з вами не один раз розмовляли, коли була Курська операція, от і їхнє залучення туди, там було мова про десяток тисяч, 10 тисяч, та зараз уже йде мова про 30-50 тисяч. А яку тут ви бачите перспективу того, що все ж таки Кім Чен Ин свої війська дасть, враховуючи уже певний досвід, пам'ятаємо навіть, як їх відзначали, як це вже в них там подається, зрозуміло, що вони там теж, мабуть, їм втирають у те, що треба визволяти партнерам допомагати, якась така мантра однозначно там є, щось подібне. От наскільки це ідея, яка дійсно втілиться, і цих екземплярів можна буде побачити вже не на території Росії, а в війні проти нас безпосередньо на тимчасово окупованих територіях?
0: Ідея так, вона є, але не потрібно забувати одну просту річ. Що північно-корейський диктатор захоче за свою допомогу? Якщо коли був Курськ, коли вони воювали там, Росія платила грошима, то зараз він захоче технології. Зараз він захоче постачання зброї сучасної. Північна Корея, очевидно, відстає у своєму технологічному розвитку, ну, незважаючи на от ці всі там пуски такі, ракет, там, які кудись там літять. Їм потрібно, у них дуже застаріла повітряні сили, у них дуже застаріла там військово-морські сили. Чи є у Росії зараз те, що вони можуть йому дати? І друге питання, я думаю, що я впевнений, що він зовсім розуміє становище Росії, і там ставки будуть доволі високі. Чи піде Росія на передачу там ключових військових технологій, чи ще на якісь поступки Північній Кореї? Да, я думаю, що північні корейці вже давно би з'явились, якщо б ці перемовини не були б такі важкі для Росії. Тому що очевидно, що за 4 роки війни, за 5 рік війни, вони втратили велику кількість того, що вони можуть дати. Тим більше, що це Північна Корея, це не Малі, не Центральна Африканська Республіка, це достатньо, де там два десятка бронеавтомобілі, там вертоліти і літачок, і все, ти цар Бог, і все. Це Північна Корея. І вона буде потребувати ракетні технології, ну, як я думаю, вона буде потребувати готових виробів, чи може це дати Росія, оце, як на мене, це відкрите питання. То, що з армії вони можуть дати таку кількість, що вони можуть дати певну кількість ракет, ну, це очевидні факти, це не потрібно навіть щось доводити. А ось на яких умовах, ось це, я думаю, величезне питання.
1: А от скажіть, з приводу Білорусі, ми сьогодні буквально там раз десь згадували слово Білорусь, та давайте тоді є інформація про те, що будують військову залізницю, в ЗМІ розходиться така інформація, і сьогодні бачив, що Лукашенко вилетів з робочим візитом, в лапки було взято, до Російської Федерації, де у нього запланована зустріч з Пуйлом. А ми пам'ятаємо, що з 22-го року ми часто говорили, що там Лукашенко вміло петляє, насправді, щоб не бути далі залученим, та не так, як в 22-му році, коли він надав свою територію, а зараз, щоб не бути, скажімо так, дотичним до цієї війни, він петляє, продовжує це робити. Не запитую вас, скільки він зможе ще це робити, але загалом, оцю участь, яка вона є зараз з боку Білорусі, якою ви її бачите?
0: Ну, давайте скажемо, що, по-перше, наша пропаганда і наші проурядові, скажімо так, провласні медіа, вони просто цю тему накачують і постійно накачують. Мені завжди смішно виглядає те, що ось Білорусь будує військове містечко або прокладає залізну дорогу. Ну, відкрийте, у відкритому доступі є там план розвитку Білорусі. білоруських збройних сил до 2030 року, наскільки там пам'ятаю. І цю залізницю, і ці військові містечка вони будують з 2015 року. У будь-якій країні є такі довгострокові проєкти. Ну, ніхто ж не буде говорити, що військове містечко у нас там будується там за рік, за два. Оце такі проєкти, які розтягуються на роки. І очевидно, що після 22-го року Білорусь розглядає Україну як свого противника. І тому те, що військове містечко розміщається в Гомельській області на кордоні з Україною, цьому абсолютно немає ніяких таких загроз прямо сьогодні і зараз. Те, що кожна держава, навіть така, як Білорусь, має свої оборонні і наступальні плани, це очевидно. Тому оце нагнітання по поводу Білорусі, воно не завжди коректне. Звісно, що Лукашенко зараз знаходиться в такій ситуації, що його територію Путін буде намагатися використати. Я думаю, що російський план нападу на Балтійські країни, якщо він існує, а він очевидно, що існує, він побудований по тій же схемі, як і напад на Україну. Тобто нічого російські генерали, нічого Герасимов нового придумати не буде. Ну, я думаю, що навіть не зможе придумати. І так, як і з Україною, плацдармом має виступити Білорусь. Ось в цьому, я думаю, основна проблема. Те, що вони там будують на кордоні, що вони там мінують, що вони там щось там роблять, це все похідне від того, що завдання Путіна, це як в 22-му, в 21-му, 22-му році, це поставити Лукашенка перед фактом, що з його території буде чергова агресія. Ну, це моя особиста думка, я маю надію, що вона не підтвердиться, і це, ну, такий польот фантазії, скажімо так.
1: Пане Михайло, а з приводу ударів по території Російської Федерації, на цьому тижні вже дісталися безпілотники і логістичних комплексів «Озон», зокрема, теж кілька було вражено, пан Мадяр говорив, якраз на День Незалежності. Минулі тижні кілька точно були ознаменовані влучаннями по цих комплексах Wildberries, розбирали їх, так вони гарно палали, і я тоді задавав питання, не пам'ятаю, можливо, і вам теж, а коли там уже «Озон», бачите, «Озон», прийшла його черга, і ще там є Яндекс Маркет їхній теж, такий майданчик, в якого теж є свої склади, ймовірно, це теж наступні цілі. Загалом, як ви бачите, оці пропрацювання, вони приносять свої економічні, скажімо, такі плоди, тобто росіянці це відчувають на собі, і загалом це, ну, якщо вибити загалом ці можливо 99%, 100% цього, наскільки це може зрушити їхню економіку?
0: Ну, коли починали ці удари, я так маю певну інформацію, що на стол президента була аналітичні матеріали, і крім військової складової, ну, ми знаємо, що через той же Wildberries продавалися там як мінімум товари подвійного призначення, а як максимум і військового призначення, там була і таке завдання, що знищення оцих величезних складів призведе до розоріння таких от этих підприємців, мілких підприємців, які зарабатували якісь гроші на цих Wildberries, на всіх цих маркетплейсах, і призведе до якоїсь в розумінні наших аналітиків до якихось проблем у путінської влади перед виборами. Тобто, ну, умовно кажучи, бунт і мілкі от ці всі предпринимателі, всі ці, вони будуть виступати проти влади, і перед виборами вони, ну, або взагалі не проголосують, або будуть голосувати за якусь партію міра. Як ми побачили, це не зовсім спрацювало. Єдину партію, яку там можна було так назвати умовно партію миру, там Яблуко, вони її зняли. Ну, це було доволі прогнозовано, чому це не прорахували, не зрозуміло. І ніякого бунту російського такого безпощадного не відбулося, і я думаю, і не відбудеться, тому що за 20 років, там навіть більше, Путін зачистив оце електоральне поле, як у нас люблять говорити, і оце навіть знищення у цих їх бізнесів, воно не призведе до якихось кардинальних змін. На жаль, це реальність, але я думаю, що Озон і Яндекс буде і далі палати.
1: Пане Михайло, тоді на сам кінець запитаю вас, от ви згадали вибори, зокрема, скажіть, от в призмі того, що було на цьому тижні, пам'ятаєте, була інформація, що Сполучені Штати просили українську сторону не бити там в моменті, коли пан Редкліф прилітав, та? Це стало відомо, а от... Чи не виключаєте, власне, таких звернень, коли будуть вибори на Росії, звернення від Сполучених Штатів, власне, не бити по Росії, щоб провести їхні вибори, тобто, щоб в них там картинка була відповідна, що в них все ок, і вибори в нас пройдуть. Такий елемент торгів з нами можливий?
0: Я думаю, що не буде так от прямо лінійно. Буде це підв'язано під енергетичне перемир'я, можливо, під зернове перемир'я на Чорному морі. Тобто, ну і в цьому будуть, звісно, брати участь і Туреччина, і Сполучені Штати, і може навіть і Китай. Але от такого прямого, того, що це підросіянські вибори, цього не буде. Це, я думаю, розуміють і наші високопосадовці, і розмови з американськими партнерами, вони йдуть постійно, тим більше, якщо запомітили, пан Буданов заявив, що в вересні, можливо, у нас будуть новий раунд перемовин з росіянцями.
1: Так, дійсно, пан Буданов таке сказав. Михайло, дякую, пане Михайло. Михайло Жирохов, військовоглядач, історик, був разом з нами в цей вечір четверга. Друзі, ось так ми порозмовляли. Хто що для себе вловив, пишіть на студійний вайбер. Сьогодні, буквально за годину, у нас буде командплей. Поговоримо про те, як там пожеребили український кубок, тобто подивимося на всі пари. І буквально через кілька хвилин розпочнеться жеребкування для донецького Шахтаря. Мабуть, найвизначніша подія буде для українського футболу в Європі, тому що вона єдина. В нас немає більше жодної команди, яка буде грати в Єврокубках, окрім донецького Шахтаря, тому тримаємо кулаки. Пам'ятаємо напередодні прогноз нашого колеги Ореста Білоскурського, який до нас приходить по середах, що в групі з донецьким Шахтарем має бути дві англійські команди. Подивимося. Я пошукав, що кажуть інші колеги. От пан Вацко, наприклад, там суперкомп'ютер, що каже. Не прогнозують вони такої кількості англійських команд для нашої, відповідно, для донецької, яка буде грати в Лондоні на Стамфорд-Брідж. Будемо дивитися. Друзі, ми потихеньку рухаємося далі. Я сподіваюся, що кожен з вас щось таки вловив в першій годині. Залишайтесь нами. Попереду у нас програма 18.24 в епіцентрі «Історія Руслана».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів з початку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І то, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, як їх так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 19 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві вже 11-та повітряна тривога. Є постраждалі унаслідок атаки в столиці. Це двоє чоловіків віком 21 та 31 рік. А також двоє жінок 53 та 55 років. Про це повідомили в поліції Києва. Вони продовжують працювати на локаціях в Голосіївському та Печерському районах. Слідчі вже прийняли від мешканців близько 30 заяв щодо пошкодження майна. Йдеться, зокрема, про житловий будинок, два навчальних заклади, ресторан, бізнес-комплекс та більше десятка автомобілів. Дітей з пошкодженою сьогодні під час російської атаки гімназії в Шевченківському районі переведуть до сусідніх шкіл, бо будівлю відновлюватимуть, а за кілька днів не впораються, кажуть у КМДА. Батьки вже поінформовані про тимчасову зміну освітнього закладу. Загалом від початку повномасштабної війни у Києві пошкоджені 318 закладів освіти, 205 із них вже відновили. Через нові атаки цей список, на жаль, продовжує зростати. РФ цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні. Про це заявив сенатор США Річард Блюменталь. Російські удари пошкодили близько половину американських підприємств, а збитки становлять мільйони доларів. Блюменталь наголосив, що ці атаки не є випадковими, а мають повторюваний характер, і закликав посилити тиск на Росію та санкції проти неї, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні. Нагадаю, Дональд Трамп висловлював думку, що присутність американського бізнесу та інвестицій в Україні сама по собі стане ефективною гарантією безпеки та стримування від повторної агресії РФ. Передача Україні заморожених російських активів досі на порядку денному ЄС. Про це повідомляє речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Там він в Єврокомісії зазначили, що готові знову розглядати цю можливість. Додам, що раніше Financial Times повідомляло, що чотири країни ЄС – Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща – закликали відновити роботу над передачею активів в Україні. Водночас у Єврокомісії зазначають, що листа поки не отримували. Уйварі каже, що після грудня 2025 року робота над можливими репараційними кредитами для України фактично зупинилася через брак підтримки. І на сам кінець у Генштабі підтвердили ураження основного та запасного командних пунктів ворога в окупованому Донецьку, також у районі Чонгара на Херсонщині під удар потрапив ремонтно-відновлювальний підрозділ, а в окупованому Криму – пункт управління БПЛА. Українські дрони також атакували райони зосередження російських військових біля Новопетрівки на Запоріжжі. Наслідки ударів і втрати противника наразі ще уточнюють, а ще Генштаб підтвердив попереднє ураження 25 серпня нафтопереробного заводу «Афипський» у Краснодарському краї Росії. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 19 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом решти доби зберігатиметься переважно похмура погода, однак обійдеться без опадів. Вітер наразі помірний 5 метрів за секунду, захід сонця у 19.53. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують 22 тепла і переважно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Всі ті, хто нагадує про історію про квіти і сало, обов'язково буде. Олена дозволить. Цікава історія має бути, правда, поєднання? Сало і квіти. Враховуючи те, що сьогодні день українського сала, 27 серпня, якщо що. Друзі, зараз про столичні дороги, а потім про сало. Все обов'язково буде, бо треба розказати. Вмикаю сало салом, але додам трошки незручного. Вмикаю 24 серпня канал «Київ-24». І що я бачу? Пан Богдан пише. Не знаю, що ви бачили 24 серпня, але давайте. Давайте, пишіть. Бачите, ви вже з нами граєте вікторини, якщо що. Дякую. Бачите, сьогодні, можливо, все. І навіть, здається, не тільки 11-та тривога, можливо, навіть буде більше. Тому, друзі, готуйтеся до того, що може бути і більше. Тому хто ще не підлаштував собі якихось, не знаю, покривал, не зробив собі ліжко в укритті, не постелив, там немає якогось місця, займіться цим, якщо не зробили це, тому що осінь, зима попереду, щоб у вас було тепло. От як сьогодні маю вам лайфхак розкажу, коли сьогодні нічна атака була, потім ранкова, та, і повертаючись з пробіжки, знову повітряна тривога, і пішли ми в своє підвальне оце приміщення, і я так сижу і розумію, що ми годину десь сидимо, а все збивають, над містом літають різні райони, і над і Печерський район, і Голосіївський, і ти розумієш, що, слухай, вже там 11 година дня, а воно все літає, і все літає, і вже так якось, ну давай, а ми на лавці сиділи просто, думаємо, давайте перемістимося на те ліжко, яке в нас є там. Ну, тобто, ліжко, яке ми собі самі створили з цих товарних піддонів, з матрасу надувного, ковдри там. І там, ну, комфортно можна собі цей момент. І пішли туди, і десь півгодини там полежали, і повітряна тривога закінчилася. Але це про той комфорт, який ми створили самі собі. Тобто ми не чекали, що хтось нам його створить. Я про те, що, друзі, укриття, які можуть бути там у ваших там будинках, паркінги, ви теж облаштуйте під себе, щоб вам було зручно, щоб вам було комфортно, щоб ваш алгоритм був відточений настільки, що ви могли взяти з собою все те, що ви берете в руки і швиденько туди заходите, або те, що ви можете залишити безпосередньо в укритті, так і залиште. Сподіваюся, у вас там немає якихось злодіїв, злодюжок, які забиратимуть, крастимуться. Тому, сподіваюся, у вас там буде все чітко. Тому облаштовуйтесь і щоб вам було зручно і комфортно, щоб ви зранечко могли вийти. Ну, таке трапляється, як сьогодні, що можна вийти і знову потрапити в повітряну тривогу, але загалом сподіваюся, що не буде ось таких там по 10-11 повітряних тривог впродовж дня. Ну, принаймні, не щодня це має відбуватися. Тепер до столичних шляхів швиденько дивимося. Північний міст, друзі, певні ускладнення є перед ним і на ньому, на проспекті Степана Бандери. Від блокбастер молу тягнемося трішки до північного мосту, на мосту теж до Скаймолу. Є також по нашому маршруту від Севастопольської площі до індустріального шляхопроводу труднощі з доїздом. Якщо подивитись на Подільсько-Воскресенський мостовий і на міст метро. Давайте заглянемо, що там на мосту метро. На мосту метро, друзі, є певні ускладнення на під'їзді до нього на набережному шосе і також вже далі туди по лівому в напрямку Дарниці. Можливі певні ускладнення. Щодо мосту Патона, то на під'їзді до нього складно сьогодні, мабуть, найскладніше за останній час, тому що доведеться тягнутися навіть не від Либідської і навіть не від Деміївки, якщо що, а від Київської міської клінічної лікарні номер 10. Тобто з Голосіївського проспекту можемо тягнутися аж до мосту Патона. Давненько я такого не бачив, чесно кажучи, все через повітряні тривоги. Пам'ятаємо, що є нюанси з перекриттям мостів. Загалом столичний метрополітен теж працює. Я вже вам говорив, і Наталка в новинах теж дублювала. І маємо ще зараз тоді додамо, що власне рух зеленою лінією метро здійснюється на окремих ділянках від Серця до Звіринецької і від Осокорків до Червоного хутора. Тобто до Славути чи ні, і, власне, сподіваємося, що відбій скоро буде, але є інформація про те, що є вибухи зараз, і, відповідно, в Києві працює протиповітряна оборона. Давайте рекламний блок, і тоді історія про квіти і сало. Залишайтесь з нами.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, як пишуть моніторингові пабліки, збили, летить ще. Наступні летять. Це, нагадуємо, 11-та повітряна тривога. І загалом сьогодні працюють наші протиповітряна оборона, як боженьки. Працюють, збивають, дуже круто відпрацьовують. Понад 200 цілей було на ранок, саме 222 ворожих БПЛА. А після того ще було, десь, може, з кілька десятків. Тому, друзі, мабуть, за добу буде понад 300 загалом. І про балістику ми з Оленою і з нашим спікером говорили в минулій годині. Швиденько історія про сало і квіти. Друзі, напередодні шукаю квіти, 6-та година ранку.
5: Шукаю квіти, знаходжу сало.
3: Знаходжу сало. В поєднанні. Уяви собі, йду і розумію, що квіти на центральному залізничному вокзалі я зможу знайти тільки з боку, де проїжджають електрички, бо вони можуть приїхати раніше. Столичний метрополітен 6-ї починає працювати, а я вже на вокзалі о 5:50 десь був, поїзд прибуває о 6:20, а мені потрібні квіти. Те, що я тобі казав, з вечора не мав змоги купити те, що мені б хотілося. І я розумію, що просто що-небудь купувати теж в магазині не хочеться. Знаєш, і тоді думаю, ну тоді надія на тих, хто збирає ці там домашні букети. Думаю, щось красиве там знайду. От. І, слава Богу, одна єдина жінка, бачиш, спеціально кажу для Олени, поважаючи її думку, саме так. І вона стоїть, в неї вибір хороший, десь 20. Я пішов, оббіг всю територію, тільки в неї. Повертаюся, ще два хлопці стоять і вагаються, і стоять, і, знаєш, так переминаються з ноги на ногу. Я кажу, що ви? Я ж людина комунікабельна, мені нема проблем. Я кажу, може, чим помогти? Кажу, кому вибираєте? Вони кажуть, та це дівчини. От, я кажу, ну тут можуть бути питання, тому що є різні ж дівчата, знаєш, вона ж може чекати від нього там букет, знає, там гортензії чи щось там велике, а тут от звичайні квіти, вони класні насправді, там можуть бути ромашки, якісь там маки, ще щось, от, але можуть бути нюанси, тому я кажу, подумай, бо, а інший каже, так ти візьми сало і купи, от, бо збоку стоїть ще такий прилавок і там сало, виходить квіти і сало. Ми посміялися, і що найцікавіше, коли я вибирав свій букет, а він, як ти знаєш, в таких випадках такий дуже так смачно в целофан огорнутий, я їй кажу, забираємо одразу. Воно, та ну так гарно. Я кажу, ні, забираємо, тут мені просто гарно, букет. Ну. І вона коли забирала той целофан, то уявіть, що квіти ось саме цією частиною своєю гарною падають куди? В сало. Вони просто так вона. Я такий кажу, та нехай. Тобто, ну нічого не сталося, вони просто торкнулися, і вона одразу забрала, каже, ой, я кажу, та нехай буде. Отак вона їх макнула в сало.
5: І квіти в сало.
3: Дівчина не знає про це, тому я тільки з вами поділився, якщо що. Але вони від того гіршими не стали, навіть, мабуть, смачнішими.
5: Якщо вона їх їла,
3: так? Отаке, друзі.
5: Дівчата не їдять квіти, хіба що, не знаю, там погадати і з'їсти. Є якісь такі забобони. Але то таке. Так. Ну, добре, друзі, зараз у нас буде антикор і зараз буде гаряче, тому що ми з вами спостерігаємо скандали останніх днів. Спостерігали Міндічгейт, спецоперації НАБУ і САП МІДАС, Династія, ще не вщухли ті пристрасті, вже нові, Форест Гамп, Фіміда, далі буде. І от Єврокомісія комісія і посли ЄС відреагували на все це. Тобто ви не думаєте, що вони не бачать і нічого не говорять і нічого не роблять. Роблять. Вони сказали, що ми знаємо про останні події. Знаємо про про ці корупційні скандали навколо Офісу Президента. Прямо критикувати, звісно, керівництво нашої держави вони не роблять цього, ну, не поспішають. Проте надсилають дуже чіткі сигнали. І перший такий сигнал – це була зустріч послів країн ЄС із керівниками НАБУ і САП, вона нещодавно відбулася, після якої європейці публічно запевнили НАБУ і САП у підтримці достатньо такій ефективній і дієві підтримці наших українських антикорупційних зусиль. Ще категоричнішу позицію Захід висловив, коментуючи останні події навколо посадовців Офісу Президента. Там сказали, що знають про ситуацію і дотримуються політики нульової терпимості до корупції. І нагадали, що боротьба з корупцією є центральною умовою для вступу України в ЄС. І це наріжний камінь верховенства права в Україні, і їхня робота має бути захищена. І цю роботу захищають європейці. Друзі, якщо ви чуєте наративи зовнішнє управління, це європейці хочуть наші еліти знищити. Еліти, да? Оці еліти Мудра, Микитась, Єрмак, оце еліти, да? Вони називають так. От, так просто розумійте, що підтримка європейців нашим антикорупційним органам є. Європейці прекрасно розуміють, власне, як і ми з вами, що на сьогоднішній день антикорупційні органи є єдиним важелем противаг цій владі президента Зеленського. У справі НАБУ і САП про заставу Галущенку Буданов фігурує як організатор, повідомило громадське. Громадське отримало в розпорядження матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу одному з фігурантів справи щодо легалізації коштів на заставу для Галущенка. І у цих матеріалах, окрім Мудрої, фігурує ще один посадовець Офісу Президента, якому слідство відводить якраз роль організатора.
3: Зайчик мій, да?
5: Твій зайчик, так. У наведених слідством вляпався твій зайчик. В наведених слідствах, слідством розмовах його переважно називають Кирилом та Кирилом Алексєєвичем. І згідно з цими матеріалами він отримує під контроль від Тимура Міндіча та учасників його злочинного угруповання готівку. Там організовувати має він її збереження, механізм передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Зараз я перерахувала функціонал, який виконував Єрмак. Після того, як Єрмак змушено, Володимир Зеленський звільнив Єрмака, Єрмак залишився у вертикалі Зеленського. Єрмак нікуди не пішов. Він тільки офіційно звільнив цю позицію, куди поставили як весільного генерала Буданова. І Кирило Буданов був змушений виконувати, я так розумію, всі ці функції, які йому говорили виконувати вище. Хто повище його стоїть? От не будемо називати імен, але я думаю, всі розуміють.
3: Ти вже як Федоров, не будемо називати імен.
5: Не будемо називати імен. Та, у нас це, знаєш, як Волдемор. Ну і за даними співрозмовників громадського, насправді може йтися про очільника офісу Кирила Буданова. Прізвище Буданова можна побачити у самих матеріалах клопотання, ще раз нагадаю. І, зокрема, там є такі фрагменти розмов. Там Мудро говорить, Кирилу обратился Миндич, взять под контроль, подожди, там нормальные потоки идут, их некому сейчас брать, понимаешь? А сейчас Геру выпустят, он опять присядет на эти потоки, поэтому надо до этого момента себе что-то выторговать.
3: Ну да, он был
5: очолом. Да, и Микитась каже, а если вот сейчас мы все красиво сделаем, то не представляешь, и мы сделаем на рубль, а он миллион отвечает, имея в виду про Кирилла Алексеевича. Он сейчас огромную услугу делает Миндичу, и деньги он привез, кстати, Миндич ему привез в руках. Всю охрану ГУРа туда отправили. Туда к тебе на точку отправили. Потому что привезли 5 мешков денег. Ну и так далее, друзі. Можете зайти на громадське, почитати всі ці матеріали.
3: Є вже у нас Богдан.
5: Є вже Богдан Буткевич у нас з нами на зв'язку. Богдан, військовослужбовець, журналіст. Богдан, вітаємо. Слава Україні. Алло.
6: Я хотів Да, я хотів сказати героям слава, але просто я тут мене включають, я слышу, а чи тут мішок дітей?
7: Чи так мало, 5 мішків денег?
6: Во-первых, чи так мало, а во-вторых, думаю, а я вроде ж на КФМ, а не на радіо говорить Москва.
7: Хорошо, Лайна.
5: Ми цитували записи на БУІСАП у справі Форест Гамп, і ти знаєш, що мудра, яка з Львівщини, Львівської області, людина, яка українською мовою все життя розмовляла з цими, вимушена була розмовляти російською мовою, аби підлаштовуватися під них. Ну, ти уявляєш, навіть таку вербальну диверсію зробили з пані Іриною. Так що таке?
6: Ну, я тобі скажу, що просто Ірина – то Ірина, а от ти, от, звісно, коли російською починаєш говорити, то аж гори здригаються. Тому що собі, Олена... Ти так таке, а що таке, ти два мішка привезли? Що ти не більміст, непонятно, то, а?
5: Бачу, я стараюсь. Та?
7: Богдан, ти ще не чув, коли я російською в ефірі говорю, це взагалі...
6: Стоп. Володимир Бузько теж з Львівщини, тобі не можна. Бо ти на Ірину Мудру перетворишся. Не роби цього, я тебе прошу.
5: Але Вова кінчив таку школу акторської майстерності. Він нам тут так Януковича відіграє, але то таке. Давай говорити
6: так,
5: про...
6: Так, я не зрозумів. Віктор Федорович, президент України, я попрошу.
7: Чекай, Богдане. Що ви Богдане, чекай.
6: Що ви здесь починаєте?
7: Чекай, будь ласка. Ну що ти таке? Так багато. Ну чого ти? Зараз ми Олена зараз тобі розкаже, а я піду це якийсь мішок один навантажу.
5: Віктора Федоровича я цього не видержу.
6: Я би в этой ситуации сказал, что Виктор Федорович на самом деле бы тут говорил даже не столько по-русски, не по-украински, а по-донбасски, нормально базарит. Тормозок взять там и все. Ладно, давай, по сути, а то да.
5: По сути, так, друзі, будемо говорити.
6: Лінгва-шоу.
5: Лінгва-шоу.
6: Я кажу, лінгва-шоу зеленою вистровою.
5: Так, добре. Переходимо з лінгва-шоу до наших справ. Хочу поговорити з тобою про погрози Росії, яка зараз почала погрожувати Великій Британії вдарити по військових об'єктах. Речниця МЗС Марія Захарова російського заявила, що Москва може атакувати цілі Сполученого Королівства в Україні та за її межами. Ну, де це за її межами? В Британії чи де? Ну і, власне, ми бачили... Це була така реакція на обіцянку Лондона і Парижа передати Києву технології для власного виробництва ракет Storm Shadow та Scalp. Ну і що ти можеш сказати про цю реакцію взагалі росіян?
6: Ну, як би, пугалка у них не виросла, що я можу сказати ще. Якщо вони там пугають, знаєш, насправді найприємніший наслідок цієї війни, якби вона не закінчилася вже безпосередньо, буде те, що насправді ніяких вже більше не буде варіантів з тим, щоб Росії всі не боятися. Тобто оцей от какой-то, я не знаю, чесно кажучи, ніби з якогось, не знаю, іншого світу страх, який був постійно у купи європейців, я думаю, що і американців ця вся історія тягнеться, я думаю, з того, що все-таки нинішнє покоління політиків зростало при холодній війні ще, відповідно, вони, ну не всі, звісно, але чимало з них там зростали. І в них там у всіх була історія про те, що типу ай-яй-яй, у Росії є дуже багато типу ядерної зброї і так далі. А по факту ми ще не знаємо, що у них там з ядерною зброєю, враховуючи якість всього того, що є. А напевно, є, звичайно, ніяких 5 тисяч, які вони там пугають всіх, ну тим не менше. Але суть полягає в тому, що, ну, дивіться, питання ж не в тому, що вони там будуть бити по території Великої Британії. Це, я думаю, абсолютно виключний варіант, вони засуть, давайте речі війна не звати. Британія теж ядерна країна, навряд чи Росія на це піде. А от, скоріше, я би пов'язував весь цей двіж з тим, що от, буквально на днях літав в Москву директор ЦРУ. Тобто моя точка зору тут доволі проста. Я думаю, що з великою долею вірогідності, звичайно, репліку дали ті не через Україну. Давайте скажемо відверто. Ну, тому що по поводу України з Росією, що з ними говорити? Вони показали, що вони в неадекваті, відповідно, нам треба реально протриматися цю зиму. І я думаю, що вже до літа 27-го року Путін точно піде на перемовини, хоча б тому, що він буде розуміти вже, ми не знаємо, як закінчаться вибори в листопаді, але є велика доля вірогідності, що Трамп втратить, скажімо так, дві палати парламенту американського, які в нього наразі є. От. Але найголовніше навіть не це, я вже буду лишатися тоді буквально трошки року більше до президентських виборів в Америці. І я думаю, що Трамп, точніше, Путін, він не боятися, що в Америці буде влади вже не Трамп, ну там точно буде не Трамп, а хтось різко антиросійський. От, і, до речі, шанси на це є досить великі. Відповідно, я думаю, що він точно піде на якісь певні домовленості. А щодо власне ситуації, яка наразі відбувається, ну тут я скажу так, що повторюсь, на мій погляд, реплік, скоріш за все, просто я тут на вулиці зараз так нормально, то у нас тут фігачить ППО по шахетах. Тому я тут трошки, вибачте, відволікаюсь на звук, дивлюсь, щоб на голову не прилетіло. От, ну то я жартую спочатку. Але окей, насправді, повертаючись до питання репліка, я думаю, що він, скоріш за все, літав трошки з іншої причини, якраз от про Британію тут є зв'язок. В чому суть? Якщо ви звернете увагу, останні десь днів 5-6, коли перед Днем Незалежності українським, відбувалися досить цікаві події, особливо на Балтійському морі. Там було дуже серйозне, я би сказав, ну скажімо так, скупчення російського флоту і при цьому натівського флоту. Тобто я там не буду називати різні назви, але ну дивіться, по-перше, я зазначу, що абсолютно безпрецедентна, скажімо так, концентрація американських, британських розвідників. Плюс поляки підсунулись прямо під Калінінградську область доволі серйозно. Сили кілька бронетанкових дивізій, причому повністю готових. Причому в ці бронетанкові дивізії буквально 22-го числа екстрено були доставлені 30 нових танків південно-корейських. Ці, до речі, поляки захопили, і от вони зразу з міста в кар'єр пішли в бойові частини. Це не випадково. Тому що, ну скажімо так, от якщо подивитися на те, які кораблі Росія виганяла в Балтику, то там дуже цікавий момент. По-перше, там йшли великі навчання, ставили міни, потім тральщики їх знімали. Плюс в Балтику прийшов найкращий, напевно, фрегат російського флоту, адмірал Касатонов, найновіший, в якого є найбільший одночасний залп калібрів серед всього російського флоту. Значить, і ця історія не просто плавала в Балтійському морі. Він супроводжував дуже цікавий корабль, я забув, як він називається, на букву ПЕК. Ну, коротше, величезний газовий такий, якби, корабель, який величезний об'єм скрапного газу. Ось. А тут фішка в цьому. Фішка в тому, що Росія вже давно довела, що вони під прикриттям торговельних кораблів, прикриттям кораблів яких своїх там танкерів, валкерів, вони дуже часто насправді везуть команди певні спецпідрозділи, які потім вчиняють диверсії і так далі. Тобто вже багато разів реєструвалося досить цікаві історії, коли, скажімо так, після того, як проходили типа торговельні кораблі Росії, потім відбувалися якісь диверсії, відбувалися якісь вибухи, перерізалися підземні кабелі і так далі. І це ще не все. Плюс, одночасно з цим, прямо в ці ж дні, одночасно з навчаннями у Балтії, дуже велику активність почав проявляти північний флот Росії, який діяв біля Норвегії. І туди теж, до речі, досить активно почали вести, скажімо так, розвідку України НАТО. І це, до речі, дуже цікавий і прикметний момент. І це все одночасно відбувалось. Плюс в Чорному морі почали діяти дуже активно, давненько цього не було, американські, не просто авакси-розвідники, а от саме найкращі великі літаки з, скажімо так, дальністю розвідки десь приблизно 800 і більше тисячі кілометрів. І це все, я повторюся, відбувалося в 3-4 дні.
5: Угу.
6: Просто, дуже пані та панове, зверніть на увагу. Це от останні 3-4 дні. І от апофігієм та цієї історії став привід цього репки. Ну, дивіться, ви пам'ятаєте, да, що після того, як репки полетів, навіть ще, здається, не полетів, а в цей момент стало відомо, що Путін підписав якісь 3 засекречені укази. Звичайно, він дуже часто підписує такі укази, коли він просто нагороджує там якихось там спецпризначенців і так далі. Але в даному випадку, мені здається, це не випадковість. Тобто, ну, моя теорія дуже просто звучить. Я думаю, що з великою долею вірогідності Росія збиралася в ці дні. Може, вона це й хотіла якось приплести до Дня Незалежності України, може. Так от, вони збиралися, я думаю, почати вчиняти якісь дуже серйозні диверсії. А, я забув сказати, і ще, згадайте, зовсім нещодавно, от буквально, по-моєму, 23-го числа, чи 24-го, в Чорному морі, біля Румунії, біля їх дуже великого газового родовища Нептун-Діп, якщо мені пам'ять не зраджує, цювався російський безпілотник морський. І не тільки. Тому я думаю, що з великою долею вірогідності, знаючи росіян, знаючи любов Путіна до спецоперацій, все-таки він же єбіст, Я думаю, що вони в ці дні хотіли вчинити якусь дуже велику диверсію чи провокацію. Може, одночасно всюди в трьох місцях. Цілком можливо. Тобто біля Норвегії, а це дуже пріоритетне місце для НАТО, звичайно, в Балтиці, і цілком можливо в Чорному морі. І якщо ми звернемо увагу, то... Так, до речі, я забув дуже важливий момент ще, вам розказати. Ще є секунди чи на паузу?
5: Так, так, так, розказуй.
6: Ну так от, що в... От, якщо ми говоримо саме про ситуацію на Балтійському морі, то там відбувалася історія, якої дуже давно не було вже в Європі. Ми з вами ж пам'ятаємо, що насправді найчастіше зараз американці стараються з європейського ТВД, тобто театру військових дій, піти. І навіть командування в Європі вони віддали вже від американських генералів. І тут раптом оцею всі групи, яка була різко сформована в Балтійському морі, командувати почав американський генерал, який спешно прилетів в Польщу з Америки. Вам не здається, що тут надто багато співпадінь? Тобто американці явно знали про цей план, причому я так розумію, що мова йде не про якісь там, знаєте, стандартні перерізання кабелів, а щось серйозне, там, не знаю, вибух на якомусь там дуже серйозному газовому родовищі, а в Чорному морі це дуже небезпечно, не знаю, там якийсь удар по якомусь кораблю, ще щось, ну, щось таке, що реально мало дуже серйозно НАТО, ну, скажімо так, схвилювати. І от для того, щоб це не відбулося, і щоб показати, що американці в курсі про всю цю хрінь, і що, ребятки, я б це назвав так, стратегічне попередження цей візит. Тобто, зверніть увагу, якби це мова йшла там про якісь, наприклад, ну не знаю, там, перемовини, якби там мова йшла про те, що, типу, давайте там щось зробимо, типу, про якісь там перемовини чи говорити, ще щось таке, то я думаю, що там би точно летів не товариш сторон. Плюс не на військовому, підкреслено, борті, зверніть увагу. Це ж не цивільні борти. У американців є цивільні борти, так само, як і росіяни, всі треші. Да? А тут летів підкреслено військовий борт. І мені дуже смішно було читати деяких так званих аналітиків, які це пояснюють тим, що, ну, американців, напевно, не було от іншого, тому він сів на перший попавшись. Ну, це, звісно, можу сказати тільки повний кретін, який просто не розуміє, що таке міжнародна політика. Тому, от я скажу, і тут раптом прилітає директор ТРУ, не якийсь там, як його там називають, Відьков, і там, як його там, Кушнірух, або як його там називають, так?
5: Відьок і Затьок їх називають.
6: Так, ну, Відьок і Затьок, так. А тут прилітає директор ЦРУ, абсолютно не оголошується, про що він говорив, на військовому борті, проводить там буквально 2-3 години і зразу улітає, і летить, до речі, він куди?
5: В Ригу. Так.
6: От. Ну, от скажіть мені, будь ласка, вам не здається, що тут надто багато співпадінь?
5: Так.
6: Ну, тобто, є... Може, і в мене там вже, я не знаю, професійна конспірологія в голові, я там вже, не знаю, намагаюсь в усьому бачити якісь козні. Но от всі ці події останніх 5-6 днів, вони якось у мене чітко складаються в конкретну картину. А, повторюся, позвозом якої є візит Редкіпа, коли він прилетів. І я так підозрюю, виніс доволі серйозний, ну, скажімо так, окресло в червоній лінії, жорсткій, для Росії. Ну, от, як ми бачимо, нічого не відбулося. Тобто російські кораблі раптом всі активність згорнули, і північний флот, і балтійський флот йшли в свої порти, і нічого не відбулося. І я так думаю, що може колись-небудь з мемуарів Редкіпа ми дізнаємося, коли він там піде в відставку, що це було. Але я так підозрюю, що це було пов'язано саме з тими речами. Україна, ну може там якось воно і було пов'язано, але головна тема була явно. Ну це моя версія, я можу помилятися. Тому от ці всі крики тієї тупої старої алкашихи, я про Захарову, по поводу Британії. Це відголоски от цього двіжа, який планувався Кремлем. Мені так здається.
5: Да,
6: але
5: дуже,
6: можу помилятися.
5: Дуже схоже, да, дуже схоже на ці відголоски, і ти не один, хто так думає. Я, от, до речі, дивилась інтерв'ю Огриська, він також сказав, що Редліф прилітав сказати, що дадуть по руках, якщо там десь почнуть зриватися або якісь заводи, або якісь об'єкти військові, або ще
6: щось,
5: ми вам вріжемо, сказав, власне,
6: напевно. Ну, пан Огриско, це дуже професійно. Це дуже професійний, старої, класної, крутої школи український дипломат.
5: Да.
6: Дуже шкода, що сучасній владі такі люди не потрібні, звичайно. Їм потрібні якісь скороспілі мутні бариги, от реальні бариги, які нічого не знають про політику, але думають, що можна все купити і все продати. І тут вони дуже сильно помиляються, бо купити і продати та можна, тільки не всім і не везу. Це треба розуміти. Ну, вони цього не розуміють. Ну, менше з тим, там, по-моєму, зараз нам треба на паузу йти. Тому я свій фонтан поки що закрив з того дозволу.
5: Так, Богдане, залишайся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Україна у мене в серці. Так постійно говорив волинянин Андрій Вовк. Саме тому, не роздумуючи, чоловік став на її захист, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення. 24 лютого 2022 року, коли розпочалася Велика війна, Андрій був у Європі. Цього ж дня він вже приїхав на кордон і за кілька наступних днів поповнив лави 100-ї окремої бригади ТРО Волині. Спочатку Андрій служив на кордоні з Білоруссю разом зі своєю вівчаркою, а на початку квітня 23-го року його підрозділ отримав наказ передислокуватися для виконання бойових завдань на Луганщину. Продовж майже 7 місяців бійці успішно виконували бойові завдання на сході України. Старший солдат Андрій Вовк з позивним «Пуля» загинув 11 жовтня під час масованого штурму ворогом українських позицій. Тоді волинські тероборонівці відстояли позицію і змусили штурмову групу противника відступити з великими втратами. Та у цьому бою полягли і двоє українців. 28 червня 2024 року президент підписав указ, яким за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, старшому солдату Андрію Вовку надано звання Герой України із врученням ордена «Золота зірка» посмертно.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова, з нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдан, от сьогодні росіяни нищили наші розподільчі центри, знову торгівельні мережі, будинок іграшок, навіть вже Комфай, Рошен, Фора, Кола, Аврора. Ну, ніхто, слава Богу, не постраждав, але ми також б'ємо їхні, там, Wildberries і Озон. І от виявляється, The Insider написав про те, що владельцем 34% Озона оказався кошелек Путіна Геннадій Тимченко, розслідування ФБК. Це я цитую заголовок інсайдера. Тобто, то це не просто так. Путін так кипішує і, власне, ну і його гаманець, виявляється, також має там певні відсотки.
6: Ну, це напевно тільки для інсайдера, цього так називаємого. Такий інсайдер, як я не знаю, хто це, новина. Якби інсайдер цей трошечки цікавився Росією, він би знав, що там взагалі дуже давня історія з тим Озоном. Там колись навіть фігурував, так сказати, колишній зять Путіна, Шалахов, який перестав їх бути, так думати, і після того його прибрали з засновників, а бенефіціарів цієї. Озон – це взагалі дуже цікава контора, де й взагалі ці великі маркетплейси, ми ж розуміємо, що в Росії не може бути такої великої державного масштабу компанії, в якої нема клювіку чекіста. Ну, тим більше саме, це ж, по-моєму, очевидний момент. От. Відповідно, нічого нового в цій інформації нема, просто, я ж кажу, іноді таке враження, що дуже багато людей для себе вирішили вивчити Росію тільки зараз. Ну, що я можу сказати? Дуже шкода. Оце і показує, чому, знаєте, до сих пір у багатьох людей там жило якесь уявлення, що Путін, ну, дуже там, типа, не знаю, якийсь візучий. Він не візучий, просто ні європейці, ні американці всерйоз цим лайном не займалися, я би так сказав. От, відповідно, маємо такий от результат, коли, ну, скажімо так, купа людей взагалі просто не розуміє, хто, що, куди і так далі. Відповідно, з приводу ударів. Я, до речі, хочу попередити сьогодні всіх, хто нас зараз слухає. Сьогодні велика вночі небезпека нанесення, ну, тобто він майже неодмінно буде нанесений, тому що я думаю, ви помітили, да, сьогодні цілий день цей кошмарин цими реактивними шахедами Києва, це ж не випадково. Тобто це йде дослідження і місце у нас ППО, іде у нас там мобільний вогнєвий

нам, так сказати, ракети не тільки сюди, якщо їх навіть з Києва змогли виділити умовно на інші точки, це говорить про те, що може їх не настільки мало, як нам би не хотілося того, я би так сказав. Тому, відповідно, я думаю, що минулої ночі росіяни провели таку розвідку боя, повітряну, назвемо це так. З офігенням зрозуміли, що таки да, що та підвезли, вони трохи обескуражені, і тепер вони шукають, куди, що, як і таке. Це означає, що я не думаю, що вони будуть довго затягувати, тому, ну, і плюс вони дуже люблять оце. Ну, хоча говорити, в який день вони там люблять, це взагалі не значення. Вони роблять, можуть там все робити. Тому думаю, що, скоріш за все, сьогодні будуть більш серйозно тарку Києву, я всіх застерігти, особливо людей, які живуть біля великих складів, ну, і всіх відомих локацій, куди і так постійно прилітає, на превеликий жаль. Будьте обережні, будь ласка, бажано все-таки вам піти хоча б між двох стін. Ну, або викриття, якщо є така можливість. Це перше. Ну, і плюс я скажу, що ми насправді дуже ефективно зараз почали працювати. По непідтвердженій інформації, до речі, от якщо ви звернули увагу, вчора дуже приємний момент відбувся по місту Донецьк. Накінець-то ми знову почали, не знову, а реально почали бомбити Донбас. Це дуже приємно. А то ті тварі розказують, як ми 10 років бомбили Донбас, тільки... Коли дивишся на цей Донецьк, ну, там такого враження немає, як в Києві, да? Дуже часто. Ну, хіба що в районах, які прилягали раніше до лінії фронту, яка тепер достатньо далеко від Донецька, кілометрів на 40 пішла, на жаль, назад в усіх напрямках. Так от, по місту Донецьк був нанесений дуже вкрай удалий удар, про це сьогодні вже Генеральний штаб відзвітував, тому про це можна говорити вже як даність. 6 ракет за хвилину пролетіло в дві локації, де знаходився командний пункт 51-ї російської армії, яка веде наступ, в тому числі на Краматорському напрямку, і поміжний командний пункт. Причому, за інформацією, яка, в принципі, вже там навіть росіянами не приховується, в цей момент там відбувалося достатньо велике засідання. Тобто, враховуючи ступінь ураження, ми можемо, і причому саме цікаве, що російські засоби масової дезінформації зразу повідомили, що після удару саме по командному пункту вже зразу більше 10 загиблих. Через 5 хвилин вони цю новину прибрали. Але, ну, Google все пам'ятає, як то кажуть, і долбодятли, коли щось виклали, то вже пізно. Якщо щось в інтернет попало, воно звідти вже нікуди не дінеться. Тому, відповідно, ми можемо сказати, що був нанесений дуже вдалий, і це ж не єдиний, таких ударів було маса, насправді, по різних локаціях. От сьогодні буквально було нанесено 2 удари по російським суднам тіньового флоту в Чорному морі. Просто я хочу зазначити те, що зараз ми трошки менше про це говоримо, судячи з усього, і пан Матяр не завжди про це повідомляє, як раніше в онлайн-режимі. То це відбувається не тому, що цих ударів немає, а тому, що ми просто не привертаємо увагу всяких там різних долбодятлах західних, в тому числі, які там дуже сильно переживають там, за дітей Африки, дітей Азії, які хлібчика не отримують, тому що Чорне море зупиняється. Ну, знаєте, наші діти вже 5 років під ракетами живуть, тому, відповідно, так, мабуть, ми в першу чергу про своїх дітей будемо думати, а не про дітей Африки, при всій до них повазі. Тому удари продовжуються дуже вдалі. На превеликий жаль, да, це цілком очікувано, звичайно, Русня не збирається відсиджуватися, вони нам знищують наші центри логістичні. От сьогодні вночі, ти вже казала, було нанесено удар по кількох Порошену, по Компі, по будинку іграшок, там, по Варусу, здається, чи по колу там, на тих там, структурного одиниця. Я, на жаль, цілком очікую, що ці удари продовжаться, і сьогодні вночі, впевнений, будуть такі удари, тому що, ну, насправді, ти дуже правильно сказала, з приводу того, що, звичайно, ці удари, вони є дуже-дуже болючими для Росії. І от якщо говорити саме про маркетплейси, ми маємо розуміти, що оці всі Wildberry та Ozon, крім того, що вони є дуже важливими з точки зору і бюджету російського, і їх гігантського банку ВТБ, це ж дуже важлива штука, яка була, знаєте, такою собі віддушиною для простого росіянина. Тобто, грубо кажучи, ну да, свободи ні, але є маркетплейс, заходь і купуй, що хочеш. Плюс це там десятки, сотні тисяч робочих місць, якщо не мільйони навіть. Плюс це величезний пласт, я би сказав, такого малого бізнесу, аполітичного, на який от ми зараз дуже любимо ці відосики дивитись, да? Коли сидить якась курка з набиченими губами, да? І така, я не розумію, за що нам це все? Ну ми ж просто жили, що случилось вообще? Я понять не можу. Ужас, який кошмар. Ну от, ну так, эти тупые соски, і там не менш тупые соски, тільки чоловічому
чоловічій подобі. Вони ж дійсно, ну, для них не було війни, у них все було хорошо, бізнесо.

0: мучиться лавешка під державні кредити, під все. Тобто не дуже велика маржинальність бізнесу, але при цьому за рахунок гігантських оборотів величезних масштабів вони собі нормально чухали, кучу бабла заробляли. Тобто насправді для Росії це гігантська проблема. Гігантська. Я так вам для прикладу, от буквально щойно вийшов російський Forbes, я дивився, що от ця мадам Кім, яка власницею тепер Wildberries, якщо за минулий рік у неї состояння це складало 8 мільярдів доларів,
1: тепер 5. Це китаянка?
0: Ну, і хто вона там, я не знаю, яка-то от ця от. Женщина-рейдер, називаємо її так. Ну, не суть важливо, це ж теж тільки на людину, насправді, ми прекрасно це розуміємо. От. Просто я зазначу, це просто буквально за 9 місяців, навіть офіційно Forbes, який просто слідкував за цими історіями, вже повідомив, що її особисті статки, внаслідок того, що зараз відбувається, вже зменшилися на 3 мільярди доларів. Я розумію, що вони ще 5 лишилися, і що Росія зробить все на себе можливе, щоб перебити ці втрати. Але ну, якщо хтось вам скаже, що в цьому нема сенсу, є ж всякі різноманітні кончені долбодятла, опять же, у нас, які кажуть, а зачем ми б'ємо по Росії? От вони ж нам потім б'ють по епіцентрам, там, новим поштам і сільпо. Ну, я скажу так, на превеликий жаль, ще ніхто не придумав, на жаль, так воювати, щоб не було втрат. Я вам скажу те, в яких ми умовах живемо, з точки зору комфорту побутового життя. Ну, чесно кажучи, я просто собі навіть не можу уявити, щоб якась інша країна так жила.
1: Під ну, час от війни, просто, знаєте, ми так дуже...
0: Ну, звісно. Тобто, якщо це порівняти з тим трешем, який відбувався, я не знаю, практично в усіх навіть країнах, які стали переможницями в Другій світовій війні, ну, хорошо, окей. Другою світовою війною не любимо порівнювати, да,
1: потому, ну, там рівень побуту був зовсім інший. Це, напевно, не можна порівнювати. Так, технології вперед пішли, що ну, рівень побуту абсолютно інший зараз.
0: Рівно, воно то з одного боку так, ти права, а з іншого боку я зазначу, що тим не менше ті ж англійці чи американці досить непогано в більшості своєї жили вже порівняння особливо з Радянським Союзом тут. От. Але тут питання навіть не в цьому. Питання в тому, що просто ми, ну тобто багато хто просто не розуміє, звичайно, що цей комфорт багато в чому є можливим через те, що ми, грубо кажучи, живемо не за свій рахунок. От, ну, давайте речі своїми нами називати. Якби ми Україна за свій рахунок жила, то, відповідно, ситуація була зовсім іншою. Вже давно все ж було би картки і все, що хочеш. Але я в жодному разі не хочу сказати, що там типу, все добре те, що зараз відбувається, і всім не подобається, що там посилочки приходять тільки через там тиждень, а раніше вони за день приходили, і якісь товари почали продавати не так часто. І щось пропало, друзі, може бути ще й гірше насправді. Інша справа, що я певний на 100%, що наш то рітейл справиться з тими всіма історіями, тому що у нас набагато більш гнучкі люди, плюс у нас все-таки, навіть якщо компанія є велетенською, але вона все-таки приватна, розумієте? Це не отакі от гігантські штучно зроблені контори, як от Азон і Wildberries. У нас це бізнес, який би він там не був, але навіть той же епіцентр, власників яких я щиро недолюблюю, м'яко кажучи, товариші ГРЕ. Нагадаю, ці товариші прекрасно нас голосував, були партії регіонів, голосували за диктаторські закони і так далі. Менше з тим. Тим не менше, зараз я їм бажаю, щоб вони якомога швидше адаптувалися до цих нових умов. Да, прийдеться, напевно, зараз прощатися з великими складами, вибудовувати свій рітейл через маленькі склади. Я думаю, вони це зроблять, вже роблять, і все у них вийде. На відміну від Росії. Тому, що я можу сказати, друзі? Да, я впевнений, що така от історія у нас буде продовжуватись. Ми їм будемо виносити, вони нам будуть виносити, але ми будемо набагато більш, от як Олена любить слово, ригідний, так от русські ригідні будуть набагато більше, ніж ми до цих ударів. Але удари будуть, і хай вони витрачають, давайте я вже зовсім цинічно не скажу, хай вони ці ракети витрачають по складах, ніж вони їх будуть витрачати по ППО, житловим будинкам, залізницям і так далі. Ну, от така от історія.
1: Ну що ж, Богдане, дякую тобі дуже, що сьогодні був з нами. Дякую за твою аналітику. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами в цій годині. Як завжди, що четверга у нас аналітика з Богданом Буткевичем. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Слухайте Стратком і почуємося завтра.
2: Від війни, до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: про події війни говорить Стратком.
4: Ракети Сил оборони України уразили основний і запасний командні пункти противника у тимчасово окупованому Донецьку. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що удар було завдано ракетами повітряного базування. За повідомленнями ЗМІ, у середу в окупованому Донецьку пролунала низка потужних вибухів. На фронті стабільно гаряче – 229 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше боїв на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Костянтинівському – 28. На Придніпровському напрямку триває затища. У середу противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11150 дронів камікадзе та здійснили 3288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 47 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили противника, 10 пунктів управління БПЛА та 3 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1762 безпілотні літальні апарати, 494 одиниці автомобільної техніки та 10 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
4: Президент України у середу разом із головнокомандувачем ЗСУ здійснив поїздку на фронт, де провів безпекову нараду. Як зазначив глава держави, нарада стосувалася обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. Президент доручив посилити захист Запоріжжя і тих напрямків, від яких залежать і інші міста і громади в області. Також вирішено посилити ефективність оборони Донеччини. Задля цього будуть створені два угруповання, якими командуватимуть командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко. Українські військові провели операцію на північ від Куп'янська, внаслідок якої стиснули російський плацдарм та ускладнили логістику для спроб окупантів заводити до міста малі піхотні групи. Про це повідомив агентство «Укрінформ» речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. З міркувань операційної безпеки він не став уточнювати час проведення цієї операції. 2 протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети та 258 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку протиповітряною обороною збито протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет, 3 малих крилатих ракети «Бандероль», а також 222 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 11 місцях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20 година.
0: Come on, play! На Київ ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Боже, так ми любимо цю нашу роботу і традиційно до вас вмикаємося саме в цей час. Біля мікрофонів
3: Олег Грищак.
2: Та, власне, я Володимир Бузько. Сьогодні в такому куцому складі будемо. Знаєш, у нас в анонсі 4 людини, але 4 людини, ого-го, як давно не було. Нагадуємо, Сашко наш в силах оборони. Тобто він у війську з 23-го року, так?
3: Так, здається.
2: А, що, ну, мені подобається інколи дивитися на Олега і загалом на всіх, хто є в нашій студії, і щось хотів, так, щось там співав, чи що? Що це було? А, ну, поясни мені, будь ласка. Чи ти підспівав? Ти.
3: Коли?
2: Так ти робив.
3: Ні.
2: Друзі, ладно. Нехай буде, то мені здалося. Нехай буде. То таке. Друзі, дуже ймовірно, що зараз ви вже дізнаєтеся, як і ми усі з клад цієї групи, вона прям формується в режимі реального часу, можливо, вже навіть сформувалася, тому що є у нас, ну, принаймні, те, що я бачив, то Мадридський Реал, Інтер, Мілан.
3: О.
2: От, це суперники Донецького Шахтаря, і я так розумію, вже є більше, вже є всі наступні, ти ж знаєш, да? Ні? Наступні.
3: Я ж в дорозі був.
2: Все, в дорозі. Тоді, дивіться, Реал Мадрид вдома на Стамфорд-Брідж граємо.
3: Клас.
2: Ну, тобто в Лондоні.
3: Ну, так, вдома.
2: Виїзд Інтер на Сан-Сіро, відповідно. Дома Спортинг Лісбон.
3: Ой-ой-ой.
2: Да. Виїзд ПСВ Ейндховен. Не Аякс. Та, вдома Фенербахче.
3: Ще можна.
2: З турками.
3: Можна пробувати.
2: Виїзд Лейпциг. От.
3: Теж не просто.
2: Вдома АЕК Афіни. Угу. І виїзд Слован Братислава. І хто слухав вчора уважно, власне, картину дня, той мав би пам'ятати, що прогнозував Орест Білоскурський. Два поєдинки з англійськими командами вдома.
3: Ага.
2: Ви уважно почули, скільки англійських команд є в цьому списку? Нуль, правильно.
3: От, тобто,
2: в домашніх умовах ми не зіграємо з англійською командою. Була в нього така теорія, що, мовляв, УЄФА підлаштує, щоб, власне, заробляти грошенята таким чином, щоб англійські команди грали вдома, але воно все розбилося, і навіть сьогодні я кидав прогноз Віктора Вацька, то в нього теж не було жодної англійської команди. Давайте навіть порівняємо. Давайте так, бо це цікаво. Чесно кажучи, мені здається, що Віктор Вацько влучив в деяких моментах. Прямо зараз вам читаю, де вже Віктор Вацько. Все, є. Слован Братислава він вгадав, якщо що. Реал Мадрид він теж вгадав. Далі він більше нічого не вгадав. Все, молодець. Реал Мадрид. Ну, давай так, пройдемося по цих суперниках. Ми хотіли якраз, в анонсі в нас є, це суперники Донецького Шахтаря, це важливо. Якраз з них давай почнемо, потім всі інші теми і про кубок однозначно. Ну, давай з цього, бо це найпотужніше, що зараз є.
3: Найгарячіший поліжачок.
2: Так.
3: Наразі. Ну, складно. Мені зараз отак з того, що ти продиктував, це ще я так не візуалізував це собі перед очима, зараз спробую
2: давай
3: ще паралельно намацаємо, давай. Mm-hmm. Тому що, ну, так воно звучить складно.
2: Складно?
3: Дуже складно.
2: Ну, єдине, слухай, що там... скільки разів вже грали з Мадридським Реалом? Багато.
3: Ну, та й непогано грали. Дякую.
2: Перший поєдинок, оце мене трішки бентежить, бо, знаєш, ми з Реалом грали, коли нам, наприклад, нічого не треба було, ми вигравали.
3: Так, є таке. Ну, складно. От, ну, я бачу, цікаво, що ти скажеш, з таких умовно, де можна брати і треба брати очки, це, бодай, Фенербахче, АЕК і Слован.
2: Слован, так. До речі, так.
3: Ну, Ляйпциг не проста команда, дуже.
2: Тут треба додати, що, друзі, тут те, що ми бачимо, це от просто з першого кошика, з другого, з третього, Реал Інтер Спортінг, це не означає, що вони будуть перший, другий, третій, четвертий поєдинок, саме так. Тому, власне, моя теза, що з Реалом грати перший поєдинок, не є правдивою. Тому ми будемо дивитися по календарю, який поєдинок, я думаю, що найближчим часом з'явиться, який поєдинок буде в першому турі, з якою командою. Тому, друзі, це не Реал Мадрид, якщо що, це може співпасти, але це не точно. Тобто не буде так, що замикатимуть зі Слованом.
3: Ну, ти знаєш, от хочу сказати, що з приводу загалом цього жереба, ну це дуже складний жереб для Шахтаря, попри, звісно, там феєричні успіхи на внутрішній арені, немає для мене особливо сигналів того, що Шахтар може нав'язати серйозну боротьбу. Там, ну, може, ми здивуємось, вдасться Шахтарю обійти ПСВ, наприклад. Таку сенсація. Не знаю, або з Інтером там щось витягнуть, якусь нічию. Ну, складно, дуже складно. Там, я ж кажу, навіть Лейпциг – це зараз команда, яку Шахтарю буде дуже складно пройти. Або там, ну... Та, ЄК теж такий зараз. Грецький футбол на підйомі. Ну, нема впевненості. І десь, до речі, хтось з колег не так давно про це теж писав. І тут дозволю собі погодитись з цією тезою, що, мовляв, ну, от є у нас один Шахтар в Лізі Чемпіонів, це начебто на словах добре, але, типу, якщо тверезо подивитись на цю історію, ну, які шанси? Там за щось істотне закріпитися, мається на увазі. Так, не просто там, ну, пограти, щоб що. Ну, звісно, загалом це корисно для футболу, для українського грати, там, вийти проти Реала, щоб десь про нас згадали, десь почули, там, футбольний світ, там, десь побачив на трансляціях українські прапори, там, якісь такі в топових поєдинках, так, з топовими командами. Однак, ну, мені якось немає оптимізму сильного. Це не з якихось моїх там особистих питань до донецького Шахтаря, навпаки, ну, хай там в них все виходить. І за український футбол, зрештою, так вони підсилюються, але немає щось такого в мене, на жаль, впевненості в тому, що зможуть вони кудись там далеко пройти. Ну, пройти навіть цю групу.
2: Тут варто додати, що це ж така відносна група, насправді.
3: Ну, так.
2: Це ж треба розуміти, що це ж оця історія з 36 командами.
3: Ну, так.
2: Тому в цій групі це так, це просто це набір суперників, я б це навіть назвав, враховуючи те, що загальна формується статистика. Тому мене там не сильно обходить, як воно буде там з топами, чесно кажучи. Треба набирати очки і виходити в плей-офф. Шанси є, так?
3: Як цей, я скажу, дозволю собі тут в цій ситуації такий вже старий заїжджений штамп і кліше брати свої очки. От так от. Свої очки треба брати.
2: Так, я дивлюся, що цікавого в нас є ще, насправді. Та, погоджуюся, треба брати свої очки, все правильно, сподіваюся.
3: Таблиця коефіцієнтів, може там десь не падати так стрімко вниз.
2: Недовина болюче, це больне, як би сказав хтось суржикомовний. Мені здається, в таблицю коефіцієнтів ми вже не те, що не заглядаємо, там настільки все плачевно.
3: Ну, дуже погано.
2: Я забув, коли... Ну, раніше ми були 10-те, типу, там оце, там, ми десь гуляли там 10-те, 11-те. Зараз ми вже в третьому десятку, тобто ми вже там 23-те, 24-те. Уяви собі, про що ми говоримо. Це дуже погано. І те, що я сьогодні казав от годину тому в ефірі, про те, що у нас єдина команда, ми маємо єдину опцію зараз вболівати в Європі за одну команду. Єдину. Ми дожилися до того, що, от, знаєш, я коли Динамо вилітало, я розумів одне, що в нас в ефірі буде менше інформаційних приводів. Навіть враховуючи ту гру, якою вона є, тобто дуже хотілося б, щоб наша команда все ж таки пробилася в груповий етап. І в груповому етапі було б ще
3: хоча б Ліга Конференції.
2: Та 8 поєдинків Ліги Конференції. Нехай, але це було б 8 можливостей у нас вийти в ефір, 8 можливостей прокомунікувати, людей згуртувати, об'єднати. Це настільки круто могло би бути, просто навіть якщо б ми програвали, все одно це момент єднання, момент зустрічей людей, знаєш, спілкування між собою.
3: Матч навіть.
2: І в нас немає цієї опції. Ну, в нас по четвергах тепер не буде в режимі реального часу розбору якогось поєдинку нашої команди, бо Динамо Київ вилетіло. Насправді.
3: Ну, то й, власне, і ні Полісся, ні ЛНЗ не закріпилися теж у лізі конференції. Це теж сумно. Так? Тому що команди, які там обходили Динамо в турнірній таблиці, от питання теж, а ну от щоб що? Ну, в моментах інколи, так, ми вже про це говорили, я загалом до... Ну, це якось просто такі от у нас вже є оце, ми взяли настрій такі трошки... песимістичний щодо українського футболу на європейській арені, так, ну, ми ж, ну, от команду обійшли, Динамо, там, начебто, хороші проекти, перспективні, і, ну, там, хто сильніше трошки за це чіплявся, хто слабкіше, але не зачепились, ніхто. От з трьох команд, навіть за Лігу конференції ніхто не зачепився. Це
2: показник.
3: Це
2: Це такий потужний симптом, насправді, до чого ми котимося. І це супер і сумно, неприємно, і боляче. І знаєте, враховуючи сьогоднішній день, от ми отримали суперників, загалом ті, хто нас слухає з Києва, з області, знаєте, коли ми шукаємо сьогодні впродовж дня якусь вільну хвилинку, коли немає повітряних тривог, щось шукаємо позитивне в цьому дні, насправді, ми не знаємо, що буде далі, бо, можливо, таке буде повторюватися. Тому для нас оці моменти, вони дуже важливі, насправді. От будь-який футбольний поєдинок, який відбувається в місті, він теж дуже важливий. А от у нас наближаються, наприклад, вихідні, та? От я сьогодні розумію, що те, що відбувається впродовж усього дня, і переписувався я сьогодні з представником прес-служби львівської команди, львівських Карпат, які приїдуть до нас в гості в суботу, та? А в якості фаворита, в якості лідера чемпіонату України, та? Але от ми, знаєш, переписуємося і узгоджуємо цей момент, який, власне, втикається і в повітряні тривоги. Просто. Згадай попередній поєдинок лівого берега, 5,5 годин він тривав, от уяви собі, що от сьогодні би мав відбуватися футбольний поєдинок, там, лівий берег Карпати. Уяви, як би він був розбитий, власне, чи взагалі впродовж дня можна було його закінчити? Наскільки він був розтягнутий? Можливо, зараз, враховуючи те, що повітряна тривога триває, та? Не було ж відбою. Відповідно, це би розтягнулося от на весь день. І я тримаю кулаки, щоб в суботу, власне, не було такого. От. І тому, до речі, в нас ще є 45 хвилин, в нас є два квитки ще. Я обіцяв, що в четвер ми ще розіграємо два квиточки. Тому будьте активними. Наприкінці цієї програми ми за активність у нашому вайбері, його номер 098-009-98-98, віддамо залишки. Тобто в нас два квитки залишилося, загалом вже шість розіграли, ще два, і усе. І тоді побачимось в суботу о 15.30, сподіваюсь, без тривог. І матч почнеться о 15.30, і буде тривати всього-навсього дві години, і все. У 17.30 ми благополучно роз'їдемося з урочищем Млинове, з арени Лівий Берег. Люди там отримають свої порції емоцій, подарунки, до речі, там класні якісь такі всілякі розіграші намічаються, насправді, партнерські, там і колоночку можна виграти, і мерч можна виграти. Я не знаю, чи ти приглядався, але дійсно за нехитрі якісь певні такі...
3: Маніпуляції,
2: до речі, так. Це слово якраз саме я хотів жити. Ти заліз в мою голову, ти, доктор, не пам'ятаю, хто це.
3: Це Хав'єр.
2: Доктор Хав'єр, бачиш. Друзі, поки не відбій, прилітають якісь повідомлення, але не відбій. Ну що ж, давай рухатися далі. Власне, про Лігу Чемпіонів ще будуть у нас якісь рефлексії впродовж програми, то обов'язково повернемося. І, власне, подивимось. Я не знаю, які звуки в нас відбуваються. В тебе? Це Зеленський? І в мене? І в нас Зеленський? Ні, мабуть, Зеленський десь у тебе.
3: Це технічні неполадки. Паралельна трансляція вимкнулася.
2: Але на телефоні, да?
3: Так?
2: Ти про Зеленського.
3: Це офіційні заходи.
2: Ох, прикольно. Друзі, і, власне, дивіться, ми хотіли ще поговорити про Кубок України, про українську прем'єр-лігу, анонс четвертого туру. Дуже хочеться його побачити і, сподіваюся, в повному об'ємі. Сподіваюся, що кожен з вас, хто планує потрапити на поєдинки, які відбуватимуться, зокрема, в Києві, це Лівий берег, Карпати, в суботу, В неділю поєдинок «Зоря» Харків. Теж, сподіваюся, матимете можливість. І про Кубок України відбулося жеребкування. Теж спробуємо поговорити.
3: Ну і про 1-32. Чи були сенсації?
2: І от цікаво, чи ці заліщики, які побили Чорноморець, поб'ють Донецький Шахтар. Ну, та, було би непогано, так? Заліщики ж пішли далі.
3: Ні-ні-ні.
2: Вільхівці. Вільхівці, вільхівці, да, вільхівці. Заліщики, вони грали з
3: Лівенбергом. Програли.
2: От, а вільхівці, бачиш, Чорноморець клацнули, і зараз, можливо...
3: Ну, це сенсація, до речі. Так.
2: Звісно. Але ми тут згадували, насправді, що чорноморцю, в принципі, як і Динамо Київ, вилітати, мабуть, було вигідніше, залишаючись тільки, відповідно, в боротьбі за українську прем'єр-лігу. Ну, ми подивимось, насправді. Тут пише пан Сергій, будемо вболівати в лізі конференції за Аякс.
3: А,
2: звісно, це Генкова. Олег обов'язково про це сьогодні скаже нам, є рефлексія. Нарешті це завершилося. Також про недолугі вибачення Реброва згадаємо. Мені здається, що це прям знову зашквар від Сергія Станіславовича, враховуючи цей ще 30-мільйонний
3: дупа.
2: Да, підкид грошей в заставу.
3: Ох, йому це згадали.
2: І також, друзі, відбувся старт АПЛ Ла Ліги, Серія А. Відбулося щось болюче для мене.
3: Ну, для мене теж, я зараз поговоримо про це.
2: Да. І також, друзі, про трансфери поговоримо, як ви вже зрозуміли, про Циганкова однозначно. І про Ваната, який зачистив свої соцмережі, це завжди натяк на щось цікаве. І про Бондаренка, який все ж таки перейшов в Саудівську Аравію. У нас була теж певна така теорія з Орестом, яка, здається, розбилася знову ж таки в друзки.
3: О, це цікаво буде послухати.
2: Да. І також про Єрамчука, який може опинитися в українській прем'єр-лізі. Це теж цікаво, як на мене.
3: Динамо.
2: Було, да, Динамо в Карпати. Або в Харків. Все це можливо. Ну і про стадіон Динамо. Давай кілька слів скажемо. Сьогодні, враховуючи ці повітряні тривоги і удари росіян, була ранкова інформація, що горить стадіон «Динамо».
3: Є офіційна інформація.
2: Давай.
3: З кількох підтверджених джерел, одне з них, до речі, це футбольний клуб «Динамо Київ», що Самара не постраждала, тобто це на прилеглій території, там було займання, там листя, трави. Там,
2: та через дорогу, там запаркової навіть. Так,
3: і тому... Сам стадіон готовий приймати матчі. І буде, враховуючи те, що в неділю, правильно, Зоря гратиме проти Харкова. Це важливо. Просто для вболівальників, дійсно, йти, не йти на стадіон.
2: Йти, звісно,
3: в Одесі там падіння було так серйозне на стадіон, перенесли матчі. І загалом це дуже піднімає великі питання безпеки до того, чи, ну, наскільки ти будеш себе захищеним почуватися в разі непередбачуваної події.
2: Ну, на стадіоні «Динамо» даху немає. Тому,
3: і даху немає.
2: Тому тут такого пошкодження неможливо було. Якби хіба влучили там, де ложі і, відповідно, де трансляційні камери.
3: Там, наприклад. Там. Сам факт те, що так, арена вціліла, пам'ятка архітектури, до речі, там і історії, там всього іншого. Так що це теж наша спадщина, стадіон «Динамо».
2: Так, давай трішки активніше.
3: Історично. Про що? Про кубок, так? Ми почали говорити.
2: Ні, про «Динамо», давай я додам теж. І просто є відео навіть до цього підкріплене BBC Україна. Сьогодні було одне з перших на місці події там. Для того, щоб розвіяти цей міф, який почав утворюватися, бо навіть в мене консьержка в під'їзді каже, там горить стадіон «Динамо». Кажу, зрозумів, зараз поясню вам, що там горить, щоб ви далі не переносили цю інформацію, тому що стадіон не горить, якщо що. А, знаєш, коли публікують спочатку фотографію, дим, от він там якраз з цієї частини, де дерева, відповідно, там можна було дійсно якісь висновки зробити. Коли з'явилося відео, то вже всі питання зникли, а потім ще й був коментар Суркіса. Навіть Суркіс, власне, це сказав. Тому, друзі, в очікуваній неділі приходьте, купуйте квиточки і побачимося, сподіваюся, на поєдинку «Зоря-Харків». Має бути непогана катка, дуже хотілося би побачити.
3: Я думаю, буде цікавий футбол. Враховуючи, що обидві команди зараз на заряді, враховуючи там, ну, результати кубку матчів. куражик є такий легенький. Має бути цікаво.
2: Так, тому, друзі, приходьте і в суботу, і в неділю. Нагадую, в суботній поєдинок можете ще навіть квиточки у нас виграти. Два таких в наявності ще є, маєте 40 хвилин. Ну, про кубок, давай, вже зачепив кубок. Давай, що ти там побачив, сенсація. І загалом історичний рахунок від Харкова. Це найбільша кількість голів забита в кубку. Раніше 8-0 було, а зараз уже Харків змінив, власне, і переписав рекорд.
3: Ну, в першу чергу, так, давай з цієї новини і почнемо. Дійсно, що, ну, новина вже не новина. Приємно, я думаю, теж для харків'ян такий початок сезону. З Калинівкою грали, результат 9-0, до речі. От я зараз хочу висловити публічно своє здивування тому факту, що я такого результату ще раніше в кубку не було. Мені чомусь здавалося, що, ну, приблизно, ну, 8 було, тому що 9 теж було. Виявляється, що ні. Ну, були деякі команди щедрі на голи, там, ну, Зоря обіграла Скалу з рахунком 6-0, там, відповідно, Фенікс, Маріуполь, Діназ обіграв теж 6-0. Думаю, для фанатів Кубка України було багато цікавих матчів. Агробізнес 4-0 розніс Ребел. Чи Ребел, вибачте, не знаю, як правильно. Ну, майже не було сенсацій. Єдине, дійсно, що вільхівці вибили Чорноморець, але мені здається, ненадовго, тому що там Шахтар. І, ну, я маю сумніви, що вдруге вони зможуть з донеччанами повторити таку сенсацію. Ну, є випадки, коли таке трапляється, але мені здається, що це теж не той момент. Там же зараз, тим паче, що більшість рахунків були такі цілком справедливі по грі. Єдине, що, можливо, цікаво було б, що якась сенсація би трапилась в матчі лівого берега там от з Дністром, от як ми говорили, що команда з амбіціями, яка вийшла в УПЛ, але так, ну, сирувато трошки, так, повернулись в УПЛ, дійсно могли би зіграти нестабільно і там, наприклад, ну, був би якийсь не такий рахунок. А я побоювався, що може просто трапитись така ситуація, що, наприклад, лівий берег вилетить з кубка, мовляв, може воно їм не треба. Знаєш,
2: ти Фома невіруючий, та це було очевидно.
3: Але, 2-0-3-0. Але, ну, гарно. Лівий берег зробив свою справу. І в решті матчів не було якихось сенсацій, вочевидь. Карпати-Оболонь, ну, ключовий матч, Карпати дуже красиво виграли 2-0, вибили киян і рухаються далі в кубку. Цікаво, що буде от в 1-16, вже більше цікавих таких моментів, мені здається, може бути, тому що якраз теж уже ми маємо результати жеребкування, Агробізнес, лівий берег.
2: Не спіши, ну що ж ти сьогодні, це don't push the horses. Ну давай і я відрефлексую. Сьогодні так. Синергія десь відсутня в цьому етері. Друзі,
3: це все реп працює,
2: я бачу,
3: що нам розсинхрон дає.
2: Реп працює. Я про те, що у кубку, дійсно, у Львові був цей найпотужніший поєдинок. Його варто було дивитися, так уже співпало, що це дві команди з української прем'єр-ліги, і одна точно не йде далі, і мені трішки сумно за Оболонь, чесно кажучи, тому що те, що ми говорили от уже кілька тижнів, команда грає без домашньої арени, і видається, що їм буде дуже складно. Їм вже є складно, чесно кажучи, вони насправді таке враження, що поки не знають, що таке забивати. Їм, можливо, навіть буде доводитись у цей вересень і навіть частина жовтня звикати до позиції оцієї нижньої прям боротьби. Боротьби за те, щоб залишитися в еліті. І потім вже в домашніх поєдинках доводити, що вони мають насправді таку силу і залишиться. Бо минулий сезон, от, чесно кажучи, якщо заглянути туди, мені Оболонь заходила, тому що в мене була впевненість, що немає прямо такої до останнього туру боротьби за виживання. От Оболонь собі навіть трішки потужніша була, ніж цей боротьба за плей-офф. Тобто
3: за битву за дно.
2: За битву за дно, да, вони були трішки вище над цим, знаєш, вони були вище цього, і була впевненість така хороша, що Оболонь не буде брати участі у цих перехідних поєдинках, і мені прям, я тішився за Оболонь. В цьому сезоні будуть питання, враховуючи ту ситуацію з перестеленням газону і всі виїзні поєдинки, бачите, і тут так сталося, що жереб вивів на команду, яка зараз просто з феноменальною серією намітилася у неї. Тобто три перемоги, ніколи Карпати так не стартували. Тут кубковий поєдинок, це четверта перемога. І, ну, наскільки в чемпіонаті, ми ж говорили, там 4-1, скільки в нас було, 3-0, 3-1, та? Чи скільки? Чи 3-0, 3-0, тобто там 10-1 команда, і зараз 2 забиває, це 12-1. Один гол всього пропустило, це в Кривому Розі. Все, це така потужна серія, і зараз їдуть в лівий берег, як ви вже зрозуміли. Може вийти так, що до 5 вересня, до поєдинку з Шахтарем, в Карпат буде просто геніальна серія. 4 перемоги в чемпіонаті і 1 в кубку. Загалом. Це просто щось має таке, знаєш, чудова. Вивіска буде шикарна. От я уявляю, хто буде робити там цю вивіску перед поєдинком з Шахтарем. Якщо Шахтар не втратить очки з Поліссям в четвертому турі, то може бути перше-друге місце. Команди, які не програвали, які найбільше забивають. Це дійсно має бути круто. І поєдинок у Львові. У Львові, де львівські Карпати вміють грати проти Донецького Шахтаря, враховуючи навіть минулий
3: це десь,
2: сезон.
3: Якого? Це десь у вересні, так?
2: 5 вересня. Я разів 3 вже це сказав, якщо що. Камінь такий великий зараз полетів.
3: В мій голову.
2: Він летить, але не долетить, сподіваюся, якщо що. Хай собі летить так десь в сторону. Відведи його ребом, ти ж казав, що так, працює.
3: Працює.
2: От, дійсно, друзі, це я в очікуванні класного футболу дуже би хотів вирватися до Львова, якщо що. Не знаю, чи пощастить.
3: А я от про це тому і питав, цікаво, чи там вдалося би, ну, я щось поки не маю сину. А, я не зможу 5-го, вже навчання починає.
2: Хтось має вчитися в цій так. країні. Так, тому по кубку, дійсно, ти правильно казав, що особливих сенсацій немає, окрім цих вільхівців, але, як ми вже з'ясували, що чорноморцю треба плисти в чемпіонаті, розгрібатися своїми проблемами, тому що поки і сам старт не задався, і загалом оцей удар по інфраструктурі, згаданий вище тобою, удар по стадіону, тут треба згадати і удар по базі в Совіньйоні, тому одеській команді зараз важко.
3: На переливки.
2: Так, друже.
3: Інгвістична хвилинка.
2: Да. Дякую. Так прям воно тримає, знаєш, воно такий додає темпу. Я про те, що в кубку дійсно, можливо, хтось чекав більшого, але як вже є, ми зменшуємо кількість невідомих команд, тобто велика частина їх вилітає, і вже в 1-16 таких команд стане менше. Там.
3: Мастодонти футболу залишаються дійсно в 1-16 порівняно з стадією 1-32, от, власне, дійсно, 1-32 це ще та стадія, коли можлива якась була прям сенсація би. А зараз дивишся, дійсно, що ну, вже можемо так озвучити, напевно, ці пари, які стали відомими. Чи все може бути, звісно, але там, ну, такі вітрини, Агробізнес, лівий берег.
2: О, це потужно, до речі.
3: Це потужно. Прям...
2: Якби було лівий берег,
3: агробізнес. Треба було бити, звісно. Колос Карпати. Знов Карпати гратимуть проти команди з УПЛ, от який в попередньому. Це ж в 1-32, це ж єдиний був матч, де зустрілись дві команди з УПЛ, так? Це ж
2: та Карпатам під силу, бачиш, вони бачать,
3: ну, навіть
2: Карпати
3: Колос потужні. Зможуть. Динамо гратиме проти Ниви Вінницької, там, думаю, ну, то що має статися, що Динамо не прийшло до 1-8. Прикарпаття Харків, новий розділ Агротех, залишаються у нас ще клуби, назв яких ми не знаємо, і ще один матч буде Маяк Сарни Базис.
2: Сарни. Заклюють, закидають.
3: Сарнівщани, пробачте.
2: Рівненська, Волинська, це напрямок Київ-Червоноград, там, де ковбойський поїзд колись їздив, де 40 зупинок, то він якраз Сарни проїжджав, тому...
3: Вибачте, даруйте.
2: Бо вийде як цей, сирний, сарний, бачиш, це як... Невеличка історія, запам'ятай, де ти зупинився, от, про сарний і про сир, про неправильні наголоси. Колись колега на Радіо Рокс ми працювали, і відкривався ось цей, як називається, ветерана піцца. От тільки вони запускалися в перший день, і, відповідно, ми робили замовлення, щоб підтримати цей бізнес. Перші ці замовлення теж полетіли до нас на радіостанцію. І приїжджають, привозить нам кур'єр, виставляють всі піцами, чук-чук-чук, і одна з них була сирна. От, і, відповідно... ми колеги так зібралися, хто на вихідному дні працював, там різні радіостанції, Tower Media Group, і відповідно там забігає Міхася, яка працювала на Руському радіо України, прости господи, тоді ще так воно називалося, от, це зараз радіо Байрактар.
3: І відповідно... Досі?
2: Ні, воно зараз Радіо Байрактар.
3: Ні, ну, просто досі Байрактар.
2: О, так, Радіо Байрактар є таке, от воно залишилося. І от, відповідно, там була м'ясна, була сирна, і я не знаю, чому мене смикнули. І я їй пропонував, хочеш м'ясну, хочеш сирну. От, ага. Ой, вона така, от, і виявилося, там, просто піца мала бути, ну, сирна, а не сирна. От,
3: так, не таке хочеш, буває там, теж.
2: Ну, це як про уху і про їсти, так?
3: Так.
2: Таке, продовжуй, спарма.
3: Фенікс, Маріуполь, Золя, Пробій, Городенка, Олександрія, Тростянець, Чернігів, Вікторія, Металіст, Олімпія, Савинці, Крив... Знову щось неправильно сказав.
2: Не знаю.
3: Чи Савинці, там, ну, вже вибачте.
2: Вибачте, так.
3: Кривбас, Буковина, ЛНЗ, Карбон, Епіцентр, Куликів, Білка, Верес, Полісся, Кудрівка і Вільхівці, Шахтар. Ну, дивимося, ну, чи зможуть вільхівці повторити свій феноменальний успіх. І знову ж таки, є цікаві пари, особливо, коли це пари з УПЛ або, ну, хай навіть з першої ліги, але грають між собою, ну. Таке теж можливо, може бути цікаві, цікаві матчі, але це треба дуже сильно любити український футбол, прям, знаєш, глибоко в нього занулюватись. І от мені, наприклад, прикро, що Локомотив не прийшов, до речі, в 1-16, київська команда, яка теж непогано себе намагається, знаєш, якось продемонструвати, що це якийсь там оновлений, так, такий освіжений бренд, враховуючи теж їхню історію, яким прилетіло в базу, як вони там стараються. Вони ж зробили стадіон шкільний в Солом'янському районі, зробили реконструкцію, там велику для дітей зробили гарний стадіон. Тобто вони дуже багато в це вкладають зараз. Можливо, стануть наступним Лівим Берегом. Отак щось воно виглядає, але теж київським. Хотілося б, наприклад, щоб ця команда була теж в 1-16, більше київських команд. Ну, однак, на жаль, так не сталося. Чекаємо 1-16, будуть цікаві поєдинки. Думаю, що декілька з них будуть варті уваги. Я би подивився Агробізнес Лівий Берег.
2: Коли?
3: Коли? Оце хороше питання.
2: То, зараз, як зараз правило, ми... в кінці, якщо людина, яка готувала цю новину, в кінці має бути написано.
3: 9 вересня о 15.00 буде грати Агробізнес Лівий Берег.
2: Бачиш? Так, там, типу, робочі дати були, ну, там, 8, 9, 10.
3: Ну, так, коло Скарпати, це той же самий час, наприклад, теж от цікаво буде поєдинок. Карпати on fire чи ні?
2: Такі якщо колос Карпати, та, то тут можна навіть подумати, щоб поїхати туди, враховуючи...
3: А, в Ковалівку, що?
2: Ковалівку, так. Просто це будній день. Це будній день, і це, якщо б 9, це...
3: Якщо нам десь під вечір, можна спробувати.
2: Якщо 9, це середа, якщо що. Це є нюанси. Ну, але все це, можливо, таке, як там, вирішабельно. Тут питають, чи ти на філологічний часом не йдеш.
3: Ні.
2: Враховуючи, бо не переливки. Може бути.
3: Ні.
2: Друзі, ми рухаємося далі. Дійсно, кубок, це цікаво, враховуючи те, що минулого року київське «Динамо» виграло кубок, та? І ми пам'ятаємо, як колишній тренер реагував, що, мовляв,
3: кубок виграли.
2: Так, кубок виграли, і мені подякували, хто там дзвонили, дякували. Суркіс дзвонив Шовковському, дякував, насправді, за те, що, ну, зробив левовий вклад. Та виграли в Донецького Шахтаря, і таким чином позбавили себе цієї участі грати там з Шахтарем на іншій стадії, наприклад, там чи на півфіналі, чи в фінальному поєдинку. Тому дійсно для Динамо. Ну, але якщо знаючи майбутнє, та що це дало київській команді? Тобто, це провальна кваліфікація, і Динамо не грає в. Навіть зараз ще ми були б тільки близькі до того, щоб потрапити в груповий етап. Та? Тобто ще ж треба було пройти, окрім Паока, ще далі от ці Твенте або, власне, цю команду, яка формується з цих з цифр. 1904, як вона називається, оця. Ну, типу, але там Твенте, мабуть, іде далі. А, і друзі, ну, в цій парі, та? І, відповідно, там уже хто піде, не знаю, чесно кажучи. Але боляче, ми знову повертаємося до того, коли нам боляче, бо Динамо Київ не гратиме в лізі конференції. І загалом, така невеличка ще рефлексія, знаєш, пам'ятаєш, минулого тижня ми говорили про слова Матвія, та, йому, здається, воно прям накрило його в плані коментарів. Я думаю, що люди
3: напхали йому трошки.
2: Напхали так добряче. Мені здається, що він вже, хоча я не впевнений, що він там зрозумів, що він зробив і де він, власне, дав куті меду, де він оступився. Бо навіть ті п'яне покоління футболістів, які грали...
3: Підпівасники.
2: Да. Ні, ну підпівасники це ці ж називають уже. Хто там Біловарна назвав цих, хто приходить на футбол і випиває два бокали пива.
3: Ну вже є слово. Кузьмічі.
2: Кузьмічі, ну звісно. Бачиш, він не знав, мабуть, що такого. Я про Мілевського, який відповів там про те, що от як вони грали тоді для людей, як він грав для людей, насправді, ці поєдинки проти московського Спартака і на стадіоні Динамо, і на виїзді, коли розвалювали м'ясо. Ну, це дуже круто в плані, знаєш, можна їм закидати, що вони там підбухували, але в плані викладки вони віддавали це. І хоч зараз вони вже перетворилися на меми, чесно кажучи, ти дивишся цю медійну лігу, якісь нарізки, якісь...
3: Пародія на самих себе, скоріше, я б сказав.
2: Так, да, і тут ти розумієш, що от все одно він правильно видає цю... Це база. Ну, не можна так говорити. Ми минулого тижня розбирали, що Матвій дійсно помилився. І воно ж гарно розходиться в мережі. Ну, як можна сказати, що нам не цікаво, типу, що кажуть люди. Там, ти заради цих людей маєш виходити. Я розумію, що тобі на карточку капає, тебе, в принципі, не цікавить. І це вже питання до того, як ти сприймаєш цю команду. Якщо тобі просто це робоче місце, ну, окей, мабуть, це має теж право на життя зараз в сучасному світі.
3: Ну, так.
2: Тоді не будь в Динамо, наприклад, якщо в тебе така логіка, насправді.
3: О, ти знаєш, дійсно, я згоден, я багато про це, до речі, хочу сказати. У нас дуже обмежений хронометраж, але, ну, спробую дуже коротко, тому що, дійсно, футбол треба рубатись, треба викладатись, не просто думати про дійсно там, що тобі буде капати на картку раз в місяць. Футбол для людей, в першу чергу, завжди. Це все формують, ну, глядацький інтерес, болівальницький. І навіть в банальних речах, ну, мені здається, що складно, взагалі, ну, складно бути настільки байдужим до того, що ти робиш. Я навіть згадую, як ми там десь, знаєш, з хлопцями грали там один між одним, ну, була боротьба безкомпромісна. Ну, я там, на жаль, через там наслідки цієї боротьби маю там проблеми там з коліном, наприклад, і мені складно зараз там грати знову у футбол, але, ну, от ми рубались там один з одним. Заради, ну, тому що ти граєш все, ти націлений на результат, якась самовіддача має бути, зрештою. Якщо вже, знаєш, вона десь на низах формується, десь в таких сирих спортзалах, якихось провінційних майданчиках, то, ну, це має бути йти знизу вверх, а не залишатись десь там. Ну, як можна дозволити собі вже не тільки такі висловлювання, а й таку гру. Ви там щось зробіть, покажіть результат, а потім, ну, розказуйте всім, хто там де чи є місце. А якщо виходите і втрапляєте ногами в сметану, не можете прийти навіть в групу Ліги конференцій, і ще з таким футболом, і ще з такими принциповими суперниками, як от греки були, так, наприклад. Не можна так виходити і просто нічого не показувати. Навіть якщо у вас не дуже вдалі настанови тренера, ну, є такі речі, там, характер, от, знову ж таки, трошки пограємо кліше, морально-вольові якісь там якості, десь, ну...
2: Треба виходити і на смарагдовому магазині показувати. Так, цього круглого
3: катати. Так, і, ну, хоча б, щоб не було соромно на вас дивитись, навіть якщо ви, бодай, там, не виграєте. А це не повага до вболівальників, це, можливо, просто нерозуміння, дійсно, заради чого ти це робиш. Зараз квоти дозволяють, є ж, ходять вболівальники, навіть на сектор ходять ультраси, там, ну, молоде покоління зараз підростає, ходять на сектор, заряджають. Це ж не 21-й рік, коли пусті трибуни були, дійсно, там, заради чого ви там виходите на цей газон. Ну, зараз...
2: Та, дай мотивацію людям, та, дійсно, покажи, це і люди будуть небагато... ще заходити і будуть надихати. Просто дай їм це, дай якусь віддачу.
3: Це одна з небагатьох доступних зараз якихось там радостей, якусь паблісіті соціального життя, доступна в часи війни. І то, от бувають з переливами на довгі тривоги, як в Лівому березі. Вони просто банально... сходити на матч, подивитись гру, це вже подія.
2: Ну, ти ж бачиш, чому вони, пам'ятаєш оцей інсайт, що, мовляв, вони дуже хотіли не переносити матч проти Вереса, бо хотіли додому. Тобто, відповідно, не залишатися там, в одному готелі, в Польщі, бо вони втомилися за місяць, от не бачили там дружин і все. От, їм дуже хотілося.
3: Злувати...
2: І виходить, що так, в них немає розуміння того, що треба було ригати на цьому полі, і дійсно не було. Розумієш, навіть якщо там майстерність менше, якщо так казати, та все одно віддачі хоча б брали би. А цього не було ні того, ні того, і ти бачиш цей результат. Дійсно, знову ми повертаємося до того, що плачевно. Ми ще пару етерів, мабуть, будемо згадувати, або впродовж Єврокубкового сезону будемо

0: це всі сміються от з того. Бо це правда, це якесь посміховисько, команда зайшла, мова про Hull City, так, це не якась там другорядна команда, яка там ніколи не грала в англійській прем'єр-лізі, ні, грала. Але Манчестер Юнайтед знову дивує в плані наявності Гаррі Магвайра, який знову ну просто неймовірні якісь дива робить. Я чесно кажучи, розумієш, якби це вперше було, я би там здивувався. Але коли я побачив цю нарізку, де Гаррі Магвайр тримає свого партнера, не опонента, в штрафному майданчику руками. Мені друг скинув ці обіймашки. Каже, ну, Гаррі захотілося обіймашки. А це, знаєш, що це в Інстаграмі, ці обіймашки.
1: Прочитав, що треба в день обійматися з цими людьми і зрозумів, що в нього мало часу залишається.
0: А з боку гравець Хала просто вколочує м'яч ворота, і ти думаєш, а що ж не так?
1: Ну, камон.
0: Плей. І оці слова мої, що в Манчестер Юнайтед є, окей, це тільки перший матч, що в Манчестер Юнайтед буде шанси на чемпіонство, але будуть великі питання, якщо МЮ буде грати ось саме так. Подивимось, як буде з наступними суперниками, але перший поєдинок дійсно показав, що проблеми є, проблеми треба вирішувати, якщо не братися одразу. А от хороший натяк на те, що в команди буде все ок, це Арсенал, здається, в Арсенала і чемпіонство в Суперкубку, і прекрасний старт, тому, мабуть, за Мікеля Артету і банду в Лондоні можна потішитись, враховуючи те, що Манчестер Сіті, от я тут не відмовляюсь від свого прогнозу, мені здається, що Манчестер Сіті у цьому сезоні буде нижче, тобто навіть не буде боротися за чемпіонство. Так, такий буде стрьомний прогноз, тобто це буде третє-четверте місце, він потихеньку буде десь оступатися і буде все ж таки от на цих позиціях. Хто буде другий-третій? Оце вже питання. Дуже би хотілося, щоб це був Манчестер Юнайтед, але подивимося, що зможе зробити той самий Челсі, там, з Мудриком чи без Мудрика, скоріш за все, без Мудрика, та? І Ліверпуль. От цікаво, що з Ліверпулем буде. На когось іншого покладати якісь сподівання, типу, знаєш, як Астон Вілла минулого сезону? Мабуть, ні, бо Астон Вілла теж сконфузилася в першому турі. Тому, мабуть, ось такий мій прогноз. Арсенал знову буде чемпіоном. От зараз кажу наперед, забігаючи там в травень місяць наступного року, 27-го. Ну, Манчестер Юнайтед дуже би хотів, щоб все ж таки оце за друге-третє поборовся, а Ман-Сіті відправлю на третє-четверте.
1: Без своїх особистих якихось невподобань, антипатії, скажімо так. Я думаю, може дійсно почати вболювати за АПЛ, спробувати щось там.
0: Спробую. Тебе немає в АПЛ жодної команди, за яку ти вболював?
1: Треба знайти когось. Може Ман Юнайтед спробувати. Але щось я так тебе слухаю. В мене вже є Динамо Київ, щоб плакати.
0: Одні сльози про Динамо, одні про Манчестер.
1: Вже не вистачить сліз. А з іншого боку, ну не хочеться бути прям глором, знаєш, що такі. Та я за Ліверпуль, тому що вони виграють. Ну скажуть, ну ти глор там, все. Знайти міцного середнячка Челсі.
0: Челсі.
1: Якщо буде Мудрик грати, буду за Челсі вболювати. Тому що, от якраз ти ж знаєш, хотів підвести до того, що продовжити твій меседж, от АПЛ почалася, я розумію, що починається дійсно зараз топовий футбол, і от з відходом спочатку Жрони з Ла Ліги, а потім вже і Циганкова звідти. Ну, Ла Лігу дивитись не буду, наприклад, вже. А так раніше дивився, хоча б там знав розклад, знаєш, там і от активно вболював за Жрону.
0: Ну, мабуть, класичне тільки та буде цікаво.
1: Ну, класіку так цікаво. Так зараз вже розумію, що мені Ла Ліга, наприклад, вже так не цікава. Попри дійсно велику кількість фантастичних матчів і навіть там не найвдаліші перформанси українців в Жероні чи Жерони загалом, то розумієш, це дійсно дуже сильний, там, чи не найсильніший чемпіонат, і будь-який матч, там, якийсь Жерона-Леганес, це класний футбол, бо в будь-якому разі з своїми там рівнем якості, наприклад.
0: В Сегунді, так?
1: В Ла Лізі.
0: Просто
1: в минулому сезоні.
0: В минулому сезоні. Просто вони якраз зараз в секунді Жирона Леганес, я такі думаю.
1: Я про минулий сезон кажу. Зараз секунду дивитися дійсно немає бажання. От переходить до Зінченка, виходить Циганков там.
0: Так, Зінченка вже там немає.
1: А там вже немає.

0: це аут. Зінченко вільний. Добі вільний.
1: Не вдалося їм там разом побігати. Ну, Аякс, а чемпіонат Нідерландів сам по собі, що там, нічого там цікавого немає.
0: Ти знецінив одразу, тобто...
1: Ні, це сильний чемпіонат, однозначно, але там не так набагато такого, не так цікаво, як Іспанія, там, Чангі.
0: Ну, 100%, але дивись.
1: Буду дивитись матчі, звісно, якщо гратиме.
0: Витягнути Циганкова, не знаю, хто саме, агенти... Нарешті, можливо, домовилися з Жироною, тому що там такі батли тривали оці останні тижні. Він собі трішки підзіпсував репутацію в Іспанії.
1: Напхали йому там в коментарях пацюком.
0: Пацюком. Він, до речі, до його честі сьогодні написав допис в Інстаграмі, сьогодні чи вчора, от, про те, як він дякує, власне, вболівальникам Жироні. Він каже, що розумію, що... Є одна сторона, яка говорить, як є, і є, типу, ще інша сторона, тобто і моя якась історія. Пам'ятаємо, що йому це в останні місяці не дозволяли комунікувати з пресою, він, типу, не виходив, на загал не говорив. Зараз, ймовірно, вже будучи гравцем Аякса, він зможе трішки більше вже говорити, не маючи якихось контрактних зобов'язань з Жироною. Цікаво буде почути. Можливо, ми почуємо те, що ми не знали, і вболівальники Жирони, відповідно, теж, тому що сформували дуже негативний про нього якраз от такий відхідний. Не, що це як ти йдеш з роботи, це треба підписати цей обхідний лист. От вболівальники Жирони там ще й з другої сторони написали. Точно. А про підписи, я думаю, що на жаль, що так. Враховуючи те, що він був одним з... А тих, хто створював, скажімо, тут цей фундамент визнання цієї команди, хто б раніше знав про Жирону, завдяки тому самому Довбику, Циганкову, Мітчеллу, до речі, тренеру Аякса, якщо що, це ж той самий тренер, який, власне, створював щось, оте, що лякало всю Іспанію, Жирона, яка вигравала в Барселоні, і будь-де, хоч тобі там, хоч дома. Це та команда, за яку ми прям в кожному ефірі говорили. Прям це
1: так, було. Вона ж навіть очолювала Ла Лігу там трошки.
0: Да, це місцевий ЛНЗ, да, ну, як нового сезону.
1: Так, от,
0: і дійсно шкода, що саме так він розпрощався з цією командою. Але головне, що він уже, як цей
1: знайшов новий
0: полетів. Це дуже круто, тому що нам для збірної він дуже потрібен. Мені смутно видавалося би, знаєш, така доля, коли він там місяць би не грав в Сегунді, він би там принципово відмовлявся грати, його би там маринували. А от в кінці вересня у нас Ліга Націй, в жовтні в нас Ліга Націй, в листопаді в нас Ліга Націй, а він один з ключових гравців збірної. Тому, друзі, я радий, що Циганков в Аяксі, Олег теж радий, і ми, як каже наш слухач Сергій, будемо вболівати в лізі конференції за Аякс.
1: Ну, звісно, так.
0: От.
1: Ще б Ваната десь прилаштувати.
0: З приводу Ваната. Оця історія, що на тижні зачистив в соцмережі саме Інстаграм з фотографії Жирони і всі згадки Жирони в Інстаграмі. Я не перевіряв. Сподіваюся, що наші колеги не щось придумали, не качку якусь кинули. Але загалом це свідчить про те...
1: Перевіряємо зараз.
0: Ну, давай, добре, давай. Поки ти зайдеш туди до Ваната, якщо зможеш прям всі те перевірити, це, мені здається, знаєте, буде важкувато. Але загалом, коли футболісти роблять щось подібне, це ознака того, що є вже прямий натяк на те, що є якісь варіанти, або посварилися настільки, що все. Ну, таких випадків багато було в історії світового Інстаграму.
1: Пусто, нема. Але сторіс виставив з Циганковим і написав «Good luck, my friend, miss you». І три сердечка.
0: See you soon. Побачимось в Амстердамі. Та. Ну, слухай, хотілося б, щоб і Ваната кудись прилаштували, і маємо розуміння, що це для збірної нам це дуже потрібно.
1: Що, але Аякс у нас, до речі, є, якщо що, присутній?
0: А здається, він якраз нейтів, тобто був привезений звідти з нашим Євгеном Неворонковим, а Міглазовим з-за кордону. Він був в європейському якомусь виїзді, і він принісся. Так. Ні, ну, да, це круто.
1: Ну, він видно, він прям новим виглядає, чистенький такий.
0: Тому, Євгену, дякуємо, якщо це так. Я зараз намагаюся згадати, це було в 23-му році, він до нас туди потрапив. Сюди потрапив. Ой, приємно, насправді, знаходитись в нашій студії, як не крути.
1: Ну, там якраз дуже така футбольна атмосфера у нас.
0: Не бачить камера, так. Про ці, ми ще хотіли з тобою зачепити Яремчука, на початку теж згадували, та? І про Мудрика кілька слів. Історія з тим, що, ну, скоріш за все, його не бачать в основі, та? Багато інсайдерів говорять про оренду. Я би хотів, щоб в нього була ігрова практика. Тут питання до тебе. Як ти вважаєш, краще було б в Англії залишитися, чи про те, що більше говорять, щоб в оренду поїхати в Лігу 1 у Страсбур, ну, таке, типу, як дочірня команда власників Челсі, скажімо так?
1: В будь-який проект дає можливість мати постійну ігрову практику. Йому це зараз дуже важливо.
0: А якби в чемпіонат України, наприклад, і тут теж була б ігрова практика? Чому ні?
1: Чому ні?
0: Донецький Шахтар.
1: Ну, наприклад. Повернення додому в оренду. Ну, це, звісно, маломовірна історія, але, ну, дійсно...
0: Але Ліга Чемпіонів?
1: Але Ліга Чемпіонів. І враховуючи те, що дуже довго його не було в футболі, і, але ми знаємо, що він там багато тренувався, так, підтримував наче себе у формі, треба показувати результат. Тобто треба знову набивати собі, скажімо так, оцих публічних балів, те, щоб згадала про нього футбольна Європа, і нам навіть в Туреччину піти, не знаю, але десь пограти, де скажуть, чувак, будеш стабільним, виходити постійно, і буде довіра від тренера, від партнерів по команді, і забувай тільки, там, працюй, все. От такий сценарій найбільш, мені здається, для нього зараз потрібний.
0: Ти знаєш, з приводу, власне, в Донецький Шахтар, це ж Стамфорд Брідж, якщо що, можна грати на домашній арені, так, в Лізі Чемпіонів, чотири поєдинки, показати себе, і такі, там будуть кусати лікті і казати, нам взимку назад потрібен Михайло, Михайло, угу. Михайло, повертайся.
1: Друзі, це ж про те, так.
0: Та, маємо кілька хвилин. Друзі, ми ще, знаєте, що хотіли вам сказати? Про Риброва. Давай з приводу того, бо минулого тижня, здається, не було в нас ще, чи ми говорили?
1: Не говорили, ми не встигли про це поговорити. Грав він в падл-теніс з кимось...
0: Узким.
1: З узким футболістом.
0: Березуцький, такий був.
1: І от...
0: Щось і стало.
1: Що це таке? Ну, я...
0: Ну, тобі вибачення його зайшли?
1: Та таке.
0: Що це, це за пояснення?
1: Ну, я не слідкую за футболом там на болотах.
0: Так.
1: А то, що це чувак, ну, хто він, що він. Навіть якщо він весь такий там...
0: Хороший русский,
1: все одно треба розуміти контекст.
0: Якби
1: це
0: він
1: все
0: не
1: одно
0: був
1: росіянин.
0: Такою публічною особою, яким він є, і ще й зі статусом, ну, типу, легенда українського футболу. Раз.
1: Віце-президент
0: УАФ. Два. І тут ти робиш це. Закритися. Мені подобається ця теза. Закритися десь вдома, там, приватний якийсь падл-корт, грайте собі так, щоб вас ніхто не міг фотографувати. Що хочете робити насправді? Це як російський контент, який слухають люди, вуха собі вдавлюйте, якщо вже вам так хочеться, в навушниках. Але не транслюйте це на загал. Так само тут. Тобто ти граєш там, де тебе можуть відзняти, показати, і ти добиваєш себе. Застава Єрмаку 30 лямів. Окей, дружбан, закинув за кінта. Кент тебе на цю роботу запросив, скажімо так, свого часу. Окей, вже це якось сприймається.
1: Окремо ці події, кожна з них, виглядає як якась, ну, прикрість. Так? А коли це вже от, послідовні речі...
0: Формується...
1: Це такі вже бу-бу-бу. Mm-hmm. І це щось таке вже трошки неприємно пахне. Ну, типу, де то якась громадянська свідомість? Можливо, ми навпаки, як спільнота, занадто ідеалізуємо наших там спортсменів і хочемо, щоб вони були... І самі робимо з них якихось моральних метрономів. А вони такими не є. І, можливо, вони не зобов'язані ними бути, насправді. Ну, чувак, футбольний функціонер, колишній тренер, там... Гравець, ну да, ну там колись багато забивав, був відомим, але це все одно не пробачається. Багато хто з там наших гравців, ну, якось фільтрується всі історії. Там легенд з тренерів, там десь намагається. Я не бачив якийсь уривок інтерв'ю Михайличенка, який він давав українською мовою. Йому так складно було це робити, але він так добре старався. Він розуміє, що це питання його якогось поблісять, і що його там, ну, заклють, якщо він російською буде говорити. Він може це робити, так, але от чому, наприклад, так, от є такі моменти, а я от дійсно, ну, закритись там правильно, або взагалі просто, ну, думай з ким дружити. Там твоєму шефу, Андрію Миколайовичу Шевченку, прилітало за те, що він обіймався з європейськими футболістами, які там десь були, десь повз проходили, знаєш, там такі російські теми.
0: Ну, в шефа є купа італійців, знайомих, які
1: ну,
0: зараз,
1: от, власне, от, там якісь, хто там...
0: Піро?
1: Піло, Тотті, здається.
0: Звісно, да, там багато зашкварених, насправді. Друзі, не так багато часу. Маємо 2 minutes, 2 хвилини. Та, сподіваюся, у вас все добре, тому що надходять повідомлення, що у нас повітряна тривога в Києві. Ну, станом на четвер, на вечір, та, на 20 годину 57, якщо ви нас повторює, слухаєте або десь подкастом. Тому, власне, це, можливо, в той момент у вас немає повітряної тривоги. Це станом на зараз. Тому дуже прошу вас дослухатися до повітряних тривог, тобто бути в укритті. І якщо буде сьогодні ввечері небезпека, знову ж таки, бо вона поки що вона триває, буде загроза балістики, то теж реагуйте, будь ласка. Олежику, давай тоді у нас 2 хвилини, ми майже все розібрали. Давай спробуємо ще дати людям командрадник, один з поєдинків, спробуємо порадити. Вибирає, чи це українська прем'єр-ліга, чи це, можливо, все ж таки АПЛ?
1: Ні, ну це буде українська прем'єр-ліга, ви мене вже вибачте. Я не буду оригінальним. Я скажу, що це буде лівий берег Карпати. Субота, 15:30. Самі ідемо, вас запрошуємо. Тому приходьте. Чому саме цей матч? Чому, наприклад, на Зоря Харків? Дуже коротко поясню. Тому що питання головне, чи продовжить Карпати свою феєрію?
0: Погоджуюся, там теж хотів би доєднатися до цього матчу і визначити останнього переможця на цьому тижні, який отримає 2 квитки на поєдинок «Лівий берег Карпати». Це буде пан Андрій. Йому відправимо зараз 2 квиточки на цей поєдинок. І загалом ми роздали 8 квитків на цьому тижні. Тому вас усіх вітаємо, усіх переможців, починаючи з понеділка, з Дня Незалежності. А я тоді дам шанс київському «Динамо». 31 серпня, це понеділок, 18:00, зіграють з дебютантом о 18:00. Буковина, «Динамо», Київ. Тому, друзі, в очікуванні. Ми вже будемо знати, як зіграли Карпати, як зіграв Донецький «Шахтар» на цьому тижні. В них класний матч має бути проти Полісся. Теж цікаво. Це буде в суботу. Якщо що, дякую тобі. Традиційно біля мікрофонів.
1: Олег Грищак.
0: Та, власне, я, Володимир Бузько. Сьогодні ще й за пультом, та, бо Євгена Воронкова у нас сьогодні не було з нами, але сподіваємося, наступного тижня він до нас доєднається. Бережіть себе і почуємося обов'язково.
2: У Києві 21 година.
3: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
4: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
5: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
6: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
7: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
8: Поезія «Київ-міста».
9: На Київ 98 FM.
10: Блакитною ходою мліє обрій, гливка троянда, піврозкритий хвуст, тягнись униз, де свіжих стебел хруст, де сни роси липкі і ледь прозорі. Гряде глибінь, вологий спазм любові, либонь люблю. Але блакитний час коси мене, як листя мештровою, ці сльози срібні сріблом попеклась, гливкий квіток землиста мати боса. Слова плетуться золотом у брід, а та все плаче. Плаче сяйний рід, твій батько сонце, знаю, по волосся. Мюнхен, Богдан Любомир Притула. Уявіть собі людину, яка більше 10 років розписує стіни. Яка ходила яхтою від Майорки до Північного Кіпру і назад до Іспанії. Яка 6 років танцювала танго. Десь між містами, де це слово вимовляють з придиханням. Яка в Румунії в час дуже важкий для нашої країни допомагала діткам фактично реабілітуватися, навчала їх малювати. А яка при цьому писала вірші так, ніби живопис і поезія у неї ніколи не були двома різними діяльностями або професіями. Художниця, чиї картини знаходяться в приватних колекціях Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Румунії, Болгарії. Поетка, авторка збірки «Біля тебе» і організаторка власного поетичного заходу «Вголос». Отже, Оксана Ганіна у нас в студії. Вітаю.
11: Доброго дня. Дуже схвилював ти мене своїм запрошенням, і велика честь для мене сьогодні бути в цій студії.
10: Нам цікаво знати поетів нашого міста, нашої країни, тому, якби, представляю я їх, і ми слухаємо ваші вірші. Ну, але почнемо не з біографії, почнемо з «Голосу», а саме з вірша. Нехай це буде перший вірш нашої передачі. І що це буде за вірш? Можливо, є історія написання.
11: А, це буде останній вірш, тобто крайній, да, як ми говоримо. Викрої трохи щастя, викрої, відмежуй. Полотном квітневим, шовками, птахами легкими намалюй. Вимоли цими мостами, місточками, вимости, побудуй. На місці цих згаришч, пустих отруйних руїн, танцюй. Викрої трохи радості, страхом її гартуй, під зорями полем злаковим, вигулюй її, пильнуй. Вимочуй дощами сильними, припливами всіх морів, випалюй, як скла усердя, як скла найтонші краї. Визначи свою втіху, виклич, перекажи, тими словами сміху, вистали, покажи. Вилюби свою ніжність, засвідчи її, врятуй. Зливою твориться свіжість, твориться час, відчуй.
10: Це вірш чи картина? Коли ти пишеш картину, вірш народжується вже? Чи навпаки, спочатку має дозріти якась рима, і потім з'являється вже образотворчий образ?
11: Ну, для мене це зовсім різні речі, тому що картина – це більше про статику, я говорила десь в попередньому інтерв'ю. Так. А вірші, вони все-таки мають свою динаміку, свою текучість. Хоча там також є образність така, да, яка нам малює словами,
10: звісно,
11: те, що ми бачимо.
10: Ну, от я зараз слухав, це ціла картина була.
11: Так, ну, десь на межі воно і пересікається, щоб утворилась гармонія.
10: Ну, а чим стіна, як поверхня, відрізняється від полотна? Ну, я маю на увазі не технічно, а я як співрозмовник, напевно.
11: Саме стіна по розпису стін.
10: Так.
11: Картина, вона може рухатись. Ти її можеш змінити помешкання, можеш змінити країну для неї. Стіна – це вже статика. Тобто ти її вже оформлюєш, ти на ній робиш зображення, і вона вже живе от в цьому помешканні, в цій оселі, доповнює, да, в плані дизайну, в плані стилю, в плані атмосфери, яка там існує. Ось тому тут така суттєва різниця. Тобто, коли ти пишеш картину на стіні, ти розумієш, що це надовго.
10: Ну, з приводу статіки і руху ми ще поговоримо, але я знову повертаюсь до слова і кольору. Чи існує у тебе якесь слово, яке б ти ніколи не написала, але змогла б намалювати?
11: Цікаво. Слово – це цікаво. Ти знаєш, якось на виставці галереї «Митець» один мій знайомий художник Костя Руднів, він побачив мою картину, яка мала експонуватись на нашій колективній виставці. А там був морський пейзаж, там було достатньо експресивне небо, воно займало десь 70% всього полотна. І він так проходив, зупинився, подивився, а потім так говорить: «Слухай, там же нічого немає». Ну, тобто, на картині нічого немає. Каже: «Так». Він правильно осягнув це. Тобто, в мене це була картина з колекції Ocean Meditation, там, де не було таких лишніх об'єктів. Там було небо, море, так, щоб не зупинявся погляд. Я кажу: «Так, а ти попробуй намалювати ніщо». Ну, тобто, от нірвана, пустотність, пустота.
10: Взагалі, що таке ніщо?
11: Так, так. Ну, зараз ми перейдемо в нашій дискусії до чорного квадрату Малевича.
10: Не знаю. А колір існує, який, ну, ти не можеш описати словами, настільки він самодостатній?
11: Я думаю, що ні. Мені здається, що я все можу описати словами.
10: Цікаво.
11: Хотілося б в це вірити.
10: Ти коли малюєш на стіні, це ж якийсь чужий двір. Ти залишаєш там щось від себе? Чи навпаки, оця атмосфера, де ти малюєш, лишається в тобі і лишає частку в тобі?
11: Ти знаєш, я думаю, що це такий процес творення з обох сторін. Тому що я у будь-якому випадку лишаю свою енергетику. Той стан, в якому я працюю, так, да, над цією інакше. Роботою, свій настрій, а всі обговорення над цією роботою, так чи інакше, вони там лишаються. Я думаю, що так.
10: Добре, ми заговорили про настрій під час малювання, і тут у мене питання побутове. А чи не виходять люди, чи там з балконів, кажуть, що ви робите? Мені категорично не подобається.
11: Я ще не писала мурали на зовнішніх стінах. Ага. Тобто в мене все-таки це інтер'єрні mm-hmm. роботи всередині. Це ресторани, дитячі садочки, люди вже знають, кімнати, дитячі. Так, так, так.
10: Що найцікавіше ти малювала в своїй кар'єрі?
11: Найцікавіше, ну така досить оригінальна в мене була остання робота, це було відкриття боксерського клубу, і я малювала боксерів. Але так сталося, що в мене була накладка по роботі, і так, щоб виповнити замовлення до відкриття цього клубу, я працювала вночі. І коли я зранку повісила цю роботу, я все зробила, все прекрасно, все не малювалось. І тоді я написала пост, що ось з цими чоловіками я сьогодні провела ніч. А там було 4 чемпіони, ну, боксери, чемпіони світу.
10: Ну клас, клас. Напевно, кожна дівчина позаздрить.
11: Так.
10: Тебе було 2 персональні виставки.
11: Так.
10: І картини здебільшого твої за кордоном?
11: Так.
10: Скажи мені, як ти відчуваєш себе? Ти малюєш Київ або природу, і все одно ти українка, а твої досягнення, набутки, вони не в Україні, вони десь.
11: Чудово. І я, до речі, думаю, що мої картини мають більш цікаве життя в плані подорожі зараз і насиченості, ніж я. Це прекрасно, коли картина прямує до Флориди і там прикрашає якусь оселю, чому ні?
10: А нема бажання в якийсь момент приїхати, подивитись на свою картину?
11: Є.
10: Це ж як дитина.
11: Є. В мене є клієнт, який замовив в мене більше 17 робіт. Я думаю, можливо, це в нього один будинок, і всі роботи висять в цьому будинку. І було б цікаво, звісно, пройтись коридорами, подивитися.
10: Не
11: виникало
10: бажання
11: це...
10: все ж таки взяти квиток і рвонути?
11: Можливо, зараз не час. Але
10: ну, зараз,
11: виникало.
10: Можливо, не час, а взагалі виникало.
11: Так, так.
10: Ну, а в нас виникає бажання послухати вірш?
11: Так, добре. От якраз продовження цієї теми. Ми не запізнимось. Ні словом, ні перетином ліній у точці А, ні квитком з паралельністю вибраних колій і протягом, ні хвилинами вогкими, де дощить і грозить гроза, поки наші тіла в тілі потягу тепляться потягом. Чуєш все вчасно, цей ритм дерев за вікном і такий всеприймаючий знайдений нами простір. На початку осені пахне яблуком і зерном. На світанку рожевим підсвічується наш острів. Ми не запізнимось ні поглядом, ні числом, ні зупинкою дихання на час дотику, щоб почути, як маленький янгол махнув тудись поряд крилом, щоб ці риси ні скривдити, ні забути.
10: Знову картина.
11: Так.
10: От припустимо, цей вірш був би стіною десь в Києві. На якому стіна якого будинка це була б? На якому будинку б це намальовано було б?
11: Ой, які цікаві питання в тебе. Ну, мабуть, не дуже сучасний, я так думаю.
10: Ну, у нас тут 18 сторіччя
11: ось
10: найстарше, на жаль.
11: Ось десь так.
10: А в якому районі, окей?
11: Поділ.
10: Поділ? Чим Поділ для тебе відрізняється від решти районів?
11: Ой, це моє серце. В мене там бабуся народилась, мама народилась, прабабуся народилась. Тому я туди приїжджаю, і для мене це якесь безкінечне наповнення.
10: Ну, ти взагалі мандрівниця?
11: Так.
10: А в тебе ціла окрема географія в житті. Ти 6 років танцювала аргентинське танго, їздила, ходила морем. Танго – це ж таке мистецтво і ритму, і тиші водночас між двома людьми, правда?
11: Так.
10: Чи є щось з того досвіду, яке перейшло у вірші і досі тримається?
11: Знаєш, якось я зробила таку оговірку, коли говорила, що ну, от при написанні віршів потрібно подумати, як воно звучить фонетично. І замість фонетично я сказала фоетично. А потім їду додому і думаю, ну це ж красиве слово насправді. Як, да, слово, яке відповідає на питання «як», тому що фоете – це рух, який танцівниця робить. Да? Mm-hmm. Дуже красивий, дуже граційний. Але вона його не зробить, якщо в неї немає вісі. Да? Тобто, і так само, як у вірша, має бути хребет, вісь, на якому все це побудовано. Плюс все це має виглядати все-таки красиво. Так, ну, до мого стилю, якщо взяти, це і елегія, і така, ну, от, да, трошки естетики я додаю туди. Тому так, є, звісно, як
10: ну, а вісь, вісь – це партнер, чи це внутрішня вісь?
11: Це внутрішня вісь. От якщо взяти танго, то, ти знаєш, в танго дуже класно пропрацьовуються ролі чоловіка і жінки. Тому що і буде складно, можливо, для жінок перші заняття, які такі авторитарні, які можуть вести самі. Але це буде для них дуже цікавий досвід, хоча б на термін, на період короткого танцю, да, ось такі нові патрони для себе зробити. Тому що все-таки, я пам'ятаю, коли прийшла на перше заняття, перше, що я почула, куди ти йдеш? Він же тебе туди не вів. І оце відчуття, тобто, коли ти розумієш, що ти без партнера, в принципі, в танго не можеш зробити і кроку. Тобто, ти слухаєш. Ти відчуваєш. А для того, щоб зробити цей крок, партнер, в свою чергу, має бути зрозумілим. Має бути... сам має мати свою візі. Да? У нього має бути достатньо енергії, достатньо цього імпульсу, щоб дати, показати, куди треба вести. І знову ж таки, простір має бути безпечним. Тому що якщо це танда, коло, там, де танцюють багато пар, тобто він має вести туди, куди, там, де жінка може розвернутися зі своїми рухами і так далі.
10: Мені
11: там...
10: здається, що українкам це складно, тому що
11: зараз
10: на, да, взагалі,
11: трошки змінюється.
10: Не тільки зараз, українські жінки і дівчата, вони ж, в принципі, не підкоряються чоловікам.
11: Ось в танго воно пропрацьовується. Я, до речі, саме в танго зрозуміла, що одна і та сама жінка з 5 різними чоловіками – це 5 різних жінок.
10: А це необхідно, от, ти кажеш, пропрацьовується, це необхідно для жінки підкорятися?
11: Я думаю, що це, по-перше, цікаво.
10: Угу.
11: Там не підкорятися, просто
10: ну, може,
11: це розподілення ролей, в якому відбувається танець. Тому що хтось має вести, хтось може слідувати. В танго є такі місця, там, де чоловік дає паузи, дає можливість жінці висловитись.
10: Угу.
11: Там жінка прикрашається, да, в неї також є оця своя танцювальна лексика. Це цікаво, але також є цікавий момент, наприклад, от ця поза, яку часто зображують у фотографіях, в малюнках, там, де чоловік стоїть вертикально, а жінка майже горизонтально.
10: Угу.
11: Тобто це коли вони стояли поруч, чоловік робить два кроки назад, і вона падає. Ну, майже. Майже падає. Тобто її баланс переходить на баланс партнера.
10: Це довіра?
11: Це довіра. Не з усіма партнерами так можна зробити.
10: Цікаво. Цікавий танок. Напишіть в коментарях, у кого був досвід навчання цьому танцю і що ви почерпнули для себе. А що для тебе відкрив океан? Що такого він відкрив, чого ти не могла знайти в суходільній Європі?
11: Слухай, ну це свобода. Це, знаєш, стільки часу і стільки простору, там, де ти можеш себе почути. Там, де немає якихось факторів, які тебе можуть відволікти. Плюс це також, коли ти відчуваєш оцю плинність часу. Коли в тебе ти переходиш від одного острова до другого, і там в тебе, наприклад, переход займає 24 години без берега, в тебе достатньо часу, да, побути наодинці з собою. І в такому ніби замкнутий простір, але з тим же... Є вільний горизонт, куди ти можеш дивитися і споглядати себе. Це також цікаво. Це не для всіх, але я думаю, що кожен, ну, треба поспробувати хоча б декілька днів, хоча б тиждень, отак побути в такому русі.
10: Ну, я так розумію, що там ти розумієш, що земля не пласка?
11: Так. Плюс кожен день, ти розумієш, нові відкриття, якісь нових берег.
10: Які найцікавіші відкриття були у тебе?
11: Мені дуже сподобався острів Корсика. Прям дуже.
10: Чим?
11: Там дуже красива природа. Там 365 сіл. Я ще зробила висновок, що, в принципі, можна влаштувати такий рік Корсика і кожен день проводити в окремому селі. Ну, так, щоб обійти, да? Кількість днів у році 365, рівно стільки ж.
10: Це ж одна культура, тобто село від села не відрізняється?
11: Я думаю, що там є якісь відмінності, але Корсика трошки відрізняється від Франції загальної. Вони навіть себе досить відмежовують від них.
10: Корсиканці?
11: Корсиканці, так.
10: Мова відрізняється?
11: Мова, там є такий діалект, який відрізняється, так. Ми коли брали в оренду машину, перше, що ми побачили на сидінні, лежав складний ніж. Тобто я зрозуміла, що це для Корсики, мабуть, норма.
10: Тобто, чому складний ніж лежав в машині?
11: Дивись, є таке поняття, пам'ятаєш, вендетта?
10: Так.
11: Але воно походить з Корсики. Так, це корсиканський термін.
10: Ага.
11: І вони всі, знаєш, такі, тобто вони, якщо сваряться, це дуже голосно, це дуже, для них оце така характерна експресія. Воно дуже цікаве.
10: Дійсно. Ну от ми повертаємось до руху і статики. От якби довелося обрати рух чи статику, адже яхта, танго, взагалі подорожі, mm-hmm. це ж рух.
11: Так.
10: А написання картини – це майстерня або стіни, це все одно статика. От якби довелося обирати, що б ти обрала?
11: Рух. Рух, однозначно рух. Я навіть не можу без подорожі довго часу проводити. Для мене це зміна місць, це наповнення, знаєш, коли ти змінюєш свій простір і відчуваєш його, да? Там він один, десь в іншому місці він зовсім інший. Ну, тобто оця сенсорика, коли ти включаєш, угу. І воно потім іде і в поезію, воно потім іде і в картини.
10: Якщо говорити, що картини, образотворче мистецтво і література – це твої професії, то, напевно, це все ж таки другорядні професії. А перша була б мандрівник, якщо була б така професія.
11: О, так.
10: Правильно я розумію?
11: Так, так.
10: Ну, в той час, коли наші гості розповідають нам про свої мандрівки, ми завжди просимо їх читати вірші. І прийшов цей час, я прошу, що це буде за наступний вірш?
11: Зараз подивимось. Найдивніше не те, що липень вкотре ламається, пропонуючи нам розбіжності. Як тобі тут живеться? Як мається? З чого ти плетеш свої ніжності? З чого ти смієшся? Чим тішишся? Цими зморшками нерекламними, чиї очі шукаєш і дивишся, світом своїм незламаним. Твоє завтрашнє не написане ні тобою у планінг, ні Господом. Сум'яття твоє напіввиспане, і воно скоро стане досвідом. З чого ти тут танцюєш і світишся, з краю неба, як дощ, збираєшся? З ким говориться, з тим і тишиться. Заповітним йому збуваєшся, закодована у купальщину, із минулих життів приведена, вся твоя повноцінна спадщина, з голосів і доріг – передана. Вся твоя нічна неримованість повідомленнями означена. Найдивніше, що недомовленість крапкою тут позначена.
10: Я уявив собі Оксану Ганіну, яка пише лист самій собі в Київ на Поділ маленькій Оксані, яка поряд з бабусею десь там гуляє, відпочиває. І я собі подумав, чи складно писати про рідне, коли за плечима океан?
11: Мені здається, це навпаки тебе тримає. Оця ниточка, яка тебе зв'язує з рідною домівкою, з твоїм корінням. У мене, до речі, десь вірш є про це.
10: Ну?
11: Зараз одну хвилинку.
10: Давай.
11: Залиши для неї ці випадкові тумани. Острови, причали, птахові сірі лимани. Від переходу довгого сіль на корпусі світлому. Залиши для неї трохи голосу хриплого. Залиши ніч, що міняє морських вахтових. Нависають зорі, мов яблука, слухай їх. Слухай тих, хто пішов десь туди до них, на чумацький шлях, вартувати звідти своїх. Залиши їй рядки, що прокажуть самі себе, коли буде щасливо або буде занадто зле, коли горизонт буде змито дощами вільними. Залиши їй слово, від якого тримаються рівними. Залиши їй пам'ять липових вечорів, для нових іншомовних пристрасних берегів. Вони випадуть аркушами по одному. І так щемко захочеться їй додому.
10: Чому липові вечори це так по-київськи?
11: Не знаю.
10: Ну, от я так відчув і поставив питання.
11: Це по-київськи, так. І це прям моя згадка дитинства. І мені так тепло від того, коли я десь навіть зустрічаю липу, десь в Італії, наприклад. Ну, на березі немає, а от всередині Італії там є липа. Угу. Материкова така. І це так прям як дома. Запахи, тому що, да, є оця нейронна пам'ять, так, яка так повертає нас. Жасмин, так, липа.
10: Так. В біографії є епізод, коли, ну, от про нього хочеться поговорити і відверто, і водночас обережно, напевно. Тому що, коли ти навчала дітей малюванню в Румунії, тих діток, наших діток, які опинились там через війну, і потім повернулась сюди, і продовжуєш це робити.
11: Так.
10: Розкажи мені, що діти малюють інакше після того, як воно все розпочалось? Інакше, ніж дорослі?
11: Ти знаєш, там була і воєнна тематика, і те, що вони починають малювати все жовто-блакитним, навіть якісь нейтральні зображення, все рівно є оцей прапор. І все рівно є оця колористика. І це дуже щемко. Мені приводили на заняття діток, які після обстрілів погано спали, прокидались, у них були тривожні розлади. І я просто бачила, як малювання їх виводить з того стану. І мені від того було дуже тепло, і я відчувала, що це все, ну, має сенс. Вони змінювались, у них заспокоювались, налагоджувся сон. Так що ми працювали з цим. Діток було дуже багато, в основному це була Одеса, тому що це була, ну, ближче, мабуть, з Одеси виїжджала туди до Румунії. Шкода, що майже всі були російськомовні, я все рівно проводила заняття українською мовою.
10: Ну, вони ж розуміють українську.
11: Ти знаєш, не всі, я була просто вражена. Я думала, ну, знаєш, можна не говорити українською, але розуміти і знати
10: як
11: її.
10: Як в Україні не розуміти
11: ні,
10: українську.
11: Ні, а я говорила, от, і для мене це було просто таке відкриття, нічого, за рік навчання вони всі почали розуміти українську.
10: Отже, не тільки малюнком, а й словом.
11: Так, так.
10: Це прекрасно. А що, тебе змінило щось, оці заняття з дітьми? Тебе в своєму розумінні як художницю, як ти малюєш, що змінилось після цього в тобі?
11: Більше, мабуть, як людину, тому що цей досвід, це був перший досвід для мене, коли я почала викладати дітям. Я почала спочатку з однієї групи, тобто ми з дівчинкою, другою моєю напарницею, вона дуже чудовий логопед з Херсону, і вона викладала діткам підготовку до школи. Ми з нею зняли приміщення, самі купили столи, купили стільці, купили дошку, і почали викладати нашим діткам. Тобто в мене спочатку була одна група, через декілька місяців в мене було 9 груп. Тобто там проходило 150 дітей на тиждень на уроках, при тому, що це було одне заняття на тиждень.
10: Тобто, це величезні групи були.
11: Так, це величезні. Групи невеликі, просто багато занять і багато дітей. Але це для мене був величезний досвід, тому що стільки дітей і різний вік, і ти починаєш їх краще розуміти, ти починаєш краще розуміти себе через них. Це цікавий досвід. Я до сих пір у захваті, я навіть не знала, що це може викликати такі позитивні враження від занять.
10: Ну, а що важливіше в цій роботі було? Навчити дитину малювати, тобто сам малюнок, чи оцей процес?
11: Сам процес. Сам процес, тому що це і є медитація. дитина зосереджується на малюнку, в неї починають працювати інші нейронні, да, зв'язки, і по-друге, вона починає себе слухати, та, свій вибір кольору, свій вибір сюжету, свій вибір техніки, коли вони вже навчені, що я можу так, і я можу цяк. Тобто я даю їм просто засоби, якими вони можуть себе виразити. Їм хочеться виразити, але вони ще не знають як. А малювання дає їм якраз оці інструменти, коли вони можуть зробити те, що вони хочуть.
12: А вірші, поезія? Дає те ж саме? Чи був досвід реабілітації дітей за допомогою поезії?
11: Ні, от там не було поезії.
12: Який вік середній був дітей?
11: Від 6 років і закінчуючи 17-ю.
12: Угу.
11: Тобто 6-8 груп були, 9-10 і вже старші до 17 років.
12: А були діти, які самі хотіли щось малювати? Вони задавали тему?
11: Так, так. У нас були вільні теми, коли вони, звісно, робили те, що вони хочуть.
12: Які були ці теми від них?
11: Це були пейзажі, це були військові. Тобто ми, у нас були такі заняття, коли ми робили малюнки для військових.
12: Угу.
11: І потім з гуманітаркою, тобто ми там і гуманітарку збирали, і відправляли все до Херсону. У нас були волонтери, які туди їздили. І це була просто така стопка малюнків дитячих, різних. І з написами, і зі словами, і ну, дуже ще цікаво.
12: Фідбек від військових був?
11: Присилали нам фотографії, присилали нам тексти. Так, так.
12: Це надихає.
11: Так.
12: Це надихає. Так само, як і ваша твоя поезія. Тому прошу, прошу.
11: Він пише їй листа, немов виправляє помилки у чернеці цього березня, квітня, травня. Розбирає архіви тиші і папки смутку, не знаючи, хто тепер автор його спогадів. Він пише про птахів, які нависають на сонячній гілці і пірнають у листя, струшуючи стиглі яблука. Про бар навпроти, куди носять свою самотність, найбільш слабкі та найбільш сильні. Про жінку, яка ранками розвішує білизну, і запах жасминового порошку будить і збуджує. Він пише про невизначені шляхів, на відміну від літаків, які якраз визначені. Про те, як дорости до свого дерева, яке садив у дитинстві, як не гілками, то хоча б корінням. Про записник, який гортаєш як вкладки браузера на застарілому компі, видаляючи сторінки з історії пошуку. Про минулість, звідки виповзають кульбабові дні дитинства, як мурахи, хаотично і жваво. Він пише про втому, що є лише слідом дороги, з якою зростає світло. Про ангела, який приходив йому в сон і наказав сміятись, коли страшно. Про неціловані тонкі плечі і ніжні руки зі сріблом. Він пише листа як останній аналоговий жест цього цифрового літа. А за вікном реклама. Продає нові версії завтрашнього штучного раю.
12: А що він ніколи не напише?
11: Мені здається, він там написав достатньо багато.
12: Я тому і запитую. Добре. Читаю. 2 травня цього року в галереї «Митець» відбувся перший поетичний захід в голос. Авторський проєкт Оксані Ганіної. Наступний, 2 за рахунком, запланований на 26 вересня. Так само в Митці. А список учасників формується.
11: Так.
12: Тобто, я так розумію, є можливість потрапити?
11: Є можливість потрапити, так.
12: Як можна потрапити?
11: Можна писати мені в особисті повідомлення і пропонувати свою кандидатуру. Насправді так, він поки що формується, тому що все-таки це місяць, ще поки не зрозуміло, у кого які плани. Це буде День європейських мов. Нам погодили там локацію, приміщення, тому будемо слухати поезію, будемо читати. Я за те, щоб слухати живих поетів, да, мати цю можливість. І більше того, там можна буде придбати книги авторів і з автографом поспілкуватися. Чому ні?
12: Яка кількість авторів планується?
11: Я думаю, що 6-7.
12: Угу.
11: Минулого разу 7 поетів. Дуже...
12: Хто це був?
11: Це був Василь Зима, Марина Пономаренко, Андрій Кириченко, Павло Коробчук, Анна Море, Світлана Запотоцька і я.
12: Прекрасно. Тож, 26 вересня буде наступний захід.
11: Так.
12: Занотуйте цю дату, запам'ятайте її, а перед цим знайдіть Оксану Ганіну в інтернеті, зверніться до неї, якщо у вас є впевненість, сили і вірші, то спробуйте взяти участь.
11: Так.
12: Тож, 26 вересня – ваша дата. І ваша дата також. Давайте послухаємо вашу поезію. Як ми заговорили вже завголос.
11: Так. Я зараз хочу зачитати вірш. Він достатньо складний для мене. Але я його читаю вдруге, так на широкий загал. Але я думаю, все-таки треба виробити в собі оцю звичку, пропускати через себе різні емоції в плані поезії. У снах моїх всі живі. Ніби не було того дня, який зупиняє всі інші дні. Ніби не було тих речей і розмов, які дали вже іншу даність. Ніби не було тебе, увійшлої в цю лімінальність. У снах моїх всі сміються і говорять так, ніби не було цих птахів над нами, не було цих втрат. Перейшовши межу, переживши все, що за нею, я стою на своїй землі, пам'ятаючи всіх, хто під нею. У снах моїх всі сміються, і я сміюсь. Ще нічого не трапилось, ще нічого я не боюсь. І так легко там жити, так легко там залишатись, обіймати своїх, обіймати і не прокидатись.
12: Країна нещодавно святкувала 35-й день Незалежності, і ми дякуємо воїнам Збройних сил України за їхню відданість, за їхній патріотизм, за їхню невтомну силу, за те, що вони дарують нам 35-й день Незалежності. Я думаю, цей вірш можна присвятити цьому
11: так,
12: святу.
11: Так, безсумнівно.
12: З Днем Незалежності всіх іще раз. Так. Коли ти готуєш вголос як організаторка, ти ж обираєш голоси інших.
11: Так.
12: Як це вийти на сцену вже як поету після тривалого організаційного процесу?
11: Ти знаєш, дуже хвилююче, але коли створюється оця така загальна атмосфера поетична, і ми об'єднані всі цим спільним колом, знаєш, є таке творення, да, з публікою, з залом, зі сценою. Це дуже надихає, дає сили, приємно.
12: Ти згадувала Анну Море.
11: Так.
12: І я десь півмісяця тому натрапив на її читання. Це було попереднє питання, але я наразі тільки до нього прийшов. Воно виникло отак.
11: Угу.
12: Вона дуже артистично читає свої вірші.
11: Дуже.
12: Вона рухається так, буквально на сцені, вона не стоїть статично. Це я до чого веду? При всіх. Я її запрошував, вона відмовилась. Я сподіваюся, що ти вплинеш на неї, щоб ми послухали вірші Анни Море тут у нас в студії.
11: Можливо, їй буде важко тут сидіти просто і читати, їй потрібно рухатись.
12: Так, вона дуже активна і... У тебе є збірка біля тебе. Двомовна.
11: Так.
12: Чому двомовна? Там вже ж скажемо, що український і англійський переклад.
11: Український, англійський переклад. До речі, і в тебе вона вже також є.
12: Клас.
11: Будь ласочка, з підписом.
12: Слухай. Дякую. Отака книжечка біля тебе. Продовжуй.
11: Так, там близько 100 сторінок, вона двомовна. Чому? Тому що, ну, по-перше, в мене багато підписників, європейців, англомовних, з Америки. Вони цікавляться українською поезією. Річард Гір, от ми нещодавно бачили, так, який читав українську поезію.
12: Так. Ізрика він читав.
11: І це прям для мене якийсь когнітивний дисонанс був. Український вірш, українська мова. Він же там декілька слів потім українською ще вивчив, сказав. І це дуже класно. Тому англійською нехай читають, нехай розуміють. Це не художній переклад, а просто щоб передати зміст вірша.
12: Її можна десь придбати?
11: Поки що ні, я зараз шукаю видавництво. Вона не видана зараз офіційно, це я просто надрукувала як подарунковий варіант для своїх людей, для своїх друзів, і просто, щоб потримати її в руках і послухати, як вона говорить. Ну, да, подивитись, можливо, там щось доповнити, підкоригувати. Але в цілому вона мені подобається. Ось в такому варіанті, яка вона зараз є.
13: Дивлюсь на книжку. Ось всі живі тільки, ну, да, ти?
11: Так, так.
13: Клас. Він пише їй. Чудово. Значить, є що читати вдома. Але коли вірш перекладають на англійську мову? На твою думку, це та ж сама людина говорить, чи вже трохи інша? Там вже був перекладач.
11: Ти знаєш, це, мабуть, і є професіоналізм перекладача. Можна перекласти ж по-різному, звісно. Я думаю, що якраз якщо перекладач має достатній рівень, то він... Хоча не знаю, ти знаєш, це таке от слизьке питання.
13: У перекладачів є така тема, що вони також вносять частину себе...
11: Співавторство таке є,
13: як
11: так,
13: творчий
11: так,
13: момент.
11: Так. Я пригадала зараз просто інтерв'ю Жадана і Ліни Костенко, якраз там, де вони цю
13: абсолютно
11: тему
13: вірно.
11: Піднімали.
13: Абсолютно так, вірно. Да. Так що це, виходять окремі книжки в результаті?
11: Знаєш, якби перекладала Ліна Костенко, то так.
13: Ну так, да, там же свій почерк, свій стиль,
11: так,
13: безумовний.
11: Так, безумовний.
13: Ліна Костенко. Оскільки я вже отримав книжку, то я запропоную тобі таку штуку. Я читаю вірш з твоєї книги, а потім ти читаєш вірш якийсь.
11: Супер, давай, цікаво.
13: Що ми крутимо?
11: Можемо погадати. Да, ну, да, давай, да. відкрий. І загадай якесь питання собі.
13: Ні, давай ти скажеш мені сторінку, і я відкрию.
11: Добре, сторінка 81.
13: Угу. Тільки не кажи, що ти пам'ятаєш вірші.
11: Ні, я не пам'ятаю абсолютно.
13: 81. І це в нас вірш під назвою «Котики». Ну, тут звучить «cats», але ми будемо читати українською.
11: Так, так.
13: Отже, «Котики». Ранок пахне кавою, місто мокрим камінням. Зробимо вигляд, що нам не потрібні ні приводи, ні обійми. Що нам не потрібні виклики, які нас роблять красивими. Зробимо вигляд звиклими, будемо і незмінними. Ранок пахне хвоєю, свіжістю Атлантики. Зробимо вигляд, що нам не потрібні слова і їх семантики. Що нам не потрібні дотики, які нас безкарно зваблюють. Зробимо вигляд, отакі найліпше думки розслаблюють.
11: Браво.
13: Прекрасно. Ну, а я не буду гадати. Запропонуй.
11: Так. Перший.
13: Окей.
11: Вигріті сонцем обдуті мальтемі солоні причали. Зустрічають так, ніби ніколи не проводжали. Ніби не віддавали швартови і не тримали. Я вслухаюсь твій голос так, ніби ніколи не забувала. Ніби ніколи не розтинала своє і твоє прийдешнє. І пишу слова на твоїй руці, соком зірваної черешні. Пишу лініями на долоні, які не зорочиш. Тими колами, що пам'ятають все довше, ніж сам того хочеш. На високих точках і думається вже вище. Фіолетом залите небо стає все тихше. Дикий кущ розмарину розтираю, ковтаю віддих. Човни сонно ідуть в марину, на вдих і видих. Стаємо берегами, так легко і так фатально наповнюємось вікнами, ліхтарями, мостами, містами. З різними говорим, різними голосами. Будуємо мури і ховаємо в них свої храми. Після кожної ночі знання про речі прозорі. І ось в тому моменті, в тім свідомості коридорі, в тому світлому ще непробудженому мінорі. Згадай, що не берег ти, а обмежене берегом море.
13: Клас. Наші слухачі, ютуб-глядачі, телеглядачі пишуть, щось малувато віршів було. Ну, буквально кожну другу передачу. Або мені особисто пишуть. Хтось при зустрічі говорить. Тому я подумав, що Бог любить Троїцю, нехай зараз буде третій вірш.
11: Так, так. Цей, до речі, вірш я читала якраз на «Вголос» заході в митці.
12: Угу.
11: Скільки ще має пройти тих днів? Довбаних перехрестів, нових життів, проспаних світанків

0: Або вибрати острів собі десь там, посадити цитрус, почати збирати хлам, під оливою пахнуть анісом чиїсь 100 грам і вдивлятись море, як власний храм. Скільки ще має відкритись нам? Я не буду далі. Давай вже сам.
1: Так, тут був чай, мате.
0: Так.
1: І трішечки алкоголю.
0: Так.
1: А що обирає для себе Оксана, коли відпочиває?
0: Чай.
1: Чай.
0: Чай. То ж тобі зараз скаже.
1: Добре. Що страшніше? Ну, страшніше, скажу таке слово. Що страшніше почати? Чисте полотно, чиста стіна чи чистий аркуш?
0: Ой, чиста стіна, мабуть. Розмір, все-таки відповідальність. Полотно ти пишеш для себе, да? А потім ти пропонуєш. А стіну – це вже замовлення.
1: Та ж, можна зафарбувати, і новий ґрунт, і поїхали.
0: Ну, це складно, особливо, коли, знаєш, такий новенький ремонт, стіни, там людина вклалася в цю стіну, вирівняла, красиво все зробила.
1: А, я ж забув, замовлення постійно всередині,
0: так, так,
1: в інтер'єрі.
0: Так,
1: так. Так, ми говорили про вголос, ти перемогла на першій каві від літературних.
0: Так, от я якраз почав, от я якраз почав з вірша Богдана,
1: да.
0: Любомира Притул,
1: да.
0: От він якраз і дав мені...
1: І обрав.
0: Так, каву.
1: А ця перемога що змінила в тобі? Як в поетці, не лише як художниці.
0: Мені було цікаво, і з тим же складно модерувати наступну каву, тому що багато було дуже класних поетів, читались хороші вірші, і дійсно було складно вибрати когось одного. Я говорила, що було б класно, якби це було, можна було 3 кави віддати, або там 4, і не мучитись, да, не переживати ці муки вибору. Але це також певний вишкал, це цікаво.
1: А які критерії для тебе гарного вірша? Я розумію, що це складно, отак от однозначно сказати. Mm-hmm. Разом з тим, вони існують, ці критерії.
0: Ти знаєш, все по відчуттю. Заходить, не заходить. От є відклик чи немає? Є тема, яка мене торкає або ні? Є... Я же також дивлюсь, от дійсно, як воно фоетично звучить, так? Фоетично.
1: Тобто звучання, сенс.
0: Сенс, наповнення.
1: Наповнення.
0: Так, так, так. Хоча, бачиш, зараз білі вірші пишуть, також вірлібри.
1: Так.
0: 20 років тому писала, я вже сходила, там дітей народила, в подорож з'їздила, проходжу знову білі вірші. Ну, тобто, все-таки
1: або
0: є
1: досі.
0: Якийсь процес. Або досі, так.
1: Що б хотілося навчитися від поезії як художниці?
0: Як цікаво. Вже я навіть не знаю.
1: Я готувався.
0: Дивись, який такий прям. А ти знаєш, мабуть, якоїсь такої сугестії, от навіювання. Да, щоб картина вводила також в цей стан, як і слова. Ти читаєш поезію, да, в тебе вже є якась така нота, яку тобі задали. І так само в живопису дуже класно, якщо це буде не така суха якась картина, да, а така живуча.
1: От попередній вірш ти читала. Якою фарбою ти почала малювати цей вірш? Яким кольором?
0: Попередній? Я думаю, що масло, олія. Я коли пишу картину олією, я пишу не тільки пензлями і мастихіном, ще й руками, і пальцями, і по-різному, да, викладаю цю фарбу. Тобто в мене вже є певний свій стиль, який я...
1: А це залежить від прохання замовника, от ти кажеш, руками, пальцями, чи це твій вибір техніки?
0: Це мій вибір техніки. Який, в принципі, досить складно повторити, тому що навіть от мій знайомий Костя, він тоді після оцієї, що там нічого немає, він говорив, слухай, я пробував повторити, зробити щось подібне.
1: І я щось
0: подібне,
1: намалював замість
0: іще. І в мене не вийшло.
1: Клас.
0: Так.
1: Хотів намалювати ніщо, а щось вийшло.
0: Щось вийшло.
1: Ну, у наших гостей завжди виходять гарні вірші. Ми залюбки їх слухаємо. То що це буде зараз?
0: Крапок більше, ніж тут є цих ілюзорних і, що тримали нас через відстань, через усі нулі, через бісову ніжність,

0: через той невимовний щем. Моя карта зараз – це королева з мечем. Саме вона розкреслить, куди далі йти. Забере все втрачене біля нічної води. Скоро будуть нові і рясні жнива. Моя мапа зараз – все те, де я ще не була. Крапок більше, ніж тут потрібно, щоб триматися меж. Забери собі всі дива, стань одним з них теж. Стань одним із тих, кого не взяла ця любов. Не взяла того імені, всіх твоїх примарних основ. Онови свою пам'ять, окупи в купелі своє буття. Може, хтось в цьому тямить, та нехай це буду не я. Від розкиданих слів необачно, почистимо кеш. Будемо просто писати по-іншому. І не будемо теж.
1: Клас. У акторів часто в інтерв'ю акторам театральним, кіношним ставлять питання, яку б роль ви хотіли зіграти? Ну, в них є момент режисури, да, їх режисер може обрати, може не обрати. Але якщо я запитаю у художниці, яку картину вона мріє і хоче намалювати все життя, я розумію, художника нічого не стримує, він, якщо є фарби, є поверхня, то яка б це була картина? Або який сюжет з чого?
0: Ну, в мій основний сюжет, ти ж знаєш, що це море, океан, це багато води, це багато простору,
1: так,
0: це багато
1: світла. Так, наразі ти в місті живеш.
0: От саме зараз у місті хочеться малювати, писати море.
1: Коли чекати наступну виставку Оксани Ганіної?
0: Я думаю, що десь в кінці осені. Я зараз шукаю приміщення, намагаюся все це зібрати докупи. І, можливо, там і вірші почитаємо, і картини подивимось.
1: Якщо не таємниця, скільки картин готуються бути виставленими?
0: Ну, наразі в мене близько 40 картин, 40 робіт, які в мене є. Можливо, що ще допишу до того часу.
1: І це вже місто, чи це ще море?
0: Це і море. Є, залишились там певні роботи з Ocean Meditations колекції, вони більшість там вже продані. Яхти, щось з квітів є. Ну, і буде такий невеличкий сюрприз, поки що не буду говорити, що там буде.
1: Ocean Meditation. Буквально медитація була? Не було ідеї створити щось, щоб люди сиділи навколо, в центрі, навколо них картини?
0: І музика.
1: І
0: шум моря. Шум моря просто так була, я про це говорила. Ми навіть на відкритті включали шум моря, і дійсно вона там, бачиш ти, як передбачив.
1: Ну, бо воно ж хочеться.
0: Так,
1: воно
0: так,
1: просто
0: так.
1: Хочеться. Вона... Ми сьогодні так швидко говорили, але слухали багато віршів. Ну, а наразі рубрика «Традиція». Що це буде за вірш? Чому його обрала?
0: А дивись, я обрала вірш Сергія Жадана. По-перше, я його дуже люблю.
1: По-друге,
0: по-друге, в нього було день народження так нещодавно, тому ми бажаємо йому багато наснаги,
1: натхнень.
0: Так, ще небагато книг.
1: Так.
0: І жінка лежить, як долина ріки. І світло твориться над рікою. І хай вона буде неговіркою на вранішній оклик, на дотик руки. Все відзеркалюється, і тому простір лежить під небесами, мов текст, який ще не написали, який належить лише письму. Ще точиться повагом солод рядка, що будуть спадати потоки найвище, а доки вона складається з тиші і повниться світлом, наче ріка. І хай це світло їй буде тлом, і на поверхній ламкій просторій пишеться ще одна з історій голосом, шрифтом, нічним теплом.
1: Ми сьогодні пройшли достатньо довгий шлях. Це була Оксана Ганіна в передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ-ФМ. Дякую.
0: Спасибі вам велике. Нехай творяться найпрекрасніші історії у нас.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Милий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія Київміста.
8: На Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, як завжди, четвер. Олексій Голубуцький з передачі «Говорить Київ. Політика». І, як завжди, з цікавим гістем. Сьогодні у нас Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, громадський діяч, політичний експерт, журналіст. Ну, багато чого ще можна сказати про нього. Але найголовніше, що, так би мовити, потрібно для нашої сьогоднішньої передачі, а говорити ми будемо про таку цікаву тему, яка нібито не актуальна, але чомусь про неї всі говорять, це про можливість виборів, взагалі вибори в Україні. Так? Знову ж таки, очевидно, що є певна криза політичного управління країною, є недовіра до центральної влади, є корупційні скандали, є вже, скажімо так, вже досліджене соціологами бажання українців щось робити, щось міняти. Так, і з'являються, звичайно, політики, які починають говорити про вибори. І, зокрема, це от новий неофіт, так мовити, сучасної української політики, який, хоча при владі вже 7 років був, але пішов з неї, це бувший міністр оборони Федоров, так, який спочатку так слабенько натякнув, що треба вибори як варіант зміни перезагрузки, так би мовити, так, нинішньої влади. А зараз вже більш так вперто каже про те, що він взагалі останнє інтерв'ю Рейтер, здається, так, сказав, що Україні ще пару місяців залишилось, і потім вона почне програвати, ну і типа треба вибори, в тому числі, як варіант вирішення проблеми. Ми не будемо зараз, ми потім поговоримо про те, про моральні аспекти, про безпекові аспекти, про, ну, взагалі, про політичний аспект. Цього зараз, от, як ти як автор закону про вибори, взагалі людина, яка очолювала довгий час Комітет виборців України, тобто людина, яка один з найкращих спеціалістів саме з виборчої системи, з виборів. От давай змоделюємо. Так от беремо таку ситуацію, що там Трамп, не знаю, європейці, чи сам Зеленський приходять до висновку, що все, вибори треба проводити, іншого варіанту нема, там європейці гроші перестануть давати, там розвіддані перестане давати, народ там почне, там 80% по соціології, а все ж таки Зеленський прислуховується до точки зору народу, так би мовити, і 80% зараз 50-57, там різні дані є, так, які, в принципі, не проти виборів. От давай змоделюємо покроково, от все, не будемо зараз, потрібні, не потрібні, жах, це пізніше поговоримо. Що треба робити, щоб провести вибори під час війни?
3: Ну, можна щось провести і назвати це виборами, так? У нас же на окупованих територіях теж там росіяни і референдуми проводили, і вибори проводили. Але чи були це вибори і референдуми, ну, в тому розумінні, в якому вони мають бути. Ну, я, скажімо так, мені як фахівцю, ну, дуже навіть важко там теоретично це змоделювати.
2: Спробуємо, давай.
3: Ну, це провокація, але давай пограємося. От, тому що, ну, мені від самої думки, ну, страшно, що це. Ну, дивись, потрібно хоча б хоча б місяць на підготовку. Ну, це не буде підготовка, але хоча б місяць, так? Ну, хоча б там 2-3 місяці на саму кампанію. Тобто, там від моменту там прийняття рішення. Ну ж, тут Тут тисячу питань. Чи буде скасований воєнний стан? Чи призупинений, чи не буде скасований? Тому що якщо він не буде скасований, провести президентські вибори, в принципі, можна лише змінив закон. З парламентськими важче, там треба міняти конституцію.
2: Давай по всім пройдемося. Міняти конституцію це скільки часу?
3: Знову ж в умовах воєнного. Не в принципі, в мирний час конституція міняється. Там дві сесії, мінімум процес на півроку. Мінімум, тільки зміни до конституції. А я вже не кажу, що воєнний стан і в принципі заборонено міняти. Дивіться, правових тут з правової точки зору, це буде повний треш. Навіть якщо організаційно десь там щось можна вирулити, залатати, з правової точки зору це потім можна буде оскаржувати і в Конституційному суді, який в нас сьогодні теж не працює.
2: Я про вибори 19-го року парламентські чув, про оскарження.
3: Про їх призначення.
2: Сам факт призначення, чув ці розмови про оскарження, вони діють. Окей. І цей парламент, який був обраний сумнівно, вже 7 років.
3: Є політичний консенсус на проведення виборів.
2: Так.
3: На коліні якось швидко написали закон. Знову ж яких виборів? Треба розуміти, що Зеленський хоче перший президентський. Це логічно. Банкова хоче перший президентський, бо зараз це нічим не регулюється. Тобто ми ввійшли в ту зону, коли все законодавство, яке є, не дає відповідей. Це ми в нас ніколи не тільки в нас, в інших країнах не було таких прецедентів, як у нас. Тому все вирішується тільки політично. А це вже підганяти потім якусь правову основу. Тобто, якщо логічно було в умовах, що в нас перші були пропущені парламентські, у нас парламент більше пересидів, умовно кажучи, ніж президент. Логічно було б спершу провести парламентські. І в умовах парламентсько-президентської республіки це б теж було логічно. Першими робить парламентські вибори. Але Банкова хоче і хотіла, і вже на цю осінь хотіла, потім передумала, все-таки перший президентський, поки Зеленський зберігає якийсь там...
2: Ні, давай от чисто технічно.
3: Технічно, так. Перше питання, які вибори? Окей.
2: Добре, президентські.
3: Далі. У нас реєстр виборців ніби є, але його актуальність, я думаю, не актуальність, а достовірність відсотків на 50. Тобто в реєстрі виборців там є виборчі адреси там всіх виборців, але тими, якими вони були до мирного часу, якщо після того ніхто не міняв. Так, можливість є поміняти. Тобто я можу, якщо моя виборча адреса, я все життя голосував, умовно кажучи, в Авдіївці, а зараз я десь в Дрогобичі, то я можу виборчу адресу навіть зараз, в мирний час, в кабінеті виборця поміняти, але це я маю сам зробити. За мене це ніхто не зробить. Чи багато в нас таких виборців? Їх, в принципі, одиниці. Дійсно, треба...
2: Багато яких виборців?
3: Які змінили.
2: Які можуть змінити.
3: Які просто зараз знаходяться не... За місцем своєї виборчої адреси.
2: Вони ж можуть це зробити місцем проживання.
3: І велика зараз буде навіть кампанія, чи будуть вибори зараз, чи коли-небудь, але зараз велика просвітницька кампанія, я знаю, навіть донори готові давати на неї кошти, щоб мобілізувати виборців, самостійно заявити, де вони зараз.
2: Логічно.
3: І в межах країни, і в тому числі за кордоном, це окрема тема. Щоб держава, в принципі, бачила хоч приблизно, це не буде на 100% достовірно, але хоча приблизно держава бачила, де її виборці зараз знаходяться, в якій кількості. Але якщо сам виборець про це не заявить, державі дуже важко його знайти.
2: Це ж проблема виборця вже.
3: Це проблема виборця, але... це ж не треба змінити адресу виборчу там в останній день перед виборами, тому що... Це треба хоча б зробити за місяць, щоб розуміти, на яких дільницях, в яких регіонах, скільки дільниць, скільки бюлетенів і так далі. Це натягнеться до останнього моменту, це треба зробити заздалегідь. Фактично до моменту формування дільниць. І до друку бюлетенів. Далі. Де ці дільниці брати? У нас зараз величезний дисбаланс в густоті населення, мовно кажучи, в Слов'янську. І, умовно кажучи, в Ужгороді. Да, Ужгород такий приріс на третину. На третину мешканців від довоєнного складу. Тобто, відповідно, та кількість... І там треба збільшити на третину кількість виборчих дільниць.
2: Чисто технічно, це ж можливо зробити.
3: Куди, тобто, да, там вже ясно, що всяких шкіл, спортзалів, будинків культури, лікарень не вистачить. Їх і так не вистачало, і мирне. Тобто треба вже брати якісь приватні помешкання.
2: Ні, зрозуміло, що ми це все будемо робити так чи інакше з фінансуванням наших спонсорів.
3: З одного боку, там де надлишок виборців і мінімум облаштованих дільниць, там є ж інша, а інша проблема при фронтових там територіях, де все розбомблено. Хай там виборців небагато, але приміщень для голосування немає у принципі. От, ну, або теж. Тобто треба провести повністю ревізію виборчої інфраструктури, насамперед приміщень для дільниць. Там скриньки, кабінки, то вже таке, то вже легше. А насамперед приміщення для голосування. Але до того, що ставити намети, такі військові, це потребує змін закон. В принципі, це рішаємо. Але знову ж, для цього потрібен час і ресурс. Це не робиться там за 1-2 дні. От, тому швидкі вибори в цьому плані нереальні. Це тільки кажу про те, що в Україні. За кордоном інша історія. Так само, ми не знаємо. Ми знаємо, що там 8-9 мільйонів наших виборців, але де і скільки, точно. А вибори, це точно має бути, що на цю дільницю, вибач, треба.
2: Ну, закордонні органи державні знають, де знаходяться.
3: Ну, тут знову ж те, що я казав.
2: Не 100%, але, думаю, більшу частину.
3: Ні, знову ж, тут те, що я казав, це заявочним принципом. Тобто я людина, яка хоче проголосувати, і знаходжуся, я кажу, я знаходжусь там в Дрездені, да? Я знаходжусь там в Кракові. От, і це треба зробити заздалегідь, щоб держава бачила, де скільки виборців, відповідно, відкривати додаткові дільниці за кордоном, бо посольства, консульства, ну, з таким навантаженням, вони і до війни не справлялися в великих державах, коли була трудова міграція. Хоча в нас до війни голосували за кордоном по всьому світу, у списках було десь 400-450 тисяч виборців у списках, ясно, їх було більше. А голосувало 10%, 45-50 тисяч.
2: Ну, тільки в посольствах голосували.
3: Так, да. Тому що і то в деяких посольствах, ну, були величезні черги. На деяких виборах. Це означає, що зараз треба відкривати дільниці поза консульствами. І тут виникає питання знову грошей, ресурсів, приміщень. Окрім того, дозволу влади тих країн. А чого нам Угорщина або інші дружні зараз наші сусіди, де дуже багато наших виборців, кажуть, чекайте, якщо консульство, посольство – це територія України, фактично, ми там можемо організовувати виборчий процес. То якщо ми захочемо організовувати поза межами консульств, умовний недружній уряд якоїсь Болгарії скаже, чекайте, а хто вам дозволив?
2: Ну, я думаю, що це рішення можна прийняти на рівні Європейського Союзу.
3: Ну, можна,
2: ну,
3: але...
2: Ну, слухай, ти ж, мабуть, займався. Ти бачив, як в Німеччині турки голосують на президентських
3: виборах?
2: Я
3: бачив, але тут може бути нюанс. Можуть бути нюанси.
2: Та ні, нюанси можуть бути в будь-якому разі. Ну, як Путін натисне червону кнопку, і ніяких виборів не буде не тільки в Україні.
3: Ну, знову ж таки, перша задача – дізнатися хоча б, скільки їх з тих, хто хоче проголосувати, йде. Друга – це я про закордонних виборців кажу. Друга – знайти, забезпечити їм місце для голосування, що не так просто, як тобі здається.
2: Та ні, понятно, що не просто.
3: І знову ж питання буде теж дисбалансу. Якщо в одній країні відкриється більше, в іншій менше, ну це не буде там рівність, да, там можливостей, ну вже як буде. От, це закордонний виборець. Далі військові, про які вже говорили, і як голосувати тим, тобто так можна робити спеціальні виборчі дільниці, теж.
2: А можна в законі про вибори прописати, не знаю, обмежену можливість тільки ідентифікованим військовослужбовцям голосувати там електронним способом, чи коштою?
3: Це один із варіантів, який, дивись, да, панацеєму могло би бути дистанційне голосування.
2: Ну, от,
3: дистанційне це...
2: Для певно обмеженого
3: коло людей. Воно дистанційне це, ну, як правило, всі це бачать як електронне, інтернет-голосування, це може бути почтове.
2: Ну, хоча
3: так як у нас зараз розгромлені ці почтові логістичні хаби. От, теоретично можна для окремої категорії. Знову ж це там буде порушення базових принципів рівності виборчих прав, чому одні можуть, інші не можуть. Ну, а знову ж, а тоді постає питання контролю за цим голосуванням, так? умовно кажучи, якщо військові будуть. А, ну одним ще з виходів для всіх може бути, це розтягнути голосування на кілька днів. Ну, щоб це не один був день голосування, а там 3-5, щоб там і менші були навантаження і на дільниці, і тут, і за кордоном, і військові могли там проводити якусь ротацію. Сьогодні він на бойовому завданні, одні голосують, завтра він повертається, голосує. Тобто це, знову ж, вона не вирішує, а якимось чином ці проблеми зглажує. От, дивись, всі ці ідеї, всі ці напрацювання є. От, вони не вирішують цих проблем, але, а перше, що не вирішує безпекову проблему. Ну, дивись, от сьогодні скільки тривог було в Києві, так, і, по-моєму, не закінчилось. Місто колап сьогодні був, метро і так далі, і так далі. Що, що заважатиме росіянам зробити це саме в день голосування? І що? Не закривати дільниці?
2: Ну, ресторани, ти... кафе, ну, багато дивись, інших місць дивись. Не закриваються.
3: Не закриваються, а не дай Бог, що скільки вже там директорів і торгових центрів, і супермаркетів, куди були прильоти, зараз мають кримінальну справу. От.
2: Ну, значить, тому, відповідний що... підзаконний акт про те, що знімається так, відповідальність.
3: Ну, така знімається відповідальність тоді. А для чого тоді держава, яка кидає фактично своїх громадян, лишає, знімає відповідальність за їх безпеку з тих, хто має за цю безпеку відповідати. Я розумію.
2: Я, чесно кажучи, безпеку держави особливо не відчуваю. Випадках.
3: Хоча б формально.
2: А ну, тут, якщо... Ну, кожна людина відповідає за себе, в першу чергу.
3: Олексій, ти бачиш, ти ж мене спровокував. От, я тобі навожу аргументи. Я кажу,
2: аргументи проти без мільйон просто, мільйон. Так. І так, ти розумієш,
3: це не аргументи
2: ми
3: проти.
2: Ми зараз робимо передачу для людей, так, звичайних людей, які мені, коли я розповідаю про те, що вибори дуже складно, навіть якщо складно, то ще небезпечно, так? Кажуть, ах ти зелена шмаркля, ах ти тварь, так би мовити, що ж ти хочеш? Ти хочеш, щоб вони вічно сиділи? І задають дуже конкретне питання. А якщо війна буде тривати 10 років? Вона ж може бути в різних формах тривати, так?
3: Ну, в різних.
2: Може там знищення складів, дивись, може тільки бути на Донбасі, може бути тільки в портах, наприклад, так?
3: Дивись, питання дійсно, якої інтенсивності буде війна. У нас війна 14-го року, і ми за цей час провели там кілька виборчих кампаній, так?
2: Розумієш, якщо б тебе в 10-му році, чи коли там почав свою професійну діяльність?
3: Ні, хто?
2: Ти.
3: Ну, як...
2: В якому році?
3: Ну, в 95-му.
2: О, бачиш, 30 років, 31 рік назад. Ти в 95-му році спитали би, а можна проводити вибори, коли в нас забраний Крим, ми не контролюємо велику частину Донецької області, Луганської, і пострілюють на ці, ну, пострілюють так, що гинуть там, добре, не сотні в місяць, а сотні там за рік, так? Ну, ти так само сказав би, да ви що, як можна проводити вибори, які вибори? Ми спочатку повинні відвоювати території проводити вибори. Проводили ж?
3: Проводили, але, власне, там, де безпекові моменти не дозволяли провести ці вибори, спеціально законом, ну, власне, вибори не проводились. У нас, коли навіть частина округу там була розділена.
2: Я знаю, що там по сотні людей закон... вставало.
3: Ну, якраз з тої точки зору, що там є небезпека для вибори. Так, на більшій території України, ну, вони були безпечні.
2: Я до того, що питання безпеки ми розтягуємо постійно, ну, да, максимально, так?
3: Я згоден, ну, але ж...
2: Повітаємо ці суперечки, виходити з транспорту під час атак. Де виходити, виганяти людей. А чому виганяють з торгових центрів, а не виганяють з ресторанів, так?
3: Окей.
2: Ну це ж компроміс. Зрозуміло, що може...
3: Давай сходимося з тому, що якось худо, криво, обідно організувати щось можна, а повертаємося не до організаційного питання, а до... концептуально.
2: Ні.
3: А яка буде?
2: Давай організації. Почекай. Спочатку я хотів спочатку, тобто ти, Олександр Черненко, депутат 8-го скликання і бувший голова комітету виборів, говориш, що в принципі, якщо все з'єднати, президентські вибори можна провести теоретично.
3: Ні, теоретично можна що завгодно.
2: Ні, добре.
3: Так от, де можна провести якийсь процес? Процес.
2: Ну, але виборчий процес.
3: А я не знаю, а нам процес заради процесу чи процес заради результату? А тепер я підвожу до чого я хотів сказати. Окей, якийсь процес ми провели, називаємо його виборчим, хоч він таким не буде. Результат. Когось, якось, якась кількість виборців обрала. Яка буде легітимність цієї особи в очах суспільства, в очах міжнародного товариства? Просто легітимність. Якщо проголосує там 20% виборців, не дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу, пролетить кілька ракет, кілька людей загине, а не дай Бог.
2: Абсолютно начхати, тому що зрозуміло.
3: Яка буде довіра до цієї обраної особи, особливо від тих прихильників, тих виборців, чиї кандидати програють? Яка буде легітимність суспільна, не тільки суспільна, навіть юридична легітимність обраної особи на виборах, які не відповідали жодним стандартам, які, що далі?
2: Є цілі категорії людей, і вони об'єднані в політичні, навіть симпатії політичних сил, які з 19-го року вважають, що, знаєш цю концепцію, 73% дебілів, так би мовити.
3: Ні, дебіли, але ж ніхто...
2: Почекай, це є нелегітимність, так би мовити. Неповага до чужого вибору, це ознака...
3: Ні, а тут ми матимемо не неповагу до чужого вибору, а ми матимемо не повагу, а недовіру до процесу. Хто його знає, як об'явили тривогу, комісія вийшла, що вони там намалювали. Там може не подобатися той, хто виграв, чи подобатись, але якщо немає довіри, згадай 2004 рік, теж провели ж вибори. Теж та набагато більш безпечних умовах, теж все юридично було, ЦВК оголосило. Чого люди вийшли на Майдан? Бо не було довіри.
2: Пережили і провели третій тур, який є не... Скажімо, було рішення спірне. Путін, крім так би мовити, надзвичайного про 14-й рік, так? Він так само говорить і про 2004-й рік говорив, так? Тобто, про легітимність це питання... довіра до держави. А нашим громадян влаштовує, що 40-50% всіх наших витрат несе не українська держава, так? А несе Євросоюз. Це влаштовує, що ми країна банкрот, що ми країна, яка залежна абсолютно. Тобто з точки зору якоїсь геополітики 19 століття, ми країна, м'яко кажучи, з дуже умовною суб'єктністю, так? Бо за нас платять, за соціалки, за...
3: Ти
2: розумієш, щоб ці гроші йшли би на зброю. Я до того. Легітимність... Я впевнений на 100%, що ми проведемо якимось чином вибори, легітимність тих, хто наплатить гроші, буде підтверджена. А те, що Путін, який не вважає попередні вибори легітимними...
3: Ні, тут якраз Путін найменше його думка цікавить. Це, більш того, він може навпаки бути зацікавлений.
2: Це інше питання. Я концепцію вже 2 роки кажу, що найбільше зацікавлений в виборах саме Путін. Людина, яка втратила... яка не має уявлення про такі процеси електоральні, логічно, абсолютно, він ніколи не приймає участь в справжніх виборах. Він не розуміє, наскільки це може бути простішою річчю в наших умовах провести тут вибори, розколоти суспільство настільки і політику, що йому просто, можливо, навіть не прийдеться навіть воювати, а взяти і прийти голими руками. Ми зараз не про небезпеку. Відповідь простим людям. Значить, президентські вибори теоретично провести можна.
3: Не можна.
2: Тобто ти вважаєш, що не
3: можна. Можна провести процес і назвати його виборами, але виборами вони не будуть.
2: Добре. Про парламентські ви знаєте. Можна... Я хотів далі про парламентські, але розумію, що парламентські не сенсу тебе питати.
3: Тобто можна провести імітацію. Окей, якщо ми хочемо імітацію, по такому сценарію можна йти.
2: А те, що в нас відбувається, ми демократична країна, нібито. Так. Ми країна парламентсько-президентська. Що з цих речень відповідає дійсності? Що відповідає реальній дійсності? Ми імітуємо демократію. Це не демократія, це навіть не електоральна, найнижча форма демократії.
3: У нас потворена демократія, але все-таки не імітація.
2: Спотворена? Наскільки вона спотворена? Наскільки відсотки вона спотворена? Вона все ж таки ближче до імітаційної, ніж до реальної демократії. Ну, Великобританія під час війни залишалася демократичною країною, і ні в кого нема суперечок.
3: Слухай, ну, у нас теж, дивись, давай так, це ж за законом воєнний стан заборонені мітинги, в тебе можуть забрати машину, зайти в твій будинок, і це буде в межах законодавства. У нас, вибач, картонки, ухилянти, і все інше, і все інше. От, ну, тому, тобто, хоча за законом могли б гайки закрутити ще більше.
2: Ну, тому що не закручать по простій причині. Ми чудово розуміємо, по якій причині. Тому що нема легітимності 100%, що впевнений на 100%. Ти робиш це все за чужий рахунок. Були б в нас свої нафтові родовища,
3: тому,
2: то б закрутили б гайки так, щоб не дай
3: Боже. Тому все-таки певні демократичні процеси в нас залишаються. Так, електорального немає. Але принаймні там масові зібрання.
2: Величезна кількість людей, ти їх знаєш, просто ціли сотні тисяч людей, які так чи інакше обслуговують цю систему нашу, так, є абсолютно незаконно заброньованими. І вони, якщо почнуть чи гайки, то тоді ця соціальна несправедливість, яка просто вражає.
3: Ну, окей, дивись, згоден. Тобто причини ти назвав, чому це так? Ти їх назвав. Але завдяки цьому все-таки певні демократичні елементи, ну не певні, я, ну, слухай, порівняю з Росією, все-таки у нас хоча б тому, що бояться. Тому що вони бояться людей. Демократія – це влада народу, так? І відповідно з багатьох причин, але народ у нас ще впливає.
2: А, господи, пробачте, повинен оголосити про тривогу, написано, так? Всі, хто чує наш радіоефір, будь ласка, ідіть до укриття, бо знову оголошена чергова вже в котрий раз тривога.
3: І то, що ти кажеш, коли ти говориш про те, що там, ну, як я, да, що от вибори не можна, не треба, неможливо, і називають, що там зелений, там, не знаю, якийсь прислушник. Так вибач, якраз Зеленський певний момент весною, влітку проводили наради, щоб провести вибори осінню. Саме отак, от, про що ми говорили, про те, яких не можна провести, вони цього хотіли. Ну, потім, слава Богу, не зрослося. Так, ситуація дійсно патова. Да? Це ж може там вічно тривати. Ну, дивись, військові дії теж можуть бути різної інтенсивності. От, все-таки...
2: Тобто ми виборчі процеси поставимо від інтенсивності, так, в залежності?
3: Ну, як це було в 2014 році?
2: Ні, ну це було ж минулому. Так мовити, так?
3: А, ну...
2: І ми звикли, я думаю, що багато людей, які би в 2014 році їм сказали, з чим це закінчиться, так? І я скажу так, перше, не повірила більшість, бо в принципі, так? А по-друге, слухай. Розумієш, і демократія – це такий процес, він, ну, нормальні країни. Ми зразу отримали так. Нам не пощастило чи пощастило, ми зразу отримали повноцінну там електоральну демократію. Коли всі, незалежно від статі, незалежно від освіти, незалежно від майнового цензу, все те, що зробило нормальну демократію в усьому світі. Так? Спочатку еліта, потім навколо еліти, потім, ну, тобто постійно різні
3: історії 200-літньої давності.
2: Ні, так, слухай,
3: і через них навіть пройшли, ну, тільки великі країни, там, на той час гегемони. Всі інші там країни, які там члени ООН, сьогодні 200 чи скільки їх, вони навіть африканські, латиноамериканські, вони вже... та демократія в такому вигляді, да, в якому є це сформовані ці принципи.
2: Ми ж не будемо орієнтуватися на африканські країни.
3: Ні, дивись.
2: Європейська країна.
3: Скажімо, ці стандарти демократії, які от сьогодні загально прийняті, вони сформувалися в такому вигляді, які є там після Другої світової, плюс-мінус. І багато ж країн просто стали країнами незалежними вже в той час і отримали таку форму демократії, як ми, так? Там і справа.
2: Ну, я до того, що може нам, зважаючи на всі наші серйозні проблеми, я ж не кажу про свою точку зору, я про ті, що я чув. От, наприклад, наш з тобою спільний знайомий, мій колега Віталій Бала вважає, що взагалі треба обмежити, що тільки військові повинні голосувати, ті, хто живуть в Україні в даний момент. Що ті, хто виїхали, не мають права взагалі приймати участь у виборах, так? Брати участь у виборах,
3: так? Це перший крок до сегрегації.
2: Ні,
3: я тобі скажу,
2: словами лідера африканського, як називається, одної з найрадикальніших партій, яка є в парламенті Південно-Африканської Республіки, каже, що при апартеїді ми жили набагато краще.
3: Слухай, дивись, це ж будь-яке...
2: Він темношкірий, щоб ви розуміли.
3: Ні, сьогодні говоримо так, давайте дозволимо голосувати лише там військовим і хто був в Україні. Я ще до війни чув від освічених, розумних людей середнього класу, голосувати мають і ті, хто платять податки. Потім там казали, давайте, щоб там пенсіонери не голосували, бо вони живуть за наше життя, за наші гроші, обирають нам владу і обирають її за гречку. От, давайте ми там кожен знайде аргументи, чому комусь якісь категорії заборонить голосувати. Ну тоді це вже не буде, в принципі, не буде демократія. Ну, я вже не кажу там про Конституцію, все інше. От, а ми ще йдемо в Євросоюз. Як Євросоюз реагує на певні речі своїх держав-членів, там Угорщина свого часу, Болгарія, коли вони там чуть-чуть щось обмежили судову гілку влади, чуть-чуть обмежили...
2: Не чуть-чуть,
3: Угорщині
2: і в Польщі, не
3: окей, чуть-чуть. Ну, так, там десь свободу преси прикрутили, от, але по нашим міркам це ще... От, відразу Євросоюз дуже жорстко реагував.
2: Ми не в Євросоюзі.
3: Ну, а так давай ще...
2: Нам безліч ставлять умов.
3: Ні, нам не став, ні.
2: Що ми ніколи не станемо членом Євросоюзу. Поляки говорять, що ми повинні за Волинську трагедію відповісти, заборонити УПА, бандери. Ні, я просто тобі кажу.
3: Тобто, ну, якщо ми готові йти на такий ізоляціонізм і заради проведення таких виборів, про які ми говорили, не просто ізоляціонізм, це те саме може бути притримання підтримки. Від нас вибори Трамп хотів тільки от на початку своєї каденції, коли не розумів взагалі, що тут відбувається, да, там приїжджали якісь емісари, там сенатори, які казали, ну да, було б добре тут провести вибори. Все. І ця історія вже навіть з адміністрації Трампа вже 2 роки не звучить. Це був там чи рік так точно. А європейці взагалі кажуть, ну ми все розуміємо, так потрібно. Суспільна думка в Україні, так, кількість прихильників виборів під час війни стає більшою, але вона все одно не кажуть, наскільки я останні дані бачу.
2: По соцу 57%.
3: 57% хочуть виборів.
2: Рейтингу менше, але там більше.
3: Моя цифра там, якщо раніше не хотіли вибори під час війни 70, тобто були проти виборів під час війни, це ще там рік-два назад. Після всіх, звичайно, для українців вибори це, знаєте, ми коли жартували, що українці по кількості там виборів, перевиборів, дострокових, звичайно, зараз вже і італійці, і всі теж цим займалися, але українці, там народна традиція ходити на вибори, так? Вони це діло люблять, вони таким чилом випускають певний свій соціальне невдоволення і так далі, і так далі. І вибори в Україні часто. Вибори були здебільшого конкурентні, це вони все-таки були, пожвавлювали це болото, політичний процес, і українців за останні 20 років, от вже, звичайно, це як наркотик на наркотик, а певна така звичка, да? Якої зараз ми позбавлені, і воно дається в знаки. Тобто, якщо там рік без виборів, там чергових там потерпіли, все. Ну і на це накладається, звісно, внутріполітична криза, повна там деградація еліт, парламенту, офісу президента. Вже вичерпується цей потенціал оптимізму, яким там постійно нас накачували влада. От. І звичайно, бажання виборів, воно стає більшим. Але від цього вибори не стають реальнішим.
2: Добре, ну... Реальність, це точка зору Олександра Черненка. Дуже багато людей вважають, що все ж таки це реально. Не я. Хоча я, в принципі, повинен мріяти просто.
3: Да.
2: Мені іноді сниться, що я знов їду в якийсь регіон, займаюся. Так, це величезна...
3: Ні, та тут навіть не
2: так, говорить. Але беремо ситуацію дуже просту. До нас у європейців безліч питань, і буде ще більше ставати питань, бо на них тисне, наших спонсорів тисне їхнє суспільство. Ми бачимо, наскільки це просто от те, що відбувається, всі ці операції, Мідаси, Форест Гампи і так далі. Це просто така ну, я не знаю, просто, як це сказати, анаболіки для, для правих рухів євроскептиків в Європі, так? Просто вони це використовують для постійного ідеї, що не треба давати гроші Україні, треба домовлятися з Росією, що це корупційна змова взагалі, так би мовити, між нинішніми елітами, які дають ці гроші, і українськими елітами, так, які крадуть ці гроші з їхньої точки зору, так? І ми знаємо, що читати про це дуже не люблять говорити наша центральна, але просто взагалі про це не говорить. Це говорять люди, які працюють в парламенті, які займаються законодавством, кажуть, що оцей весь цей пакет тих законопроєктів, які європейці вимагають від нас за гроші просто, так? Ну, тобто вони дають гроші, вони хочуть, щоб ми проголосували. Ми тупо робимо вигляд, що їх нема в принципі. Їх знімають взагалі з розгляду. З розгляду, так? В основному там, ну, наприклад, там розширення повноважень НАБУ. Ну, це понятно, що це викликає, мабуть, таку печую у всіх представників нашої еліти, що вони вже, ну, тому що вони намагалися рік назад зменшити, а тут ще біду, не уявляють, що тоді, вони тоді перестануть навіть з дружинами розмовляти, думаючи, що хтось десь мікрофон стерчить і так далі.
3: Ну, мені вже казали, що бояться в кабінетах перекладати робочі папери, щоб не шелестіло. Просто в кабінетах вже документи, законопроекти якось тихо перекладають. Щоб шелест не був записаний.
2: Ну, тут так. Тож мовчати просто вже не виходить. Треба ще й взагалі не відмінити. І ось ми не хочемо приймати це. Вони бачать, що наростає незадоволення українців, так? І це ж теж їх турбує, м'яко кажучи. М'яко кажучи, так? Їм не вирішиш питання з Росії. Ще отримати нестабільність в Україні. Ну, це ж розумієш, ну, я коли там розповідають про, ви знаєте, коли це виглядало фантазією, я не пам'ятаю, хто це перший казав, я це, звичайно, читав багато, і я десь так маргінально про це говорив років 25, коли був істориком, так, про те, що Росія завжди перемагала в війнах Європи, коли мала просто питому вагу своєї армії українців. Просто. І я думаю, що європейці теж над цим задумуються, що якщо все це тут завалиться, так, то російська армія дуже сильно посилиться всім, кого вони зловлять, змусять і так далі. Так? І тоді плюс ще кількість біженців збільшиться з України. Ну, тобто, може взагалі колапсом Європи закінчитися це все. Так? І це в тому числі від неефективності влади. Це не тільки корупція, це просто, ну, от, як говорять ці прихильники Фьодорова, і не тільки прихильники Фьодорова, так, що управління зайшло, державне управління зайшло в глухий кут. Ну, тобто, так. Ми нічого, от, грубо кажучи, ми всі розуміємо, що цей негідник, той негідник, цього дивитися страшно, третього, так би мовити, так, і ти думаєш, що вони ще вже, можливо, записані, і через місяць нас чекає нове, а він ще сидить на посаді.
3: А і буде, навіть не сумніваюся.
2: Звичайно, буде, так? А змінити нічого неможливо. Змінити нічого неможливо. Європейці, ну що вони будуть сказати? Вони будуть називати прізвище, кого поміняти, кого зробити? Ну це повна десубєктизація України.
3: Чи ти вважаєш, що вибори можуть змінити?
2: Ні, ну я просто як варіант, що людям здається, що це може змінити. Давай тоді останні, от у нас залишилось 15 хвилин, поговоримо, а як європейцям, громадянам України, опозиції, владі, не знаю, як змінити цю ситуацію, не проводячи вибори. Тільки давай не про те, що вони покаяться і перестануть красти, це вже, мабуть, останній дебіл в Україні не повірить.
3: Ну, я теж, можливо, наївно ідеалістично, ну, повертати вагу інституціям. Так, ну, триматися.
2: Дивись, скажи простіше це, щоб люди це зрозуміли. Що таке повернути вагу інституціям?
3: Дивись, у нас оцей парламент, який зараз не суб'єктний, найгірший.
2: Сказати Рахамі, що він трошечки по-іншому відноситься до парламенту.
3: Але цей парламент, який зараз взагалі не парламент, а не знати що, але там перші 3 місяці після вторгнення він був парламентом. Це страх, інстинкт виживання. Але це означає, що цей самий парламент щось може, якщо захоче.
2: Ну, а де такі натовп неучів, бездарів, трутнів, де вони ще годуватися можуть, крім одної країни. Я взагалі, коли дивусь, коли вони розмовляють між собою російською мовою, і коли вони такі, знаєш, у них такий патріотизм, як вишиванку одягають на День вишиванки, і знімають, як тільки виходять з публічної сфери. Ми ж бачимо це по
3: є,
2: запасам.
3: Це є.
2: Я дивуюся, це ліричний відступ, дивуюсь. Ну ви повинні цілувати от просто портрет Шевченка, жовто-блакитний прапор, зранку до вечора. Ви нікчеми, які тільки в цій країні могли до чогось досягнути своїми жалюгідними схемами, які навіть назвати схемами язик не повертається, так? І ви ще при цьому її зневажаєте, цю країну. Оце мене найбільше вражає.
3: Це правда, але знову ж таки, да, як... умовно кажучи, там, як серед населення, є там пасіонарії, є там, умовно кажучи, там неприкрита вата, все, є отака сіре болото, яке в критичних моментах історії, ну, все-таки йшло за пасіонаріями. Да? Так само і в політиці. Є оце сіре болото, яке, повторюсь, принаймні три місяці, коли там загроза над Києвом, над їхнім життям висіла, вони приймали потрібні закони, вони не сварились, ну, так сильно не крали, ну, що щось там починали вже на броніках, на тому, ну, от. А потім, коли ця загроза відпала, ну, от повернулися.
2: Ну, а причому, да. Причому зараз ми бачимо ж так, що пасіонарії в основному добровільно пішли в армію, з болота витягують зараз мобілізація, ми це чудово розуміємо, да, так? А всі ті, хто, грубо кажучи, виграють так від ситуації, вони все чудово.
3: Так от, друзі мій, якщо швидко будуть вибори, оці підуть голосувати. І чи вирішить...
2: Зараз добре, ми зараз про вибори.
3: І чи вирішить це проблема?
2: Я з тобою погоджуюсь, я виступаю проти виборів.

0: великий комбінатор, так би мовити. Ну, про Єрмака зараз мова йде. От що він, ну що, хто він був до посади? Ну хто він? Філософ великий, великий бізнесмен, організатор, державний діяч. Ну все, ну через, ну я завжди безобраз абсолютно.
1: Ні, я
0: перед слухачі, глядачі, я сам не впевнений собі, що коли б мене призначили на таку посаду, я побачив, мене просто закидували грошима. Я біс його знаю, можливо, я людина достатньо слабка в цьому плані, виявилось би. І так само перетворився би в корупціонери. Можливо, кажу, не знаю, що 100%, можливо.
1: Ну,
0: принаймні,
1: ти був талановитий.
0: Корупціонер. Та ні, думаю, що такий же банальний варюга, як і вони.
1: Інтелектуал.
0: Ти розумієш, що...
1: А ти би до гадалки не ходив, бо ти книжки вчитав.
0: Система розбещує.
1: Ні, згоду, дивись.
0: Розбещує просто.
1: Ми пішли в бік, але, ну, хороших сценаріїв нема, це правда. Ідеально би дійсно все-таки... Щоб, ну, якби зараз та сама Європа, всі навалилися, і все-таки за, ну, хай цю зиму, принаймні до весни, все-таки так чи інакше змусили Росію, напевно, ясно, там, давайте забудемо зараз про повернути окуповане, все, ну, принаймні, до заморозки на лінії, певний там буферної зони створення, як вони це планують, зрозуміло, що до зими цього не буде, так? І взимку так само. От найближчий там цей горизонт, це там весною. Все-таки, ну, якось дотиснути Росію, щоб там Путін, ну, продав як свою перемогу, власне, заморозку.
0: Ти знов переходиш про можливість створення умов для виборів. Кажу, їх не буде, наприклад. Не буде. Ще 2-3 роки. От просто не буде. Ну, не буде. Буде продовжуватися війна.
1: Ну, все. Ну, значить, все-таки намагатися цю владу от ставити маячки там, чи антикорупційним органам.
0: Вже на бунт маячків стільки понаставило.
1: Чи картонками, хоч я дуже не прихильник, тому що, ну, якщо перший картонкою Майдан дійсно був за інституції, другий був за прізвище, яке, ну, не зовсім, ну, окей, їх питання, то там третій не вдало, але все одно, ну, це якісь обмеження, да, від повного безпреділу, повної свободи.
0: Згоден, це обмеження, але це кардинально не вирішує проблему. Якщо така, ти бачиш, яка скамейка запасних.
1: Ну, щоб розширювати, шукати.
0: За рахунок кого?
1: Та, ну, вже підростається.
0: Щоб це було задовольняло суспільство. От суспільство, частина суспільства невелика. Хотіла Федорова повернути на Міністерство оборони. Президент проти. Що от, які просто механізми, ну, типу, давай.
1: На сьогодні проти, завтра буде інший.
0: Уряд національної єдності, ну, я виступаю за нього 2 роки, але зараз, легенда. Коли ти розумієш чудово, як приймаються рішення навіть в цьому, ти розумієш, що це буде за уряд національної єдності, ну, так? Якщо це, там знову Рахамія і Жесні будуть вирішувати, за що голос і так далі. Я це казав і 2 роки назад, коли вже буде повна дупа, Зеленський піде на уряд національної єдності, це зрозуміло абсолютно. Чи вона вирішить проблеми ці?
1: Ну, одні вирішать, і інші створять. Ну, я просто не вірю, ну, уряд, ну, в тому політикум, який сьогодні є, ну, як ти назви там єдністю, ну, єдності там не буде. Ну, в принципі, якщо сьогодні в самій монобільшості немає.
0: Тому що це треба було створювати на самому початку війни, зрозуміло.
1: Зазвичай.
0: Багато хто зараз не захоче розділяти всю ту відповідальність.
1: І неформально ж воно і створилося. Там, при тому уряді, що був, ну, парламент ж нормально працював, якась, ну, принаймні, всі тоді все для фронту, все для перемоги. Умовно кажучи, було, тому що кожен відчував загрозу власній п'ятій точці, я маю на увазі,
0: так.
1: І відповідно тут навіть не скільки свідомість працювала, стільки інстинкт. От, самозбереження.
0: Ну, все, цього не буде. Ти розумієш, цього не буде. Ну, хіба що знову росіяни, дай Боже, підійдуть до Києва, але просто звалять, і Стефанчук нарешті буде проводити Верховну Раду там, де він хоче проводити, на своїй батьківщині, так би мовити.
1: Вінниці.
0: Ні, ну просто таке, ну, я, звичайно, жартую, але все ж таки, ну, нічого не змінить. Вже двічі, як кажуть, знаєш, воно не спрацює.
1: Тому треба прийняти те, що от таким тиском, формальним, неформальним, суспільства, партнерів, опозиції, антикорупціонерів, ми ще якийсь рік можемо все-таки, ну, щоб зовсім не заганялись, ну, ж немає Єрмака, да? Там є Рахамія, ну, от Рахамія ж

0: Теж має розуміти, що ж всі ж думають, що вони назавжди, але не завжди. І от я якось от таким чином докотитись до якогось замир'я, бо війна теж не може бути вічною. І вже
1: Ну, вічно
0: звідти
1: вона не буде,
0: і
1: але.
0: звідти наголошувати. Тобто це такий, ну, абсолютно поганий сценарій, але найкращий з тих, які я сьогодні бачу.
1: Тобто, свідомо, і це треба сказати людям, чесно. Я ще раз кажу, я тут намагаюся, я тут не Олексій Голобуцький, я тут безліч людей, простих достатньо, так, які мені пишуть там в різних соціальних мережах на ці питання. Я від їхнього імені зараз кажу. Тобто, треба чесно вийти і сказати. Іншого у нас не буде.
0: Давайте,
1: Красти будуть.
0: ні, не так.
1: Ми будемо за цим контролювати, слідкувати, але
0: Давайте
1: нічого вам не гарантуємо, звичайно.
0: тримайте в силі те, що є, і вдосконалювати ще.
1: В силі що є?
0: В стілі.
1: А, в стілі, фу, в силі. Я ж злякався. Мовою мафіозі заговорити. Тобто, нічого змінити радикально ми не можемо.
0: Ну, в близькій перспективі.
1: В близькій перспективі, так, в близькій перспективі, але ти розумієш, що я згадую, що перший раз мені зателефонували про можливість проведення виборів і чи не хотів би долучитися в травні 22-го року,
0: Року,
1: так?
0: да.
1: Я от не можу це слово сказати, бо я землі бікають. Я просто, ну, припух від цього. Я кажу, а я типу, а що? Нагадую на те, що воно закінчується, так? Ну тоді я ще в мене працювало раціональне. Щось, так, я розумів. На другий, третій рік, коли мені казали, мене вже працює бажання. Мені так хочеться, щоб це все закінчилось, так? Що я думками про можливі вибори найближчим часом, ну нібито якимось чином
0: Себе засу.
1: да, заспокоюю, так би мовити. О, вибори, по яка війна може бути під час виборів. Хоча тут саме вибори стають, тому це впевнує. Хоча зрозуміло, що Путіна найменше це цікавить і будь-кого тих, хто нас хоче знищити. Тобто ми залишаємось на таких позиціях, ми чекаємо ще рік. Я, звичайно, тебе буду сподіваюся, що ця передача буде існувати, і ми будемо існувати ще рік. Я тебе буду запрошувати протягом року. Але от через рік ми обов'язково зараз в серпні 27-го року, якщо доживемо, ми продаємо свою передачу. І щоб ти, от якщо ти почнеш розповідати, що нам ще рік треба почекати, нічого не міняючи, і коли вже виявиться, що в офісі президента ходить один тільки президент, бо всі інші вже шукають гроші на заставу і ходять в браслетах, так би мовити, і в нього тільки є прибиральниці і охоронники. І ти будеш розповідати, що треба ще почекати, бо ще не все вичерпано, ще демократія, вона така тонка штука, треба процедури, треба це все. Ну, подивимось, звичайно. Я просто, для мене сам факт, що ми з тобою зустрінемося через рік вже, так мовити, вже без всяк, вже буде просто святом, так би мовити, з точки зору, що ми пережили це все. Так, от на такій ноті ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую тобі, дякую слухачам, глядачам за те, що подивилися. До побачення.
0: На все добре.
2: Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Вітання, друзі, всім, хто зараз на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Простір, де ми щосереди щирою, по суті, говоримо про саморозвиток. Мене звати Діана Брошацька, і сьогодні ми торкнемося теми, яка близька багатьом, навіть якщо ми не завжди готові в ній собі зізнатися. Як зберегти партнерство, коли у вас є або з'являється дитина, не загубити себе ні в ролі батьків, ні в ролі пари, та головне, як проживати кризові періоди. Сьогодні зі мною у студії психотерапевтка, сімейна психологиня Оксана Сашенко. Вона працює в тому числі з парами і допомагає партнерам зберігати зв'язок навіть у найскладніші періоди. Оксано, рада вас вітати в студії.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Оксано, скажіть, чому момент появи дитини, який здається, от на перший погляд, найщасливішим, чому він водночас стає кризовим для багатьох пар?
3: Тому що зміни – це завжди криза. І ми не відмінюємо того, що поява дитини зробить щасливішими кожного із партнерів, введе нас у новий статус. Але криза означає, що так, як раніше, вже не буде. А як по-новому, ми ще не знаємо, не вміємо. Це не означає погано, але тут нам потрібно пристосуватися, зрозуміти, що ті інструменти, коли потрібно працювали раніше, більше не працюють. А нові нам доведеться разом пізнавати, знаходити, надбавати для того, аби пройти цю кризу якісно і аби вона привела не до розпаду, не до напруги, а до зростання. Оскільки криза – це не завжди погано, криза може вести до зростання і виходу стосунків на більш якісний, високий рівень взаємодії.
2: Це дійсно звучить цікаво, але ж направду для цього потрібно, мені здається, трошки і життєвої мудрості, і свідомості, і бажання, щирого прагнення будувати діалог так, щоб вийти з кризи сильнішими, щасливішими і кохати одне одного ще більше.
3: 100% погоджуюся. Свідомості так, а от з мудрістю трохи поконфронтую, оскільки мудрість ми набуваємо протягом життя, ми з нею не народжуємося. До мудрості ми приходимо через ті виклики, котрі перед нами стаються, і через те, як ми їх долаємо, і як ми усвоюємо ті уроки, котрі в цьому отримуємо.
2: От, до речі, і це лунає найважче, бо от коли справа доходить до якоїсь конфліктної ситуації, то ми часто реагуємо емоційно, імпульсивно, не завжди мудро, оскільки не завжди маємо мудрість так на берегу. То як давати собі раду в таких ситуаціях?
3: Я знову поверну до того, ми говорили про те, що криза не зло, та конфлікт насправді теж не зло, тому що конфлікт виникає як точка, в котрій обоє думають або дивляться на життя по-іншому. І у цей момент наша задача не зламати партнера чи підігнути під себе, а пам'ятати, для чого ми взагалі разом, про що ми з'єдналися, про що ми зібралися тут, чому ми залишаємося разом. І якщо між нами виникає конфлікт, то, можливо, моя задача подивитися на те, що відбувається очима партнера, побачити, що його болить, що ранить, що він не витримує, з чим не справляється, а, можливо, в чомусь помиляється, тоді нам потрібно теж про це донести і показати. Але не з позиції «сідай, зараз скажу, хто правий, хто ні, хто молодець, а хто не дуже», а з позиції «я тут для тебе, давай спробуємо разом зійтися на якомусь спільному знаменнику, давай спробуємо зробити так, аби цей конфлікт не зруйнував те, що між нами, а посилив ті зв'язки, котрі ми маємо між собою, аби він налагодив наші стосунки».
2: Дуже важливі слова, дуже важливі. Я тут для тебе. Хотілося, щоб наші слухачі їх почули і в конфліктах ставали не по різні боки барикад, а дійсно ставали разом проти тих проблем, з якими вони стикаються разом. Або не завжди проблем, іноді виклики. Повертаємось до нашої теми, що з появою дитини у кожного з партнерів додається нова роль. Роль мами або роль тата. І оця усталена ієрархія трошки зміщується. Якщо раніше в центрі уваги, я маю на увазі в родині, був, наприклад, партнер, чоловік чи жінка, то тепер цим місцем доводиться поступатися. І на перший план виходить дитина, турбота про неї, її здоров'я, її безпеку. Це, здається, природно, на перший погляд, закономірно. Та от як підготуватися до такого виклику, щоб це зміщення не було таким болючим для стосунків? І що важливо врахувати?
3: Ой, складне і таке багатошарове запитання, давайте поступово. Ролі, котрі ми мали одне для одного, ми були одне одному були і залишаємося одне одному коханими, коханцями, друзями, партнерами, опорою, підтримкою, тим, хто може розрадити, тим, з ким можна плечем, в котре можна поплакати, і тим, з ким можна посміятися і повеселитися, і всі інші ролі, котрі є між нами, вони стають фундаментом для того, аби на цьому фундаменті збудувалися стіни нових, дуже важливих і тривалих ролей, стіни ролі батьківства. Якщо фундамент міцний, то на ньому легко будувати подальші стіни. Якщо ж фундамент міцним ніколи не був, ми зійшлися, ну якось так сталося, що ми зійшлися, ми не можемо дати відповіді на запитання, про що ми, для чого ми одне одному, то ці стіни будуватимуться складно. А отже, фундамент буде знову нагадувати про те, що нам потрібно звернути на нього увагу. Нам потрібно пам'ятати, що ми як батьки – це не єдина, не основна роль. Це продовження тих ролей, котрими ми були. Наша задача – показати дитині про те, що вона член сім'ї, а не центр сімейної системи. Просто система змінилася. Раніше сім'я була ти плюс я, далі з появою дитини система змінюється, зростає, але дитина, котра прийшла, вона має бачити, що таке взагалі здорові стосунки пари, оскільки коли це буде детоцентризм, коли ми будемо ставити в центр на п'єдестал сімейства тільки дитину, буде складна зміна ієрархії, і виростаючи, ця дитина не зможе зрозуміти, як будувати здорове партнерство, коли оця дитина виростає, будучи дорослими. Так, діти, котрі були в центрі системи, будучи дорослими, не вміють якісно будувати стосунки із своїми партнерами. Вони не бачать, що таке здорове партнерство. Тож це, якщо правда виникає ось ця ідея, що ми в першу чергу батьки, то пам'ятайте, що батьківство – це показати дитині, як це бути щасливими дорослими, а не поставити її в центр свого життя.
2: Це важлива порада, важливий нюанс, який варто враховувати. Але от якщо трошки по-іншому ще поставити запитання, якщо подивитися не тільки з позиції того, як підготуватися, а як вже долати цей виклик, коли вже люди в парі, коли у них вже є дитина, коли вони стикаються з цією проблемою, що їм важко відмежовувати, визначати ролі. І от так стається, що, наприклад, якщо у них запитати, от, наприклад, ми бачимо відстороненість, так, якісь труднощі в стосунках. Якщо запитати, чому так відбулося, оскільки ж вони колись зійшлися, одружилися, були щасливими, то іноді відповідають, що, наприклад, от там, коли ми одружувалися, ми були щасливі, закохані, ні про що не думали, не ставили одне одному ніяких питань, нам просто було добре, гарно, круто разом, от ми одружили, там почали жити разом, одружилися, і з'явилася дитина.
3: Так, тоді з якого питання ми почнемо? Тому що знову багатошарово, знову каскадно.
2: Так. Знову каскадно, давайте почнемо з такого запитання. Якщо в партнерів вже є дитина, якщо вони відчувають зараз труднощі у своїх стосунках як чоловік-жінка, партнер-партнерка, то чи можна якось побудувати цей фундамент з нуля?
3: Це буде відбудова. Це буде не з нуля, це буде як розсипати старе для того, аби знову зібрати його заново, відновити і дати йому нове дихання, нові контури. Пам'ятати про те, що дитина ніколи не винна, тому що дуже часто, фруструючись об те, що наші стосунки з партнером не найкращі, або не ті, котрі ми загадали, як ми хотіли, може виникати несвідомий гнів на дитину. І навіть несвідомо можна звучати думкою, ось якби тебе не було, або якби ми були тільки вдвох, або якби все повернути назад, дитина не винна, дитина прийшла у вашу систему. І так, із появою дитини те, що було між парою, як правило, стає яскравішим. Тобто, якщо було багато тепла, то воно стане ще тепліше. Але якщо було багато холоду чи різносторонності, відстороненості, це теж посилиться. Нам потрібно об'єднатися у спільному намірі. Ми з тобою зараз об'єднуємося у намірі, аби покращити наші стосунки, аби зрозуміти одне одного, аби, можливо, наново познайомитися одне із одним, тому що після появи дітей ми вже не такі, як були до. Та й, в принципі, з часом кожен проживає свої внутрішні кризи, кожен трансформується об ті історії події, котрі з ним відбуваються, і стосунки через 3 роки, через 5, через 10 років вже не такі, як були до, нам потрібно це розуміти. А отже, давай зайдемо у цю воду заново. Давай зайдемо і спробуємо знову впізнати одне одного, роздивитися, роззнайомитися і дати одне одному руку для того, аби далі разом, а не порізні.
2: Так, і це дійсно дуже буває важко, дуже буває непросто. Виклики стаються різні. Але оскільки ми і за браком часу так не зможемо обговорити всі, то давайте трошки зосередимося на інструментах, як ми долаємо ці виклики. Ми вже починали про віддалення, і давайте продовжимо. От, наприклад, коли люди ніби залишаються поруч фізично, але емоційно стають дуже далекими. Які перші кроки пара може зробити для того, щоб відмовитися від віддалення як інструменту вирішення криз, конфліктів і все ж таки побачити в одне одному тих людей, у яких вони закохувалися роки-роки тому?
3: Первинно визнати, що віддалення – це не робочий інструмент. Будь-які дії, котрі нам потрібно зробити, все ви вірно кажете, нам потрібні інструменти, але іноді ми підбираємо вірні, а іноді дуже неробочі. Метафорично це якби ми обрали, пилочку для нігтів для того, аби забивати на цвяхи. Не вийде, не той інструмент, невірно підібраний, а отже результату не буде. І часто віддалення не так інструмент вирішення, як спосіб уникнення і спосіб захисту від того болю, котрий ми проживаємо. Тому що віддаляємося ми дуже часто не від самого партнера, а від болю, котрий відчуваємо поряд із ним. Мені болить твоя агресивність або твоя холодність, або мені болить те, що тебе так багато часу іде на думки про дітей чи розмову про дітей, що ти зовсім забуваєш запитатися, як я. Отож, перший крок для того, аби цей інструмент трансформувати, це крок на зустріч. І це має бути в емоційному фокусі з тією правдою, котру я відчуваю. Моя правда в тому, що мені болить твоя відстороненість. Моя правда в тому, що мені болить те, у що перетворюються наші стосунки, і як зараз виглядає наша взаємодія, наша комунікація. І я заходжу сюди із правдивістю. Я бачу, як багато кроків ми зробили одне від одного, відсторонюючись. І я роблю перший крок на зустріч. Можливо, я багато років чекала твого першого кроку, але хтось має його зробити. І це не про те, хто мудріший, чи кому більше треба, чи хто слабший, це зовсім про інше. Це про те, наскільки я хочу показати партнеру, як ціную те, що між нами, і як вірю у те, що це можна вибудувати чи трансформувати у щось дуже якісне. Тож крок на зустріч і правда про ті почуття, котрі, можливо, накопичувалися роками.
2: А якщо все це розбивається об стіну того, що партнер не чує, не розуміє, дистанціюється, захищається фразами на кшталт «Та що ти вигадуєш? У нас все добре, я не розумію, про що ти». Або, наприклад, «Це все твоя емоційність, я не відчуваю таких емоцій, я не розумію емоцій, у мене їх немає, наприклад».
3: Людина. Ах, яке прекрасне питання, я не розумію емоцій. Емоції неможливо зрозуміти, розуміють думки. Думки – це раціональна площина, ось це реально дві різні площини у нашому складному людському механізмі. Думки – раціональна площина, емоції – чуттєва площина, їх неможливо зрозуміти. Їх потрібно тільки визнати, відчути і дати їм право бути. І коли партнер не розуміє, це теж форма захисту. Ми можемо сказати про те, що я не прошу зрозуміти, мені достатньо того, аби ти почув і не заперечував. Те, що я кажу, я не вигадав, не вигадала. Ми не можемо вигадати свої почуття. Якщо ми їх відчуваємо, то ми правдиві у цих почуттях. І знову я роблю крок на зустріч тобі, але я прошу зробити ти крок на зустріч мені. Давай спробуємо. Хай це вийде красивий парний танець, а не гра у наздоганялки.
2: Так, говорити, і це дійсно вирішує цю проблему. І говорити щиро, говорити чесно, говорити без взаємних звинувачень. А якщо цього діалогу немає, якщо слова не стають у речення, якщо партнери вже призвичаїлися до замовчування як інструменту, от коли вони ніби не з'ясовують стосунки, щоб не розгойдувати негативні емоції, але все одно образи, біль, вони накопичуються з часом, але замовчуються.
3: І ще один інструмент, і знов-таки неробочий інструмент, а отже спосіб уникнення. Насправді мовчання – це теж мова, але мова болю, котрий накопичився між нами. І не розгойдувати човен – це зовсім не означає висловати в одному напрямку. Про це можна розмовляти з партнером. Знову-таки говоримо про те, що діалоги багато чого можуть вирішити в парі. А можна почати з того, що ти мовчиш, давай помовчимо разом, але колись мовчання має бути перерване. Колись це мовчання має спинитися, і хтось із нас почне. Можу я, але якщо готовий ти, то я готова чути, вислухати.
2: Це правда, це це класно, коли у когось одного з партнерів стає свідомості говорити про це, піднімати ці теми. Але якщо не вдається самостійно, от як зрозуміти, що отут ми можемо ще впоратися самі, а отут вже треба, наприклад, звернутися до фахівця?
3: Звернення до фахівця – це завжди гарна ідея, але у цьому мають бути об'єднані обоє. Обоє мають хотіти і вірити в те, що це дасть новий вдих, новий подих і новий шанс стосункам. Якщо партнер заперечує, кажучи, ти вигадуєш, жоден терапевт нам не допоможе, то є сенс уточнити, чи в одному напрямку ми дивимося, а чи вірить партнеру ці стосунки, чи вірить в те, що тут щось можна зробити. І це знову-таки, знову є сенс говорити про свої почуття і запитувати, а чи цінна тобі я як людина, чи цінний тобі я як партнер? Або що так сильно розчарувало тебе? Що так сильно засмутило, що виступило твоєю точкою болю, через котру ти зневірився. Ми не заперечуємо того, що можуть бути так внутрішні кризи кожного з партнерів, або, до прикладу, виснаження, що, до речі, дуже часто трапляється, коли у нас малі діти. Виснаження, астенія, відчуття хронічної втоми, ну і недосип, котрий, звісно, теж впливає. Так, це все теж має місце бути, і нам потрібно бути чутливими до свого стану, до стану партнера, спостерігати. Ну, ми не можемо вимагати від мами, котра годує тричі чи просто безліч разів на ніч, аби вона була у дуже-дуже високому емоційному тонусі протягом дня. Ми маємо бути чутливі і бережні до того, що відбувається із нашим партнером. Бачити, помічати, чути, звертати увагу, пропонувати підтримку, пропонувати допомогу, тому що стосунки і сім'я – це не стосунки за номіналом, де ми маємо одне прізвище, спільні квадратні метри і проживаємо під одним дахом. Стосунки – це більше функціонально, ніж номінально. Що ми робимо одне для одного? Яку функцію ми виконуємо одне для одного? А отже, по правді подивитися, чи роблю я щось для партнера, бо все ж таки любов і кохання – це первинна дія, аніж слова. Що роблю для партнера я? Що робить партнер для мене? Про що я готовий попросити? А в чому я зараз відмовляю, але не тому, що не люблю і не кохаю, а тому, що немає жодного фізичного чи емоційного ресурсу. І що роблять для мене? І ось це є гра в обидва боки. Ти мені, я тобі. Брати, давати, давати, брати і перетікати із стану в стан протягом усього життя, а не тільки кризових періодів. Тільки так гартуються і зміцнюються стосунки.
2: Хочеться дійсно, аби наші слухачі почули це, почули ці важливі слова і спробували застосувати їх на практиці, бо дуже не хочеться, щоб родина, насправді, наші найближчі люди, вони ставали сценою для наших других, п'ятих, десятих шансів, для наших випробувань. І хочеться дійсно робити одразу, робити щось хороше, робити світле, робити з любов'ю і з теплом одне для одного. А повертаючись до теми переживання, власне, кризи, появи дитини, так, і збереження ролей. Скажіть, які здорові інструменти проживання таких етапів у житті ви можете порадити?
3: Основний, улюблений, найбільш робочий – це емоційний фокус присутності одне для одного. Тобто ділитися своїми почуттями і щиро, правдиво бути в почуттях одне одного. Це говорити і чути водночас. Це просити і відповідати у відповідь на прохання. Це разом будувати ось той, як GPS, як навігатор, точку, в котру ми хочемо прийти разом, разом бачити спільну точку, як ми хочемо, аби було, що ми хочемо відчувати одне поряд з одним, як ми хочемо бачити наші стосунки, і разом щоденно прокладати до цього шлях. А пам'ятати про те, що ми істоти не статичні, а динамічні, а отже ми будемо змінюватися, і спостерігати, помічати, цікавитися цими змінами партнера. Інтерес як основна емоція, основна ключова, тому що там, де не буде інтерес, найживіша емоція, там, де не буде живості стосунків у плані інтересу, де я цікавлюся партнером, що відбувається в твоїй душі, що в твоїх думках, які твої плани, чим ти цікавишся, що змінюється зараз в тобі, як пройшов твій день, в чому тобі допомогти, чим ти хочеш поділитися, а що ти хочеш дізнатися про мене і так далі, там, де немає інтересу, як найживішої емоції, там у нас два варіанти. Або живість вщухає і стосунки перетворюються в такі дуже-дуже неживенькі, в'яленькі стосунки. Або ж там буде багато гніву і агресії, бо агресія за рівнем висоти, за рівнем живості, дуже-дуже ідентична інтересу. Тож там, де ми не цікавимося, там, як правило, буде або відсутність енергії, або буде наростати багато гніву і напруги. Все ж пропонує інтерес. Це конструктивніше.
2: Дійсно, інтерес. Це насправді трохи неочікувано, бо дуже часто ми чуємо про терпіння, про любов, про турботу, але первинно от нагадати про інтерес дійсно забуваємо. Це, власне, того, з чого починається будь-яка родина, з інтересу. Коли люди лише знайомляться, коли вони утворюють пару, потім родину, то їхній зв'язок дійсно вибудовується на інтересі.
3: Точно, точно, про це не говорять, але насправді це є те ядро і фундамент, котрий оживлює пару і робить стосунки дуже-дуже живими, справжніми, динамічними. Тому що там, де ми хочемо, аби стосунки були правильні, ми бачимо якусь картинку, ми хочемо опиратися на цю картинку, але насправді правильність – це ворог справжності. Цікавтесь тим, як у вас, як у партнера, що відчуває кожен, та й собою цікавитися теж ніколи не завадить, бо часто ми втрачаємо інтерес до себе самих. Це теж важливо.
2: І на завершення, тож як батькам виходити з ролі батьків, щоб час від часу згадувати? Ми не лише мама і тато, ми ще й люди, і ми ще й пара.
3: Пам'ятати, що це фундамент для батьківства, і якщо зараз складно, чи ми не надто сильно застрягли у цій ролі тато-мама, то подивіться, чи не називаєте ви одне одного татом і мамою. Це часто буває, коли ми, маючи дітей, звертають партнери, маючи імена, маючи, можливо, ласкальні імена одне для одного, починають називати одне одного татом і мамою. Заборонений прийом, кенселимо, відміняємо і припиняємо. Там є дуже-дуже великі підґрунтя. Не будемо зараз розкривати, але це ще може називати дуже некрасиво по типу емоційного інцесту, але ми зараз туди не ходимо. Просто припиняємо, повірте мені, це працює. Якщо надто сильно загрузли в цих ролях, то виділяйте час, буквально 10, 15, 20 хвилин, аби визначити, в цей час ми одне одному партнери, ми одне одному коханці. В цей час ми відкладаємо батьківство на другий план, ніщо не станеться, ніщо поганого не станеться за цей час. А дитина не перестане любити вас, дитина не перестане знати і відчувати вас як своїх батьків, але ви зміцнієте одне для одного. І в ці 15-20 хвилин ми з тобою одне для одного. Я для тебе, ти для мене, як партнери, як кохані, як коханці, як друзі, як ті, хто починає, можливо, з нуля, а можливо, в 30-те з нуля. Але ж якщо якісно, то ніколи не пізно.
2: Якщо якісно, то ніколи не пізно. Дійсно, друзі, ми закликаємо вас почути ці слова, що якщо якісно, то це ніколи не пізно. І що дійсно не варто втрачати надію відновити або побудувати зв'язок, який все ще залишається для вас цінним і важливим у житті. Пані Оксано, дякую за конструктивну розмову. Ми сьогодні ніби покроково наближалися до ідеї, що батьківство – це не кінець близькості, а нова її форма. На жаль, не все встигла обговорити, але, тим не менш, пролунало дуже багато класних, цікавих сайтів, які дуже хочеться, аби наші слухачі привнесли у своє життя тут і зараз. І іноді глибше, ніж раніше, якщо її плекати, у нас виходить близькість, якщо дійсно працювати з цим. І, друзі, я нагадаю, це була програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Ми говорили з психотерапевткою, сімейною психологинею Оксаною Сашенко. Почуємося наступної середи. Бережіть себе, бережіть свої стосунки.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Сьогодні говоримо про культуру, а саме про український танець. Як юні танцюристи стають амбасадорами української культури за кордоном? Як тримають творчий стрій та під час таких викликів сьогодення? Та де беруть невичерпний заряд натхнення? Поговоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичних волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, бажаю здоров'я, дякую.
1: Пропоную розпочати от взагалі про вітамінчики поговорити, тому що це вже легендарний, я думаю, ансамбль для Києва, який виріс з одного з київських районів, це Святошин, і має дуже багаторічну історію. А з чого все починалося? Чи знаєте ви от історію самого початку ансамблю і яка філософія?
2: Він створений колектив, був просто як танцювальний гурток спочатку в 1990 році, тобто нам на сьогодні 36 років, такий вік середній, вже багато чого є, ще багато чого попереду, надіюся, буде хорошого. Створений Оленою Мельник, засновником, яка потім стала моєю дружиною, і ми разом почали створювати такий от гурт, чи як сказати, товариство, яке ми назвали потім «Вітамінна родина». Це об'єднання дітей, батьків, викладачів навколо розвитку, відродження українського народного танцю. Тобто, з самого початку ми були вірні Україні, українському напрямку, всьому українському. Почали з регіонів України і маємо зараз в нашому доробку майже танці всіх регіонів України. Це надзвичайно цікава хореографічна палітра. Ну і привчаючи до українського танцю, ми, звісно, і виховуємо всі ці роки дітей патріотами, українцями справжніми. Ну і, відповідно, це продовжуємо пропагувати за кордоном.
1: От, до речі, моя колега сьогодні дізналася, що ми будемо говорити якраз про ансамбль танцю. Сказала, що теж хоче до ансамблю. Тому хочу запитати, які вікові обмеження у вас в ансамблі, які діти можуть до вас приходити, і як взагалі до вас потрапити можна? Чи є конкурс?
2: Так, немає такого, як такого конкурсу. Є такий, нема штучного відбору, так би мовити, а природній. Тобто, хто тягне наші складні, можливо, для когось ні заняття і проявляє себе відповідно, тоді він лишається або покидає нас. Тобто, такий живий відбір природній. А починаємо ми з трьох рочків, тобто діти можуть приходити в 3-4, в 5 років, зараз скоро вже учбовий рік, ми вже, в принципі, навіть і розпочали набір дітей. Беремо всіх, хто танцює вдома, хто хоче танцювати, хто любить танець, і не обов'язково відразу український, але потім в процесі вони полюблять 100% український народний танець. Тому у нас є vitamin.com.ua, це наш сайт, там вся інформація, можна приходити, ми в Святошинському районі, в інтернеті, вітамінчики, по-моєму, ми одні такі, тому що є багато барвінків там і сонечків. А от мені здається, що вітамінчики, вони одні, тому точно нас нічим не спутають. Тому з радістю приймаємо, приходьте, будемо вам раді.
1: Так, от барвінки, веселки, я пам'ятаю, в дитинстві так само займався, коли танцями, то був в таких ансамблях. Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що в описі на YouTube, на каналі Київ.ФМ, ви також знайдете посилання на сторінки вітамінчика і так само, як і сайт. Ви сказали про те, що не лише на народні танці можуть прийти, тому що для мене я розумів, що ви от центровано стоїте саме на народних танцях України, а тут ви кажете, що у вас є різні танці, але все одно якось всі діти займаються народними танцями.
2: Ну, скажімо так, є школа певна, хореографічна, і відповідно вона одна для різних напрямків в хореографії, в танцях. Це може бути, потім можна з такою підготовкою танцювати і сучасні композиції, естрадні, які в нас також є в репертуарі. До речі, у нас є і вистави, і мюзикли сучасні, де є, використовуються не тільки українські народні композиції, а й сучасні. Те, що дітям цікаво, дитяча хореографія, особливо в маленькому віці, тому вона не обов'язково має бути основана на народних рухах. Це може бути стилізація. Ну, тому таке різноманіття, тим більше, що дітей треба якось залучати до українського нашого ментального духу, а не в кожній сім'ї з дитинства читали, наприклад, українські народні казки. Дитинка приходить, вона бачить по телевізору, прийшла до нас, хоче танцювати там брейк чи ще там щось. Да? Ми починаємо ніби з цього, але насправді вони потім полюблять танець саме український, тому що він, ну, не перевершений.
1: Ну, і правда, рухи від народного танцю українського саме, вони дуже багато чого потім пішли в сучасні танці.
2: Абсолютно.
1: Але український танець, знову ж таки, відомий на весь світ, і таким танцем можна говорити, що це є потужний голос України. Вітамінчик чують у світі. Я знаю, що ви дуже багато країн об'їздили з ансамблем, ви виступали, не лише виступали, але й на конкурсах перемагали. Розкажіть взагалі географію того, де ви були і де діти. От я знаю, що навіть от буквально місяць тому ви так само їздили в європейські країни, виступали. Розкажіть, де можна побачити український танець у виконанні вітамінчика.
2: Постараюся дуже коротко, бо насправді це дуже довга історія.
1: За 30 років дуже багато.
2: Так, дуже багато. Ну, от я навіть собі там виписав, тому що так і не рахував. Це 28 країн, в яких ми виступали, і плюс 7 країн, в яких ми подорожували, тобто якісь екскурсії були, знайомства з цими країнами. Тому от більше 30 країн вітамінчики славили все українське. Це ж не тільки танець, це також і спілкування, комунікація з іноземними, тими людьми, які нас запрошують, іноземцями або дітьми, теж інших національностей там чи віросповідань. Наприклад, фестиваль в Туреччині, на якому ми були в цьому році, в квітні, це там взагалі 40 чимось країн приїжджає зі всього світу, і ми представляємо Україну. Тому це, ну, я це називаю дитячою дипломатією, у нас так воно, в принципі, і проходить таким золотою стрічкою через нашу діяльність, особливо останні з 14-го року у ці роки. Тобто ми стараємося на цьому робити акцент. Ми були практично на всіх континентах, ну, і в Китаї були, і в Киргизстані, і в Марокко, там вся Європа, Прибалтика, Грузія. Ну, останні роки ми справді багато їздимо з нашим проєктом «Танець за Україну», тому нас можна там побачити, приїжджайте на міжнародних фестивалях. В основному це такі фестивалі, на яких запрошується один колектив від одної країни. Ми там презентуємо не тільки танець, ми там презентуємо також і нашу культуру, інколи кухню нашу, інколи якісь виставки відбуваються, офіційні прийоми. От, наприклад, ми в цьому році ми з Ердоганом зустрічалися, це президент, так? Тобто в цьому році нас приймав новий посол України в Туреччині, офіційний прийом був в амбасаді. Тобто такий от рівень дитячої дипломатії дозволяє нам комунікувати інколи з першими особами держав, з урядами, з якимись громадськими організаціями їхніми, фольклорними, які нас запрошують.
1: До речі, багато зараз говорять про Україну, от особливо з 22-го року, коли в нас почалась повномасштабна війна проти Росії, але так само і з 14-го року, коли на шпальтах, як і газети, в медіа дуже багато говорять про Україну, про те, що у нас відбувається. Але ви правильно підмітили оця дитяча дипломатія. І я хочу тут таке, знаєте, подвійне запитання. По-перше, як сприймають українських дітей за кордоном на фоні того, що коли вони бачать, що в Україні війна відбувається, і репетиції у вас проходять під тривоги, під вибухи, і так само, як сам вітамінчик змінився з 22-го року, з повномасштабного вторгнення?
2: Я думаю, що зміни, почну з останнього запитання, зміни відбулися знову ж таки природньо, тому що ми завжди танцювали українське і прославляли українське. Я маю стосунок до спілки хореографів України. Тобто ми старалися не тільки брати участь, а і організовувати різні заходи культурно-масові саме в такому патріотичному дусі. Але саме з 22-го року у нас розпочався новий період. Це ми зорієнтували нашу організацію, наших дітей, і не тільки наших, а дітей всієї України, наших колег, на творчість заради перемоги. Жодного концерту практично без донатів. Ми представляємо танцювальне мистецтво, а це маси. Це не вокаліст. Тобто, якщо це в колективі 100, у нас там 120, 130 дітей, да, в колективі є по 500 дітей і більше, мають філіали, ну, можете уявити, яка це велика потужна сила дитячо-юнацька, така ось творчість масова, і відповідно ці колективи можуть, як на мене, і мають і в такий важкий для України час не лише розважати, так, і відповідно надавати можливість дітям розвиватися в тому чи іншому. Я не проти там сучасних напрямків, і не тільки танців, так, але вони ж мають розуміти, що вони живуть в цій країні для того, щоб допомогти нашим захисникам тим, що вони вміють. А от, ну, ми вміємо танцювати, отже, ми танці можемо донатити. І ми це робимо з 22-го року постійно в всіх наших закордонних поїздах. Саме цей проект «Танець за Україну» – це саме історія про нашу діяльність за кордоном, гастролі наші, де ми організовуємо виставки, ярмарки благодійні. І те, що ви до цього було запитання у вас, сприймається це не кругом однозначно. Звичайно, ну, так як дорослі, от ми бачимо зараз в інтернеті, по телебаченню, як реагують в різних країнах на те, що відбувається в Україні, так само і діти реагують. Наприклад, там македонці надзвичайно щирі, щедрі, там, чи якісь інші країни, які відчули на собі, ну, їхня історія була нелегка, так, якийсь тиск, от вони більше нас розуміють. А є ті країни, особливо з пострадянського простору, які не розуміють, що ми тут між собою не поділили з сусідом. От. І це саме і з дітьми. Тобто ми не мовчимо абсолютно. Тобто ми навпаки, у нас діти, до речі, вони настільки патріотичні, що їм пальця точно в рот не треба класти. Тому ми ніде не буваємо на жодному заході за кордоном, де є російська делегація. Це наша принципова позиція. Бойкот, і навіть таке було, що ми знімали із фестивалю, чи з конкурсу колектив, який представляв Російську Федерацію. І ми перемагали. Тобто з цих маленьких перемог складається і велика наша перемога. Тому з дітьми комунікація наших дітей взагалі з іншим країн чудова. Вони розуміються буквально з першої зустрічі, хоча мови не знають, але в них там своя душевна історія. Тому тут в такому сенсі все позитивно.
1: Ну, насправді, по-перше, дякую за позицію, за те, що ви робите, коли не виступаючи на одній сцені з росіянами. Але от ви розповідали, я згадав, наприклад, своє дитинство, я колись був в ансамблі танцю «Український сувенір», і масштабний наш виступ – це був на стадіоні. Тобто ми виступали на стадіоні, нас там було сотні танцівників. І мені згадалося, от якась певна емоція, наскільки дуже велике, ну, це не приміщення, це дуже великий майданчик, де дуже велика кількість людей. А як діти вашого ансамблю справляються з такою тривожністю і переживанням? Ну, тому що вони, по-перше, їдуть в невідомі для них, можливо, країни, де вони не розуміють мови, але разом з тим вони якось тримаються, щоб виступати перед невідомими людьми.
2: Ну, це окрема сторінка також навчального процесу в нашому колективі. Мені здається, що так має бути і в кожному, і є, напевно, в колективах різного напрямку мистецтва, що з дітьми проводять роботу протягом навчального процесу. Відповідно, ми спочатку ж виступаємо тут, в Україні, в Києві. Вони вже більше відкриті, вони

0: з радістю українських дітей відчувається це тепло в всіх цих країнах, абсолютно. І діти, вони в такий спосіб, попадаючи, знаєте, як кажуть, в воду, кидають людину, щоб вона навчилася плавати, так і тут. Але ми поруч, і вони досить швидко акліматизуються, а потім вже їздять на інші поїздки, до речі, завдячуючи батькам, тому що все фінансують батьки, на жаль, ми не маємо іншої підтримки фінансів в цих поїздках, то вони, звичайно, себе вже проявляють як герої, вже такі маленькі, вони відчувають, яку вони велику справу роблять. Тому тут вони вже зубасті, вони вже їх там точно ніхто не образить. Ну, ми пишаємося ними, звичайно. Тим більше діти у нас є, які побували вже 15, ви були в 15 країнах світу? Ви особисто.
1: Так, бо
0: уже
1: так само
0: завдячуючи дитинству цим, так?
1: Тому якраз оце, я думаю, якраз і щасливе дитинство, коли
0: звичайно.
1: Дитина може побачити світ.
0: І дуже короткий період.
1: Так.
0: Да, і може побачити світ, і потім є що згадати.
1: Ну, і це насправді дуже хороший досвід. І я, наприклад, можна заздрити таким дітям, які можуть отримати такий досвід, побувавши там за короткий час у 15 країнах, як ви кажете. Але разом з тим не тільки українські діти їдуть за кордон, але й іноземні діти приїжджають так само виступати в Україну. І от один з таких фестивалів – це «Соняшний каштанчик», який ви проводите вже не один рік. Розкажіть детально, наскільки складно там одне розуміння до 22-го року проводити в Києві такі міжнародні фестивалі. А як з 22-го року проводити?
0: Ну, тут якраз ми не можемо зараз проводити, бо до нас ніхто не приїде. Тобто ми можемо якось в онлайн-режимі, але в офлайн точно ні, і заборонено це. Але ми провели свій останній фестиваль у 21-му році, міжнародний наш, дитячо-юнацької творчості, тому що це не тільки хореографія. У нас там було 12 заходів під час 7 днів проведення цього фестивалю в Києві. Там основна фішка яка? В тому, що ми збираємо дітей світу в нашій столиці безкоштовно. Тобто це все фінансувалося з бюджету столиці, який ми вигравали з допомогою громадського бюджету Києва. І тих 3 мільйона, можливо, там у нас були в певний час і певні суперечки із керівництвом, тому що як 3 мільйони віддати? Можна за 3 мільйони, можна вкрасти, можна, але можна і щось хороше зробити, накормити когось там, так? А як же так на культуру такі великі? Так от я хочу сказати фінанси. Так я хочу сказати, що моя позиція і позиція моєї організації заключається в тому, що ми маємо зараз тримати інформаційний фронт, який ми програємо однозначно, культурний фронт. І це надзвичайно важливо показувати не тільки наше мистецтво національне за кордоном, щодня це робити. Це дипломатія, дуже серйозно. І ми з послами про це говоримо, коли ми з ними зустрічаємо, щоб вони піднімали це питання, хоч би якесь фінансування, тому що діти – це дивовижні дипломати. Діти війни можуть зупиняти. Ну, реально, тому що діти не мають цих
1: амбіцій.
0: Амбіцій, так. От. І в нас побували, справді, з 30 країн світу колективи з різних континентів. Це дитячо-юнацькі фольклорні колективи. Це фольклорний фестиваль. Вони, відповідно, свою культуру, своє мистецтво нам показували і відкривали для себе нашу європейську столицю. Київ. Тому це справді було здорово, і ми віримо, що ми відновимо цей фестиваль, тому що він побудований не на грошах, він побудований на презентації України. Це надзвичайно важливо. І за кордоном так роблять, презентують свої країни з допомогою бюджетів своїх міст, своїх там так населених пунктів, для того, щоб відкрити цей туризм так само, також, тобто якісь інвестиції в цю країну. Я думаю, що ми цю справу теж робили гідно, провівши 10 міжнародних фестивалів.
1: Ну і сподіваюсь, після війни це все відновиться і
0: дуже
1: фестивалі
0: хочеться.
1: Примножаться в кількості і в масштабах після війни вже. Але насправді, от поки з 22-го року, на щастя, маємо змогу представляти, щоб діти представляли Україну за кордоном. І, мабуть, зараз трохи запитаю про цифри і про те, що це не просто голос України, але так само ви і фінансово допомагаєте наближати нашу перемогу. І так само от, поділіться, як проходять збори, як проходять

0: Годінні виступи, як діти, як вітамінчик, взагалі може от допомагати нашим захисникам, захисницям.
1: Ну, взагалі, наша організація, благодійна організація «Ансамбль танцю вітамінчики», вона завжди всю свою історію займалася благодійністю. Ми, ну, власне, і виступи дітей – це благодійність, тому що нам же гроші не платять за те, що ми виступаємо перед дітьми з незахищених там верст населення, там сімей, чи, наприклад, перед там старшого віку, там перед ветеранами, завжди безкоштовно. Це теж благодійність. Але нам цього завжди було замало, тому ми намагалися проводити акції. Ми є ініціаторами всеукраїнської благодійної акції «Діти для дітей», яка колись прийшла, була дуже успішно в Національному цирку України. І ми з того часу, це вже дуже давно було, і ми з того часу весь час проявляємо ініціативу і відгукуємося на любі заходи, які проходять в Києві і взагалі в Україні доброчинного такого змісту. І є авторами деяких проєктів благодійних, які відомі зараз не тільки в Києві, а й в Україні. От серед них це танець, який ми вже сказали, за Україну, це наші гастролі за кордоном, де ми донатимо і кошти збираємо на потреби нашої армії. І ось цей вже, скільки ми вже, три роки проводимо його, всеукраїнський конкурс хореографії «Озброєні танцем». Ну, от мені це просто не приснилося, ну, не знаю, впало з неба. Потім, до речі, цей проєкт «Озброєні танцем», його вже використовували в різних містах України з мого дозволу, тому що цю назву, тому що вона, ну, як ніби справді вдала, бо ми зараз маємо бути озброєні, да, мистецтвом, піснею, і словом українським і танцем. І так само використовували цей принцип. В чому він заключається? Зараз, може, я здивую нашого глядача, слухача і вас. От. Все робиться безкоштовно. Всі працюють безкоштовно. Оренда – ні копійки. Це є принцип цього проєкту. Ви запитаєте, як це вдається? Ну, важко, але вдається. Мені ж це вдавалося. В минулому році це було два дні так званого нашого «Жовтневого палацу». Це два дні, можете уявити, які там оренди, так, центр культури наш в центрі столиці. І ми за два дні, у нас було більше 40 колективів з України приїхало хореографічних, це десь порядка 1500 дітей. Ми змогли провести конкурс, журі, ну, всі служби працювали, всі абсолютно безкоштовно. Тобто, а це були і екрани, все було гідно із спонсорами, меценатами. Ну, і ми змогли зібрати омріяну суму, про це трошки говорили, писали, правда, в книгу Гіннеса не внесли, от ми про це не думали, просто мільйон гривень за два дні силами дитячого танцю, дитячої творчості. І це дуже цікаво, тому що діти відчули себе волонтерами. Ми тоді придбали 6 бойових дронів, які називаються «Озброєні танцем». Ну і ми продовжуємо. Ми в цьому році за два дні змогли зібрати з допомогою хореографічної спільноти України, як організатори вітамінчики, 764 тисячі замість омріяних 500. Тобто ми ще більше. Ми купили 38 старлінків для 5 бойових бригад на фронті. Тому там теж старліни називаються «Озброєні танцем», «Вітамінчики». Ну, тобто ми там воюємо теж.
0: Ну, насправді дуже, дуже масштабно чути от такі взагалі цифри, те, що не тільки діти вчаться танцювати, представляти Україну, але й приносять велику користь, тому що це велика користь для тих, хто нас і захищає. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні в студії був президент благодійної організації «Ансамбль танцю вітамінчики», автор мистецько-патріотичного волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Валерія, 9 років.
4: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину. Народжує ранок, коли...

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

чим би не крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зуби це крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я? Мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай. Дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві. 2:00 ночі.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І не з живота, приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона...

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.